Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Санжо облысының 4-ші кезекті ауыл қыстақ мәдениет саяхат таныстыру жиналысы және бау-бақшада арман қуу мәдениет саяхат арқылы ауыл қыстақты гүлдендіру желілес мәдениет саяхат қимылы таяуда Мори ауданының Үңгібұлақ ауылында басталды. Синжаңның іші сыртынан келген саяхат серіктестіктерінің уәкілдері, жеке көлікпен саяхаттау әуескерлері, саяхат жеке медиа майталмандары және төңіректегі аудан қалалардағы саяхатшылар дәстүрлі қыстақта бас қосып, осы ретке ауыл қыстақ мәдениет саяхат салтанатына бірге куә болды. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Мори ауданы 904.900 адам рет саяхатшы қабылдап, жалпы кірісі 651.528.000 юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден тегіс аз мөлшерде артып, мәдениет саяхат кәсібі аудан өңір экономикасының артуындағы маңызды қозғалтқышқа айналды. Осы ретке қимылдың негізгі алаңы болған Үңгібұлақ ауылы дәстүрлі қыстақ пен көркемөнер мәдениет байлығын ішкерлей ашты. Осындағы Йөләңди қыстағы мен Сәйзігу көркемөнершілер қыстағының атағы аспандап, Үңгібұлақ ауылындағы халықтық қоналқының саны 38-ден 82-ге жетті. 1-ші айдан 4-ші айға дейін Үңгібұлақ ауылы 80.000 адам реттен астам саяхатшы қабылдап, мәдениет саяхат шаруалардың жан басындық орташа кірісін 30.000 юанға жуық арттырып, ауыл қыстақ мәдениет саяхатының халықты ауқаттандыру өнімділігі көрнекті болды.

Жуырда Чехов қаласының жалпы халықтық дене шынықтыруға бірге атсалысайық атындағы әлеуметтік аумақ қыстақ спорт жарысы ресми басталды. Осы араға келіп жарысқа қатынасқандар 400 адамнан асып, жалпы халық атсалысқан дене тәрбие салтанатын бірге бастады. Қимыл алаңында Чехов қаласының 22 ауыл қалашық мәлі басқармасынан келген уәкілдер үйірмесі арқан тарту, сымбат шеңбері, құтыға жебе лақтыру сияқты көптеген топтық жарыс түрлері өткізілді. Жарыс түрлері қызықты және көңіл ашу сипатына ие болып, жарысқа қатынасқан шеберлерге спорттың шаттығын сезіндірумен бірге жарыс өткен алаңның думанын асырып, алаңда шаттық күлкісі толастамады. Бұл ретке қимылды Чехов қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі ұйымдастырған. Чехов қалалық дене тәрбие бас қоғамы үстін алған. Қимыл 12 айға дейін жалғасады. Осы мезгілде ауыл қалашықтар, мәлілер, ерекшелік айқын, атсалысу дәрежесі жоғары, әлеуметтік аумақ спорт жарысы жерлес қимылдарын ұйымдастырып өрістетеді. Бастысы баскетбол, футбол, қауырсын доп, үстел доп, тепкіш тебу, арқан тарту сияқтыларды қамтып, бұқараның мәдениет дене тәрбие тұрмысын одан ары байытып, жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеді.

қазір Синжаң Синту Люйхуан егіншілік шекті жауапкершілік серіктестігінің тұңғыш топтағы таңдаулы құрылғы майлы шаптолы балдай тәтті болып пысып, үзіле сала ресми базарға салынып, сапалы жеміс өнім ретінде жаздың басындағы тұтыну базарын елеп, жергілікті орынның ерекше ауыл шаруашылығының кіріс тарттыруына өміршеңдік күш қосты. Серіктестіктің Хошут ауданындағы құрылғы ауыл шаруашылығы егіншілік базасына барғанымызда, зерделі жылыжайдағы жап-жасыл шаптол жапырақтары қабаттасып, майда торсиған реңі әдемі майлы шаптолдар бұтақтарда самсып, жаңа жемістің қош иісі аңқып, сілекейді шұбыртты. Жылыжайдағы қызметкерлер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, үзіп теру, сұрыптау, қорапқа салу, салмағын өлшеу, торбалаумен қарбалас болып, әрқайсы буындар жоғары өнімділікпен ұштасып, тәртіпті болып, барлық жерде өндіру мен сатудың қауырт қарбалас жағдай жарыққа шықты. Синжаң Синту Люйхуан егіншілік шекті жауапкершілік серіктестігінің жылыжайда егіншілікпен шұғылданатын бағбаны Яң Син, мен биыл еккен он неше жылыжайдағы шаптол базарға шығарылды. Өсуі ерекше жақсы. Майлы шаптолдың дәмі де ерекше тәтті, ерекше тілі үйреді. Жылыжайдағы шаптол ашық бақтағы шаптолдан екі ай ерте пісады, өнім мөлшерде жоғары болады. Бір жылыжайдың елеген жері 1000 келеді. Өнім мөлшері 3 тоннадан асады. Негізінен үрімжі мен корласында екі жерге сатылады. Көпшіліктің келіп дәм татуын қарсы аламыз деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында, сондай ақ солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Ақсу аймағы, Байынғорин облысы, Тұрпан қаласы сияқты жерлердің таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар жауады. Бүгін түнде солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5 бұрайын аласында жел соғады. Тяньшан тауының солтүстік беткейі, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның шынара орындарындағы ауа температурасы 35 Цельсий градустан асады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің шынара орындарында 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының шынара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянгурин облысының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында, сондай ақ Тарбағатай аймағы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Ақсу аймағы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындардың таулы өңірлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң сияқты орындардың ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары температурала орай жарыққа шығады. Ішінара орындарда ауа температурасы 37-70 градустан ашады. Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 16-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан жеміс орман шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын жаппай атқарып, 14 миллион тонналық жеміс орман шаруашылығының өндіріс қуатын үздіксіз сапалыландырып, күшейтеді.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 22-ші топта мәлімдеген 52 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
3: Районымыз бірісті жоғары өнімділікпен тындырудың сапасын жақсартып, көлемін кеңейтті. Кәсіпорындардың Бұқараның іс бітіру буындары анағұрлым аз, уақыт шегі анағұрлым қысқа болды.
1: Жер-жердің су игілігі нысан құрылыстары жедел ілгерілеп, уағында салынуына кепілдік етілді.
3: Шинжан аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өте орталығы құрылысын жеделдетіп, 2027 жылдың соңына дейін барлық аудан қала районда жаппай жалпылас оды жүзеге асырады.
1: Бүкіл Шинжанның жер-жерінде бейзаттық мәдени мұраларды сезіну ғимылы іркес-тіркес өткізіліп, әр ұлт бұқырасы атсалысу барысында Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезінді.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшысы Си Цзиньпин автономиялы райондық партком мен үкіметтің қызмет мәліметін тыңдағанда, ерекше әбзелділікке ие кәсіптерді дамытуға табанды болып, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жетілдіру керек деп баса дәріптеді. Жеміс орман шаруашылығы Шинжандағы қамтымы енген игілікке кенелтетін жансаны ең көп ерекше әбзел кәсіп. Басшысы Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлай 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан жеміс орман шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын жаппай атқарып, 14 миллион тонналық жеміс орман шаруашылығының өндіріс қуатын үздіксіз сапалландырып, күшейтеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жазбасында тұрпанның өрігі, яркеннің чиесі, құлжауданның тұт жемісі іркес-тіркес пысып, балғын жемістер бұтақ басында самсыды. Бағбандар мен сатып алушы саудагерлер уақытты мықты игеріп, жеміс үзіп сатуға кірісті. Атызбасындағы толысып пысқан балғын жемістер Шинжанның ерекше жеміс орман шаруашылығының жалынды өміршен күшін әйгіледі. Құлжауданы тұрпан үзі ауылының орынбасар бастығы Чэншіпин, тұрпан үзі ауылымыз жергілікті орынның байлығы абзалдылығын тиянақ етіп, тұт жемісі, ақ өрік, бүлдірген, құрма тәрізді, түкті шаптол сияқты ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін күш сала дамытып, ерекше ауыл шаруашылығы мен ауыл қыстақты көркейтудің ішкерлік тоқсуын белсене ілгерілетті деді. Шинжанның жеміс орман байлығы мол абзалдылығы көрнекті. 2025 жылға дейін бүкіл Шинжандағы жеміс орман егімшілік ауданы 21 миллион моға жетіп, жеміс өнімдерінің жалпы өнім мөлшері бинтуанды қамтығанда 14 миллион тоннаға жетіп, түрлі жеміс жидектердің түрі 560-тан асты. Мұның ішінде чылан, жүзім, өрік, шинмей сияқты ерекше жеміс жидектердің егілген ауданы мен өнім мөлшері түгелдей бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иеледі. Байлық негізімен дамудың іш жүзіндігін тиянақ еткен Шинжан 15-ші 5 жылдық кезінде әбзел жеміс ағаштары түрлерін әбзел өндіріс өңірлеріне шоғырландыруға, өңірлерге бөліп жобалауға, орын ауыстырып дамытуға жетекшілік етеді. Мұнда тармойпатын айналған жеміс орман негізгі өндіріс өңірі бүкіл елдегі көлемі ең үлкен сапалы кептірілген жеміс, ерекше жас жеміс өндіріс базасын, Турпан қомыл ойпаты жеміс орман шаруашылығы белдеуі бүкіл елдегі ең үлкен жас жүзім және мейіз ғамдау базасын. Іле өзені, Ертіс өзені алабы жеміс орман шаруашылығы белдеуін және Тяньшанның солтүстік бөктеріндегі жеміс орман шаруашылығы белдеуін күш сала сомдап, экологиялық жеміс орманын, қаламаңы жеміс орманын және құрылғылы жеміс орманын түйінді түрде дамытады. Қазір Шинжаңның жеміс орманы өндіріс өңірлері түсімі төмен, өнімі аз, жеміс жидек түрлерінің көлемін ғылыми реттеу, азайту, сапалы жас жеміс жидек егу көлемін лайықты кеңейту, жоғары өнімді сапалы сорттарды алдымен таңдау арқылы егіншілік құрылымын анағұрлым сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатуда. Ния ауданы ХУХБА құмайттанудан сақтанып құмды тізгіндеуден үлгі көрсету өңіріндегі құмды жерге жаңадан егілген мың му чылан жергілікті орын дербес жетілдірген жаңа сорт үлкен чылан. 2019 жылдан бері жергілікті орын 18 түрлі жас күйінде тұтынылатын чылан сортын жетілдіріп, дәстүрлі чылан сорты соқа чылан, жүнзау чыланымен салыстырғанда басым көп сандысы құмды жерге егуге тіпті де үйлеседі. Жеміс сапасы тіпті жақсы, экономикалық өнімділігі тіпті жоғары. Хотан Ямей ауыл шаруашылығын жалпылық ашу шекті серіктестігінің алқабастығы Чүйжой Чау тілшіге. Бұл үлкен жылан дәмді, қабығы жұқа майда, өгітіліп тұрады. Екінші, оның түсімі мол. Бір му жерден 600 килограммнан астам жас жылан алынады. Кептірілген жылан шамамен 200 килограмм айналасында болады деді.
3: 14-5 жылдық кезінде Шинжаңдағы әрқайсы өндіріс өңірлері базардағы асып қалған сорттарды ырықтылықпен сейілтіп, базардағы бәсекелі қуаты күшті, әйгілі, сапалы, ерекше жаңа сорттарды дәлме-дәл енгізіп жетілдірді. Шинжаң жаңғағы, Вейнас алтын алмасы сияқты бір топ таңдаулы сорттарды жетілдіруде тың табыстарға қол жеткізіп, бүкіл Шинжаңдағы 7,900,000 мұдан астам өлшемденген жеміс бағында сапалы жеміс беру мөлшері 40%-ға жетпеуден 68,3%-ға көтерілді. Лоп ауданы Бестоғырақ ауылының Жоңзау 1-ші номерлі сапалы тұқым үлгі көрсету базасында Жоңғы орман шаруашылығы ғылыми зерттеу академиясы құрған жасыл алқап жиегі шылан сапалы жеңіл қарапайым өнеркәсіп егіншілік үлгісі зат торабы су тыңайтқышты бір тұлғаландыру меңгеру жүйесін шоғырлы қолданып ауыл шаруашылық өндірісінде өнеркәсіптенуге тиіп жаңалауды жүзеге асырып үш терістік инженериясының қамал алу шайқасы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі экологияны оңаудан үлгі көрсету районының ғылым технология биігі қатарына енгізілді. Базаның технигі Джо Юлің телефоннан шыланбағының жағдайын тексеріп, сумен тыңайтқышты меңгере аламын, күнде атыз басына бармаймын, сумен тыңайтқыштың пайдалану мөлшері жоғарылады. Әр мұ жерге 1200 юаннан 1500 юан қаржы қосылады, су тыңайтқыш үнемделумен бірге. Адам күші де үнемделіп, өнім орнықты әрі сапалы болды деді. Қазір Шинжаңның жеміс орманынан органикалық ауыл шаруашылық өнім куәлігін алғаны 276-ға. Тізімге алынған шекарадан жеміс жидек шығаратын жеміс бағы 506-ға жетті. Шинжаң сапасы, Шинжаң дәмі сияқты өңірлік маркаларды куәландыру 26 жеміс орман өнімін қамтады. 15-5 жылдықтың бастама жылында Шинжаң жеміс орманынан үлгі көрсету бақшасынан 50 нешесін құрып, төмен өнімді, төмен түсімді жеміс бағынан 200 неше мың муын жаңалап, қарапайымдастырып егу технологиясын 30 неше мың му жерге жалпыластырып, сапалы жеміс орман өнімдерімен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін үздіксіз күшейтеді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 31-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 22-ші топта мәлімдеген 52 арзарман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны біреу. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 50, әшкерелеу хаты 2. Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 29. Түйінді назар аударылатыны біреу. Санжуқызу автономиялы облысына қатыстысы 8. Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 3, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы

0: біреу, Тарбағатай аймағына қатыстысы біреу, Құмыл қаласына қатыстысы біреу, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы біреу, Хотан аймағына қатыстысы біреу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, чуылдың ластауына саятыны 10, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 7, экологияны бүлдіруге саятыны 5, судың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 12. 5-ші айдың 31-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы бұқыраның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 22 топта 1121 делоны түйінді назар аударылатыны 79 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 945, әшкерлеу хаты 176. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 22-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 13-ші топта бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген 53 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 11 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет торабынан тексеруге болады.
0: Районымыз бір істі жоғары өнімділікпен тындырудың сапасын жақсартып, көлемін кеңейтті. Кәсіпорындардың бұқыраның іс бітіру буындары анағұрлым аз, уақыт шегі анағұрлым қысқа болды. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 29-ші күні таңертең ерте Санжы қаласындағы жеке саудагер Чэньдзян Юй Санжы әкімшілік қызмет өтеу орталығына келіп, кәсіпорынды күшінен қалдыруды тізім қалдырды. Тұтас бір жақты ету барысы автоматты қызмет өтеу аумағында 5 минутқа жетпейтін уақытта орындалды. Чэньдзян Юй. Бұл барыс недәуір тез, өте сәтті бітті. Үкіметтің бұл жағындағы істегендері керемет болды, деді. Санжы облысы желіден тысқары жұмыс бітіруде тек бір есіктен кіруді, желіде жұмыс бітіруде бір желіде бір тұтас бітіруді, бұқараның талап тілектеріне бір желіде жауап қайтаруды ілгерілетті. Қазір 103 бір істі бір жолда бітіру негізгі тақырыптық желілес жұмысты жүзеге асырды. Кәсіпорын ашу, ассу дүкенін ашу, қоғамдық қамсыздандыруды алмастыру сияқты жоғары жиіліктегі жұмыс материалдарының орта есеппен 60% азайтып, уақыт шегін 80-неше% қысқартты. Санжы облыстық цифрландырып дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Шиджен Лон әкімшілік тексеріп бекіту уақыты мен өзіндік құнын түбірінен төмендетті. Базарға кіруге рұқсат етудің өзіндік құны төмендетілді. Тексеріп бекіту қызмет өтеуіміздің жалпы периодын тиянақ етіп, беру, басқару, қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдетіп, сауда ортасын сапалландырып, іс бітіру тәртібін қарапайымдастырдық, деді. Қазірге дейін бүкіл район бір істі жоғары өнімділікпен тындырудан 65 түрін желіде іске қосты. Бұл 39 түрлі түйінді істі, 26 түрлі жаңалық ашу ісін қамтып, заңдығы емен жекенің тұтас тіршілік периодын, кәсіп саласы мен халық тұрмысының әр жағын шарпыды. Биыл жыл басынан бері районымыз әкімшілік қызмет оқуын реттеуді бір істі жоғары өнімділікпен тындыруды ілгерілетудің маңызды тұтқас етті. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының 119 түрлі әкімшілік қызмет оқуының 110 түрі реттеліп, реттелу мөлшері 90%-дан асты. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Жан Жоң былай деді. Мысалы, жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебінің мектеп ашу рұқсатын айтсақ, бұрын сөзсіз автономиялы районға барып бітіруге тура келетін. Қызмет оқуы реттелгеннен кейін аймақ облыс қала дәрежелі орындарда тікелей бітіре алады. Қалған 105 түрлі қызмет оқуы түгелдей төменге түсіріліп, барлығының түйінді жұмысы аудан, қала, район дәрежелі орындарға түсірілді. Осылай болғанда, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының 90-неше% әкімшілік қызмет оқуы істерін ауданда бітіруге болады. Бұл кәсіпорындар мен бұқараның іс бітірудегі уақыт өзіндік құны мен экономикалық өзіндік құнын барынша төмендетті. Автономиялы райондық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Көден, үкімет дайындаған

0: жерлес жұмыстарды таңдайсыз дегенді біртіндеп, кәсіпорын бұқара қажетке қарай таңдауына еркін сәйкестіруге қарай өзгертті. Өңірлік ерекшелікпен ұштастырып, бір жерде бір шара қолдану, сынақ түйіндерінде алдымен атқару, пысып жетілген соң жалпыластыру принципі бойынша парықты сынақ түйіндерін өрістетіп, жер-жердің іс жүзіндік жағдайына үйлесетін жаңалық ашу ортасын қалыптастыру жөнінде ізденіс жасап, бір жерде жаңалық ашуды бүкіл район бойынша көшіріп пайдалануды ілгерілетті. Үздіксіз кеңейтілген кәсіп жағдайы арқылы анағұрлым көп әкімшілік қызмет өтеусістерінің жоғары өнімділікпен біржақтылы етілуін жебеді деді.
1: Районымыздың жер-жерінде салынып жатқан су егілгі нысандарының жұмыс орындары қарбаластыға түсіп, құрылыс жүргізушілер құрылыс мерзімін мақтай керіп, нысандардың уағында салынуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттің келелі су егілігі инженериясы, Шинжан Дашиша су егілігі торабы құрылыс жұмысы қазір жедел аяқтап, машина электр жабдықтарын орнатудың шешуші кезеңіне өтті. Жұңғы энергия құрылысы тобы, ғжоба, машина электр серіктестігі, Дашиша 3-ші белгі нысаны бөлімінің бас инженері. Жан Сүңрің, 6-шы айда біз тұңғыш генератор агрегаттарының су толтыру сынағымен төк таратуын жүргіземіз. 7-шы айда кейінгі 2 генератор агрегатының су толтыру сынағымен төк таратуын жүргіземіз деді. Ташырша су егілігі торабы тоспасының жалпы биіктігі 247 метр, қазір дүние жүзіндегі ең биік бетон тақталы құм шағыл тоспасы. 3 генератор агрегатының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 750 мың киловатт. Салынып болғаннан кейін тасқыннан сақтану, суару, экологиялық су толықтау және төк тарату сияқты жақтарды жалпылық өнімділікті сәулелендіреді. Қорғас ауданы Кеңсай өзені жерасты су қоймасы инженериясының жұмыс басында қарбалас болып, жер беті суының жерасты сулы қабатына сіңіп кіруі, су алу, су жеткізу сынды үш үлкен инженерия қатар ілгерілетілді. Салынып болғаннан кейін 46 мың егістік жерді суаруға және 37 500 адамның ауыз су, 108 900 бас малдың суат қауіпсіздігіне кепілді етуге болады. Қорғас аудандық су егілігі мекемесінің жұмыс басына жауаптысы Мау Янжүн, Кеңсай өзені жерасты су қоймасы бүкіл елдегі тұңғыш орта тұрпатты әрі ғылыми зерттеу тәжірибе сипатына ие жерасты су қоймасы. Ол енгізу, толықтау, алу, қамдау сынды су байлығын орналастыру жүйесін қалыптастырып, ауыл шаруашылығымен халық тұрмысына пайдаланылатын суды қамтамасыздандырумен бірге өңірлік экологиялық тепе-теңдікті қалпына келтіреді деді. Бұдан сырт, Шарқылық ауданы Вашари су қоймасы инженериясы тоспаны толтыру кезеңіне өтті. Тоспаның биіктігі 97,5 метр, жалпы су сиымдылығы 30 миллион текше метрге таяйды. Шәуеше қаласы Сібеті су қоймасы жалпы құрылыс мөлшерінің 90% орындап, 7-ші айдың ақырында тиекті түсіріп, су сақтау нысанасына бар күшпен ұмтылды. Фукан қаласы Сығыңқы су қоймасында 240 неше жұмысшы, 100-ден астам ірі тұрпатты машина шұғыл жұмыс деп, тоспа мекемесі шекті серіктестігі Сығыңқы су қоймасы нысанының атқарушы меңгерушісі Чао Чунгуан мекемесі шекті серіктестігі Сығыңқы су қоймасы нысанының атқарушы меңгерушісі Чао Чунгуан тоспаны толтыру жұмысы 500 мың текше метр орындалып болды, тасқын ағызу жолындағы тас тақтаны қатайту, сементтеу сияқты қызметтер қатар тәртіпті ілгерілетілуде. Осы жылғы құрылыс нысанасының уағында тиянақтануына кепілдік етуге сеніміміз кәміл деді.
0: Районымыздың жер-жері егін, мал шаруашылығын жінтіктей мәнерлеу нысандарының тиянақтануын жедел ілгерілетіп, егінші малшылардың кірісін арттыруға дем берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бұрыл Тоғай ауданы тегене құйрықты қой чекті жауапкершілік серіктестігінің сойыс цехында құрылыс жүргізу ұжымы автоматтандырылған өндіріс желісін орнатып сынақтан өткізіп, сиыр қойды автоматтандырып сою желістерін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуда. Серіктестіктің жауаптысы Маджан Лин, бұрын сойысханамызда әр күні сойылатын қой 300 тұяққа жететін, қазір біз жаңалағаннан кейін 800-де 1000 тұяқ сою көлеміне жеткіземіз. Бұл да қала тұрғындарының алаңсыз сиыр қой етін жеуіне мүмкіндік жасау үшін болды.

0: Технологиялық жақтан жаңалаудың өзі кәсіпорынның ғылым технологияда жаңалық ашуы арқылы кәсіпорынның өнімділігін онан ары арттыруы үшін болып табылады деді. Текес ауданы Қаратоғай қалашығы ешкілік қыстағы суық су балығын бағу нысанының өндіріс зауыт үйлерінің негізгі тұлғалық инженериясы салынып болды. Жалпы 20 миллион юан қаржы қосылған, иелеген жер аумағы 6266 шаршы метр. Нысан Іле облысының салмон балық кәсібінің маңызды құрамдас бөлігі. Өндіру, мәнерлеу, төмен температурада тоңазытып сақтау, бөліп сұрыптау, жабдықтарды сақтау сияқты функциялық өңірлерге бөлінеді. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Толағай Табиғат былай деді. Суық су балығын бағу нысаны қыстақтағы ерекше су өнімдері бағымшылығы кәсібінің бостығын толтырды. Базаның ертерек салынып іске қосылып, ерекше су өнімдері кәсібінің халыққа тиімділік жасап, халықты байытатын, ауыл қыстақты дамытатын тамаша кәсіпке айналуын тілейміз. Сауан қаласы Дачуан ауылы Шинтембау 600 мың жұмыртқалайтын тауықты автоматтандырып, бағу нысанының бірінші мерзімдік инженериясы салынып, өндіріске қосылып, екі тауық қорасы салынды. Жеке қораға 100 мың жұмыртқалайтын тауық сияды. Нысанға 110 миллион юан қаржы қосылып, үш мерзімге бөліп ілгерілетуді жоспарлады. Синьцзян Шинтянбау егін малшаруашылығына қаржы қосу дамыту чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Синьен, жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жылдық сату кірісі 100 миллион юанға жетіп, 20-да 50 жұмыс орнын әзірлейтіні межеленуде деп таныстыра келе, озық жабдық, пысып жетілген технология, жүйелі басқару арқылы өңірлік осы заманданған жұмыртқалайтын тауық бағымшылығынан үлгі көрсету үлгісін қалыптастырамыз. Біз ғылыми зерттеу технологиясының тірегіне сүйеніп, озық сапаны үздіксіз жақсы істеп, кәсіп маркасын күшейтіп, жоғарғы төменгі буындағы кәсіп тізбегін ұзартып, кәсіп саласының дамуы арқылы жергілікті экономиканың жоғарылауына жетекшілік етіп, сауан ауылқыстақ кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем береміз деді.
1: Бақыт иесі. Ерекше трансформатор шекті жаңа серіктестігі Шинжан трансформатор зауыты текше ашу орталығының орынбасар меңгерушісі Хы Юджин бірінші шепке тамыр тартқан 16 жылда әдеттегі жобалаушыдан кәсіп саласының сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауының тірегіне айналып, трансформатор әлеміне сипырлы зерделенген биік сөрелі көпір салды. Ол бастаған ұжым 19-ші кезекті автономиялы райондық жастардың өркениетті орны атағын алды. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы мезгілде Хы Юджин ұжымды бастап, орта төменгернеулі трансформаторды жобалау, зерттеу ашу текшесінің үшінші мерзімдік нысан құрылысын ілгерілетуде. Бұл нысан негізінен темір өзек өнімдерін шығар түйінетіп, трансформатордың мердігерлікке мәлімделу, жобалау, өндіру жалпы айналым желісінде тұтасуын жүзеге асырды. Ол жобалау санды мәліметті тікелей өндіріске түсіріледі. Біздің қамбадағы қорымызға қарай жобаланып, біркелкілену мөлшерінің, тұлғалану мөлшерінің дәрежесі түгелдей жоғарылатылады. Бұл қамбадағы қорымызды азайтып, қамбада сақталған қорымызды пайдалану мөлшерін жоғарылатады деді. 2010 жылы Хы Юджин ерекше трансформатор шекті жаңа серіктестігі Шинжан трансформатор зауытына жұмысқа орналасады. Сол кезде кәсіп саласы екі өлшемді CID жобасын жаппай қолданып, инженерлердің жеке тәжірибесіне сүйенетін жобалау периоды ұзақ, өнімділігі төмен, тәжірибені жалғастыру қиын еді. Кәсіп тебін өзгертіп, үш өлшемді етіп жобалағаннан кейінде трансформатордың сурет шығару мөлшері зор, меңгеру шарты жоғары болғандықтан өнімділігі керісінше тіпті төмен болды. Хы Юджин ұжымды бастап, нөлден бастап, неше жүз мың тарихи санды мәліметтерді реттеп, өнім құрылымын шешіп, және параметрлендіру дәрежесін жоғарылатып, ел ішіндегі трансформатор саласындағы тұңғыш үш өлшемді зерделі жобалау жүйесін зерттеп, жасап, жобалау өнімділігін 176% жоғарылатып, жаңа өнімдерді жобалау периодын бірнеше аптадан бірнеше күнге қысқартты. Хы Юджин, біздің тұтас өнімімізді жобалаудың құрылымын алдымен өлшемдендіріп, көлемдендіріп, онан соң параметрді енгізу арқылы тұтас модельдің қалыптасуы мен оның сәйкесті құрылыс картасын түгелдей жасап шығамыз. Біз үш өлшемді болудан бұрын бір бөлшектің

0: тоже бір апта сызуымыз мүмкін, бірақ біз құрып болғаннан кейін жарым сағатта шығара аламыз деді. Жобалау терминалы сипырланғаннан кейін Хэ Юджин жобалау, шеберлік, жасау, тұтас тізбекті санды мәлімет қамалын үздіксіз ашты. Нысанның бас құрастырушысы ретінде ол ұжымды бастап, 10,000-нан астам жобалау элементін реттеп, өлшемденген санды мәліметтерді басқару жүйесін құрып, көп жүйенің өзара тұтаспауы, саттық материалдардың бірлікке келмеуі сынды қиын мәселені шешті. Сипырландырып, дәрежесін жоғарылатқаннан кейін, кәсіпорынның технологиялық жобалау периоды 40% қысқарып, өнімнің бір реткі толымдырық мөлшері 99,8%-ға жетті. Хэ Юджин, трансформаторға үнемі қолданылатын бұранданы мысалға алсақ, бұл ұзындықта көптеген жобалаушылар ұқсас бір құрылымда ұқсас бір орынға істетеді. Оның өлшемі 50 сантиметр ұзындықта. Бірақ кейбір жобалаушылары 40-45 сантиметр ұзындықтағыны таңдауға дағдыланған. Біз жүй арқылы түрін түгелдей арнаға түсірдік, сатып алған заттарда барынша ықшамдалады, қамбада сақтау қысымы да азаяды, соңғы мезгілде өндіріс тіпті де арнаға түседі, деді.
1: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлеп, ғылым-технологияда жаңа тарау жазу негізгі тақырыбын арқау етіп, алуан формалы негізгі тақырыптық қимылдар өрістетіп, тұтас қоғамда ғылым-технология істерінің дамуын қолдайтын, ғылым-технология дарындыларын аялайтын қою рай қалыптастырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Жуықта Тарбағатай аймағының Сауан қаласы ғылым-технология қимылы апталығы және мемлекеттік ғылым-технология қызметкерлері күні қимылын бастау салтын өткізді. Қимыл күні көптеген ғылым-технологиялық кәсіпорын ғылым жалпыластыру көрме тақтасы, нақты зат көрмесі, ықпалдастық, бастан кешіру сияқты формалар арқылы қала тұрғындары мен мектептегі оқушыларға зерделі ауыл шаруашылығы, зерделі жабдық сияқты салалардағы жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы көрсетті. Өсімдік қорғау ұшу аппаратының жоғары өнімді жұмыс қағидасына, робот иттің икемді ойынына оқушылар жапа тармағай алақайласты. Сауан қалалық бірінші бастауыш мектептің оқушысы Ли Жаучен: «Бұл жерде сүйкімді робот итті көрдік. Ғылым технология біздің тұрмысымызбен тығыз қатысты екен. Мен жақсы оқып, гүлденіп көркейген отанымызды ғылым технология арқылы құрамын», деді. Сауан қалалық оқу-ағарту және дене тәрбие мекемесі ғылым технологияда жаңалық ашу дамыту орталығының меңгерушісі Вэй Кай Чанг: «Ғылым технологияда жаңалық ашудың өнімділігін жан-жақты әйгілеп, ғылымды қастерлейтін, жаңалық ашуға шабыттандыратын қою рай қалыптастырып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем береміз», деді. Ақсу аймағы 2026 жылғы ғылым технология атойшылары Шинжаңды гүлдендіру сапары 100 қоғам 10,000 адам негізгі сатыға барып, ғылым технология ерікті қызмет өтеу қимылын бастады. Ғылым технология мамандары, ғылым жалпыластыру еріктілері ауыл-қыстақ, әлеуметтік аумақ, мектеп сияқты жерлерге ішкерлей барып, ғылым технология білімдерін халыққа қолайлы қызмет өтеуді әр ұлт бұқарасына жеткізді. Ауат ауданы Бақтоғырақ ауылы Қара Күржек қыстағының тұрғыны Әміржан Абдрасул: «Мамандар айтқан шылам бұтау сумен тыңайтқышты басқару, дерт дербезден, зиянды жәндіктерден сақтану және гүлді жемісті қорғау сияқты технологиялар егіншілік іс жүзіндігімізге ерекше үйлеседі. Көптеген жаңа технология үйрендік», деді. Қызылсу облысында өрістетілген қызыл ұшқынды лаулатып, ғылым сырына үңілу батыс бөліктегі жастар мен өрендердің ғылым жалпыластыру зерттеу үйрену қимылында жергілікті орындағы жастар мен өрендерден 90 адам іркес-тіркес Шинжаң Теншан кәсіптік технологиялық ташөсі Қызылсу облысы мектеп районы, Қызылсу облыстық кәсіптік технологиялық шөәннің жоғары жаңа технология әмәлиет базасы, Олықшат ғылым технология сарайы сияқты жерлерге барып, ғылым сырына ішкерлей үңілді. Қызылсу облыстық бірінші орта мектебі, орта мектеп бірінші жылдық оқушысы Айнұсқа Кенжебек ғылым білімдерін құлшына үйреніп, ғылым өнер арқылы мекенді гүлдендіріп, шекара өңірді қорғаймыз, деді.
0: Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жоқта Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өте орталығы құрылысын нұсқауын басып таратып, 2027 жылдың соңына дейін

0: бүкіл райондағы барлық аудан қала районда жаппай жалпыла суды жүзеге асыруды айқындады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Әрқайсы аудандар аудан дәрежелі шипаханаларға сүйеніп ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығын құрып, тұтас ауданның емдеу байлығын бір тұтас орналастырады. Ауыл қалашық шипаханалары емдеу қабілеті жетпейтін науқастарға жолықса, аудан дәрежелі шипаханаларға тікелей жеткізуіне болады. Аудан дәрежелі шипаханалары күрделі науқастарға жолықса, тез арада жоғары дәрежелі шипаханаларға жеткізіп емдеуіне болады. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юң былай деді. Ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы құрылғаннан кейін емдеу ортақ тұлғасына мүше орындар бір тұтас орналастыруға бойсынып, тізім жағынан дәрежеге бөліп емдеудің жолын жөнге салады. Бұқараның кішігірім ауруларды негізгі сатыда емдетуіне, салмақты аурулар болса, шипаханаға баруына, емдеп сауықтыру негізгі сатыда болуға біртіндеп дағдылануына мүмкіндік жасайды. Науқас ауыл қалашықтан аудан дәрежелі шипаханаға жеткізілсе, номер алу, қайталай тексеру қажетсіз, ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы алдын ала орналастырады. Ауру жағдайы орнықты болып, негізгі саты емдеу орындарына барып күтімделуге тура келсе, орталық емдеу жобасы негізгі саты шипагерлеріне жеткізіп, емдеудің үзіліп қалмауына кепілдік етеді. Лойын былай деді. Бұқара жөнінен алғанда ауру көрсетуде ең көрнекті алатын әсері әуре сарсанға түспейді. Ауруханаға жатуға тура келгенде, орталық тұтас аудандағы аудан ауылдың екі дәрежелі төсек орнын сәйкестіреді. Шипаханада мамандарға диагноз қойдыруға тура келгенде, орталық алдын ала келісуге көмектесіп, бұқараның ендігәрі өз нөмір аламын деп әуре сарсанға түсуінің қажеті жоқ. Орналастыруға сай, биыл 9-шы айдың соңынан бұрын орталық бүкіл районымыздағы аудан қала райондардың 70%-ына жалпыласып, 2027 жылдың соңында жаппай жалпыласуды жүзеге асырады екен.
1: Таяуда Санжы облысының 2026 жылы жаңадан жұмыстанған қауымның жинаған нөмірін ақшаға айырбастап шабыттандыру және қамқорлық жасау хал сұрау құрмет білдіру қимылы Фукан қаласында өткізілді. Жаңадан жұмыстанған қауымнан 100-ден астам қызметкер негізгі сатыны жөнге салуға атсалысу нөмірін жинау арқылы 27100 юан сыйлыққа ие болды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жыл бойы көше-көшелерде шапқылайтын жедел жеткізуші Пыңдавей телеграф алдам көстігінің алдын 5 рет сәтті алып, бұқараны 110 мың юан экономикалық зияннан арашалап қалды. Жаңа ақпарат құралдары шебінде қызметпен айналысқан интернет жүргізушісі Ливей, и желісі атойшысы партия құрылысы маркасын бастамашылдықпен тұлғалап, 1500-ден астам үгіт қысқа кескінін жариялап, тұтас желіде таратылу мөлшері 25 миллион ретке жетті. Олар жоғары нөмір жинау арқылы бірінші дәрежелі және екінші дәрежелі сыйлыққа ие болып, жеке-жеке зерделі электрлі велосипед және кәсіптік кескінге алу аспаптарымен сыйланды. Ливей: «Жайшылықта мен камера көзімен қала өркениетін естелік қалып, ата мекенімнің бетбейнесін үгіттеп, негізгі сатының мәселесін аңсы етіп, нөмір жинап, сыйлыққа ауыстырамын. Ерекше табысқа жеткендей сезіндім», деді. Биыл Санжы облысы жаңадан жұмыстанған қауымның нөмір жинап айырбастау тізімін орнатып, интернетте келісіп жеткізушілер, жедел жеткізушілер, интернет жүргізушілері, жүк автокөлік шоферлері сияқты жаңадан жұмыстанған қауымды негізгі сатыны жөнге салуға, ерікті қызмет өтеуге және қоғамды бірге құруға белсене атсалысуға шабыттандырып, қатысса болды нөмір жинау, нөмір жинаса болды айырбастау, үлес қосса болды қарымжыға ие болу тамаша айналымын қалыптастырып, қалың жаңадан жұмыстанған қауымды қаланың қызмет өтеу объектісінен қоғамды жөнге салудың жаңа күшіне айналдырды. Санжы облыстық партком қоғамдық қызмет бөлімі екі түрлі кәсіпорын, үш түрлі жаңаша топ, партия құрылысы және кәсіптік қоғам, сауда қоғамы қызмет бөлімінің жауаптысы Го Фанди былай деді. Біз нөмір жинау тізімін дәнекер етіп, партия ұйымының қамқорлығын жаңадан жұмыстанған қауымның жанына жеткізіп, жаңадан жұмыстанған қауымның қалада анағұрлым тәуелділік сезіміне, бақыт сезіміне, даңқ сезіміне ие болуына, қаланың дамуына анағұрлым

0: ойдағыдай қызмет өтеуіне мүмкіндік жасадық.
1: Демалыс кезінде бүкіл Шинжаңның жер-жерінде бейзаттық мәдени мұраларды сезіну қимылы оркестркесі өткізіліп, қала көрме сарайынан ауыл қыстақ, мал шаруашылық өңірлеріне дейін әр ұлт бұқарасы атсалысу барысында Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезінді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның хабарын тыңдаңыздар. 5 айдың 30-ші күні түстен бұрын Шинжаң бейзаттық мәдени мұралары сарайында 20 неше ата-ана мен бала қуыршақ театр бейзаттық мәдени мұра өнерін бірге үйреніп, дәстүрлі жарық көлеңке өнерінің құдіретін сезінді. Үрімжі қала дәрежелі қуыршақ театр өнерінің уәкілдік мұрагері Яңшан қуыршақ театрдегі сурет нұсқасын жасау, бедерлеп нақыштау, жарық өткізіп, бояудан таяқшаны реттеуге дейінгі жасау барысын түсіндірді. Қала тұрғыны Чүйжен Яу мен шешесі Гаучу үйі қуыршыққа рең беріп құрастырып, шағын театр текшесіне шығып рол сомдады. Чүйжен Яу: «Мен қолөнерге қызығамын, ақ бозатты жасадым, шағын сахнаға шығып ойын қойдық, ерекше қуаныштамын», деді. Яңшан: «Осы қарапайым қуыршақ театр мәдениет арқылы кішкентай достарға, қуыршақ театрындегі қуыршақтар арқылы Джунгоның дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра білімдерін ұғындырамыз, сондай ақ дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра арқылы тіпті де көп адамға Джунгоның түрлі хикаяларын ұғындыруды үміт етеміз», деді. Бейзаттық мәдени мұраларда ауыл қыстақ мал шаруашылық өңірлеріне енгізілді. Шағантоғай ауданы Қарабура ауылы мал шаруашылық жаңа қыстағы, Шолақ жар қыстағы, Құрбан айт мерекесі, ұлттар ынтымағы және бейзаттық мәдени мұра тақырыпты қимылын бірлесіп өрістеді. Қазақ ұлтының дәстүрлі тойбы жарысы қызуы басталып, әрқайсы жас кезеңдерін қамтыды. Қыстақ тұрғыны Мағау Қанатұлы: «Мен бұл жолы екінші болдым, қуанышымда шек жоқ, әріптесім ерекше мықты екен. Мен дойбыны кішкентайымнан әкеме ілесіп үйренгенмін, талай рет ойнағам. Осы рет қатынасқан кезде бала кезімдегі кейбір істерді еске алып, ерекше қуандым», деді. Корла ұлттық салтана мәдениет көрме сарайы, ұлттық салтана мәдениет салтанаты, қуаныш шаттыққа бөлену негізгі тақырыптық бастан кешіру қимылын өткізді. Кездемені байлап, рең беріп, рамка жасау көптеген ата-аналар мен балаларды қатынасуға баурады. Қызметкерлер кездемені бүктеу, байлау, бояу, рең беру, рең сыңыру, кептіру сияқты жұмыс тәртіптерін көрсетсе, көпшілік өз қолдарымен істеп, әдеттегі ақ кездемеге өзгеше бедер мен түс қосты. Корла қаласының тұрғыны Жаузымың: «Өзімнің әуесім бойынша боядым, бояған реңдерімнің пішіні ұқсамайды, меніңше өте әдемі болды», деді.
0: 5 айдың 30-ші күні түстен бұрын «Кешкі шапақ» құшағындағы «Жан» атты фильмнің түсірілімін бастау салты Тарбағатай жаңа дәуір өркениет әмәлиеті орталығында өтті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Фильмді Гансу Чауар кино-телевизия шекті серіктестігі дайындайды. Қосыннан шегінген 4 әскери шофер Шинжаңның бұрынғы тасымал желісін қайта басуды негізгі желі етіп, назарды орта жастағылар мен қарттардың сүйіспеншілігіне, жауынгер серіктерінің достығына және өмірді құтқаруға шоғырландырды. Бұл шекара өңірді құрушыларға құрмет білдіретін, Шинжаңның өзгерісін әйгілейтін нақты мейір-махаббат тақырыбындағы фильм. Чаушек қаласының тұрғыны Хау Чунфың: «Қарапайым көрермен ретінде іштей асыға күтемін. Осы рет түсірілім тобындағылар Тарбағатайға келіп нақты жерде көрініс алады. Сондай ақ режиссердің Тарбағатайдың көркем көрінісімен дәмді тағамдарын әдемілеп фильмге түсіруін үміт етемін. Кино қойылғаннан кейін мен ең алдымен билет сатып алып барып көремін», деді. Сценариясын жазушы әрі режиссер Лудың: «Бұл фильмдегі көріністер көбінесе Чәуешек қаласы мен төңірегіндегі аудан өңірінен алынады. Тарбағатай сахарасының көрінісі, шекара әлпеті, гармон ерекше мәдениеті, қаланың гуманитарлық мәйегі сияқты сапалы мәдениет саяхат байлығын ішкерлей ашып, май бояулы суреттегідей Тарбағатайдың ашық аспанын, ақша бұлтын, кең сахарасын, ерекше ұлттық салтанасын, қаланың жанды тынысын фильм көрінісіне сіңіріп, бүкіл елдегі көрермендердің үлкен экран арқылы Тарбағатайды көруіне, Тарбағатайды ұнатып қалуына мүмкіндік жасаймыз», деп таныстыра келе, «Біздің фильміміз келер жылы бүкіл еліміздегі киноханаларда қойылады. Көпшіліктің көбірек қолдап қуаттауын үміт етемін», деді.
1: Көрікті Джунго сапары.
0: Қазір Бағраш көлі суғыстарын өсірудің қауырт мезгілін қарсы алды. Балапандар арт

0: артынан жұмыртқаны жарып шығып, ұясынан шықты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бағыраш көлі, Ло Сяуан көлі аумағында су құзғыны, ақ құтан, қоңыралаға сияқты жылғыстарының балапандары арт-артынан жұмыртқаны жарды. Су құзғынның ұясында жаңағаны жұмыртқадан шыққан балапандар аналық құстың жем сауына тұмсықтарын тығып, балық, қысқыш тәрізді жемдерді таласа жеп, азықтануды үйренді. Ақ құтан балапандары бірін-бірі қуалап ойнап, асыр салып, тепе-теңдікпен ұшуға қайта-қайта жаттықты. Ұзақ жылдар бойы осы арада сурет тартып келген фотосурет әуескері Уэй Джиндзян қолындағы фотоаппаратымен көз алдағы көркем көріністі тынбай естелік қалды. Ол, осы бірнеше жылдағы Бағыраш көлінің экологиялық өзгерісі өте зор. Бұл жақтағы көл суы неғұрлым тұнық, қоғалы қамысы бітік өскен, құстарда барған сайын көбейіп барады деді. Бағыраш көлі саздығын басқару қорғау пункетінің қорғаушысы Го Цзюй, құстардың көбею мезгілінің қауіпсіздігін дәлме-дәл қорғау үшін басқару қорғау пункеті көлдегі құстардың өзекті мекеніне, түйінді көбею өңіріне 7 тұрақты бақылау тексеру түйінін 4 өлшемденген бақылау тексеру желісін орнатып, түйінді өңірлерді аралап тексеру, бақылау тексерудің жаппай жалпыласуын, қалтарыс қалмауын жүзеге асырдық деп таныстыра келе. Қазір су құстарының балапан шығаратын мезгілі. Биыл балапан саны былтырғыдан шамамен 20%-дай артты. Қазір біз бақылаған құстардың түрі 200-ден асып, 10 жылдың алдындағыдан 30 түрге жуық көбейді. Қара ләйлек, сұңқылдақ аққу сияқты сирек кездесетін бағалы құстарда бұл араға келіп ұя салып көбейді. Саздықтың өсімдік жамылғысы да ойдағыдай қалпына келді деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5 айдың 30-шы күні 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология қызметкерлері күні негізгі алаң қимылы және 4-шы кезекті мемлекеттік жаңалық ашу, үздік болуға талпыну сыйлығын мадақтау сыйлау жиналысы Бейжіңде өткізілді. Тяньшан тәжірибе қанасының меңгерушісі Бейен Лей профессор, сондай-ақ Шығызды Ташуесінің профессоры Джунго Инженерия академиясының академигі Чэн Шюгонг 4-шы кезекті мемлекеттік жаңалық ашу, үздік болуға талпыну сыйлығын алды.
0: Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қашқар Лайнин халықаралық әуежайы жиыны 13700 кезек рет ұшақтың ұшып-қонуын қамтамасыз етіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 9,66% артты. Әуежайға кіріп шыққан жолаушы 1,553,900 адам рет болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 11,54% артты. Әуежайдан кіріп шыққан жүк пошта жолдамалары 6,284,84 тонна болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 14,59% артып, жолаушылар мен жүк мөлшері бірдей артты.
1: Кеше 2026 жылғы тілекте сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының тақтылы жарыстың тағыда үшірет жарысы өткізілді. Санжы командасы қарсы жақтың алаңында 0-ге қарсы 1 ұпаймен қарамайлы командасын жеңді. Ақсу командасы өз алаңында 0-ге қарсы 1 ұпаймен Қызылсу облысы командасын жеңді. Екі командада Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының тұңғыш жеңісіне қол жеткізді, ал Бұратала облысы командасы 1-ге қарсы 2 ұпаймен Тарбағатай командасын жеңіп алды.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20-34°C.
1: Алтайда күн ашық, температура 16-32°C.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 15-34°C.
1: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 18-34°C.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 17-38°C.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-37°C.
0: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 21-38°C.
1: Шығызыда күн бұлттап бар башылады, температура 19-37°C.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 18-38°C.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 17-37°C.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-45°C, 5-6 балл, боран соғады.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 21-36°C.
0: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-35°C.
1: Атышта күн бұлтты, температура 18-36°C.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура

0: 18 де 37 Цельсий градус.
1: Ходанда күн ашық, температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылары Ардақ Мағатайұлы, Қуат Мұратбекұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Ағанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Бүгін 1 маусым халықаралық балалар мерекесі. Осы орайда балақайлардың мерекелеріне құтты болсын айтамыз. Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Күләйша Ерахметқызының өлеңіне жазылған Зіләш Мүтәліпқызының «Бүгін сенің мерекең» деген ән авторының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Бала ата-ананың үміті, отанның болашағы. Баламыздың болашағы үшін біз бәріне дайынбыз. Отан үшін есер үлес қосатын ұрпақ тәрбиелейміз деген мағынада айтылған. Ұлым үшін деген қырғызша әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Бақыт пен Гүлназдың орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін еліміз шоғырлы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллионнан асты деген хабарды. Онан соң балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне қалай көмектесуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында төбедегі байқұй ұяшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарылатама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айтарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі үкімет тарапының хабарына қарағанда 2026 жылы 4 айға дейін еліміз шоғырлы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллионнан асып, былтырғы ұқсас мезгілдегі барлық жүрек қан тамыр тіреуішінің пайдалану мөлшерінің 90% астамын иелеген. Жүрек қан тамыр тіреуішін орнату операциясын жасау қуатына ие емдеу құрылымдарының саны да зор мөлшерді артып, тіпті де көп аудан дәрежелі шипақана шұғыл сипатты жүрек бұлшық еті өлеттенген науқастардың өмірін құтқару жарысына қатынаса алатын болған. Ғылым технология газетінің хабарына қарағанда бір жаңа зерттеуде көрсетілгенше балалардың әр күні қабылдайтын энергиясының 30% астамы ерекше мәнерленген азық түліктерден, мысалы газды су, құрапталған ұсақ түйек тағамдар және дәмі тәтті таңғасқа тұтынатын сұлы жапырақшасы сияқтылардан келетін болса, олардың оқу жасының алғашқы мезгіліндегі демікпе ауруына шалдығу қатері 4 есеге жуық артады екен. Қатысты мақала әсіресе сезімталдық жорналы.

журналында жарияланған. Қотан аймақтық халық шипақанасы интернет шипақанасы науқастардың іс жүзінді қажетін тиянақ етіп, қазіргі кезеңде желде қайта ауру көру өзекті қызмет өтеуін түйінді атқарған. Бұл кезінде осы шипақанада желден тыс емделген ауру жағдайы орнықты болған, созылмалы ауруға және үнемі кезігетін ауруға шалдыққандарды дәлме-дәл қамтыды. Науқас сурет жазу, дыбыс бейне жазбасы сынды екі түрлі тәсіл арқылы торапта қайталай көрінсе болады. Шипагер науқастың бұрынғы ауру тарихын түсіріп, тікелей көріп, ауру жағдайын дәлме-дәл игергеннен кейін торапта электронды рецепт жазып береді. Сонымен бірге емдеу қамсыздандыруының есеп жабуын қолдайды. Бұлай болғанда уақытты ұтуға болады, әрі науқас та алаңсыз болады. Түрліше қауымның емделу қажетіне бағыттай отырып, шипақана озық қызмет өтеуімен қамдауды қатар сапалыландырып, нерв ішкі аурулар бөлімі, балалар аурулары бөлімі, сауықтыру бөлімі сынды үш үлкен кәсіптік бөлімді алғаш қадымда ашып, ми қан тамыр ауруына шалдыққан науқастарға, балаларға және сауығу мезгіліндегі науқастарға түйінді қызмет өтеді. Ерекше емдеу қызмет өтеуі науқастың жанынан табылуына мүмкіндік тудырды. Сонымен бірге үйіне барып, күтімдеп қызмет өтеуді сәйкесті өрістетіп, кәсіптік күтімдеуді шипақанадан отбасына дейін кеңейтіп, жүріс-тұрысы қолайсыз науқастардың күтімделуі қиын болу мәселесін шынайы шешіп, нәзік түйіндер арқылы жұрт жүрегін жылытты.

науқас WeChat арқылы Хотан аймақты қалық шипаханасы қызмет өтеу тұғыры әлеуметтік нөмірін іздеп тауып, әрі назар аударса болады. Информация тарату дегенді басып, әлеуметтік нөмірдің негізгі бетіне кіріп, қол телефон шипаханасын басып, негізгі бетке кіргеннен кейін интернет шипаханасы деген бетті басып, интернет шипаханасының арнаулы аумағына кіріп, нұсқау бойынша нөмір алып, шипагерге көрініп емделсе болады. Саламатқа қатысты үш хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиял райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне қалай көмектесуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Халықаралық балалар мерекесі көңілді құттықтау салтыған емес, онан да маңыздысы ата-аналардың баланың дене және ақыл-ой жақтан жетілуіне назар аударатын орайлы сәт есептеледі. Ата-ананың баланың алғаш тай-тай басуды үйренген кездегі қорғауынан бастап, баланың түрлі көңіл күйіне сабырлықпен жауап беруіне дейін әрбір нәзік түйіндер түгелдей баланың ақаусыз есейіп ержетуіне қатысты болады. 2026 жылғы халықаралық балалар мерекесіне орай орналастырылған балалардың ақаусыз есейіп ержетуі жөніндегі шағын білімдер атты осы сауаттар балалардың есейіп ержетуіне көмектеседі. Қанекей, ата-аналар бірлікте тыңдаңыздар. Көру қуатын қорғау. Күнделікті көру қуатын қорғау. Кластарға бір парча өлшемді дәреже көрсеткіш көру қуатын тексеру кестесін жапсырып, әр күні түстен бұрын және түстен кейін бір рет көз қорғау гимнастикасын ойнатып, ай сайын балалардың көру қуатын бір рет тексеру керек. Тамаша оқу жазу әдетін жетілдіру тиіс. Қалам ұстаған саусақтың ұшы мен қалам ұшының аралығы бір сүйем, яғни 3.3 сантиметр. Баланың кеудесі мен үстелдің аралығы бір жұдырық сиятындай. 6-да 7 сантиметр. Кітап пен көздің аралығы бір кез 33 сантиметр аралықта болуы қажет. Электронды экранды пайдалану уақытын меңгеру керек. Баланың электронды экранды пайдалану уақытын қатаң меңгеріп, үйренуді мақсат еткен электронды экраннан пайдалану уақытын әр ретте 40 минуттан, ойнауды мақсат еткен электронды экраннан пайдалану уақытын әр ретте 15 минуттан асырмау қажет. Бұдан сырт, балабақшасындағы балалардың әр күнгі далалық қимыл уақыты 3 сағаттан кем болмауы, орта бастауыш мектеп оқушыларының әр күнгі далалық қимыл уақыты 2 сағаттан кем болмауы қажет. Ғылми әрекет жасау тиіс. Сабақ ауыр болу, пысықтау класына қатынасу, электронды жабдықтарды ұзақ уақыт пайдалану сияқты факторлар себебінен көптеген балалардың әрекет жасау уақыты ауыр дәрежеде жеткіліксіз болып, семіздік мөлшері арту, дене қуаты әлсіреу сияқты мәселелер туылады. Жоғарыдағы құбылыстарға бағыттай отырып, әрекет жасау жөнінде мынадай ұсыныстарды ортаға қоямыз. 5-17 жас аралығындағы балалар және жастар мен өрендер әр күні кемінде 60 минут орташа жоғары күшемеліктегі дене әрекетімен айналысуы қажет. Оттекті әрекетті негіз етеді. Аптасына 3 күннен артық оттекті әрекет жасауы, мысалы жүгіру, суға малтау, велосипед міну сияқты әрекеттермен айналысуы, доп түрлерін ойнауы, футбол, баскетбол сияқтылар, жіптен секіру, би сияқтылармен шұғылдануы қажет. Жалғасты отыру уақыты 1 сағаттан асып кетпеу. Әр күні экраннан пайдалану уақыты, яғни телевизор, қол телефон, компьютер экранына қарау уақыты 2 сағаттан төмен болуы керек. Әрекет жасау үйренудің қарама-қарсы жағы емес. Қайта жоғары өнімді үйрену мен жан-жақтылы дамудың іргетасы есептеледі. Ақыл-ойды кемелдендіруге мән беріп, дене тәрбиеге немқұрайды қарау көзқарасын өзгертіп, дене тәрбие мен оқытудың тоғысуын жүзеге асыру, отбасы, мектеп, қоғам сынды үш жақтың селбесіп құлшынуын қажет етеді.

Қоректікті сәйкестіру керек. Әр жас кезеңіндегі балалар, жастар мен өрендер өсіп жетілу барысына қарай үйлесімді азықтану өсіп жетілу қажетін қанағаттандыру қажет. 2-5 жас аралығындағы мектеп жасындағы балалар. Әр күні 12 түрден артық азық түлікті, аптасына 25 түрден артық азық түлікті тұтынуы қажет. Бұл дәнді дақыл, көкөніс, жеміс жидек, ет, жұмыртқа, балық, сүт тектестер сияқтыларды қамтиды. Күніне 350-де 500 мл ана сүті немесе мәнерленген сүт, яғни сұйық күйдегі сүтті ішсе болады.

6-да 17 жас аралығындағы балалар және жастар мен өрендер. Әр күні дәнді дақыл, картоп тектестерді, көкөніс, жеміс-жидек, мал және үй құстарының еті, балық, жұмыртқа, сүт, соя бұршақ, қатты қабықты жеміс сияқтыларды тұтынуы қажет. Дәнді дақыл негізгі азықтың 3-тен 1-нен астамын елеуі тиіс. Әр күні кемінде 300 грамм жаңа сүт және сүт өнімдерін тұтынуы қажет. Психологиялық жақтан қорғауы қажет. Балалар және жастар мен өрендердің психикалық ақаусыздық мәселесі көбінесе жасырын болады. Десе де, ерте парықтау және ертерек араласу төтенше маңызды. Балада мынадай психикалық жағдай немесе әрекет қалыпсыздығы туылса, ата-аналар ерекше қырағы болып, уағында кәсіпті көмек сұрауы керек. Баланың көңіл күйінде қалыпсыздық сигнал болса, үздіксіз салғырттанса немесе жабырқаса, чектен тыс мазасызданса немесе үрейленсе, көңіл күй қатты толқыса. Әрекетінде көрнекті өзгеріс туылса, қоғамдық қарым-қатынастан шегіншектесе, шабуыл жасау немесе тәуекелшілдік әрекеті және кері кету жағдайы байқалса. Тану және ой жүгіртуінде қалыпсыздық байқалса, зейін зердесін шоғырландыру мен үйрену қабілеті төмендесе, реалдықтан қол үзу бейнесі байқалса. Физиологиялық әсері және денелік ауру белгілері себептен себепсіз тұла бойы сырқырап ауырса, ұйқысы және тамаққа тәбеті чектен тыс өзгерсе. Көңіл бөлетін істер, өзін-өзі жаралау әрекеті, рухани ауру белгілері, қиялдау, құр қиялға салыну, сөз әрекеті қалыпсыз болу, көңіл күй жақтан қатты күйру, өзін меңгере алмайтын үрейлену, ұзақ

уақыт мелшиіп қалу сияқты жағдайлар туылса, шұғыл шипагерге көрсетіп, емдету қажет. Ата-аналарға мынаны ұсыныс етеміз. Бірінші, әр күні 3-15 минуттық міндетіңізді ойдағыдай орындаңыз. Яғни, 15 минут балаңызға жоғары сапалы серік болуға, 15 минут балаңыздың сөзіне құлақ асуды, оған 15 минут бірге әрекет жасауды қосыңыз. Екінші, бұл баланың ойын көрсетуі немесе қарсыласатын жас кезеңіндегі сотқарлығы ержеткенде түзеліп кетеді деген ойда болудан сақтаныңыз. Емде уақытын кешеуілдетсеңіз, ауру жағдайы асқынуы мүмкін. Үшінші, рухани ауруға шалдыққанда бар психология бөліміне барып емделу керек деп қарамау қажет. Ертерек араласса, аурудың созылмалы сипатты ауруға айналуынан сақтануға болады. Төртінші торапта психологиялық бағалау жүргізсе болады, мысалы 12-320 мемлекеттік психикалық көмек беру қызыл линиясы, саламат жұңғы әпі сияқтылардан пайдалану керек. Қауіпсіздікті қорғау. Кездейсоқ сақымдалу 1 жастан 14 жасқа дейінгі балалардың көз жұмуының басты себебі болмақ. Үнемі кезігетін түрлер қатынас жырғалаңы, суға тұншығу, жығылып жаралану, тұншығу және бөгде заттардың көмекеге қыстырылып қалуы, күйіп жаралану, улану, қайонаттардың зақымдауы, аспаптардың немесе ойыншықтардың зақымдауы, төкке соғылып жаралану, тағы сол секілді басқа да тосын оқиғаларды қамтиды.

0: мынадай қауіпсіздік түйіндерін игеру керек. Бірінші, жүріс-тұрыс қауіпсіздігі. Белгілемеге үйлесетін балалар қауіпсіздік орындығын сатып алу, әрі оны дұрыс пайдалану. Бағдаршамның нұсқауы бойынша жолдан қауіпсіз өту. Балалардың велосипед мінген кездегі қауіпсіздігін қорғауға көңіл бөлу керек. Екінші, үйде болғандағы қауіпсіздік. Ата-аналар электрден, оттан және газдан қауіпсіз пайдалануға көңіл бөлуі қажет. Терезеге шектен тыс ашылуды тежеу жабдығын орнату. Суырмалы шкафты тамға бекіту. Үй ішіндегі бұрыштарға соғылудан сақтану, бұрыштық жапсырмаларын орнату. Улы құрамы бар бұйымдарды балалардан аулаққа қою қажет. Үшінші, су үсті қауіпсіздігі. Балалар суға малтағанда ересектер серік болу, көңілі басқаға аударылмау, үзіліссіз назар аудару, жақын аралықта болу принципін есте берік сақтау. Балаларды қатерлі жерлерде сумен ойнамауға қозау. Балаларға сақтық белгілерін тануды үйрету керек. Төртінші, шұғыл құтқару әдісін үйрену керек. Хаймелік шұғыл құтқару әдісін, күйікті жуып жаю әдісі сияқтыларды үйрену керек. Ұйқыны басқару қажет, ұйқының құт жетіспеуі үлкен мидың жетілуімен таным қабілетіне ықпал жасап, дененің жетілуіне кедергі болады. Ата-аналар баланың жеткілікті ұйықтау уақытына кепілдік етуі, мұнда бастауыш мектеп оқушыларының әр күнгі ұйықтау уақыты 10 сағат айналасында болуы керек. Ұйықтауға көмектесудің шеберлігі, бірінші, қағидалы үйрену және демалу уақытын белгілеу керек. Екінші, ұйқы ортасын жақсарту. Қараңғы тыныш болу керек. Үшінші, ұйықтар алдындағы тітіркен нұрды азайту. Яғни ұйықтаудан бір сағат бұрын электронды экранды пайдаланудан сақтану қажет. Төртінші, көңіл күйді реттеуге баса мән беру. Яғни ұйықтар алдындағы қысымды азайту қажет. Бесінші, отбасының қолдауын күшейту керек. Түні бойы ұйықтамай үйренуді азайту, ұйықтар алдында баланы сынтаудан сақтану қажет. Балалардың ақаусы есейе бершетуі ден қоя ұзақ уақыт еңбектенетін сапар. Біз балалардың денсаулығын, көңіл күйін және саламаттығын бірге қорғайық.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Аталған айдарда төбедегі байғұй ұяшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарылатама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні ештеңе ойламай тыныш отырғанда немесе мәселеге ой жүгірткен кезде бес саусақтың ұшымен төбенің дәл ортасын ақырын қаққылау әрекеті. Мұнда әр ретте 30 рет қаққылау қажет. Төбенің дәл ортасында байғұй ұяшығы, жұғұй ұяшығы бар болып, оны қаққыласақ, үлкен ми қыртысын тітіркендіріп, ішінара

ойнағандай саусақтың ұшымен төбедегі бәйқой ұяшығы өңірін алма кезек жеңіл қаққылаймыз. Тебіні жаңбыр тамшыларының қол шатырды ұрғылағанындай болуы қажет. 30 рет қаққылағаннан кейін алақанмен төбені бірнеше рет уқалаймыз. Бұл әрекетті кез келген уақытта, мысалы, жиын ашқанда, автокөлік тосқанда, телевизор көргенде істесе де болады. Мұнда тырнақты пайдаланбау, тебіні өте күшті болмау қажет. Бүгіннен бастап тыныш отырған кезіңізден пайдаланып, төбеңізді қаққылаңыз. Миыңыз сергек болып, заттарды есте сақтауыңыз табиғи түрде тездейді. Төбедегі бәйқой ұяшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарылатама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгін 1 маусым халықаралық балалар мерекесі. Осы орайда балақайлардың мерекелеріне құтты болсын айтамыз. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Күлайша Ерахмет қызының өлеңіне жазылған Зілаш Мұталып қызының «Бүгін сенің мерекең» деген әнін

Бала ата-ананың үміті, отанның болашағы. Баламыздың болашағы үшін біз бәріне дайынбыз. Отан үшін есер үлес қосатын ұрпақ тәрбиелейміз деген мағынада айтылған. Ұлым үшін деген қырғызша әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Бақыт пен Гүлназдың орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.

Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжан ауыл шаруашылығы кәсіптік технологияда жүзі тұңғыш кезекті еңбек озаты ұсталар мәдениет мерекесін өткізді деген хабарды. Онан соң арындаған Шинжан айдарында Шинжанның тұңғыш топтағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны тянықтанды деген хабарды тыңдайсыздар. Арғарай жарқын есімдер айдарында Лингнан Ояу Арыстан бие мәдениетін Шинжанның байтақ даласында тамыр тарттырған Хуан Юң Джанмен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда жалпы халықты құлақты ғылыми аялау, есту қабілетін бірге қорғау, саламаттық, әлеуметтік игілік музыка сауға Синжан мәдениет сарайы театр қанасында қызу мерейлі қойылды. Музыка сауға Синжан Юншан симфония музыка үйірмесі орындаған таң сәріде күймен басталды. Осыдан кейін Синжан мүгедектер игілік қор қоғамының Джуғуан қор үйірмесі, Синжан мүгедектерге көмектесу қоғамының есту қабілеті шектеулі жандар арнаулы комитеті сияқты ойын қою ұжымдары музыка үйірмесімен сәйкесіп сол бір шоқ жарық. Дүниеде соншама көп адам бар сияқты онеше туындыны орындады. Мұның ішінде жалғызсырау ауруына шалдыққан бала Чан Гэншуо ұжым мүшелерімен бірге пианинода Summer атты жеке музыканы орындады. Музыка өні шынайыда тұнық болып алаңдағы көрермендерді әсерлендірді. Ишарат биі чам сәулесіндегі Джунго үнсіз тілмен терең сүйіспеншілікті бейнелеп, мүгедектермен сау денелі адамдардың қол ұстасып, бір ниет бір тілекпен тоғысқан әсерлі көріністі бейнеледі. Синжан Юншан симфония музыка үйірмесінің бастығы Чиго. Бұл ұжымның мүгедек жас өспірімдермен бірге тұңғыш рет бір сақанада селбесіп, музыка арқылы бөгетті бұзып, көркемөнер арқылы мүгедектермен сау денелі адамдардың тоғысуын ілгерілетуі болды. Болашақта әлеуметтік игілік беталысына үздіксіз табанды болып, мүгедектермен сау денелі адамдардың тоғысуын жебейтін осы түрдегі музыка қимылын үздіксіз өткізіп, музыканы адамдар арасын жалғайтын сүйіспеншілікке толы көпірге айналдырамыз деді.

0: Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі сауықтыру бөлімінің жауаптысы Ли Чхау. Осы ретке әлеуметтік игілік музыка сауығы мүгедектердің талықпай талпынатын, үміткерлікпен алға басатын рухани бет бейнесін әйгілеумен бірге көрермендерге есту қуаты саламаттық білімдерін жалпыластырып, мейір сүйіспеншілік жеткізіп мүгедектерге көмектесу ұстанымын жеткізді. Қоғамның әр саласының мүгедек қауымға тіпті де көп түсінікпен қарап, және қамқорлық жасап, есту қуатының саламаттығына көңіл бөлетін, мүгедектер істерін қолдайтын тамаша орта қалыптастыруын үміт етеміз деді.
1: Жоңғар өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңғар мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

өткізілді. Синьцзян әдебиет көркемөнер шолуы орталығы Синьцзян Шифан дәшесінде, Шығызы дәшесінде, Іле Шифан дәшесінде маңдайшалық асып, Синьцзянның кәсіптік әдебиет көркемөнер шолуының чыт жаңа чебін құрып, жоғары сапалы әдебиет көркемөнер шолуы арқылы Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруге қуат түстеді. Қимыл алаңында Синьцзянның іші сыртындағы әдебиет көркемөнер саласындағы маман оқымыстылар, жоғары мектеп оқытушы оқушылары назарды әдебиет көркемөнер шолуы пән құрылысы, назарияда жаңалық ашу сияқты мазмұндарға шоғырландырып, негізгі мазмұндық баяндама және ғылми талқы өрістетті. Синьцзян әдебиет көркемөнер шолуы орталығының Синьцзян Шифан дәшесі орталығының меңгерушісі Ли Юн. Бұл біздің музыка семинар бейіміздің тарих пен мәдениеттің түрлі жақтарын толық қамтып, пән аттап біріктіруді жүзеге асырады. Біз Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді арқау етіп, жан жақты стролды әдебиет көркемөнер шолуын өрістетеміз. Сонымен бірге қалың жас оқушыларды Синьцзянның әдебиет көркемөнер шолуына жастық көктемінің күш-қуатын арнауға онан ары жетектейміз. Тәрбиелеп жетілдіреміз және жұмылдырамыз деді. Бұл ретке қимылды автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігі Синьцзян Шифан дәшесі бірлесіп өткізді. Сол күні 3-ші кезекті Синьцзяндағы жоғары мектептердің әдебиет көркемөнер шолу жарысы бір уақытта сыйлық таратты. Жарыста жиналған туындылар алуан түрлі көркемөнер түрлерін қамтып, Синьцзянның жоғары мектептерінің жас әдебиет көркемөнер шолушы дарындыларының сапасы мен келбетін әйгіледі. Синьцзян әдебиет көркемөнер шолушылары қоғамының төрағасы Зоу Зән қоғамның бірлесіп ұйымдастыруы сынды осындай ролын сәулелендіріп, Синьцзяндағы жоғары мектептердің әдебиет көркемөнер шолуының таңдаулы дарындыларын толық ұйыстырып, Синьцзяндағы ірі әдебиет көркемөнер тақырыптық қимылдарына, сондай-ақ әдебиет көркемөнердің сара туындыларына әдебиет көркемөнер шолуының күш-қуатын қосамыз. Енді бір жағынан үйрету, көмектесу, жетектеу арқылы бір топ әдебиет көркемөнер шолуының теншен күшін жетілдіріп және сомдап Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруге әдебиет көркемөнер шолуының ролы мен күш-қуатын қосамыз деді.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Синжаң ауыл шаруашылығы кәсіптік технология дәжесінің тұңғыш кезекті еңбек ұзаты ұсталар мәдениет мерекесін өткізгенмен танысамыз. Таяуда Синжаң ауыл шаруашылығы кәсіптік технология дәжесінің тұңғыш кезекті еңбек ұзаты ұсталар мәдениет мерекесі басталды. Қимыл ұсталар рухын сомдау, ұсталарды жетілдіру, ұсталар өнеріне жаттығу, ұсталар өнімін шығаруды негізгі тақырып етіп, ірі ел ұсталарын, теншен ұсталар

гүлдендіру, ауыл шаруашылығын гүлдендіру дей, оқыту борышынан бастан аяқ жазбай, кәсіптік оқытудың әбзалдылығына сүйеніп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар саласындағы шебер дарындыларды көптеп жетілдірді. Еңбек озаты ұсталар мәдениет мерекесі оқытушы оқушыларды нақтылы істеуді қастерлеуге, шеберлікті жетік еруге, шеберлік арқылы дарынды болуға, шеберлік арқылы отан үмітін ақтау сенімін орнатуға, жергілікті орынның дамуына қызмет өтейтін жоғары сапалы технологиялық шебер дарындыларға айналуға жетектеуді мақсат етті.

қимыл өткізілген орында Синжан ауыл шаруашылығы кәсіптік технология ташысы ұсталарға мектеп сыртындағы жетекші кәсіп саласы жетекшілерін ұсыныс ету қатын реті бойынша таратып, 5 ұста мектеп ішіндегі тіректі оқытушылар мен жұп құрап келісім жасасып, мектеп ішіндегі әйгілі оқытушылар мен кәсіп саласындағы ұстаздардың селбесіп, адам тәрбиелеу үлгісін орнатты. Мектеп бір уақытта мектеп дәрежелі 5 еңбек озаты ұсталар жаңалық ашу қызмет кеңсесіне маңдайшалық беріп, технологияда жаңалық ашу, жетістіктерді кәдеге жарату текшесінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарлатуды ілгерілетті.

үгіт лекция сабақханасында ірі ел ұсталарының иегерлері Шау Шуй Пын және У Шын Чуэн өздерінің кәсіппен шұғылдану кесімелерімен бірлестіріп, бірінші чепке тамыр тартып, қиындықтардан қамал алып, жаңалық аша ізденген күрес хикаяларын көппен бөлісіп, қарапайым сөздермен шеберліктің шын мәнін түсіндіріп, сол жердегі оқытушы-оқушыларды терең әсерлендірді. Екінші дәрежелі шөендердің бөлімше мәжіліс алаңында еңбек озат ұсталары жеке-жеке пікір ауыстырып, әңгіме мәжіліс өткізді. Шөендер кәсіптік ерекшелікке сүйеніп, шеберлікті сезіну шеберханасын құрды. Оқушылар шеберлік паспортын алып, шеберлік міндетін ішкерлей сезініп, жинаған таңбаларын әдеби жасампаздық сәлемдемесіне ауыстырып, шеберліктің құдіретін сезініп, еңбек сүйіспеншілігін нығайтты. Болашақта Шинжан ауыл шаруашылығы кәсіптік технологияда ашысы, еңбек озаты ұсталары мәдениет мерекесін өткізуді орай етіп, адам тәрбиелеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, кәсіп саласы мен оқытудың тоғысуын және мектеп пен кәсіпорынның селбестігін тереңдетіп, ұсталар рухын дарынды баулудың тұтас барысына сіңіріп, осы заманғы ауыл шаруашылығы саласындағы ұста дарындыларды үздіксіз жетілдіріп, Шинжанның осы заманғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға, ауыл қыстықты жаппай гүлдендіруге дарындылар күшін топтайды.

Арындаған Шинжан. Бүгінгі Арындаған Шинжан айдарында Шинжанның тұңғыш топтағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысанының ірге тепкені туралы тоқталатын боламыз. Таяуда Шинжанның тұңғыш топтағы есептеу қуатындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғайтын екі нысаны бекітіліп, тиянақтанып, есептеу қуатымен жаңа энергияны тіке жалғау арнасын өнімді ашып, Шинжанның жасыл есептеу қуаты танысқысын күш сала қалыптастырды. Осы екі нысан жеке-жеке Құмыл қаласы Аратүрік ауданының есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны бірінші мерзімдік және Қарамайлы қаласы бұлттық есептеу кәсіп бақшасы аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны бірінші мерзімдік. Екі нысандағы жалпы жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 160 000 киловатт. Аратүрік ауданының нысаны биыл 6-шы айда жаппай құрылыс бастап, 2027 жылы 5-шы айда жаппай іске қосылады. Нысан салынып болып іске қосылғаннан кейін жаңа энергияның жылдық өзі таратып, өз

су пайдаланатын электр мөлшері бұрынғы 30-50%-дан 90%-дың үстінде жоғарылайды. Таза жасыл электрмен қамтау мөлшері үлгі көрсету аумағындағы жалпы электр мөлшерінің 60%-дан астамын иелейді.

0: көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау, жел электр күн энергиясынан электр шығару сияқты жаңа энергиядан шығарылған электрді әлеуметтік электр торабына тікелей жалғамай. Арнаулы желі мен кернеу өзгерту құрылғылар арқылы көптеген тұтынушыны жасыл электрмен қамдау меңзеледі. Қарапайымдастырып айтқанда, бір жаңа энергиялы электр көзі көптеген тұтынушыны жақын маңда электрмен қамдайды. Мұның ішінде тұтынушы деп заңдық егердің нақты тұлғасы айтылып отыр. Тұрғындар мен ауыл шаруашылығы тұтынушыларын қамтымайды. Мемлекеттік даму және реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі таяуда құжат шығарып, көп тұтынушылы жасыл электрдің тіке жалғануын ілгерілетіп, жаңа энергияны сол жердің өзінде жақын маңда қабылдауды, пайдалануды жібеді. Автономиялы райондық энергия мекемесі партия басшылық группасының шуде мекеме бастығы Яң-Яң. Біз жоғардағы нысандардағы жалпы мөлшер бойынша отбасыларына жеткізілген электр бағасының электр торабынан электр сатып алудың нақты өзіндік құнынан төмен болып, есептеу қуаты кәсіпорындарының бәсекелік қуатын өнімді жоғарлатуға болатындығын есептедік деді. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның тұңғыш топтағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысанының ірге тепкені туралы тоқталдық.
1: Шинжаң радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Шинжаң радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Шинжаңның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Шинжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Шинжаң радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынқолының таулы өңірлерінің кей жерлерінде және Тарбағатай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Ақсу аймағы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі кей өңірлерде, сондай-ақ таулы өңірлердің кей орындарында аз жаңбыр жауады. Мұнда Боротала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки

0: қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде және шығыс Шинжаңда 5-6 балл жел соғады, жел түрінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаңның ойпат өңірінде, шығыс Шинжаң сияқты жерлердің кей өңірлерінде температура 35 Цельсий градустан жоғарылайды. Ішінара өңірлерде температура 37 Цельсий градустан жоғары болады. Шығыс Шинжаңның ішінара өңірлерінде температура 40 Цельсий градустан жоғарылайды. Тұрпан қаласының кей өңірлерінде температура 45 Цельсий градустан жоғары болады. 6 айдың 2-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Баянғолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде және Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Шығыс қаласының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласы сияқты жерлердің кей өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле, Аңғары, Боротала облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының кей жерлерінде орташа жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара жерлерде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде 5-6 балл жел соғады, жел түрінде жел күші 9-10 баллға жетеді. 6 айдың 3-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп бөлім өңірлерінде және оңтүстік Шинжаңның батысында Баянғолиннің таулы өңірлерінде, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі, Санжу облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының батысындағы кей жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 5-6 балл жел соғады, жел түрінде жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатты өңірінің орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады, жел күші 7-8 баллға жетеді. Және ойпатты өңірдің кей жерлерінде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде оңтүстік Шинжаң ойпат өңірінде шығыс Шинжаңның кей жерлерінде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. Баянғолиннің оңтүстігі шығыс Шинжаңның кей жерлерінде температура 40 Цельсий градустан жоғарылайды. Ал Тұрпан қаласының кей өңірлерінде температура 45 Цельсий градустан жоғары болады. Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 5 айдың 30 күні сағат 15:42 минут өткенде жолдаған температураның жоғарылайтындығы жөніндегі сары түсті сақтық сигналы жалғасты күшке ие. Ал алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, қара тұра бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында Лингнан, Ояу Арыстан, Бие мәдениетін Шинжаңның байтақ даласында тамыр тарттырған Хуаң Юн Тянмен танысамыз. Қашқар кәсіптік технология жүйенінде 40 неше оқушыдан құралған Айдағар Арыстан Бие қоғамдық ұйымы Лингнан, Ояу Арыстан Бие мәдениетін Шинжаңның байтақ даласында тамыр тарттыруда. Осы тармақ қосынды бастап жүрген Гуанчжоудан келген 19 жастағы Ташөнің 2-ші жылдығының оқушысы Хуаң Юн Тян еді. Көпшілік оны шын ықыласпен Сяо Хуаң ұстаз деп атайды. Хуаң Юн Тянның Арыстан Биімен болған байланысы

орта мектептен басталған. Әулет ата бабаларының ықпалында ол орта мектептің бірінші жылдығында басқаларды ұстаз тұтып, өнер үйреніп, қызуын тамен кірісіп, жоғары мектеп емтиханында Айдағар Арыстан бейін қоғамдық ұйым кәсібін ашқан мектептерді арнайы толтырып, сонау алыстан Қашқарға келеді. Мектеп ауласына алғаш келгенде Хуан Юн Джен. Бұлараның арыстан бие мәдениетінің әлі де жетілу сатысында екенін байқап, жалғастырудың ұлы туын ырықтылықпен көтеріп, оқушы салауаты мен жаттықтырушы міндетін арқалап, негіздік әрекеттен бастап барабан музыка әуеніне сәйкесуге дейін ешқандай негізі жоқ сабақтастарын бастап ресми жаттығуды бастайды. Былтыр 10 айда Джызяңның Ли Шуи деген жерінен келген Дашуның бірінші жылдығында оқитын оқушы Тау Чингвей осы қоғамдық ұйымға қатынасады. Хуан Юн Джен және саптастарының жетекшілік етуінде ол біршама жақсы өзекті күшіне сүйеніп, арыстан бейіндегі арыстанның басын көтерді. Қазір қол аяғының күші әлі де жеткіліксіз болғанымен, арыстан құйрығының сәйкесуінде Тау Чингвей кейбір қиын әрекеттерді сәтті орындай алатын болды. Хуан Юн Джен таныстыра келіп, арыстан бие тек технологиямен белдесіп, күш сарып етумен ғана шектеліп қалмайды. Саптастар арасындағы іштей сәйкесу қуаты тіпті де сыналады. Бір арыстан жабдығының салмағы 10 жыңнан асады. Кигеннен кейін көру аясы зор дәрежеде төмендейді. Арыстан басын меңгергенде арыстан тұмсығының саңлауынан сыртқы дүниені бақылау керек. Арыстан құйрығы жер бетінің тербелісімен саптастарының әрекеті арқылы ортаға тұжырым жасайды. Бір тұтас кемелді ойын қою уақыты 6 минут болып, он неше қиын әрекетті түгел қамтып, дене қуаты, өнер негізі және селбесу қабілетіне өте жоғары талап қояды деді. Қазақ бойжеткені Замуан тұрды қызы да алдыңғы маусымда қоғамдық ұйымға кірді. Ол алдымен арыстан биін үйреніп, онан соң барабан музыка өнер группасына кірді. Қазір екі түрлі өнерді де игеріп алды. Тек бір оқу маусымында қоғамдық ұйымның тректісіне айналды. Әдірет мүшелерінің назарында Хуан Юн Джен қатаң әрі мұқият адам. Тау Чингвей Сяо Хуан ұстаз өте қатан. Бір әрекет өлшемді болмай қалса, бізбен бірге 10 неше рет тіпті неше 10 рет қайта-қайта жаттығып, жүйелі болғанға дейін жалғастырады деді. Қазір Қашқар кәсіптік технология жүйенінің Айдағар Арыстан бие қоғамдық ұйымы Хэнзу, Ұйғыр, Тәжік сияқты 6 ұлттың оқушыларын жинап, арыстан бие, барабан, музыка, әуені сынды екі группаға бөлініп, Айдағар арыстан биін бір тұлғаландырып жаттығуды атқарды. Әр күні кешкі 2 сағаттық дағдылы жаттығуда әдірет мүшелері ешқашан толастамай, көпшілік сабақтан сыртқы уақыттан пайдаланып, дене қуатын арттырып, шеберлікті жетік игереді. Барабан музыка өнер группасындағылар үнемі қоралана отырып, дәстүрлі әуен атын талқылап, ырғақ ережесін қайталай кемелдендіріп, арыстанның барабан әуеніне ілесіп жүруі музыка арқылы арыстанды билетуді жүзеге асыруға күш салды. Қоғамдық ұйымның мүшесі Шаукет Обулқ Әшім. Әр күні бірге жаттығамыз, көпшілік арыстанды дәнекер етіп, терең достық орнатты деді. Көлемі шағын болғанымен, иқуаты мен мазмұны өте толық болды. Қашқар кәсіптік технология жүйенінің Айдағар арыстан бие қоғамдық ұйымы қазір 6 кәсіптік арыстан биін билеушіні, 2 Айдағар биін билеушіні дайындап, барабан, даңғара, дабылша сияқты музыка аспаптарын дайындап, мектеп ауласындағы ең қарсы алуға бөлінген Чолпан қоғамдық ұйымға айналды. Қоғамдық ұйымдар мектеп ішіндегі және Қашқар аймағындағы түрлі мәдениет
көркемөнер, әдебиет көркемөнер көрмелік қойылымына үнемі қатынасумен бірге

Орталық радио телевизия бас станциясының 2024 жылғы көктем мерекесі бірлескен сауық кешінің Синжан Қашқар бөлінше сауық кешінде бой көрсетті.

Хуан Юнген. Алғашында арыстан биін билеуім тек өзімнің қызығуымнан басталған болатын. Шинжанға келгеннен кейін тіпті де көп жастар мен өрендердің айдағар арыстан би мәдениетін түсінуіне, қызу сүйуіне мүмкіндік жасап, осы арада тұқымдан егін сеуіп, тамыр тартқызып, гүлаштыруды армандадым. Қазір әтірет мүшелерімен бірге Қашқар аймағы айдағыр арыстан биінің аға жүлдегерлігіне таласу жарысына бар күшпен дайындалып, болашақта анағұрлым жоғары жарыс сахнасына ұмтылуға бел байлап, айдағыр арыстан би мәдениетінің Шинжаңда чыт жаңа бейнеленуіне мүмкіндік жасаймын деді.

Жарқын есімдер айдарында Линнан Ояу Арыстан бие мәдениетін Шинжаңның байтақ даласында тамыр тарттырған Хуан Юнцзянмен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 6-шы айдың 1-ші күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 16-шы күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20-34 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң жеміс орман шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын жаппай атқарып, 14 миллион тонналық жеміс орман шаруашылығының өндіріс қуатын үздіксіз сапалыландырып, күшейтеді.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 22-ші топта мәлімдеген 52 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
1: Районымыз бір істі жоғары өнімділікпен тындырудың сапасын жақсартып, көлемін кеңейтті. Кәсіпорындардың Бұқараның іс бітіру буындары анағұрлым аз, уақыт шегі анағұрлым қысқа болды.
2: Жер-жердің су игілігі нысан құрылыстары жедел ілгерілеп, уағында салынуына кепілдік етілді.
1: Шинжан аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы құрылысын жеделдетіп, 2027 жылдың соңына дейін барлық аудан қала районда жаппай жалпыласуды жүзеге асырады.
2: Бүкіл Шинжанның жер-жерінде бейзаттық мәдени мұраларды сезіну ғимылы оркестркесі өткізіліп, әр ұлт бұқарасы атсалысу барысында Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезінді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Башуди Си Цзиньпин автономиялы райондық парткоммен мен үкіметтің қызмет мәліметін тыңдағанда, ерекше әбзелділікке ие кәсіптерді дамытуға табанды болып, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жетілдіру керек деп баса дәріптеді. Жеміс орман шаруашылығы Шинжаңдағы қамтымы еңген игілікке кенелтетін жансаны ең көп ерекше әбзел кәсіп. Башуди Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлай 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң жеміс орман шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын жаппай атқарып, 14 миллион тонналық жеміс орман шаруашылығының өндіріс қуатын үздіксіз сапалландырып, күшейтеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жазбасында тұрпанның өрігі, яркеннің чиесі, құлжауданның тұт жемісі оркестр кесіп пісіп, балғын жемістер бұтақ басында самсыды. Бағбандар мен сатып алушы саудагерлер уақытты мықты игеріп, жеміс үзіп сатуға кірісті. Атызбасындағы толысып пысқан балғын жемістер Шинжаңның ерекше жеміс орман шаруашылығының жалынды өміршен күшін әйгіледі. Құлжауданы тұрпан үзі ауылының орынбасар бастығы Чэн Шипин, тұрпан үзі ауылымыз жергілікті орынның байлығы әбзелділігін тиянақ етіп, тұт жемісі, ақ өрік, бүлдірген, құрма тәрізді, түкті шаптол сияқты ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін күш салады дамытып, ерекше ауыл шаруашылығы мен ауыл қыстақты көркейтудің ішкерлік тоқсуын белсене ілгерілетті деді. Шинжаңның жеміс орман байлығы мол әбзелділігі көрнекті. 2025 жылға дейін бүкіл Шинжаңдағы жеміс орман егімшілік ауданы 21 миллион моға жетіп, жеміс өнімдерінің жалпы өнім мөлшері бинтуанды қамтығанда 14 миллион тоннаға жетіп, түрлі жеміс жидектердің түрі 560-тан асты. Мұның ішінде чылан, жүзім, өрік, шинмей сияқты ерекше жеміс жидектердің егілген ауданы мен өнім мөлшері түгелдей бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иеледі. Байлық негізімен дамудың іш жүзіндігін тиянақ еткен Шинжаң 15-ші 5 жылдық кезінде әбзел жеміс ағаштары түрлерін әбзел өндіріс өңірлеріне шоғырландыруға, өңірлерге бөліп жобалауға, орын ауыстырып дамытуға жетекшілік етеді. Мұнда тар мойпатын айналған жеміс орман негізгі өндіріс өңірі бүкіл елдегі көлемі ең үлкен сапалы кептірілген жеміс, ерекше жас жеміс өндіріс базасын. Тұрпан құмыл ойпаты жеміс орман шаруашылығы белдеуі бүкіл елдегі ең үлкен жас жүзім және мейіз қамдау базасын. Әле өзені, Ертіс өзені алабы Джеймс Орман шаруашылығы белдеуін және Тяньшанның солтүстік бөктеріндегі Джеймс Орман шаруашылығы белдеуін күш сала сомдап, экологиялық Джеймс Орманын, қаламаңы Джеймс Орманын және құрылғылы Джеймс Орманын түйінді түрде дамытады. Қазір Шинжаңның Джеймс Орманы өндіріс өңірлері түсімі төмен, өнімі аз Джеймс жидек түрлерінің көлемін ғылыми реттеу, азайту, сапалы жас Джеймс жидек егу көлемін лайықты кеңейту, жоғары өнімді сапалы сорттарды алдымен таңдау арқылы егімшілік құрылымын анағұрлым сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатуда. Ния ауданы Хоуха-ба құмайттанудан сақтанып құмды тізгіндеуден үлгі көрсету өңіріндегі құмды жерге жаңадан егілген мың му чылан жергілікті орын дербес жетілдірген жаңа сорт үлкен чылан. 2019 жылдан бері жергілікті орын 18 түрлі жас күйінде тұтынылатын чылан сортын жетілдіріп, дәстүрлі чылан сорты соқа чылан, жүнзау чыланымен салыстырғанда басым көп сандысы құмды жерге егуге тіпті де үйлеседі. Джеймс сапасы тіпті жақсы, экономикалық өнімділігі тіпті жоғары. Хотан Ямей ауыл шаруашылығын жалпылық ашу шекті серіктестігінің алқабастығы Чүйжой Чау тілшіге. Бұл үлкен жылан дәмді, қабығы жұқа майда, өгітіліп тұрады. Екінші, оның түсімі мол. Бір му жерден 600 килограммдан астам жас жылан алынады. Кептірілген жылан шамамен 200 килограмм айналасында болады деді.
1: 14-5 жылдық кезінде Шинжаңдағы арқай сөн...

0: өндіріс өңірлері базардағы асып қалған сорттарды ырықтылықпен сейілтіп, базардағы бәсекелі қуаты күшті, әйгілі, сапалы, ерекше жаңа сорттарды дәлме-дәл енгізіп жетілдірді. Шиншаң жаңғағы, Вейнас алтын алмасы сияқты бір топ таңдаулы сорттарды жетілдіруде тың табыстарға қол жеткізіп, бүкіл Шинжаңдағы 7 миллион 900 мың мұдан астам өлшемденген жеміс бағында сапалы жеміс беру мөлшері 40%-ға жетпеуден 68.3%-ға көтерілді. Лоп ауданы 5 тоғырақ ауылының Жоңсау 1-ші номерлі сапалы тұқым үлгі көрсету базасында Жоңғы орман шаруашылығы ғылыми зерттеу академиясы құрған жасыл алқап жиегі шылан сапалы жеңіл қарапайым өнеркәсіп егіншілік үлгісі, зат торабы су тыңайтқышты біртұлғаландыру, меңгеру жүйесін шоғырлы қолданып, ауыл шаруашылық өндірісінде өнеркәсіптенуге тиіп жаңалауды жүзеге асырып, үш терістік инженериясының қамал алу шайқасы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі экологияны оңаудан үлгі көрсету районының ғылым технология биігі қатарына енгізілді. Базаның технигі Джо Юлің телефоннан шыланбағының жағдайын тексеріп, сумен тыңайтқышты меңгере аламын, күнде атыз басына бармаймын, сумен тыңайтқыштың пайдалану мөлшері жоғарылады. Әр мұ жерге 1200 юаннан 1500 юан қаржы қосылады, су тыңайтқыш үнемделумен бірге. Адам күші де үнемделіп, өнім орнықты әрі сапалы болды деді. Қазір Шинжаңның жеміс орманынан органикалық ауыл шаруашылық өнім куәлігін алғаны 276-ға. Тізімге алынған шекарадан жеміс жидек шығаратын жеміс бағы 506-ға жетті. Шинжаң сапасы, Шинжаң дәмі сияқты өңірлік маркаларды куәландыру 26 жеміс орман өнімін қамтады. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында Шинжаң жеміс орманынан үлгі көрсету бақшасынан 50 нешесін құрып, төмен өнімді, төмен түсімді жеміс бағынан 200 неше мың мұғын жаңалап, қарапайымдастырып егу технологиясын 30 неше мың мұғын жерге жалпыластырып, сапалы жеміс орман өнімдермен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін үздіксіз күшейтеді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 31-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 22-ші топта мәлімдеген 52 арыз арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны біреу. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 50, әшкерелеу хаты 2. Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 29, түйінді назар аударылатыны біреу. Санжуқызу автономиялы облысына қатыстысы 8, Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 3, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Құмыл қаласына қатыстысы 1, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Хотан аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, чуылдың ластауына саятыны 10, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 7, экологияны бүлдіруге саятыны 5, судың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 12. 5-ші айдың 31-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқыраның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 22 топта 1121 делоны түйінді назар аударылатыны 79 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 945, әшкерлеу хаты 176. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 22-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 13-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген 53 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 11 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
1: Районымыз бір істі жоғары өнімділікпен тындырудың сапасын жақсартып, көлемін кеңейтті. Кәсіпорындардың Бұқыраның іс бітіру буындары анағұрлым аз, уақыт шегі анағұрлым қысқа болды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 5 айдың 29 күні таңертең ерте Санжы қаласындағы жеке саудагер Чэньдзян Юй Санжы әкімшілік қызмет өтеу орталығына келіп, кәсіпорынды күшінен қалдыруды тізім қалдырды. Тұтас бір жақ дету барысы автоматты қызмет өтеу аумағында 5 минутқа жетпейтін уақытта орындалды. Чэньдзян Юй: "Бұл барыс недәуір тез, өте сәтті бітті. Үкіметтің бұл жағындағы істегендері керемет болды" деді. Санжы облысы желіден тысқары жұмыс бітіруде тек бір есіктен кіруді, желіде жұмыс бітіруде бір желіде бір тұтас бітіруді, бұқараның талап тілектеріне бір желіде жауап қайтаруды ілгерілетті. Қазір 103 бір істі бір жолда бітіру негізгі тақырыптық желілес жұмысты жүзеге асырды. Кәсіпорын ашу, ас-су дүкенін ашу, қоғамдық қамсыздандыруды алмастыру сияқты жоғары жиіліктегі жұмыс материалдарының орта есеппен 60% азайтып, уақыт шегін 80% қысқартты. Санжы облыстық цифрландырып дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Шидзян Лон: "Әкімшілік тексеріп бекіту уақыты мен өзіндік құнын түбірінен төмендетті. Базарға кіруге рұқсат етудің өзіндік құны төмендетілді. Тексеріп бекіту қызмет өтеуіміздің жалпы периодын тиянақ етіп, беру, басқару, қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдетіп, сауда ортасын сапалыландырып, іс бітіру тәртібін қарапайымдастырдық" деді. Қазіргі дейін бүкіл район бір істі жоғары өнімділікпен тындырудан 65 түрін желіде іске қосты. Бұл 39 түрлі түйінді істі, 26 түрлі жаңалық ашу ісін қамтып, заңдығы емен жекенің тұтас тіршілік периодын, кәсіп саласы мен халық тұрмысының әр жағын шарпыды. Биыл жыл басынан бері районымыз әкімшілік қызмет оқуын реттеуді бір істі жоғары өнімділікпен тындыруды ілгерілетудің маңызды тұтқасы етті. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының 119 түрлі әкімшілік қызмет оқуының 110 түрі реттеліп, реттелу мөлшері 90% асты. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Жаң Жоң былай деді: "Мысалы, жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебінің мектеп ашу рұқсатын айтсақ, бұрын сөзсіз автономиялы районға барып бітіруге тура келетін. Қызмет оқуы реттелгеннен кейін аймақ облыс қала дәрежелі орындарда тікелей бітіре алады. Қалған 105 түрлі қызмет оқуы түгелдей төменге түсіріліп, барлығының түйінді жұмысы аудан, қала, район дәрежелі орындарға түсірілді. Осылай болғанда адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының 90% әкімшілік қызмет оқуы істерін ауданда бітіруге болады. Бұл кәсіпорындар мен бұқараның іс бітірудегі уақыт өзіндік құны мен экономикалық өзіндік құнын барынша төмендетті." Автономиялы райондық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Көден: "Үкімет дайындаған желілес жұмыстарды таңдайсыз дегенді біртіндеп, кәсіпорын бұқара қажетке қарай таңдауына, еркін сәйкестіруге қарай өзгертті. Өңірлік ерекшелікпен ұштастырып, бір жерде бір шара қолдану, сынақ түйіндерінде алдымен атқару, пысып жетілген соң жалпыластыру принципі бойынша парықты сынақ түйіндерін өрістетіп, жер-жердің іш жүзіндік жағдайына үйлесетін жаңалық ашу ортасын қалыптастыру жөнінде ізденіс жасап, бір жерде жаңалық ашуды бүкіл район бойынша көшіріп пайдалануды ілгерілетті. Үздіксіз кеңейтілген кәсіп жағдайы арқылы анағұрлым көп әкімшілік қызмет өтеу істерінің жоғары өнімділікпен бір жақтылы етілуін жебеді" деді.
0: Районымыздың жер-жерінде салынып жатқан су егілігі нысандарының жұмыс орындары қарбаластыға түсіп, құрылыс жүргізушілер құрылыс мерзімін мақтай келіп, нысандардың уағында салынуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттің келелі су егілігі инженериясы Шинжан Дашиша су егілігі торабы құрылыс жұмысы қазір жедел аяқтап, машина электр жабдықтарын орнатудың шешуші кезеңіне өтті. Жұңғы энергия құрылысы тобы, ғжоба, машина электр серіктестігі, Дашиша 3-ші белгі нысаны бөлімінің бас инженері Жаң Сүңрон: "Алтыншы айда біз тұңғыш генератор агрегаттарының су толтыру сынағы мен төк таратуын жүргіземіз. Жетінші айда кейінгі 2 генератор агрегатының су толтыру сынағы мен төк таратуын жүргіземіз" деді. Ташеша су егілігі торабы тоспасының жалпы биіктігі 247 метр, қазір дүние жүзіндегі ең биік бетон тақталы құм шағыл тоспасы. 3 генератор агрегатының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 750 мың киловатт. Салынып болғаннан кейін тасқыннан сақтану, суару, экологиялық су толық.

0: сақтау және тоқ тарату сияқты жақтарда жалпылық өнімділікті сәулелендіреді. Қорғас ауданы Кеңсай өзені жерасты су қоймасы инженериясының жұмыс басы да қарбалас болып, жер беті суының жерасты сулық қабатына сіңіп кіруі, су алу, су жеткізу сынды үш үлкен инженерия қатар ілгерілетілді. Салынып болғаннан кейін 46 мың му егістік жерді суаруға және 37,500 адамның ауыз су, 108,900 бас малдың суат қауіпсіздігіне кепілді етуге болады. Қорғас аудандық су игілігі мекемесінің жұмыс басына жауаптысы Мау Янжүн, Кеңсай өзені жерасты су қоймасы бүкіл елдегі тұңғыш орта тұрпатты әрі ғылыми зерттеу тәжірибе сипатына ие жерасты су қоймасы. Ол енгізу, толықтау, алу, қамдау сынды су байлығын орналастыру жүйесін қалыптастырып, ауыл шаруашылығы мен халық тұрмысына пайдаланылатын суды қамтамасыздандырумен бірге өңірлік экологиялық тепе-теңдікті қалпына келтіреді деді. Бұдан сырт, Шарқылық ауданы Вашари су қоймасы инженериясы тоспаны толтыру кезеңіне өтті. Тоспаның биіктігі 97,5 метр, жалпы су сиымдылығы 30 миллион текше метрге таяйды. Шәуешек қаласы Сібеті су қоймасы жалпы құрылыс мөлшерінің 90% орындап, 7 айдың ақырында тиекті түсіріп, су сақтау нысанасына бар күшпен ұмтылды. Фукан қаласы Сығыңқы су қоймасында 240 неше жұмысшы, 100-ден астам ірі тұрпатты машина шұғыл жұмыс деп, тоспаның 500 мың текше метрлік жерін толтырып болды. Жұңғы су егілігі су электр 3-ші инженерия мекемесі шекті серіктестігі Сығыңқы су қоймасы нысанының атқарушы меңгерушісі Чао Чунгуан, тоспаны толтыру жұмысы 500 мың текше метр орындалып болды, тасқын ағызу жолындағы тас тақтаны қатайту, сементтеу сияқты қызметтер қатар тәртіпті ілгерілетілуде. Осы жылғы құрылыс нысанасының уағында тиянақтануына кепілдік етуге сеніміміз кәміл деді.
1: Районымыздың жер-жері егін, мал шаруашылығын жінтіктей мәнерлеу нысандарының тиянақтануын жедел ілгерілетіп, егінші малшылардың кірісін арттыруға дем берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бұрыл Тоғай ауданы Тегене Құйрықты қой чекті жауапкершілік серіктестігінің сойыс цехында құрылыс жүргізу ұжымы автоматтандырылған өндіріс желісін орнатып сынақтан өткізіп, сиыр қойды автоматтандырып сою желістерін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуда. Серіктестіктің жауаптысы Мажан Лин, бұрын сойысханамызда әр күні сойылатын қой 300 тұяққа жететін. Қазір біз жаңалағаннан кейін 800-де 1000 тұяқ сою көлеміне жеткіземіз. Бұл да қала тұрғындарының алаңсыз сиыр қой етін жеуіне мүмкіндік жасау үшін болмақ. Технологиялық жақтан жаңалаудың өзі кәсіпорынның ғылым технологияда жаңалық ашуы арқылы кәсіпорынның өнімділігін онан ары арттыруы үшін болып табылады деді. Текес ауданы Қаратоғай қалашығы ешкілік қыстағы суық су балығын бағу нысанының өндіріс зауыт үйлерінің негізгі тұлғалық инженериясы салынып болды. Жалпы 20 миллион юан қаржы қосылған, иелеген жер аумағы 6266 шаршы метр. Нысан Іле облысының салмон балық кәсібінің маңызды құрамдас бөлігі. Өндіру, мәнерлеу, төмен температурада тоңазытып сақтау, бөліп сұрыптау, жабдықтарды сақтау сияқты функциялық өңірлерге бөлінеді. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Толағай Табиғат былай деді. Суық су балығын бағу нысаны қыстақтағы ерекше су өнімдері бағымшылығы кәсібінің бостығын толтырды. Базаның ертерек салынып іске қосылып, ерекше су өнімдері кәсібінің халыққа тиімділік жасап, халықты байытатын, ауыл қыстақты дамытатын тамаша кәсіпке айналуын тілейміз. Саван қаласы Дачуан ауылы Шинтембау 600 мың жұмыртқалайтын тауықты автоматтандырып, бағу нысанының бірінші мерзімдік инженериясы салынып, өндіріске қосылып, екі тауық қорасы салынды. Жеке қораға 100 мың жұмыртқалайтын тауық сияды. Нысанға 110 миллион юан қаржы қосылып, үш мерзімге бөліп ілгерілетуді жоспарлады. Синжаң Шинтенбау егін мал шаруашылығына қаржы қосу дамыту чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Синьен, жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жылдық сату кірісі 100 миллион юанға жетіп, 20-да 50 жұмыс орнын әзірлейтіні межеленуде деп таныстыра келе, озық жабдық, пысып жетілген технология, жүйелі басқару арқылы өңірлік осы заманданған жұмыртқалайтын тауық бағымшылығынан үлгі көрсету үлгісін қалыптастырамыз. Біз ғылыми зерттеу технологиясының тірегіне сүйеніп, озық сапаны үздіксіз жақсы істеп, кәсіп

0: маркасын күшейтіп, жоғарғы төменгі буындағы кәсіп тізбегін ұзартып, кәсіп саласының дамуы арқылы жергілікті экономиканың жоғарылауына жетекшілік етіп, сауан ауылқыстақ кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем береміз деді.
1: Бақыт иесі. Ерекше трансформатор шекті жаңа серіктестігі Шинжан трансформатор зауыты текше ашу орталығының орынбасары меңгерушісі Хы Юджин бірінші шепке тамыр тартқан 16 жылда әдеттегі жобалаушыдан кәсіп саласының сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауының тірегіне айналып, трансформатор әлеміне сипырлы зерделенген биік сөрелі көпір салды. Ол бастаған ұжым 19-шы кезекті автономиялы райондық жастардың өркениетті орны атағын алды. Енді станциямыздың тілшісі Кауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы мезгілде Хы Юджин ұжымды бастап, орта төмен кернеулі трансформаторды жобалау, зерттеу ашу текшесінің 3-шы мерзімдік нысан құрылысын ілгерілетуде. Бұл нысан негізінен темір өзек өнімдерін шығар түйінетіп, трансформатордың мердігерлікке мәлімделу, жобалау, өндіру жалпы айналым желісінде тұтасуын жүзеге асырды. Ол жобалау санды мәліметті тікелей өндіріске түсіріледі. Біздің қамбадағы қорымызға қарай жобаланып, біркелкілену мөлшерінің, тұлғалану мөлшерінің дәрежесі түгелдей жоғарылатылады. Бұл қамбадағы қорымызды азайтып, қамбада сақталған қорымызды пайдалану мөлшерін жоғарылатады деді. 2010 жылы Хы Юджин ерекше трансформатор шекті жаңа серіктестігі Шинжан трансформатор зауытына жұмысқа орналасады. Сол кезде кәсіп саласы екі өлшемді CID жобасын жаппай қолданып, инженерлердің жеке тәжірибесіне сүйенетін жобалау периоды ұзақ, өнімділігі төмен, тәжірибені жалғастыру қиын еді. Кәсіп тебін өзгертіп, үш өлшемді етіп жобалағаннан кейін де трансформатордың сурет шығару мөлшері зор, меңгеру шарты жоғары болғандықтан өнімділігі керісінше тіпті төмен болды. Хы Юджин ұжымды бастап, нөлден бастап, неше жүз мың тарихи санды мәліметтерді реттеп, өнім құрылымын шешіп, және параметрлендіру дәрежесін жоғарылатып, ел ішіндегі трансформатор саласындағы тұңғыш үш өлшемді зерделі жобалау жүйесін зерттеп, жасап, жобалау өнімділігін 176% жоғарылатып, жаңа өнімдерді жобалау периодын бірнеше аптадан бірнеше күнге қысқартты. Хы Юджин, біздің тұтас өнімімізді жобалаудың құрылымын алдымен өлшемдендіріп, көлемдендіріп, онан соң параметрді енгізу арқылы тұтас модельдің қалыптасуы мен оның сәйкесті құрылыс картасын түгелдей жасап шығамыз. Біз үш өлшемді болудан бұрын бір бөлшектің чертожын бір апта сызуымыз мүмкін, бірақ біз құрып болғаннан кейін жарым сағатта шығара аламыз деді. Жобалау терминалы сипырланғаннан кейін Хы Юджин жобалау, шеберлік, жасау, тұтас тізбекті санды мәлімет қамалын үздіксіз ашты. Нысанның бас құрастырушысы ретінде ол ұжымды бастап, 10,000-нан астам жобалау элементін реттеп, өлшемденген санды мәліметтерді басқару жүйесін құрып, көп жүйенің өзара тұтаспауы, саттық материалдардың бірлікке келмеуі сынды қиын мәселені шешті. Сипырландырып, дәрежесін жоғарылатқаннан кейін кәсіпорынның технологиялық жобалау периоды 40% қысқарып, өнімнің бір реткі толымдырық мөлшері 99,8%-ға жетті. Хы Юджин трансформаторға үнемі қолданылатын бұранданы мысалға алсақ, бұл ұзындықта көптеген жобалаушылар ұқсас бір құрылымда ұқсас бір орынға істетеді. Оның өлшемі 50 сантиметр ұзындықта. Бірақ кейбір жобалаушылары 40-45 сантиметр ұзындықтағыны таңдауға дағдыланған. Біз жүй арқылы түрін түгелдей арнаға түсірдік, сатып алған заттарда барынша ықшамдалады, қамбада сақтау қысымы да азаяды, соңғы мезгілде өндіріс тіпті де арнаға түседі, деді.
0: Бірнеше күннен бері районымыздың жері 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерілеп, ғылым-технологияда жаңа тарау жазу негізгі тақырыбын арқау етіп, алуан формалы негізгі тақырыптық қимылдар өрістетіп, тұтас қоғамда ғылым-технология істерінің дамуын қолдайтын, ғылым-технология дарындыларын аялайтын қою рай қалыптастырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Жуықта Тарбағатай аймағының Сауан қаласы ғылым-технология қимылы апталығы және мемлекеттік ғылым-технология қызметкерлері күні қимылын бастау салтын өткізді. Қимыл күні көптеген ғылым-технологиялық кәсіпорын ғылым жалпыластыру көрме тақтасы, нақты зат көрме

0: құрамын деді. Саван қалалық оқу ағарту және дене тәрбие мекемесі ғылым технологияда жаңалық ашу дамыту орталығының меңгерушісі Вэй Кайчаң ғылым технологияда жаңалық ашудың өнімділігін жан-жақты әйгілеп, ғылымды қастерлейтін, жаңалық ашуға шабыттандыратын қою рай қалыптастырып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем береміз деді. Ақсу аймағы 2026 жылғы ғылым технология атойшылары Шинжаңды гүлдендіру сапары 100 қоғам, 10 мың адам негізгі сатыға барып, ғылым технология ерікті қызмет өтеу қимылын бастады. Ғылым технология мамандары, ғылым жалпыластыру еріктілері, ауыл-қыстақ әлеуметтік аумақ, мектеп сияқты жерлерге ішкерлей барып, ғылым технология білімдерін халыққа қолайлы қызмет өтеуді әр ұлт бұқарасына жеткізді. Ауат ауданы Бақтоғырақ ауылы Қара Күржек қыстағының тұрғыны Әміржан Абдрасул мамандар айтқан шылам бұтау сумен тыңайтқышты басқару, дерт-дербезден, зиянды жәндіктерден сақтану және гүлді жемісті қорғау сияқты технологиялар егіншілік іс жүзіндігімізге ерекше үйлеседі. Көптеген жаңа технология үйрендік деді. Қызылсу облысында өрістетілген қызыл ұшқынды лаулатып, ғылым сырына үңілу батыс бөліктегі жастар мен өрендердің ғылым жалпыластыру зерттеу үйрену қимылында жергілікті орындағы жастар мен өрендерден 90 адам іркес-тіркес Шинжаң Теншан кәсіптік технологиялық ташөсі Қызылсу облысы мектеп районы Қызылсу облыстық кәсіптік технологиялық шөенінің жоғары жаңа технология әмәлиет базасы Олықшат ғылым технология сарайы сияқты жерлерге барып ғылым сырына ішкерлей үңілді. Қызылсу облыстық бірінші орта мектебі орта мектеп бірінші жылдық оқушысы Айнұсқа Кенжебек ғылым білімдерін құлшына үйреніп, ғылым өнер арқылы мекенді күлдендіріп, шекара өңірді қорғаймыз деді.
1: Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жуықта Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы құрылысын нұсқауын басып таратып, 2027 жылдың соңына дейін бүкіл райондағы барлық аудан қала районда жаппай жалпыласуды жүзеге асыруды айқындады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Әрқайсы аудандар аудан дәрежелі шипаханаларға сүйеніп ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығын құрып, тұтас ауданның емдеу байлығын бір тұтас орналастырады. Ауыл қалашық шипаханалары емдеу қабілеті жетпейтін науқастарға жолықса, аудан дәрежелі шипаханаларға тікелей жеткізуіне болады. Аудан дәрежелі шипаханалары күрделі науқастарға жолықса, тез арада жоғары дәрежелі шипаханаларға жеткізіп емдеуіне болады. Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юң былай деді. Ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы құрылғаннан кейін емдеу ортақ тұлғасына мүше орындар бір тұтас орналастыруға бойсынып, түзім жағынан дәрежеге бөліп емдеудің жолын жөнге салады. Бұқараның кішігірім ауруларды негізгі сатыда емдетуіне салмақты аурулар болса, шипаханаға баруына, емдеп сауықтыру негізгі сатыда болуға біртіндеп дағдылануына мүмкіндік жасайды. Науқас ауыл қалашықтан аудан дәрежелі шипаханаға жеткізілсе, номер алу, қайталай тексеру қажетсіз, ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы алдын ала орналастырады. Ауру жағдайы орнықты болып, негізгі саты емдеу орындарына барып күтімделуге тура келсе, орталық емдеу жобасы негізгі саты шипагерлеріне жеткізіп, емдеудің үзіліп қалмауына кепілдік етеді. Лойын былай деді. Бұқара жөнінен алғанда ауру көрсетуде ең көрнекті алатын әсері әуре сарсанға түспейді. Ауруханаға жатуға тура келгенде орталық тұтас аудандағы аудан ауылдың екі дәрежелі төсек орнын сәйкестіреді. Шипаханада мамандарға диагноз қойдыруға тура келгенде орталық алдын ала келісуге көмектесіп, бұқараның ендігәрі өз нөмір аламын деп әуре сарсанға түсуінің қажеті жоқ. Орналастыруға сай, биыл 9-шы айдың соңынан бұрын орталық бүкіл районымыздағы аудан қала райондардың 70%-ына жалпыласып, 2027 жылдың соңында жаппай жалпыласуды жүзеге асырады екен.
0: Таяуда Санжы облысының 2026 жылы жаңадан жұмыстанған қауымның жинаған нөмірін ақшаға айырбастап шабыттандыру және қамқорлық жасау, хал сұрау, құрмет білдіру қимылы Фукан қаласында өткізілді. Жаңадан жұмыстанған қауымнан 100

0: астам қызметкер негізгі сатыны жөнге салуға ат салысу нөмірін жинау арқылы 27100 юан сыйлыққа ие болды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жыл бойы көше-көшелерде шапқылайтын жедел жеткізуші Пыңдавэй телеграф алдамкөстігінің алдын 5 рет сәтті алып, бұқараны 110 мың юан экономикалық зияннан арашалап қалды. Жаңа ақпарат құралдары шебінде қызметпен айналысқан интернет жүргізушісі Ли Вэй, и желісі атойшысы партия құрылысы маркасын бастамашылдықпен тұлғалап, 1500-ден астам үгіт қысқа кескінін жариялап, тұтас желіде таратылу мөлшері 25 миллион ретке жетті. Олар жоғары нөмір жинау арқылы бірінші дәрежелі және екінші дәрежелі сыйлыққа ие болып, жеке-жеке зерделі электрлі велосипед және кәсіптік кескінге алу аспаптарымен сыйланды. Ли Вэй: «Жайшылықта мен камера көзімен қала өркениетін естелікке алып, ата мекенімнің бетбейнесін үгіттеп, негізгі сатының мәселесін аңсы етіп, нөмір жинап, сыйлыққа ауыстырамын. Ерекше табысқа жеткендей сезіндім», деді. Биыл Санжо облысы жаңадан жұмыстанған қауымның нөмір жинап айырбастау тізімін орнатып, интернетте келісіп жеткізушілер, жедел жеткізушілер, интернет жүргізушілері, жүк автокөлік шоферлері сияқты жаңадан жұмыстанған қауымды негізгі сатыны жөнге салуға, ерікті қызмет өтеуге және қоғамды бірге құруға белсене атсалысуға шабыттандырып, қатысса болды нөмір жинау, нөмір жинаса болды айырбастау, үлес қосса болды қарымжыға ие болу тамаша айналымын қалыптастырып, қалың жаңадан жұмыстанған қауымды қаланың қызмет өтеу объектісінен қоғамды жөнге салудың жаңа күшіне айналдырды. Санжо облыстық партком қоғамдық қызмет бөлімі екі түрлі кәсіпорын, үш түрлі жаңаша топ, партия құрылысы және кәсіптік қоғам, сауда қоғамы қызмет бөлімінің жауаптысы Го Фэнди былай деді: «Біз нөмір жинау тізімін дәнекер етіп, партия ұйымының қамқорлығын жаңадан жұмыстанған қауымның жанына жеткізіп, жаңадан жұмыстанған қауымның қалада анағұрлым тәуелділік сезіміне, бақыт сезіміне, даңқ сезіміне ие болуына, қаланың дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіне мүмкіндік жасадық».
1: Демалыс кезінде бүкіл Шинжаңның жер-жерінде бейзаттық мәдени мұраларды сезіну қимылы оркестркесі өткізіліп, қала көрме сарайынан ауыл қыстақ, мал шаруашылық өңірлеріне дейін әр ұлт бұқарасы атсалысу барысында жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезінді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның хабарын тыңдаңыздар. 5 айдың 30-ші күні түстен бұрын Шинжаң бейзаттық мәдени мұралары сарайында 20 неше ата-ана мен бала қуыршақ театр, бейзаттық мәдени мұра өнерін бірге үйреніп, дәстүрлі жарық көлеңке өнерінің құдіретін сезінді. Үрімжі қала дәрежелі қуыршақ театр өнерінің уәкілдік мұрагері Яңшан қуыршақ театрдегі сурет нұсқасын жасау, бедерлеп нақыштау, жарық өткізіп бояудан таяқшаны реттеуге дейінгі жасау барысын түсіндірді. Қала тұрғыны Чүйжен Яу мен шешесі Гаучу үйі қуыршыққа рең беріп құрастырып, шағын театр текшесіне шығып рол сомдады. Чүйжен Яу: «Мен қолөнерге қызығамын, ақ бозатты жасадым, шағын сахнаға шығып ойын қойдық, ерекше қуаныштамын», деді. Яңшан: «Осы қарапайым қуыршақ театр мәдениет арқылы кішкентай достарға, қуыршақ театрындегі қуыршақтар арқылы джунгоның дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра білімдерін ұғындырамыз, сондай ақ дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра арқылы тіпті де көп адамға джунгоның түрлі хикаяларын ұғындыруды үміт етеміз», деді. Бейзаттық мәдени мұраларда ауыл қыстақ мал шаруашылық өңірлеріне енгізілді. Шағантоғай ауданы Қарабура ауылы мал шаруашылық жаңа қыстағы, Шолақ жар қыстағы, Құрбан айт мерекесі, ұлттар ынтымағы және бейзаттық мәдени мұра тақырыптық қимылын бірлесіп өрістеді. Қазақ ұлтының дәстүрлі тойбы жарысы қызуы басталып, әрқайсы жас кезеңдерін қамтыды. Қыстақ тұрғыны Мағау Қанатұлы: «Мен бұл жолы екінші болдым, қуанышымда шек жоқ, әріптесім ерекше мықты екен. Мен дойбыны кішкентайымнан әкеме ілесіп үйренгенмін, талай рет ойнағам. Осы рет қатынасқан кезде бала кезімдегі кейбір істерді еске алып, ерекше қуандым», деді. Корла ұлттық салсана мәдениет көрме сарайы, ұлттық салсана мәдениет салтанаты, қуаныш шаттыққа бөлену, негізгі тақырыптық бастан кешіру қимылын өткізді. кездемені байлап, рең беріп, рамка жасау көптеген ата-аналар мен балаларды қатынасуға баурады. Қызметкерлер кездемені бүктеу, байлау, бояу, рең беру, рең сыңыру, кептіру сияқты жұмыс тәртіптерін көрсетсе, көпшілік

0: өз қолдарымен істеп, әдеттегі ақ кездемеге өзгеше бедер мен түс қосты. Корла қаласының тұрғыны Жаузымың өзімнің әуесім бойынша боядым. Бояған реңдерімнің пішіні ұқсамайды. Меніңше өте әдемі болды, деді.
1: 5-ші айдың 30-шы күні түстен бұрын Кешкі Шапақ құшағындағы Жан атты фильмнің түсірілімін бастау салты Тарбағатай жаңа дәуір өркениет әмәлиеті орталығында өтті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Фильмді Гансу Чауар кино-телевизия шекті серіктестігі дайындайды. Қосыннан шегінген 4 әскери шофер Шинжаңның бұрынғы тасымал желісін қайта басуды негізгі желі етіп, назарды орта жастағылар мен қарттардың сүйіспеншілігіне, жауынгер серіктерінің достығына және өмірді құтқаруға шоғырландырды. Бұл шекара өңірді құрушыларға құрмет білдіретін, Шинжаңның өзгерісін әйгілейтін нақты мейір-махаббат тақырыбындағы фильм. Чаушек қаласының тұрғыны Хоу Чунфың қарапайым көрермен ретінде іштей асыға күтемін. Осы рет түсірілім тобындағылар Тарбағатайға келіп нақты жерде көрініс алады. Сондай-ақ режиссердің Тарбағатайдың көркем көрінісімен дәмді тағамдарын әдемілеп фильмге түсіруін үміт етемін. Кино қойылғаннан кейін мен ең алдымен билет сатып алып барып көремін, деді. Сценариясын жазушы әрі режиссер Лудың бұл фильмдегі көріністер көбінесе Чаушек қаласы мен төңірегіндегі аудан өңірінен алынады. Тарбағатай сахарасының көрінісі, шекара әлпеті, гармон ерекше мәдениеті, қаланың гуманитарлық мәйегі сияқты сапалы мәдениет саяхат байлығын ішкерлей ашып, май бояулы суреттегідей Тарбағатайдың ашық аспанын, ақша бұлтын, кең сахарасын, ерекше ұлттық салт-санасын, қаланың жанды тынысын фильм көрінісіне сіңіріп, бүкіл елдегі көрермендердің үлкен экран арқылы Тарбағатайды көруіне, Тарбағатайды ұнатып қалуына мүмкіндік жасаймыз, деп таныстыра келе. Біздің фильміміз келер жылы бүкіл еліміздегі киноханаларда қойылады. Көпшіліктің көбірек қолдап қуаттауын үміт етемін, деді.
0: Көрікті Джунго сапары.
1: Қазір Бағраш көлі суғыстарын өсірудің қауырт мезгілін қарсы алды. Балапандар арт-артынан жұмыртқаны жарып шығып, ұясынан шықты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бағраш көлі Лошаван көлі аумағында су құзғыны, ақ құтан, қоңыралаға сияқты жылғыстарының балапандары арт-артынан жұмыртқаны жарды. Су құзғынының ұясында жаңағана жұмыртқадан шыққан балапандар аналық құстың жем сауына тұмсықтарын тығып, балық, қысқыш тәрізді жемдерді таласа жеп, азықтануды үйренді. Ақ құтан балапандары бірін-бірі қуалап ойнап, асыр салып, тепе-теңдікпен ұшуға қайта-қайта жаттықты. Ұзақ жылдар бойы осы арада сурет тартып келген фотосурет әуескері Уэй Джинжен қолындағы фото аппаратымен көз алдағы көркем көріністі тынбай естелік қалды. Ол, осы бірнеше жылдағы Бағраш көлінің экологиялық өзгерісі өте зор. Бұл жақтағы көл суы неғұрлым тұнық, қоғалы қамысы бітік өскен, құстарда барған сайын көбейіп барады, деді. Бағраш көлі саздығын басқару қорғау пункетінің қорғаушысы Гоцзы Шүй, құстардың көбею мезгілінің қауіпсіздігін дәлме-дәл қорғау үшін басқару қорғау пункеті көлдегі құстардың өзекті мекеніне, түйінді көбею өңіріне 7 тұрақты бақылау тексеру түйінін, 4 өлшемденген бақылау тексеру желісін орнатып, түйінді өңірлерді аралап тексеру, бақылау тексерудің жаппай жалпыласуын, қалтарыс қалмауын жүзеге асырдық, деп таныстыра келе. Қазір су құстарының балапан шығаратын мезгілі. Биыл балапан саны былтырғыдан шамамен 20%-дай артты. Қазір біз бақылаған құстардың түрі 200-ден асып, 10 жылдың алдындағыдан 30 түрге жуық көбейді. Қара ләйлек, сұңқылдақ аққу сияқты сирек кездесетін бағалы құстарда бұл араға келіп ұя салып көбейді. Саздықтың өсімдік жамылғысы да ойдағыдай қалпына келді, деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 30-шы күні 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология қызметкерлері күні негізгі алаң қимылы және 4-ші кезекті мемлекеттік жаңалық ашу, үздік болуға талпыну сыйлығын мадақтау сыйлау жиналысы Бейжіңде өткізілді. Тяньшан тәжірибеханасының меңгерушісі Бэйен Ли профессор, сондай-ақ Шығызды Ташуесінің профессоры Джунго Инженерия академиясының академигі Чэн Шюгонг 4-ші кезекті мемлекеттік жаңалық ашу, үздік болуға талпыну сыйлығын алды.
1: Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қашқар Лайнин халықаралық әуежайы жиыны 13700 кезек рет ұшақтың ұшып-қонуын қамтамасыз етіп, былтырғы оқсас мезгілдегіден 9,66% артты. Әуежайға кіріп шыққан жолаушы 1,553,900 адам рет болып, былтырғы оқсас мезгілдегіден 11,54% артты. Әуежайдан кіріп шыққан жүк пошта жолдамалары 6,284,84 тонна болып, былтырғы оқсас мезгілдегіден 14,59% артып, жолаушылар мен жүк мөлшері бірдей артты.
0: Кеше 2026 жылғы тілекте Сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының тақтылы жарыстың тағыда үш рет жарысы өткізілді. Санжы командасы қарсы жақтың алаңында 0-ге қарсы 1 ұпаймен қарамайлы командасын жеңді. Ақсу командасы өз алаңында 0-ге қарсы 1 ұпаймен Қызылсу облысы командасын жеңді. Екі командада Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының тұңғыш жеңісіне қол жеткізді, ал Бұратала облысы командасы 1-ге қарсы 2 ұпаймен Тарбағатай командасын жеңіп алды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 16-32 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 15-34 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлттап барбашыла, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 17-38 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап барбашылады, температура 21-38 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлттап барбашылады, температура 19-37 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 18-38 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 17-37 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-45 Цельсий градус, 5-6 бал, боран соғады.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 18-36 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-37 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылары Ардақ Мағатайұлы, Қуат Мұратбекұлы, Назар Қасымұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ағанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтайы ескерткіш сарайы, Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайының пионерлер отыряды, қызыл галстук түсіндірушілерін төңкөрістік енді жалғастырып, білім қабілетті арттырып, жаңа жорықта тарихи ұтыламалы жарысты ойдақтай жүргізуге шабыттандырып, бүкіл елдегі кішкентай достардың бірінші маусым халықаралық балалар мерекесінің көңілді болуын тіледі. Орталық телевизиясы партиямен халықтың төңкөрістік ұрпақтарынан болып, жаңа жорықтағы тарихи ұтыламалы жүгіру жарысты ойдағыдай жүргізейік деген тақырыпта жедел шолу таратты. Іздену журналында бас жүлде Си Цзиньпиннің болашақ кәсіптерді

0: көрігіндікпен орналастырайық және дамытайық деген маңызды мақаласы жарияланды. Жаулы Джи Ресейді ресми достық сапарыда болды, әрі Шунгу Ресей парламент селбестік комитетінің 11-ші реткі мәжілісіне қатынасты. 102 түрлі мемлекеттік өлшем 6 айдың 1 күнінен бастап ресми атқарылды. Израиль армиясы Газа қаласының теңіз жағасындағы адамдарға әуеден шабуыл жасады. Жапониядағы этилен зауыттарының 4 айдағы жұмыс бастау мөлшері ең төменгі деңгейге түсті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. 1 маусым халықаралық балалар мерекесі байланысымен ЖКП орталық комитетінің басшысы, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин ЖКП 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайы, Нанху төңкерістік ескерткіш сарайы пионерлер отряды қызыл галстук түсіндірушілеріне жауап хат жазып, оларды шынайы шабыттандырды, әрі олардың және бүкіл елдегі өрендер мен балалардың мерекелерінің құтты болуын тіледі. Си Цзиньпин жауап хатында былай деді. Сіздердің 1-ші құрылтай ашылған жерде және Нанху көліндегі қызыл қайықтың жанында партияның тарихын, төңкеріс хикаяларын және қаһармандардың ізгі істерін ден қоя, сүйіспеншілікпен баяндап, партияны, отанды, социализмді сүю сүйіспеншіліктеріңізді нығайтып, шыңдалып және есейіп ержетіп жатқандықтарыңызды біліп, төтенше қуандым. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы партия істері ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан күресті қажет етеді. Сіздердің отряд туын биік ұстап партияға ілесіп, төңкерістік енді жалғастырып, білім мен қабілетті арттырып, ерік жігерді шыңдап, партия мен халықтың төңкеріс ұрпақтары болып, жаңа жорықта тарихи күш жалғау жарысын жалғастыра берулеріңізді үміт етемін. 2021 жылы партияның хикаясын баяндау, қызыл галстук түсіндірушісі болуға құлшыну, әмелеттің бастан кешіру қимылы ресми басталды. Жер-жерде пионерлер төңкерістік алаң сарайларға барып, партия тарихын үйренуге, партия хикаясын түсіндіруге ұйымдастырылды. Таяуда Шанхайдағы Жұңғы Коммунистік партиясының 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайының, Жазияңдағы Джиашин Нанху төңкерістік ескерткіш сарайының пионерлер отряды, қызыл галстук түсіндірушілер уәкілдері басшысы Си Цзиньпинге хат жазып, түсіндіру қимылына қатынасудағы әсерлері және есей бержету жағдайларынан мәлімет беріп, жаңа дәуірдің жақсы өспірімдер болуға талпыну бекімдерін білдірді.
0: Өз хабарымыз. Орталық телевизиясы 5 айдың 31 күні партия мен халықтың төңкерістік ұрпақтарынан болып, жаңа жорықтағы тарихи ұтыламалы жарысты ойдағыдай жүргізейік деген тақырыпта жедел шолуын жариялады.
1: Өз хабарымыз. 6 айдың 1 күні баспадан шыққан Іздену журналының 11 санында ЖКП орталық комитетінің басшысы, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастырайық және дамытайық деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Болашақ кәсіптерді жетілдіру дамыту біздің ғылым техника және кәсіп саласында биік белесті иелеуіміз, даму ырықтылық құқығын мықты игеруіміз, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуымыз, осы замандаған кәсіп жүйесін құруымыз, халықтың тұрмыс сапасын жоғарылатуымыз, адамның жан-жақты жетілуі мен қоғамның жалпы беттік алға басуын ілгерілетуіміз жөнінен маңызды мәнге ие. Соңғы жылдардан бері партия орталық комитеті болашақ кәсіп саласын дамытуға өскелең мән беріп, стратегиялық жоспарлауда саясаттық қолдауды күшейтіп, болашақ кәсіп саласын дамытуда тамаша жағдай жарыққа шығуын ілгерілетті. Жаңа жорықта біз мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты көркейту үлесін ілгерілету стратегиялық тұрғысында тұрып, объектіп шарт жағдайды тиянақ етіп, салыстырмалы басымдықты сәулелендіріп, орнықтылық барысында ілгерілеуге, сатылы жетілдіруге табанды болып, еліміздің болашақ кәсіп саласын дамытуда үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуіміз керек. Мақалада болашақ кәсіптерді жетілдіру, дамыту жөнінде 5 шақтан орналастыру жасалды. 1. Бір тұтас жоспарлауды күшейту. 2. Ғылым техникада жаңалық жаратуды жетекшетуге табанды болу. 3. Кәсіпорындардың тұлғалық ролын сәулелендіру. 4. Тамаша саясаттық орта жарату. 5. Басқару жүйесін ақаусыздандыру. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Болашақ кәсіп техникасы жаңалануы тез,

0: Ал жасайтын факторлары көп, шешім жасаудағы қауіп-қатері зор болудай ерекшелікке ие. Бұлар біздің басшылық қабілетіміз бен басқару үрімізге анағұрлым жоғары талап қойып отыр. Әр дәрежелі басшы кадрлар ғылым техниканың алдыңғы легіндегі білімдерді үйренуді шын мәнде күшейтіп, мамандану қабілетін жоғарылатып, ғылым техниканы білуге, кәсіп саласын білуге, шешім жасауға шебер болуға құлшыну керек.
1: Өз хабарымыз. Шунгу коммунистік партиясы орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі аударған Ши Цзиньпиннің заңмен басқару туралы мақалаларынан таңдамалардың бірінші томының ағылшынша нұсқасы таяуда орталық құрастыру аудару баспасынан басылып шығып, ел іші сыртына таратылды. Ши Цзиньпиннің заңмен басқару туралы мақалаларынан таңдамалардың бірінші томын Шунгу коммунистік партиясы орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі құрастырды. Кітапқа Ши Цзиньпин жолдастың 2012 жылы 12 айдан 2025 жылы 2 айға дейінгі мезгілдегі заңмен басқару құрылысы жөніндегі ең маңызды, ең негізгі шығармалары енгізілді. Ол бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйрену, дәйектілендіруіндегі беделді оқулық. Бұл кітаптың ағылшынша нұсқасының баспадан шығып таратылуы шетелдік оқырмандардың Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясының бай мазмұнын ішкерлей түсінуіне, жаңа дәуірдегі жұңғыша социалистік заңмен басқару құрылысында туылған тарихи өзгерістерді, қол жеткізген тарихи табыстарды, жұңғу ақыл парасатын, жұңғу әмірлетінің дүние жүзінің заңмен басқару өркениет құрылысына қосқан маңызды үлесін түсінуіне көмектеседі. Халықаралық қоғамның халықаралық заңмен басқару рухын әмәлиятта әйгілеу, халықаралық заңмен басқару селбестігін өрістету, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса бірлікте құру ортақ танымын күшейтіп, әлемдік басқарудың анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілету жөнінен маңызды мәнге ие.
0: Өз хабарымыз. Ресей Федерациялық комитетінің төрағасы Матвеенко мен мемлекеттік думасының төрағасы Ологиннің ұсынысы бойынша мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жауладзи 5 айдың 27 күнінен 30 күніне дейін Ресейде ресми достық сапарда болып, Москвада Матвеенко мен Ологинмен жеке-жеке кеңес өткізді, әрі Жұңғу Ресей парламент сербес комитетінің 11 реткі мәжілісіне қатынасты. Матвеенко мен Ологинмен жеке-жеке кеңес өткізгенде Жауладзи былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен Зонтун Путиннің стратегиялық жетекшілігінде Жұңғу мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық селбестік серіктес қатынасы жоғары деңгейде дамыды. Жұңғу Ресеймен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жалпыбеттік тиянақтандырып, Жұңғу мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктес қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығын, Жұңғу мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығын орай етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық өзара сенімділікті күшейтіп, өзара тиімді селбестік пен мүдделердің тоғысуын тереңдетіп, Жұңғу мен Ресей қатынасының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді қалайды. Жауладзи былай деді. Жұңғу мен Ресейдің заң шығару құрылымдары функциялық қызмет жауапкершілігін тиянақ етіп, көп сатылы, көп салалы барыс келістің тамаша жағдайын сақтап, түсінісуді өзара сенімділікті арттырып, ауыс күйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, Жұңғу мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуі керек. Мемлекет қауіпсіздігі жасанды зерде шетелге саятын заңмен басқару сияқты салаларды арқау етіп, заң шығару тәжірибелерін ауыстыру керек. Матвеенко былай деді. Ресей Федерациялық комитеті Ресей мен Жұңғуның жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының дамуын ілгерілетуге бастан аяқ күш салып келеді. Жұңғуның мемлекет қалы құрылтайымен ауыс күйісті күшейтіп, экономика, сауда, қаржы қосу, энергия, гуманитарлық, жергілікті орындар сияқты салалардағы нақты селбестікті жебеуді заңдық жақтан қамтамасыздандыруды қалайды. Ологин былай деді. Ресей мен Жұңғуның достық селбестігін жебеу Ресей мемлекеттік думасындағы партия топтардың берік ортақ танымы. Екі елдің заң шығару құрылымдарының жасан зерде сияқты салалардағы заң шығару қызметінде ауыс күйіс жасауын, өзара үлгі алуын күшейтуді үміт етемін. Ресей бір жұңғы принципіне табанды болады. Жунгомен көп жақты сербестікті күшейтіп, дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін бірге қорғауды қалайды. 5-ші айдың 28-ші күні Чаолыжи Жунго Ресей парламент сербестік комитетінің 11-ші реткі мәжілісіне қатынасты, ол мыналарды атап көрсетті. Екі елдің заң шығару құрылымдары мемлекет басшылары дипломатиясын жетекшетуге табанды болып, екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымның, екі жақ қол қойған селбестік құжаттарының тұрақтандырылған келелі нысандардың тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілету керек. Екі жақты селбестікке тиімді заңдық құжаттарды дер кезінде бекітіп және тиянақтандыруға қозап, жария, әділ, орнықты сауда ортасын жарату керек. Жұңғы Ресей оқу ағарту жылы сияқты қимылдарға белсене қатынасып, гуманитарлық ауыс күйісті тереңдету қажет. Жергілікті заң шығару құрылымдарының белсенді ролын сәулелендіріп, жергілікті орындардың селбестігін кеңейтуге ақыл кеңес беріп, күш қосу керек. Әр ел парламенттер одағы сияқты көп жақты механизмдегі селбестікті жиілетіп, халықаралық әділдік пен турашылдықты жебеу керек. Чаолыжи Ресейде сапарда болған кезінде Москва қаласында Жунго Ресей тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы суреттер көрмесін және Жунго Коммунистік партиясының 6-шы құрылтайы ашылған жердің тұрақты көрме сарайын жеке-жеке экскурсиялап, Ресейдің атсыз құрбандары қабырына гүл шеңбер қойды. Иркутский облысында облыс бастығы Хобзов пен және облыстық заң шығару кеңсесінің төрағасы Вердинкоппен кездесіп, жергілікті орындардың нақты селбестігін күшейтіп, халық достығын қоюлатып, екі ел қатынасына жалынды өміршеңдік күш қосуды үміт ететіндігін айтты.
1: Өз хабарымыз. 6-шы айдың 1-ші күні халықаралық балалар мерекесі. Таяуда бүкіл елдің жер-жерінде бай мазмұнды қимылдар іргес-тіркесі өткізіліп, балалар шат-шадыман ортада өз мерекесін қарсы алды. Жыжан өлкөсі Хужу қаласы Учин районы, Ияншан экологиялық көрініс районының Чаңян аумағында қызыққа толы балалар ойыны дыр думанды өткізілді. Балаларға арналған сауда базары, жаңаша сурет салу сияқты 1-ші маусым бақша сейілі қимылы көрініс районында бір уақытта өрістетілді. Хэйлунджаңның Чичихар қаласынан Бейжіңге баратын Z-84 кезекті пойызінде пойыз қызметкерлері тартымды сиқыр ойынын дайындады. Әрі сиқыр ойыншықтарын балаларға тарту етті. Балақай Левзі былай деді. Мен пойызге көп рет отырсам да сиқыр ойынын тұңғыш көруім. Ересен тартымды болды. Осы кезекті пойызды қатты ұнаттым. Пойыз бастығы Гуанпың былай деді. Пойыздың жалпы қатынау уақыты 13,5 сағатқа жалғасады. Балаларын ертіп жүрген жолаушылардың көп болу, сапар уақыты ұзақ болу ахуалдарын ойластыра келе, пойыз қызметкерлері сиқыр ойынын дайындап, балалармен бірге шат-шадыман сәттерді өткізді. Гансу өлкөсінің Ланжу қаласындағы мұражайдың көрме залында хан патшалығы дәуіріндегі фарфордан жасалған ит мүсіні, шығыс хан патшалығы дәуіріндегі жазулар жазылған қағаз сияқты мәдени мұралар көптеген балалардың назарын аударды. Мұражайдың ықпалдастық сезіну аумағында құмыраның аузына дәлдеп, ши ату және құмыраға шеңбер лақтыру, желпушке сурет сызу сияқты ойындар көптеген балаларды баурады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі Жунго зат айналымы және сатып алу бірлестігі 5-ші айдың 31-ші күні Жунго айлық санақ көрсеткішін жариялады. Көрсеткіште жасау кәсібінің айналымы жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, жаңа қозғаушы күштің жедел зорайғандығы көрсетілді. 5-ші айда Жунгоның жасау кәсібінің айлық санақ көрсеткіші 50% болып, алдыңғы аймен қарайлас болған. Негізгі түрге айыру көрсеткішінен қарағанда өндіріс көрсеткіші 51.2% болған. Оның үстіне өртіз 3 ай 51%-ден астам айналым жасап, жасау кәсібі кәсіпорындарының өндіріс қимылының үздіксіз кеңейгендігін әйгіледі. Түйінді кәсіптерден қарағанда жаңа қозғаушы күш өртіс дамып, кеңейіп экономиканың жаңаға сапаға қарай дамуы орнықты ілгерілеген. 5-ші айда жоғары техникалы жасау кәсібі мен жабдық жасау кәсібінің айлық санақ көрсеткіші жеке-жеке 52.9% және 52.1% болып, алдыңғы айдағыдан жеке-жеке 0.7 және 0.3% жоғарылады. Жоғары техникалы жасау кәсібі мен жабдық жасау кәсібінің жаңа экспорт заказ көрсеткіші түгелдей 51%-ден жоғары болып, шетелдегі базар сұранымының біршама күшті екендігі әйгіленді. жасау кәсібіне жат

0: жатпайтын экономикалық айналым жағдайынан қарағанда 5-ші айда жұңғының жасау кәсібіне жатпайтын сауда қимылының көрсеткіші 50.1% болып, алдыңғы айдағыдан 0.7% жоғарылаған. Жасау кәсібіне жатпайтын экономикалық айналымның жалпы тұлғалық деңгейі алдыңғы айдағыдан жоғарылап, тижарат қимылы кеңею аралығына қайта оралды. Қаржы қосуға қатысты негізгі құрылыс қимылдары орнықтарды, мерекелік тұтынуға қатысты кәсіптердің тижараты жанданып, информациялық қызмет өтеу кәсібі жедел даму жағдайын сақтады.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің жасанды зердеге қатысты өнімдер мен қызмет өтеуі халықаралық базарға жедел бет алып, сыртқы сауданың артуын жебейтін жаңа қозғаушы күшке айналды. Шанхай Линган портында осы арадағы есептеу қуаты қызмет өтеуіне сүйеніп, Камбоджаның Уго ежелгі ескерткішінің шарттамбасы жоғары дәлдікте жаймаланып, истеролық көрініске айналды. Көп өтпей бүкіл жер шарындағы көрермендер сипырлы кеңістікте осы дүние жүзілік мәдени мұраның көркемдігін сезінеді. Сондай-ақ кемежайда 400-ге жуық инженер шетелдегі тұтынушыларға кәсіптік үлкен модельді жаттықтыруда. Бұл автоматты көлік жүргізу, зерделі жасау, емдеу сияқты салаларды қамтиды. Мұның астарында электр қуаты, есептеу қуаты, шекараттап саудаласуға, бүкіл жер шарында жөткіп пайдалануға болатын жоғары қосымша құнды сифрлы қызмет өтеу қамтылып жатады. Есептеу қуаты қызмет өтеуі шетелге беттеуді тездетумен бірге еліміздің экспорт тізімдігінде зерделі өнімдердің бейнесі де ерекше көрнекті болды. Компьютер бөлшектерінен электрондық бөлшектерден өнеркәсіп роботына, 3D баспа машинасына дейін жоғары техникалық құрамы, жоғары қосымша құны бар жасанды зерт өнімдердің экспорты тез қарқынмен артып, кәсіп саласы орта жоғары деңгейге қарай қадам тастады. Санды мәліметте мыналар көрсетілді. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің интегралды тізбектің экспорт сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 78.3%, өнеркәсіп роботының экспорт сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 30%. 3D баспа машинасының экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден 110.4% артқан.
0: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері жер-жерде бақшалы қала құрылысы үздіксіз жеделдетіліп, қаладағы бос жерлер шеберлікпен жасылдандырылып, шағын бақша салынып, әлеуметтік кеңістіктегі олқылықтар толықтанды. Жасыл желек жамылған қала көрінісі жұртты көзайым етті. Осы екі күнде Бейжің 4-ші айналмасының Раушангүл көрініс белдеуі бөліктерге бөлініп салынуда. Салынып болғаннан кейін тұтас айналмалы жол гүлмен көмкерледі. Бейжің қала районының айналмалы жолындағы құлпырған Раушангүлдер қаланың гүл алқасы іспетті. 2-ші айналмалы жол сары түс, 3-ші айналмалы жол қызыл түс, 4-ші айналмалы жол күлгін түсті гүлмен безендірілді. Жол бойы құлпыра ашылған гүлдер қала тұрғындарына тамаша көңіл күй сыйлады. Қазір Раушангүл Бейжіңнің жолында, бақшасында, көшелерінде және тұрғындар районында шешек атып, қалада жұпарисы аңқыды. Бұл қала басқару істерінің барған сайын егжей-тегжейлі бола түскендігін көрнектілендірді. Бейжің қаласы ғана емес, Күнмен, Ухан, Панчжухуа қатарлы қалаларда да жасыл белдеу жатқызылып, қала көркі көз тартты. Сонымен қатар қаланы жаңалауға орай етіліп, қаладағы бақшаларды жаңалау көбейту құрылысы жеделдетілді. 15-ші бесжылдық кезінде бүкіл ел бойынша 15.000 шағын бақша жаңадан салынады. 20.000 км жасыл саялы жол жаңадан салынады, өзгертіледі. 20.000 гектар жасыл алқап жаңаланады. Тұрғын үй, қала, ауыл құрылысы министрлігінің қатысы жауапсы былай деді. Келесі қадамда 15-ші бесжылдық жоба жүлгесінде жер-жердің қала бақшасы құрылысын басқару, кеңістік аясын кеңейтуден өнімділікті жоғарылатуға қарай ойысып, қаланың көне бақшалары жаңаланып өзгертіліп, жасыл алқаптан ортақ игілтену жоғары сапамен ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз, 6-ші айдың 1-ші күнінен бастап 102 түрлі мемлекеттік өлшем атқарыла бастады. Мұның ішінде қатерлі заттарды тасымалдау, қораптау, жанар газ жағу жабдықтарындағы төктен пайдалану қауіпсіздігі, жасанды формалдегид шығару мөлшері, орта шағын ұсақ кәсіпорындардың қаржы құрауына қызмет өтеу сияқты мемлекеттік өлшемдер әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыздандыруға, халық шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем беріп, өлшем жағынан тірек болады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі 5-ші айдың 31-ші күні ең жаңа санды мәлімет жариялады. 2000

0: 2025 жылы елімізде балаларға істетілетін 138 түрлі дәрі бекітіп, саны жағында тарихтағы ең жоғары өре жаратылып, балаларға істетілетін дәрілерді тексеріп бекіту мөлшері 35 жыл артты. Соңғы 5 жылда елімізде балаларға істетілетін 449 түрлі дәрі-дәрмек бекітілді.
1: Өз хабарымыз 5 айдың 31 күні 39 ретке дүниежүзілік түтінсіз күн. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті биылғы дүниежүзілік түтінсіз күн қимылының негізгі тақырыбын «Жастық шақ, іс түтексіз, болашақ шексіз болсын» деп жариялады. Жер-жерде қатысты үгіт қимылдары өткізілді. 15-ші бесжылдық кезінде елімізде жастар мен өрендер, түйінді адамдар тобы етіліп, темекі тартуды шектеу ішкерлей жүргізіліп, адамдардың темекі тарту салыстырмасы үздіксіз төмендетіліп, халық бұқарасының денсаулығы қорғалады.
0: Өз хабарымыз, Халық істер министрлігі 5 айдың 31 күні бүкіл елдегі азаматшасына толмағандарды құтқару, қорғау құрылымдарының сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыру арнаулы қимылын бастады. Алдағы жарым жылда жүйелі санды мәліметтерді жаңалау, қауіпсіздік қауіп-қатерін тексеру сияқты 6 үлкен әрекет арқылы қауіп-қатерді басқару, қорғап бағуды бағалау жақтарындағы қызмет өту қабілеті шоғырлы жоғарылатылып, қиыншылық қыспағында қалған азамат жасына толмағандарға тіпті де қауіпсіз, тіпті де мейірлі орта жаратылады.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районында жаңа саясат ресми бекітілді. Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районы арқылы Шүкіл күлірдегі 9 қаладағы белгілеген шекара өткелінен кіріп шыққан, сонымен бірге Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районынан Шүкіл күлірдегі 9 қалаға ғана еркін кіріп шығу көлемі белгіленген Шянган ауымын саяхат кемелерінен кепіл қаражат алмау және уақыттық тоқтайтын кемелердің мемлекет қарастылығын тізімдеу саясаты атқарылады. Шянган ауымын саяхат кемелерінің үлкен шығанақ районы арқылы Шүкіл күлірдегі қалаларға баруы тіпті де қолайлы болады.
0: Өз хабарымыз, 5 айдың 31 күні түстен кейінгі уақытқа дейін 2026 жылғы кино билет сатылымы 15 миллиард 700 миллион юаннан асты. Мұның ішінде реал тақырыптық кино, әжеге сүйіспеншілік хат атты кино өртіс 3 апта бойы күндік билет сатылым тақтасында ағалап алға шығып, билет сатылымы 1 миллиард 400 миллион юаннан асты. Бұл фильмнің қойылу уақыты 6 айдың 30 күніне дейін ұзартылатындығы жарияланды, әрі шетелде іркес-тіркес ашық қойылды. Бұдан сырт жазғы маусым келуіне байланысты, қазір өзеннен 4 рет өту, Пыңху теңіз шайқасы сияқты елунеше жаңа фильм кино күсет мезгілінде қойылатын болып орналастырып, тарих, фантазия, жастық көктем, картон сияқты көп негізді түрлер қамтылды. Биыл жыл басынан бері кино көруді түрлі кәсіп салаларымен ұштастыру қимылы май мазмұнды өрістеп, Жұңғоның кино базары өртіс өрлеуге көтерілді.
1: Өз хабарымыз, Иран Ислам парламентінің бастығы 5 айдың 31 күні былай деді. Иранның дипломатиялық келіссөз үйірмесі дұшпанның сөзімен уәдесіне сенбейді. Иран жақтың өлшемі іш жүзіндік нәтижеге қол жеткізу, онан соң ғана сәйкесті міндетті атқару. Иранның оқуқ мүддесі қамтамасыздандырылудан бұрын ешқандай келісім бекітілмеді. Иранның сыртқы істер министрі сол күні былай деді. Иран мен ақштың сұхбат және информация алмастыруы әлі де жүргізілуде. Қазір ақштың келіссөз аяқалысына қатысты талқының барлығы жорамалға жатады. Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны теңіз армия қолбасшысының орынбасары 5 айдың 31 күні былай деді. Әр қандай формадағы шектен тыс талап және зорлық әрекеттерге қарата Иран дұшпанға дәлме-дәл қарсы тұрып, ең соңғы сәтке дейін шайқас жасайды. Ақш орталық қолбасшылық штабы 5 айдың 31 күні былай деп мәлімдеді. Ақш теңіз армиясының Мелес атты басқарылмалы бомбаға қарсы кемесі Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау әрекетіне қатынасуда. Сол күнге дейін Ақш армиясының Иранға бағытталған құрсаулау әрекетінде 118 сауда кемесі бағытын өзгертуге мәжбүрленді. Әр 5 кеме әрекет қабілетінен айырылды. Жиыны 123 кеме ықпалға ұшырады. Ақштың бір мансаптысы 5 айдың 31 күні былай деді. Өткен аптада Иран Ақш армиясының Күвейттегі әуәрме базасына оқ жолындық басқарылмалы бомба шабуыл қозғап, ақштық 4 әскер және 3 көтермеге алушы саудагер жеңіл жараланды. Осы мәнсапты былай деді. Жараланған 7 адам 24 сағат ішінде міндет өтеуді қалпына келтірді.
0: Өз хабарымыз, Палестиннің Газа өңіріндегі денсаулық сақтау тараулары

0: Францияның соңғы сол күні былай деді. Қазір Ливанның оңтүстік бөлігіндегі жағдайдың үздіксіз ушығуының ешқандай орынды себебі жоқ. Кезектегі шұғыл міндет ақш пен Иранның тез арада келісімге келуі.
1: Өз хабарымыз. Жапония медиасының 5-ші айдың 30-шы күнгі хабарына қарағанда орта шығыс өңір жағдайының ықпалынан Жапонияның мұнай айырындысын импорт етуі қиынға соғып, Жапониядағы этилен зауыттарының 4-ші айдағы жұмыс бастау мөлшері 67.3%-ке төмендеп, санды мәліметке алынғаннан бергі ең төменгі деңгейге түскен. Жапонияның 4-ші айдағы этилен өнім мөлшері 283.500 тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 37.1% азайған. Мұнай айырындысы мұнай айыру барысында алынатын маңызды туынды өнім болып, химия өнеркәсібінің өзекті негіздік шикізатына жатады. Жапонияға қамдалып жатқан мұнай айырындысының шамамен 80%-і орта шығыс өңірінен жеткіледі. Шикізат тапшы болғандықтан Жапонияның бір бөлім кәсіпорындары таяуда тауар қорабын түсті реңнен қара және ақ реңдерге өзгертуге мәжбүр болды. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Египет Кеңес Палатасы Сыртқы істер комитетінің төрағасы Мұхаммед Камал таяуда Кайро қаласында Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда, Египет пен Жұңғоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын қарсы алғандығын айтты.
1: Таяуда Хангоның Сәншин электрон тобы, Ақштың Мингуан ғылым техника серіктігі және Хангоның Әски Хайлис сынды дүниежүзі бойынша алдыңғы қатардағы запас сақтау чипін жасайтын үш сауда орын арт-артынан 1 триллион Америка долларындық базар құны өткелден өтті.
0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Египет Кеңес Палатасы Сыртқы істер комитетінің төрағасы Камал Египет пен Жұңғо қарым-қатынасын тілге тиек етті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Египет Кеңес Палатасы Сыртқы істер комитетінің төрағасы Мұхаммед Камал таяуда Кайро қаласында Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Египет пен Жұңғо дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын қарсы алды. Бұл екі жақты қатынас дамуының маңызды белесі ғана емес, екі ел қатынасының терең негізі мен баянды өміршеңдік күшінде толық әйгіледі. Камал бұлай деді. Египетте Жұңғода өркениетті байырғы елдер. Бұл екі елдің үздіксіз ауыз күйіс жасауына және сұхбаттасуына берік негіз қалады. Египет Жұңғо қатынасының тарихы ұзақ, ортақ мүдде, өңірлік және халықаралық істер жөніндегі терең таным, сондай-ақ даму мен орнықтылық болашағына бірге талпыну негізінде орнаған. Жұңғо мен Египет жан-жақты стратегиялық серіктер. Екі жақтың таяу жылдардан бері өнеркәсіптендіру, негізді құрылғылар құрылысы және қаржы қосу сияқты салалардағы селбестігі үздіксіз тереңдеді. Камал былай деді. Египет пен Жұңғоның көзқарасы ұқсас, яғни бейбітшілік пен орнықтылық болмаса, дамуды жүзеге асыру мүмкін емес. Екі жақ белсенді ақаусыз халықаралық қатынасты қорғауға қол ұстаса күш салып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асырып, дүние жүзіне анағұрлым көркем болашақ жаратуды қалайды. Камал мыналарды баса дәріптеді. Египет бастан аяқ бір Жұңғо принципін батыл атқарады, әрі оны Египеттің дипломатиялық саясатының маңызды іргетасы деп қарайды. Араб Египет Республикасы тек бір Жұңғоны ғана мойындайды. Әрі Жұңғо мен дипломатиялық қатынасты сақтайды. Ол былай деді. Египет бір Жұңғо принципі өңірдің және дүние жүзінің орнықтылығын қорғауда төтенше маңызды. Бір Жұңғо принципіне қайшы әрқандай әрекет Азияда тіпті дүние

дүниежүзінде аласапырандық тудырады деп қарайды. Орта Шығыс өңірінің жағдайы жөнінде Камал былай деді. Жұңғо Орта Шығыс өңірінің бейбітшілігі мен орнықтылығына, қатынас және сауда еркіндігіне өскелең мән береді. Сонымен бірге, экономикалық мәселелерді саясиландыруға қарсы тұрады. Жұңғо кезінде Сауд Арабия мен Иранның қарым-қатынасын қалпына келтіруде белсенді рақайластыру ролын атқарған. Жұңғо Орта Шығыс өңірінің орнықтылығын жебейтін маңызды күшке айнала алады. Камал былай деді. Жұңғоға көбірек сапарлай барғам. Әр жолы Жұңғоның қол жеткізген орасан зор жетістіктерін сезінемін. Бұл жетістіктер Жұңғо халқын шынайы бақытқа кенелтуде. Таяуда Жұңғоға сапарлай барған кезімде Жұңғо ғылым техникасының жедел дамығандығын және ғылым техниканың зерделі қала құрылысында кеңінен қолданылғанын көрдім. Сондай-ақ Жұңғоның жоғары мектептерінің қол жеткізген сүбелі табыстарында байқадым. Камал Жұңғоның дүниежүзі оңтүстігіндегі елдердің дамуына айрықша мән бергендігін толық тұрақтандырды. Әрі Египет пен Жұңғоның бір белдеу бір жол жүлгесінде өрістеткен аса нәтижелі экономикалық сербестігін жоғары бағалады. Ол былай деді. Жұңғо Египеттің даму, қаржы қосу және білім ауыс-күйіс сияқты көптеген салалардағы маңызды сербестік серігіне айналды. Египет пен Жұңғоның селбестік нысандары, негізді құрылғылар, жасау кәсібі және оқу-ағарту сияқтыларды қамтыды. Бұл селбестіктер Египет халқына тиімділік жасап қана қоймай, екел қатынасында онан ары бекемдеді, тереңдетті. Камал сонымен бірге былай деді. Египет пен Жұңғо дүниежүзінің оңтүстігінде келдер. Осы себепті даму үстіндегі елдер дүп келіп отырған сын сайыстар әсіресе экономика және климат өзгерісі жөніндегі сын сайыстарға қарата анағұрлым терең түсінікке ие. Ол мыналарды баса дәріптеді. Дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдер әсіресе Египет пен Жұңғо арасындағы сәйкесуді селбестікті күшейту төтенше маңызды. Бұл ортаны қорғау, баянды даму сияқты салалардағы дәріптемелердің тенақтануын бірлікте жебеуге әрі көп жақтылықты, ортақ болашақты және бірге дамуды негіз еткен дүние жүзінің жаңа болашағын қолыстаса сомдауға тиімді.

Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді запас сақтау чип кәсібі ерекше период қаншалық ұзарады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда Хангоның Сәншин электрон тобы, АқШ-тың Мейгуан ғылым техника серіктігі және Хангоның әскі Хайлис сынды дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардағы запас сақтау чипін жасайтын үш сауда орны арт-артынан 1 триллион Америка долларындық базар құны өткелінен өтті. Кәсіптік қайраткерлер былай деп қарауда. Бұл құбылыс жасанды зейін өрлеуінің есептеу қуаты чипінен запас сақтау чипіне қарай өрістегендігін, санды мәліметтерді сақтау ИАИ жүйесінің негіздік байлығы ретінде ИАИ дәуірінің маңызды тіректі кәсібіне айналғандығын түсіндіреді. Бірақ запас сақтау чип кәсібінің осы рет керекше периоды қаншалық ұзаратындығы көп түрлі факторлардың шектемесіне ұшырайды. Өткен бірнеше жылда әй қатты бөлшекке қаржы қосу түйіні негізінен ең ойда Чауи жартылай өткізгіш серіктігі сияқты есептеу қуаты чип кәсіп орындарына шоғырланды. Бірақ жоғары деңгейдегі запас сақтау чипі жағынан қолдау кемшіл болса, әй есептеу қуатын толық ашу қиынға соғады. ИАИ технологиясының қатысты жоғары деңгейлі сақтау қажеті қауырт артқандықтан және қамдау тапшы болғандықтан запас сақтау чип бағасы үздіксіз жоғарылады. Капитал базарының бұған аңысы өте күшті болды. Осы кезекті запас сақтау чип кәсіпорындардың жарна бағасының қауырт артуындағы өзекті себеп жоғары арнындегі ішкі запас сақтау чип HBM сұранысының қауырт артуы. SK Hynix, Sanshin және Meiguang серіктіктері запас сақтау чипін негізгі өндіруші саудагерлер, олардың өнімдері қазір санды мәлімет орталығының кеңеюін қолдаудағы шешуші факторға айналып отыр. Запас сақтау чипі бұрын ұзақ уақыт периодтылығы күшті өнім деп қаралып, қамбадағы қор мен қажетсіну периодына қарай бағасында зор толқу туылды. Осы ретке қымбаттау, ей негізді құрылғылар құрылысы ала келген ұзақ уақытты құрылымды қажетсінуден туындады. Базар жағы қазіргі базар

жағдайын әдеттегі период кері серпілу деп қарамайды. Қайта запас сақтау чип кәсібі бұрынғыдан да ұзақ құрылымдық жоғары қолданылмалы базар кезеңіне өтеді деп қарайды. Жибаң базар зерттеу құрылымының қатысты мамандары шоғырлы кеңес беріп, мыналарды ашық айтты. 2026 жылдың 1-ші 90-ында өртіс артқан EI технологиясы мен санды мәлімет орталығының қажеті дүниежүзі бойынша запас сақтау чип кәсібіндегі қамдау мен қажетсінудің тепе-теңдігінің бұзылуын онан ары асқындырдары баға белгілеу қуатын күшейтті. EI технологиясы саласындағы ірі қаридарлар қамдауға кепілдік ету үшін өндіріс қуатын жалпы беттік алдын ала тұрақтандырды. Ұзақ уақыттық затпен қамдау келісімі запас сақтау чип бастамашы кәсіпорындарын тіпті де орнықты кіріс межесіне етті. Сондай-ақ капитал базарының запас сақтау чип жарнасының болашақтағы баянды артуы жөніндегі күдік күмәнін азайтты. Алайда EI технологиясы қажетсінуінен туындаған құрылымдық өзгеріс запас сақтау чип кәсібінің периоды толқудан түбегейлі құтылғандығынан дерек бермейді. Запас сақтау чип кәсібі өнім тапшы болу, баға жоғарылау, өнім көлемін кеңейту, өнім асып қалу, баға төмендеу периодын үнемі бастан кешіреді. Қазір EI технологиясы сұранысы кәсіп саласының жоғары өрлеу периодын ұзарттары күшейтті. Кәсіпорындар жоғары пайданың тітіркендіруін де өнім көлемін кең көлемде кеңейтті. Бірақ болашақтағы сұраныстың арту қарқыны баяулай қалса, қамдаудың қажетсінуден асып кетуінен сақтану қиын. Мейгуан, әскі, Хайлиш және Сәншин серіктіктерінің жарна бағасының қысқа мерзімді қымбаттау мөлшері зор болғанымен, ақыш Ванда қаржы қосуды басқару серіктігінің жауаптысы ішкі аманат жарнасында көпіршіктену ерекшелігі жарыққа шыққандықтан серікті қатысты қамба салыстырмасын төмендетуде деп қарайды. Бұдан сырт, запас сақтау чип кәсіпорындары экспортты басқару, кеден бәжісі кәсіп саясаты, қаржы қосуды тексеру және қамдау тізбегі өзгерісі қатарлардың ықпалына оңай ұшырайды. Осы факторлардың барлығы запас сақтау чип кәсібінің осы ретке ерекше периодының қаншалық ұзаруына ықпал жасайды.

0: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, кезекте балалар әндерінен концерт тыңдаңыздар. Сарқытбек Салғыр ұлының сөзіне жазылған Жамалдин Үсен ұлының әні «Шаңғы әнім», орындаған Ердана Бірлес ұлы.

Қадырулла Құрманқан ұлының сөзіне жазылған Халықбек Қажықан ұлының әні «Сәби арманы» орындаған Елнар Халықбек ұлы.

Қуаныш Ілиясұлының сөзіне жазылған Қуаныш Баймұратұлының әні «Мақтанышым томбыра», орындаған Сұңқар Жеңісқызы.

Нұрбақ Жопайұлының сөзіне жазылған Нұржан Озатайұлының әні «Алтын ұям мектебім» орындаған Елдана Асанқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары Марал бас ауданы Ірігөлемді Қызылмия кәсіп базасын құрды. Жаңа ауданы Күлөртен қалашығында ауқаттанудың бастамашысы Нұртай Байдәулетұлы түйе бағып дүкен ашып, қыстақ тұрғындарын ауқаттану жолына бастады. Поскам аудандағы 90-шы жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лиу Юшен өнім сатудан ара қаштыуға дейін ауылындағы шылам байлығын кәдеге жаратты. Манас аудандағы 500 мың жерге жасанды жолмен егілген сасыр тұңғыш рет кең көлемде гүл ашты деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Бүгінгі айдарымызда көпшілікке Маралбас ауданының Қызылмия базасы құрылысының жағдайын таныстырамыз. Таяуда Маралбас ауданының Дулатбақ ауылы Казан Тапит қыстағына барғанымызда диқан Ғани Тұрсын атыз басында Қызылмияны баптап жүр екен. Ғани күліп тұрып, әйелім екеуміз 200 мұрдың үстіндегі жерге келген Чанго Қызылмия базасын баптап қараймыз. Оның үстіне басқа да егін еккен жерлерімізді қосқанда екеуміздің айлық кірісіміз 6000 юаннан асады деді. Ғани айтып отырған база Маралбас ауданының Жанго Қызылмия бірлескен егіншілік базасы. Оны АМК технологияны дамыту шекті жаңа серіктестігі мен Жүнгі дәрі-дәрмек саламатты кәсібі шекті жаңа серіктестігі бірлесіп құрған. АМК технологияны дамыту шекті жаңа серіктестігі ФАФУ саламаттық ғылымы

бұл бөлімнің жауаптысы Ван Янчин таныстыра келіп, Чанго қызылмиясының сыртқы көрінісі бүкілдей сары көрінеді. Сыртқы жолақтары кедір бұдырлы. Дәрілік құны мен әктіп құрамының мөлшері төтенше көрнекті болады. Пастеріні күтімдеу және ажырландыру, тер қорғау саласында кеңінен қолданылады, деді.

База машина мен қазуды және адам күшімен қорғау сипатында қазуды ұштастырып үлгісін қолданып, жабайы жанго қызылмиясын аумақтарға бөліп, белгілі норма мен мерзім бойынша адам күшімен жинап, жабайы қызылмия байлығын барынша қорғап, баянды дамуды жүзеге асырды. Жанго қызылмиясы жинап алынғаннан кейін тамыр сабағы 40 күн айналасында табиғи кептіріледі. Одан соң алғашқы мәнерлеу буынына өтеді. Қызылмияның сабағы мен жапырағы сапалы жемчөп болып мәнерленіп, байлықтан айналмалы пайдаланылып, тұтас бөлігінің ролын толық сәулелендіру жүзеге асырылады. Маралбас ауданы ірі көлемді қызылмия кәсіп базасын қалайша құра алады? Базаның жауапшысы Ло Жаңжун бұған былайша жауап берді. Маралбасыда жабайы қызылмия байлығының қоры мол. Жергілікті орындағы жанго қызылмиясының өнімді құрамы сияқты көрсеткіштері оңтүстік Шинжаңда алдыңғы қатарда тұрады. Күн нұрының түсуі, топырақ және климат шарт жағдайы жоғары сапалы кептірілген жанго қызылмиясының өсуін өзгеше жаратылыстық шарт жағдаймен қамдайды. Жонго дәрі-дәрмек саламаттық кәсібі шекті жарна серіктестігінің қарастылығындағы Шинжаң Тяньшан дәрі жасау өнеркәсіп шекті серіктестігі пысып жетілген дәрі-дәрмек дәрежелі сапаны меңгеру жүйесін, қызылмияны егу, жинау, дәрі материалын алу, сапаны тексерудің жалпы тізбегіне жаппай көшіріп енгізіп, шикізаттың қауіпсіздік төменгі шегін туу бастан бері орнатып, сапаның орнықты қамдаудың жоғары өнімді болуына кепілдік етті. Бұл ретке селместік екі кәсіпорынның безену бұйымдары және дәрі қайнарындық жарыс жолын ішкерлей ашып, оңтүстік Шинжаңның ерекше кәсіп саласын орналастырудың шыт жаңа шарасына айналды. Қазір бұл базаның егіншілік көлемі 1817 мыңға жетті. Мұның ішінде Долатбақ ауылы жасанды жолмен егілетін 217 мыңлық жанго қызылмия аумағын орналастырып, әр үш жылда бір рет жинайды. Сырықбия қалашығы 1600 мыңлық жабайы жанго қызылмия қорығын белгілеп, 3-5 жылда кезекпен жинап, баптап, қорғауды атқарады. Аумақтың сыртына Орал қызылмиясы, Гуанго қызылмиясы сияқты сорттарды сәйкестіріп егіп, көп түрлі жүйеленген баянды қызылмия кәсіп егіншілігі орналастыруын қалыптастырды.

Базаның жауапшысы Ло Чжаньжун базаның тұтас тізбекті дамуы жергілікті орындағы бұқараны жақын маңда жұмыстануға, кірістерін орнықты арттыруға үздіксіз жетектеді. База баптап басқаруды сыртқа көтермеге беру, тапсырыстық селбесу, жақын маңдағы жұмыскерлерді қабылдау сияқты тәсілдер арқылы егу, атсыз баптап басқару, жинау, алғашқы мәнерлеу буындарын қамтып, қыстақ тұрғындарына кіріс арттырудың ұзақ өнімді тұғырын орнатты деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағы Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Ақсу аймағында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5-те 6 балл боран соғады, жилеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері –

оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Шинжаңның кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Екісі күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлері, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Леузен аңғары, Бұраталау облысы, Қызылсу облысы, Ақсубай аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің шыңыра жерлерінде 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 9-10 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, шығыс Шинжаңда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Үші күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлері, оңтүстік Шинжаңның батысы Байынғолин облысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңның кішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның батысында және солтүстігінде Санжы облысында, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының батысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады.

Жогорудагы өңүрлөрдү батыш солтүстүктөн 5-6 балл бороон согуп, жел эттеринде 9-10 балл бороон болот. Оңтүстүк Шинжаң ойпатынын орто чыгыш бөлүгүндө кыйыш чыгыштан 5-6 балл бороон бар. Ойпатты өңүрлөрдүн кээ бир жерлеринде кумду бороон согуп, Тянь-Шань тауынын солтүстүк бөктөрү оңтүстүк Шинжаң ойпатында, чыгыш Шинжаңда 35 Цельсий градус, кээ бир жерлерде 37 Цельсий градустун үстүндө ысык болот. Байыңгүлүн облусунун оңтүстүгүндө, шығыс Шинжаңда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Құмыл қаласының кейбір жерлерінде орманды өрт апатының толуы қатері біршама зор дәрежеде 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-34 Цельсий градус ыстық болады. 3 балл жел бар.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Былайдарымызда көпчілікке Жың ауданы Күлөртең қалашығындағы ауқаттанудың бастамашысы Нұртай Байдәулетұлының түйе бағып дүкен ашып, қыстақ тұрғындарын байып жолына бастаған әңгімесін баяндаймыз.

Бірнеше күннен бері Жың ауданы Күлірден қалашығы Күрті мал шаруашылығы қыстағында Нұртай өз үйінің асханасында қарбаластыққа түсті. Ол кейде алармандарға шай құйып бос кезінде асхананың артқы бөлмесіне кіріп қызының көкөніс жууына, ұн илеуіне көмектеседі. Түсте қонақтар азайғанда бір бәкесі мен қызы екеуі автокөлік пен түйе бағымшылығы базасына барып, бақташылардың түйе сүтін саууына көмектесіп, түйенің күйлену жағдайын көреді. Биыл 62 жастағы Нұртай Жың ауданы Күлірден қалашығы Күрті мал шаруашылығы қыстағының

малшысы. Бұрынғы жылдары ол бастан аяқ әкесімен бірге мал баққан. Кіріс қайнары жалаң болатын. Бұрылыс 2009 жылы 9 айда жарыққа шықты. Нұртай жақын досымен бірге Бұрылтоғай ауданына саяхаттай барып, жергілікті орындағы көптеген малшының түйе бағымшылығымен айналысатынын, экономикалық өнімділігінің көрнекті базар болашағының кең екенін байқап, іштей сынап көруге бел байлайды. Үйіне қайтып келгеннен кейін ол әйелімен ақылдасып, бір бөлім сиыр қойларын сатып, 13 түйе сатып алады. Содан бастап түйе бағымшылығы жолын ашады.

Алғашқы мезгілде ұстаз тұтып, өнер үйреніп, кәсіптік техниктерді үйіне келіп, жетекшілік етуге ұсыныс еткенімен, Нұртайдың бағымшылық жолы тағы да бұраң жолдарды басады. Нұртайдың қызы Нұрсара Нұртайқызы, әкем сиыр қой бағуға дағдыланған кісі. Түйенің азықтанып әдетіне, тынығу заңдылығына қанық емес болғандықтан бағу барысында түйе жоғалу және өліп қалу сияқты жағдайлар жарыққа шықты деді. Бағымшылық технологиясын жоғарылату үшін ол әкесімен бірге бағымшылық тәжірибелерін үздіксіз қорытындылап топтағандықтан бағымшылық көлемі сонда ғана барып біртіндеп дамып ұлғаяды.

түйенің қолда бар санының үрдіс артқанын көрген төңіректегі көптеген қыстақ тұрғындары малшылары түйе бағымшылығына ат салысу ойына келеді. Бірақ қаржы жетіспеу, орын болмау сияқты себептерден көлем қалыптастыруы қиынға соғады. Мұны көрген Нұртай қайта-қайта ойланғаннан кейін көпшілікті топтасып дамуға жетектеуге бекиді. 2013 жылы қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындары комитетінің қолдауында Нұртай бастамашылықпен Жыңғы ауданы Күлөртең қалашығы Баян ерекше бағымшылық көпір атыбын құрады.

Кооператив құрылғаннан кейін Нұртай қыстақ тұрғындарының жанына қосу формасымен топтасып дамуын дәріптеп, аманаттап басқару, өкілетті бағу үлгісін жаппай атқарып, төңіректегі 70 қыстақ тұрғынын кооперативке қабылдайды. 2015 жылы ол 1 миллион 200 мың иван қаржы қосып, көлемі 2500 шаршы метрлік бағымшылық базасын құрады. Бағымшылар түйелерін бағымшылық базасына әкеліп береді. Кооператив бір тұтас шоғырлы бағып басқарады. Нұртай қызы мен күйеу баласын сыртқа шығып, базармен түйілісуге орналастырып, аларман қайнарын кеңейтіп, сатып алушы саудагерлермен нарықты байланыс жасап, сату жолын кеңейтеді. Олары түйе сүтінің бір бөлімін сатып алушы саудагерлерге, енді бір бөлімін төңіректегі сауда сарайындағы ірі базарларға сатып, түйе еті, түйе түбіті сияқты өнімдерді бір уақытта сыртқа сатып, кірістері жылдан жылға арта түседі.

Мұндай бағымшылық үлгісі жергілікті орындағы бұқараның жақын маңда жұмыстануына өнімді жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Жанарбек Жүкейұлы ұзақ уақыт бағымшылық базасында түйе бағуға жауапты болып айына 5000 юан тұрақты кіріс кіргізіп келеді. Әрі отбасындағы қарттар мен балаларына қарайласады. 2023 жылы Нұртай өз ауласын кеңейтіп өзгертіп салып, 600 шаршы метрлік асхана салады. Бұл жерде 200 адамның бір уақытта тамақтануына болады. Нұртай: асхана ашылғаннан кейін біз бір аспаз және 3 қызметші қабылдадық. Барлығы да жергілікті орындағы қыстақ тұрғындары. Айына 4000-5000 юан еңбек ақы алады, деді.

Шың ауданы Күлертең қалашығы Тодық қыстағының тұрғыны Алтын Дүйсен қызы. Мен бір халықтық қоналқа аштым. Чайшылықта өте қарабыласпын. Кооператив бекіргеннен кейін мен әр жылы жарнаның пайда үлесін аламын. Қысқы саябыр кезде асханаға барып жұмыс істеп ақша табамын. Қосарналы кірістің арқасында отбасымның тұрмысы да барған сайын жақсыра түсті дейді.

Күләртең қалашығының орынбасары бастығы Тасқын Тілебалды ұлы соңғы жылдардан бері қалашық түрлі бағымшылық технологиясы күрістерін ұдайланып өрістетті. Әрі ерекше бағымшылық кәсібіне сүйеніп, ауыл қыстақ байлығын кәдеге жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, тіпті де көп адамның жақын маңда кәсіптеріне дем берді деді.

Нұртай, қазір баққан түйем 230 басқа жетіп, әржілі түйе бағымшылығымен асқан ашуға сүйеніп, 400 мың юань кіріс кіргіземін. Келесі қадамда бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтумен бірге, қуырмаштардың түрін, тамақтың дәмін жақсарту жағына күш салып, дәрежесін жоғарылатып, тіпті де көп ауылдастарымның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етпекшімін, деді.

Енді көпшілікке Поскама аудандағы 90-шы жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лиу Юшеннің өнім сатудан ағарағаштыға дейінгі ауылдағы шылам байлығын кәдеге жаратқан әңгімесін баяндайық. Жаз кірісімен Поскама ауданы Күйбақ ауылы Пия қыстағындағы шылан орманы жасыл түске бөленді. Шылан егетін бағыбан Гүлпия Әбдікерім бұл аумақ өлшемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасы. Бұл жерден шыққан шылан өнімдердің сапасы жақсы, сатылу бағасы да жоғары болады деді. Осы өлшемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасын 90-шы жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лиу Юшен қыстақ тұрғындарын бастап құрған. Үш жылдың алдында қызметтен шегініп бір жола таул қыстаққа келіп, шаруашылық құрудағы әуелгі мақсатына тоқталғанда Лиу Юшен кескін түрде: «Мен Поскамда ер жеттім. Бұл жердің күн нұры, жылу байлығы жеткілікті. Еккен шыланың еті қалың, дәмі тәтті болады. Осындай тамаша байлығымыз бола тұра ауылдастары қалайша ақша таба алмады. Амалын тауып, шылан шаруашылығын жандандыруымыз, күшейтуіміз керек қой», деді.

Бұрын жергілікті орындағы жыланның сатылу бағасының төмен болуы негізінен егіншіліктің бытыраңқы, баптап басқару қорғаудың ұтымсыз болуы, кәсіп тізбегінің қысқа болуынан келген. 2023 жылы Лю Юшен Поскем ауданы Күлін Пейпо шаруалар кәсіптік кооперативімен қол ұстасып, 1500 молық өлшемденген жылан егіншілігінен үлгі көрсету базасын алдымен құрып, кәсіп саласының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылату жолын ашты.

жыланы егетін бағбандарды бұраң жолға түсірмеу үшін Лю Юшен сыртқа шығып тексеріп зерттеу жүргізіп, жылан егудің, сатып алудың, сатудың қиын түйіндерін анықтап, кешті егіншілік технологиясын толықтап үйреніп, барлық зейін зердесін жылан кәсібіне арнады. Қыстақ тұрғыны Мәмет Тұрап, Лю Юшен бас меңгеруші ауыл шаруашылығы техниктерін ұсыныс етіп, тыңайтқыш беру, бұтау, дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеуден бастап бізге үйретті деді.

үлгі көрсету базасының біртұтас технологиясы, біртұтас басқаруы, біртұтас өлшем арқылы шылан егетін бағбандар бұрынғы ұтымсыз егіншілік көне үлгісіне біртіндеп қош айтты. Мәмет, шылан ағашының өнім мөлшері жоғарылады, шыланның сапасы жақсарды, сатылу бағасы да осыған ілесе табиғи жоғарылады деді. Шылан егетін дейқандарды ең мейірге бөлігені және дән риза еткені Лю Юйшуэннің шыланды жинағанда шылан егетін бағыбандарға зиян тарттырмайтын еді. 2024 жылы шылан базарының базар жағдайында толқу біршама зор болып, шылан егетін бағыбандар қатты алаңдайды. Бірақ Лю Юйшуэн шаруашылық басқару қысымына төтеп беріп, бұрынғы уәделі баға бойынша жеткілікті мөлшерде сатып алады.

Шылан егетін бағбан Бақар Гүл Абдырахман, сол жылы бәріміз шыланды бағасында сатылмайтын болдық деп ойладық. Лиу Юшен бас меңгерушінің айтқан бағасы бойынша сатып алатынын ойламаппыз. Бір фынында кеміткен жоқ, оған есіп істесек, көңіліміз ерекше алаңсыз болады деді.

Шылан егетін бағбандардың шыланын сатуына көмектесумен жұмыс бітпейтін еді. Лиу Юшаніштей бұл кәсіпте бастан аяқ шыланды сату басқышында табандап тұрып алатын болса, кәсіп саласы зораймаса, шылан егетін бағбандардың кірісінің де жоғаламайтындығын әбден білетін еді. Лиу Юшан бүкпесіз түрде шыланның сапасын жоғалтып кірісті арттыру үшін сөз жоқ, ішкерлей жінтіктей мәнерлеп, өнімнің қосымша құнын жоғалату керек. Даму жолында біз әлі де қаржы тапшылығы, мәнілеу технологиясының жетерсіз болуы, сатып арнасын кеңейтуге мұқтаж болуы сияқты көптеген қиын мәселелерге дөп келіп отырмыз дейді.

мәселе алдында Лю Юшуэннің шегін шектемеді. Ол сыртқа шығып, шылан сусыны базары мен технологиясына тексеріп, зерттеу жүргізіп, кооперативтің ішінде шылан арағын сынақ ретінде өндіре бастады. 2025 жылы Лю Юшуэн шыланнан жоғары градустағы ағарақ ашыту технологиясынан сәтті қамал алды. Іле-шала Синьцзян көлінің Пэйпо арақ шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктестігін құрып, шылан арағын ашытуды ресми өндіріске қосты.

Өнім қалыптасқаннан кейін Лиушен тавар маркасын тіркеуге алдыру, электронды саудада тіке тарату, көрмеге қатынасып түйілістіру арнасы сияқты тәсілдер арқылы Поскам жыланының әйгілі маркасын күш сала сондап, жергілікті орынның сапалы жеміс жидектерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады.

Үйшен, қазір біздің өнімдеріміздің сатылу мөлшері жақсы. Ендігі жерде біз тағы кейбір оқсамаған бағадағы өнімдерді шығарып, тіпті де көп тұтынушылардың қажетін қанағаттандырамыз, деді.

Алдағы 3 күндік ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байыңлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде, Тарбағатай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Ақсу аймағында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Бұраталау облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 8-9 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градус, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Шинжаңның кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Екісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Байыңлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында, Қызылсу облысы, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады, кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде жаппай батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градус, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, шығыс Шинжаңда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Үші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаңның батысында, Байыңлин облысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде Санжы облысында, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының батысындағы таулы өңірдің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде ойпатты өңірлерде құмды боран соғады.

Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градус, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Баянгүлин облысының оңтүстігінде, шығыс Шинжанда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Құмыл қаласында орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама зор, үшінші дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты 20-34 Цельсий градус ыстық болады, 3-4 балдай жел еседі.

0: Ой!
1: Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы. Бағдарлама соңында хабарларымызды жеткіземіз. Қазір Манас ауданы Шындықоз ауылының жасанды жолмен көлемдендіріп еккен 500 мудың үстіндегі сасыры тұңғыш рет кең көлемде гүл ашу мезгілін қарсы алды. Бұл Шинжаңда сирек кездесетін тұқымы құруға таяған өсімдік сасырды жасанды жолмен жетілдіріп және көлемдендіріп егу технологиясында шешуші табыстарға қол жеткізіп, сирек кездесетін жұңғидары материалдардың сапалы тұқым байлығын қорғауға және кәсіп салаландырып ашуға берік негіз қалағандығынан дерек береді. Бірнеше күннен бері Үрімжі қаласы мидың районы Сәндауба қалашығы Синжуаңзы қыстағының қыстақтың бетбейнесінің дәрежесін жоғарылату нысанының жұмыс басында қарбалас жағдай жарыққа шықты. 20 неше құрылыс жүргізуші жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, бір уақытта құрылыс жүргізіп, қазылған топырақты тазалау жол бетін тегістеу, бедерлі кірпіш жатқызу сияқты түрлі қызметтерді тәртіппен ілгерілетіп, нысанның уағында орындалуына кепілдік етті. Нысан Алтын чайдың 15-ші күні аяқталатындығы жоспарланды. Сәндөба қалашығының орынбасары бастығы Ли Жүнже таныстыра келіп, биыл Сәндөба қалашығы 14 ауыл қыстақты гүлдендіру түйінді нысанын тиянақтандырды. Бұған жалпы 57 миллион юань қаржы қосылды. Бұлар негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру, қоныс ортасын оңалту сияқты түйінді салаларды қамтиды. Қазір нысандар тәртіппен ілгерілетілуде деді.

Таяуда Саван қаласы Қорқыс қалашығының Шимфын қыстағы үлкен бір қуанышты істі қарсы алды. 2,050,000 иван қаржы қосылған қыстақ саламат күтімде орталық ресми маңдайшалық асып жұмыс бастады. Қыстақтағы 100-ден астам қарт тегін тамақтанды. Тамақтан кейін бір бөлім қарттар тағы қимыл бөлмесінде шахмат ойнап әңгіме дүкенін құрып орта шаттыққа шомды.

Чинфэн қыстағының саламатты күтімде орталығына жалпы 2 млн 50 мың юан қаржы қосылған. Елеген жер аумағы 600 шаршы метр. Тамақтануға қызмет өтеу, күндіз қарайласу, демалу, көңіл ашу сияқты қуаттар бір тұлғаланған. Бұл орталық қыстақтағы жасыл қойған жалғызілік үйде қалған қарттардың тамақ жасауы қиын болу, тамақтанудан уайымдау мәселесін түйінді шешті. Қазір шартқа үлесетін 100-ден астам қартты қамтып, әр күні түскі және кешкі тамақпен тегін қамдады. Айналым қаржысы негізінен қыста коллектив экономикасы қосымша қаражатымен қоғамдық мейір жеткізу бойынша жылу атаудан келеді.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радиотелевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 16 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан жеміс орман шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын жаппай атқарып, 14 миллион тонналық жеміс орман шаруашылығының өндіріс қуатын үздіксіз сапалыландырып, күшейтеді.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 22-ші топта мәлімдеген 52 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
3: Районымыз бірісті жоғары өнімділікпен тындырудың сапасын жақсартып, көлемін кеңейтті. Кәсіпорындардың Бұқараның іс бітіру буындары анағұрлым аз, уақыт шегі анағұрлым қысқа болды.
0: Жер-жердің су игілігі нысан құрылыстары жедел ілгерілеп, уағында салынуына кепілдік етілді.
3: Шинжан аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өте орталығы құрылысын жеделдетіп, 2027 жылдың соңына дейін барлық аудан қала районда жаппай жалпыласуды жүзеге асырады.
0: Бүкіл Шинжанның жер-жерінде бейзаттық мәдени мұраларды сезіну ғимылы іркес-тіркес өткізіліп, әр ұлт бұқырасы атсалысу барысында Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезінді.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин автономиялы райондық партком мен үкіметтің қызмет мәліметін тыңдағанда, ерекше әбзелділікке ие кәсіптерді дамытуға табанды болып, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жетілдіру керек деп баса дәріптеді. Жеміс орман шаруашылығы Шинжандағы қамтымы еңген игілікке кенелтетін жансаны ең көп ерекше әбзел кәсіп. Басшы Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлай 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан жеміс орман шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын жаппай атқарып, 14 миллион тонналық жеміс орман шаруашылығының өндіріс қуатын үздіксіз сапалландырып, күшейтеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жазбасында тұрпанның өрігі, яркеннің чиесі, құлжауданның тұт жемісі іркес-тіркес пысып, балғын жемістер бұтақ басында самсыды. Бағбандар мен

0: сатып алушы саудагерлер уақытты мықты игеріп, жем сүзіп сатуға кірісті. Атыз басындағы толысып пысқан балғын жемістер Шинжаңның ерекше жеміс орман шаруашылығының жалынды өміршен күшін әйгіледі. Құлжауданы Тұрпан Юзі ауылының орынбасар бастығы Чэн Шипин, Тұрпан Юзі ауылымыз жергілікті орынның байлыға бзалдылығын тиянақ етіп, тұт жемісі, ақ өрік, бүлдірген, құрма тәрізді, түкті шаптол сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін күш сала дамытып, ерекше ауыл шаруашылығы мен ауыл қыстақты көркейтудің ішкерлік тоғысуын белсене ілгерілетті деді. Шинжаңның жеміс орман байлығы мол әбзалдылығы көрнекті. 2025 жылға дейін бүкіл Шинжаңдағы жеміс орман егімшілік ауданы 21 миллион моға жетіп, жеміс өнімдерінің жалпы өнім мөлшері бинтуанды қамтығанда 14 миллион тоннаға жетіп, түрлі жеміс-жидектердің түрі 560-тан асты. Мұның ішінде чылан, жүзім, өрік, шинмей сияқты ерекше жеміс-жидектердің егілген ауданы мен өнім мөлшері түгелдей бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иеледі. Байлық негізімен дамудың іс жүзіндігін тиянақ еткен Шинжаң 15-5 жылдық кезінде әбзал жеміс ағаштары түрлерін әбзал өндіріс өңірлеріне шоғырландыруға, өңірлерге бөліп жобалауға, орын ауыстырып дамытуға жетекшілік етеді. Мұнда тармойпатын айналған жеміс орман негізгі өндіріс өңірі бүкіл елдегі көлемі ең үлкен сапалы кептірілген жеміс, ерекше жас жеміс өндіріс базасын. Тұрпан құмыл ойпаты жеміс орман шаруашылығы белдеуі бүкіл елдегі ең үлкен жас жүзім және мейіз ғамдау базасын. Іле өзені, Ертіс өзені алабы жеміс орман шаруашылығы белдеуін және Тяньшанның солтүстік бөктеріндегі жеміс орман шаруашылығы белдеуін күш сала сомдап, экологиялық жеміс орманын, қаламаңы жеміс орманын және құрылғылы жеміс орманын түйінді түрде дамытады. Қазір Шинжаңның жеміс орманы өндіріс өңірлері түсімі төмен, өнімі аз, жеміс жидек түрлерінің көлемін ғылыми реттеу, азайту, сапалы жас жеміс жидек егу көлемін лайықты кеңейту, жоғары өнімді, сапалы сорттарды алдымен таңдау арқылы егімшілік құрылымын анағұрлым сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатуда. Ния ауданы ХУХБА құмайттанудан сақтанып құмды тізгіндеуден үлгі көрсету өңіріндегі құмды жерге жаңадан егілген мың му чылан жергілікті орын дербес жетілдірген жаңа сорт үлкен чылан. 2019 жылдан бері жергілікті орын 18 түрлі жас күйінде тұтынылатын чылан сортын жетілдіріп, дәстүрлі чылан сорты соқа чылан, жүнзау чыланымен салыстырғанда басым көп сандысы құмды жерге егуге тіпті де үйлеседі. Жеміс сапасы тіпті жақсы, экономикалық өнімділігі тіпті жоғары. Хотан Ямей ауыл шаруашылығын жалпылық ашу шекті серіктестігінің алқабастығы Чүйжой Чау тілшіге. Бұл үлкен жылан дәмді, қабығы жұқа, майда, өгітіліп тұрады. Екінші, оның түсімі мол. Бір му жерден 600 килограммнан астам жас жылан алынады. Кептірілген жылан шамамен 200 килограмм айналасында болады деді.
1: 14-5 жылдық кезінде Шинжаңдағы әрқайсы өндіріс өңірлері базардағы асып қалған сорттарды ырықтылықпен сейілтіп, базардағы бәсекелі қуаты күшті, әйгілі, сапалы, ерекше жаңа сорттарды дәлме-дәл енгізіп жетілдірді. Шинжаң жаңғағы, Вейнас, алтын алмасы сияқты бір топ таңдаулы сорттарды жетілдіруде тың табыстарға қол жеткізіп, бүкіл Шинжаңдағы 7 миллион 900 мың мұдан астам өлшемденген жеміс бағында сапалы жеміс беру мөлшері 40%-ға жетпеуден 68.3%-ға көтерілді. Лоп ауданы Бестоғырақ ауылының Жоңзау 1-ші номерлі сапалы тұқым үлгі көрсету базасында Жоңғы орман шаруашылығы ғылыми зерттеу академиясы құрған жасыл алқап жиегі шылан сапалы жеңіл қарапайым өнеркәсіп егіншілік үлгісі зат торабы су тыңайтқышты бір тұлғаландыру меңгеру жүйесін шоғырлы қолданып ауыл шаруашылық өндірісінде өнеркәсіптенуге тиіп жаңалауды жүзеге асырып үш терістік инженериясының қамал алу шайқасы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі экологияны оңаудан үлгі көрсету районының ғылым технология биігі қатарына енгізілді. Базаның технигі Джо Юлің телефоннан шыланбағының жағдайын тексеріп, сумен тыңайтқышты меңгере аламын, күнде атыз басына бармаймын, сумен тыңайтқыштың пайдалану мөлшері жоғарылады. Әр мұ жерге 1200 юаннан 1500 юан қаржы қосылады, су тыңайтқыш үнемделумен бірге. Адам күші де үнемделіп, өнім орнықты әрі сапалы болды деді. Қазір Шинжаңның жеміс орманынан органикалық ауыл шаруашылық өнім куәлігін алған

0: 276-ға. Тізімге алынған шекарадан жеміс жидек шығаратын жеміс бағы 506-ға жетті. Шинжаң сапасы, Шинжаң дәмі сияқты өңірлік маркаларды куәландыру 26 жеміс орман өнімін қамтыды. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында Шинжаң жеміс орманынан үлгі көрсету бақшасынан 50 нешесін құрып, төмен өнімді, төмен түсімді жеміс бағынан 200 неше мың мұғын жаңалап, қарапайымдастырып егу технологиясын 30 неше мың мұғы жерге жалпыластырып, сапалы жеміс орман өнімдермен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін үздіксіз күшейтеді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 31-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 22-ші топта мәлімдеген 52 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны біреу. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 50, әшкерелеу хаты 2. Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 29, түйінді назар аударылатыны біреу. Санжу-Қызу автономиялы облысына қатыстысы 8, Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 3, Бұратылы-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Құмыл қаласына қатыстысы 1, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Хотан аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, чуылдың ластауына саятыны 10, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 7, экологияны бүлдіруге саятыны 5, судың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 12. 5-ші айдың 31-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқыраның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 22 топта 1121 делоны, түйінді назар аударылатыны 79, бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 945, әшкерлеу хаты 176. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 22-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 13-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген 53 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 11 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет торабынан тексеруге болады.
1: Районымыз бір істі жоғары өнімділікпен тындырудың сапасын жақсартып, көлемін кеңейтті. Кәсіпорындардың Бұқыраның іс бітіру буындары анағұрлым аз, уақыт шегі анағұрлым қысқа болды. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 29-ші күні таңертең ерте Санжы қаласындағы жеке саудагер Чэньдзян Юй Санжы әкімшілік қызмет өтеу орталығына келіп, кәсіпорынды күшінен қалдыруды тізім қалдырды. Тұтас бір жақты ету барысы автоматты қызмет өтеу аумағында 5 минутқа жетпейтін уақытта орындалды. Чэньдзян Юй. Бұл барыс недәуір тез, өте сәтті бітті. Үкіметтің бұл жағындағы істегендері керемет болды, деді. Санжы облысы желіден тысқары жұмыс бітіруде тек бір есіктен кіруді, желіде жұмыс бітіруде бір желіде бір тұтас бітіруді, Бұқыраның талап тілектеріне бір желіде жауап қайтаруды ілгерілетті. Қазір 103 бір істі бір жолда бітіру негізгі тақырыптық желілес жұмысты жүзеге асырды. Кәсіпорын ашу, ассу дүкенін ашу, қоғамдық қамсыздандыруды алмастыру сияқты жоғары жиіліктегі жұмыс материалдарының орта есеппен 60% азайтып, уақыт шегін 80-неше% қысқартты. Санжы облыстық цифрландырып дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Шиджен Лон әкімшілік тексеріп бекіту уақыты мен өзіндік құнын түбірінен төмендетті. Базарға кіруге рұқсат етудің өзіндік құны төмендетілді. Тексеріп бекіту қызмет өтеуіміздің жалпы периодын тиянақ етіп, беру, басқару, қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдетіп, сауда ортасын сапалландырып, іс бітіру тәртібін қарапайымдастырдық, деді. Қазірге дейін бүкіл район бір істі жоғары өнімділікпен тындырудан 65 түрін желіде іске қосты. Бұл 39 түрлі түйінді істі, 26 түрлі жаңалық ашу ісін қамтып, заңдығы емен

0: жекенің тұтас тіршілік периодын, кәсіп саласы мен халық тұрмысының әр жағын шарпыды. Биыл жыл басынан бері районымыз әкімшілік қызмет оқуын реттеуді бірісті жоғары өнімділікпен тындыруды ілгерілетудің маңызды тұтқас етті. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының 119 түрлі әкімшілік қызмет оқуының 110 түрі реттеліп, реттелу мөлшері 90%-дан асты. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Жан Жоң былай деді. Мысалы, жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебінің мектеп ашу рұқсатын айтсақ, бұрын сөзсіз автономиялы районға барып бітіруге тура келетін. Қызмет оқуы реттелгеннен кейін аймақ облыс қала дәрежелі орындарда тікелей бітіре алады. Қалған 105 түрлі қызмет оқуы түгелдей төменге түсіріліп, барлығының түйінді жұмысы аудан, қала, район дәрежелі орындарға түсірілді. Осылай болғанда, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының 90% әкімшілік қызмет оқуы істерін ауданда бітіруге болады. Бұл кәсіпорындар мен бұқараның іс бітірудегі уақыт өзіндік құны мен экономикалық өзіндік құнын барынша төмендетті. Автономиялы райондық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Көден, үкімет дайындаған желілес жұмыстарды таңдайсыз дегенді біртіндеп, кәсіпорын бұқара қажетке қарай таңдауына еркін сәйкестіруге қарай өзгертті. Өңірлік ерекшелікпен ұштастырып, бір жерде бір шара қолдану, сынақ түйіндерінде алдымен атқару, пысып жетілген соң жалпыластыру принципі бойынша парықты сынақ түйіндерін өрістетіп, жер-жердің іш жүзіндік жағдайына үйлесетін жаңалық ашу ортасын қалыптастыру жөнінде ізденіс жасап, бір жерде жаңалық ашуды бүкіл район бойынша көшіріп пайдалануды ілгерілетті. Үздіксіз кеңейтілген кәсіп жағдайы арқылы анағұрлым көп әкімшілік қызмет өтеусістерінің жоғары өнімділікпен біржақтылы етілуін жебеді деді.
1: Районымыздың жер-жерінде салынып жатқан су егілігі нысандарының жұмыс орындары қарбаластыға түсіп, құрылыс жүргізушілер құрылыс мерзімін мақтай келіп, нысандардың уағында салынуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттің келелі су егілігі инженериясы, Шинжан Дашиша су егілігі торабы құрылыс жұмысы қазір жедел аяқтап, машина электр жабдықтарын орнатудың шешуші кезеңіне өтті. Жүнгі энергия құрылысы тобы, ғжоба, машина электр серіктестігі, Дашиша 3-ші белгі нысаны бөлімінің бас инженері. Жаң сүрінжің, 6-ші айда біз тұңғыш генератор агрегаттарының су толтыру сынағымен төк таратуын жүргіземіз. 7-ші айда кейінгі 2 генератор агрегатының су толтыру сынағымен төк таратуын жүргіземіз деді. Ташеша су егілігі торабы тоспасының жалпы биіктігі 247 метр, қазір дүние жүзіндегі ең биік бетон тақталы құм шағыл тоспасы. 3 генератор агрегатының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 750 мың киловатт. Салынып болғаннан кейін тасқыннан сақтану, суару, экологиялық су толықтау және төк тарату сияқты жақтарда жалпылық өнімділікті сәулелендіреді. Қорғас ауданы Кеңсай өзені жерасты су қоймасы инженериясының жұмыс басы да қарбалас болып, жер беті суының жерасты сулы қабатына сіңіп кіруі, су алу, су жеткізу сынды үш үлкен инженерия қатар ілгерілетілді. Салынып болғаннан кейін 46 мың егістік жерді суаруға және 37500 адамның ауыз су, 108900 бас малдың су қауіпсіздігіне кепілдік етуге болады. Қорғас аудандық су егілігі мекемесінің жұмыс басына жауаптысы Мау Янжүн, Кеңсай өзені жерасты су қоймасы бүкіл елдегі тұңғыш орта тұрпатты әрі ғылыми зерттеу тәжірибе сипатына ие жерасты су қоймасы. Ол енгізу, толықтау, алу, қамдау сынды су байлығын орналастыру жүйесін қалыптастырып, ауыл шаруашылығы мен халық тұрмысына пайдаланылатын суды қамтамасыздандырумен бірге өңірлік экологиялық тепе-теңдікті қалпына келтіреді деді. Бұдан сырт, Шарқылық ауданы Вашари су қоймасы инженериясы тоспаны толтыру кезеңіне өтті. Тоспаның биіктігі 97,5 метр, жалпы су сиымдылығы 30 миллион текше метрге таяйды. Шәуеше қаласы Сібеті су қоймасы жалпы құрылыс мөлшерінің 90%-ын орындап, 7-ші айдың ақырында тиекті түсіріп, су сақтау нысанасына бар күшпен ұмтылды. Фукан қаласы Сығыңқы су қоймасында 240 неше жұмысшы, 100-ден астам ірі тұрпатты машина шұғыл жұмыс деп, тоспаның 500

0: мың текше метрлік жерін толтырып болды. Жұңғы су егілігі су электр үшінші инженерия мекемесі шекті серіктестігі Сығыңқы су қоймасы нысанының атқарушы менгерушісі Чао Чунгуан тоспаны толтыру жұмысы 500 мың текше метр орындалып болды, тасқын ағызу жолындағы тас тақтаны қатайту, сементтеу сияқты қызметтер қатар тәртіпті ілгерілетілуде. Осы жылғы құрылыс нысанасының уағында тиянақтануына кепілдік етуге сеніміміз кәміл деді.
1: Районымыздың жер-жері егін, мал шаруашылығын жінтіктей мәнерлеу нысандарының тиянақтануын жедел ілгерілетіп, егінші малшылардың кірісін арттыруға дем берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бұрыл Тоғай ауданы Тегене Құйрықты қой чекті жауапкершілік серіктестігінің сойыс цехында құрылыс жүргізу ұжымы автоматтандырылған өндіріс желісін орнатып сынақтан өткізіп, сиыр қойды автоматтандырып сою желістерін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуда. Серіктестіктің жауаптысы Маджан Лин бұрын сойысханамызда әр күні сойылатын қой 300 тұяққа жететін. Қазір біз жаңалағаннан кейін 800-де 1000 тұяқ сою көлеміне жеткіземіз. Бұл да қала тұрғындарының алаңсыз сиыр қой етін жеуіне мүмкіндік жасау үшін болмақ. Технологиялық жақтан жаңалаудың өзі кәсіпорынның ғылым технологияда жаңалық ашуы арқылы кәсіпорынның өнімділігін онан ары арттыруы үшін болып табылады деді. Текес ауданы Қаратоғай қалашығы ешкілік қыстағы суық су балығын бағу нысанының өндіріс зауыт үйлерінің негізгі тұлғалық инженериясы салынып болды. Жалпы 20 миллион юан қаржы қосылған, иелеген жер аумағы 6266 шаршы метр. Нысан Іле облысының салмон балық кәсібінің маңызды құрамдас бөлігі. Өндіру мәнерлеу төмен температурада тоңазытып сақтау, бөліп сұрыптау, жабдықтарды сақтау сияқты функциялық өңірлерге бөлінеді. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Толағай Табиғат былай деді. Суық су балығын бағу нысаны қыстақтағы ерекше су өнімдері бағымшылығы кәсібінің бостығын толтырды. Базаның ертерек салынып іске қосылып, ерекше су өнімдері кәсібінің халыққа тиімділік жасап, халықты байытатын, ауыл қыстақты дамытатын тамаша кәсіпке айналуын тілейміз. Сауан қаласы Дачуан ауылы Шинтянбау 600 мың жұмыртқалайтын тауықты автоматтандырып, бағу нысанының бірінші мерзімдік инженериясы салынып, өндіріске қосылып, екі тауық қорасы салынды. Жеке қораға 100 мың жұмыртқалайтын тауық сияды. Нысанға 110 миллион юан қаржы қосылып, үш мерзімге бөліп ілгерілетуді жоспарлады. Синжан Шинтянбау егін мал шаруашылығына қаржы қосу дамыту чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Синьен жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жылдық сату кірісі 100 миллион юанға жетіп, 20-да 50 жұмыс орнын әзірлейтіні межеленуде деп таныстыра келе, озық жабдық, пысып жетілген технология, жүйелі басқару арқылы өңірлік осы заманданған жұмыртқалайтын тауық бағымшылығынан үлгі көрсету үлгісін қалыптастырамыз. Біз ғылыми зерттеу технологиясының тірегіне сүйеніп, озық сапаны үздіксіз жақсы істеп, кәсіп маркасын күшейтіп, жоғарғы төменгі буындағы кәсіп тізбегін ұзартып, кәсіп саласының дамуы арқылы жергілікті экономиканың жоғарылауына жетекшілік етіп, сауан ауылқыстақ кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем береміз деді.
0: Бақыт иесі. Ерекше трансформатор шекті жаңа серіктестігі Шинжан трансформатор зауыты текше ашу орталығының орынбасары меңгерушісі Хы Юджин бірінші шепке тамыр тартқан 16 жылда әдеттегі жобалаушыдан кәсіп саласының сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауының тірегіне айналып, трансформатор әлеміне сипырлы зерделенген биік сөрелі көпір салды. Ол бастаған ұжым 19-ші кезекті автономиялы райондық жастардың өркениетті орны атағын алды. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы мезгілде Хы Юджин ұжымды бастап, орта төмен кернеулі трансформаторды жобалау, зерттеу ашу текшесінің үшінші мерзімдік нысан құрылысын ілгерілетуде. Бұл нысан негізінен темір өзек өнімдерін шығар түйінетіп, трансформатордың мердігерлікке мәлімделу, жобалау, өндіру жалпы айналым желісінде тұтасуын жүзеге асырды. Ол жобалау санды мәліметті тікелей өндіріске түсіріледі. Біздің қамбадағы қорымызға қарай жобаланып, біркелкілену мөлшерінің, тұлғалану мөлшерінің дәрежесі түгелдей жоғарылатылады. Бұл қамбадағы қорымызды азайтып, қамбада сақталған қорымызды пайдалану мөлшерін жоғарылатады деді. 2010 жылы Қа үйржан ерекше транспорт.

0: Мұтыр шект жаңа серіктестігі Шинжан трансформатор зауытына жұмысқа орналасады. Сол кезде кәсіп саласы екі өлшемді CID жобасын жаппай қолданып, инженерлердің жеке тәжірибесіне сүйенетін жобалау периоды ұзақ, өнімділігі төмен, тәжірибені жалғастыру қиын еді. Кәсіп типін өзгертіп, үш өлшемді етіп жобалағаннан кейін де трансформатордың сурет шығару мөлшері зор, меңгеру шарты жоғары болғандықтан өнімділігі керісінше тіпті төмен болды. Хьюджин ұжымды бастап, нөлден бастап, неше жүз мың тарихи санды мәліметтерді реттеп, өнім құрылымын шешіп, және параметрлендіру дәрежесін жоғарылатып, ел ішіндегі трансформатор саласындағы тұңғыш үш өлшемді зерделі жобалау жүйесін зерттеп, жасап, жобалау өнімділігін 176% жоғарылатып, жаңа өнімдерді жобалау периодын бірнеше аптадан бірнеше күнге қысқартты. Хьюджин, біздің тұтас өнімімізді жобалаудың құрылымын алдымен өлшемдендіріп, көлемдендіріп, онан соң параметрді енгізу арқылы тұтас модельдің қалыптасуымен оның сәйкесті құрылыс картасын түгелдей жасап шығамыз. Біз үш өлшемді болудан бұрын бір бөлшектің чертожын бір апта сызуымыз мүмкін, бірақ біз құрып болғаннан кейін жарым сағатта шығара аламыз деді. Жобалау терминалы сипырланғаннан кейін Хьюджин жобалау, шеберлік, жасау, тұтас тізбекті санды мәлімет қамалын үздіксіз ашты. Нысанның бас құрастырушысы ретінде ол ұжымды бастап, 10,000-нан астам жобалау элементін реттеп, өлшемденген санды мәліметтерді басқару жүйесін құрып, көп жүйенің өзара тұтаспауы, саттық материалдардың бірлікке келмеуі сынды қиын мәселені шешті. Сипырландырып, дәрежесін жоғарылатқаннан кейін, кәсіпорынның технологиялық жобалау периоды 40% қысқарып, өнімнің бір реткі толымдырық мөлшері 99,8%-ға жетті. Хьюджин трансформаторға үнемі қолданылатын бұранданы мысалға алсақ, бұл ұзындықта көптеген жобалаушылар ұқсас бір құрылымда ұқсас бір орынға істетеді. Оның өлшемі 50 см ұзындықта. Бірақ кейбір жобалаушылары 40-45 сантиметр ұзындықтағыны таңдауға дағдыланған. Біз жүй арқылы түрін түгелдей арнаға түсірдік, сатып алған заттарда барынша ықшамдалады, қамбада сақтау қысымы да азаяды, соңғы мезгілде өндіріс тіпті де арнаға түседі, деді.
1: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлеп, ғылым-технологияда жаңа тарау жазу негізгі тақырыбын арқау етіп, алуан формалы негізгі тақырыптық қимылдар өрістетіп, тұтас қоғамда ғылым-технология істерінің дамуын қолдайтын, ғылым-технология дарындыларын аялайтын қою рай қалыптастырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Жуықта Тарбағатай аймағының Сауан қаласы ғылым-технология қимылы апталығы және мемлекеттік ғылым-технология қызметкерлері күні қимылын бастау салтын өткізді. Қимыл күні көптеген ғылым-технологиялық кәсіпорын ғылым жалпыластыру көрме тақтасы, нақты зат көрмесі, ықпалдастық, бастан кешіру сияқты формалар арқылы қала тұрғындары мен мектептегі оқытушы-оқушыларға зерделі ауыл шаруашылығы, зерделі жабдық сияқты салалардағы жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы көрсетті. Өсімдік қорғау ұшу аппаратының жоғары өнімді жұмыс қағидасына, робот иттің икемді ойынына оқушылар жапа тармағай алақайласты. Сауан қалалық бірінші бастауыш мектептің оқушысы Ли Жаучен: «Бұл жерде сүйкімді робот итті көрдік. Ғылым технология біздің тұрмысымызбен тығыз қатысты екен. Мен жақсы оқып, гүлденіп көркейген отанымызды ғылым технология арқылы құрамын», деді. Сауан қалалық оқу-ағарту және дене тәрбие мекемесі ғылым технологияда жаңалық ашу дамыту орталығының меңгерушісі Вэй Кайчанг: «Ғылым технологияда жаңалық ашудың өнімділігін жан-жақты әйгілеп, ғылымды қастерлейтін, жаңалық ашуға шабыттандыратын қою рай қалыптастырып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем береміз», деді. Ақсу аймағы 2026 жылғы ғылым технология атойшылары Шинжанды гүлдендіру сапары 100 қоғам 10,000 адам негізгі сатыға барып, ғылым технология ерікті қызмет өтеу қимылын бастады. Ғылым технология мамандары, ғылым жалпыластыру еріктілері ауыл қыстақ әлеуметтік аумақ, мектеп сияқты жерлерге ішкерлей барып, ғылым технология білімдерін халыққа қолайлы қызмет өтеуді әр ұлт бұқарасына жеткізді. Ауат ауданы Бақтоғырақ ауылы Қара Күржек қыстағының тұрғыны Әміржан Абдрасул:

0: Қызылсу облыстық бірінші орта мектебі орта мектеп бірінші жылдық оқушысы Айнұсқа Кенжебек ғылым білімдерін құлшына үйреніп, ғылым өнер арқылы мекенді күлдендіріп, шекара өңірді қорғаймыз деді.
1: Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жоқта Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы құрылысын нұсқауын басып таратып, 2027 жылдың соңына дейін бүкіл райондағы барлық аудан қала районда жаппай жалпыласуды жүзеге асыруды айқындады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Әрқайсы аудандар аудан дәрежелі шипақаналарға сүйеніп ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығын құрып, тұтас ауданның емдеу байлығын бір тұтас орналастырады. Ауыл қалашық шипақаналары емдеу қабілеті жетпейтін науқастарға жолықса, аудан дәрежелі шипақаналарға тікелей жеткізуіне болады. Аудан дәрежелі шипақаналары күрделі науқастарға жолықса, тез арада жоғары дәрежелі шипақаналарға жеткізіп емдеуіне болады. Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юң былай деді. Ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы құрылғаннан кейін емдеу ортақ тұлғасына мүше орындар бір тұтас орналастыруға бойсынып, тізім жағынан дәрежеге бөліп емдеудің жолын жөнге салады. Бұқараның кішігірім ауруларды негізгі сатыда емдетуіне, салмақты аурулар болса, шипақанаға баруына, емдеп сауықтыруы негізгі сатыда болуға біртіндеп дағдылануына мүмкіндік жасайды. Науқас ауыл қалашықтан аудан дәрежелі шипақанаға жеткізілсе, номер алу, қайталай тексеру қажетсіз, ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы алдын ала орналастырады. Ауру жағдайы орнықты болып, негізгі саты емдеу орындарына барып күтімделуге тура келсе, орталық емдеу жобасы негізгі саты шипагерлеріне жеткізіп, емдеудің үзіліп қалмауына кепілдік етеді. Лойың былай деді. Бұқара жөнінен алғанда ауру көрсетуде ең көрнекті алатын әсері әуре сарсанға түспейді. Ауру қанаға жатуға тура келгенде, орталық тұтас аудандағы аудан ауылдың екі дәрежелі төсек орнын сәйкестіреді. Шипақанада мамандарға диагноз қойдыруға тура келгенде, орталық алдын ала келісуге көмектесіп, бұқараның ендігәрі өз нөмір аламын деп әуре сарсанға түсуінің қажеті жоқ. Орналастыруға сай, биыл 9-шы айдың соңынан бұрын орталық бүкіл районымыздағы аудан қала райондардың 70%-ына жалпыласып, 2027 жылдың соңында жаппай жалпыласуды жүзеге асырады екен.
0: Таяуда Санжы облысының 2026 жылы жаңадан жұмыстанған қауымның жинаған нөмірін ақшаға айырбастап шабыттандыру және қамқорлық жасау хал сұрау құрмет білдіру қимылы Фукан қаласында өткізілді. Жаңадан жұмыстанған қауымнан 100-ден астам қызметкер негізгі сатыны жөнге салуға атсалысу нөмірін жинау арқылы 27100 юан сыйлыққа ие болды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жыл бойы көше-көшелерде шапқылайтын жедел жеткізуші Пыңдавей телеграф алдам көстігінің алдын 5 рет сәтті алып, бұқараны 110 мың юан экономикалық зияннан арашалап қалды. Жаңа ақпарат құралдары шебінде қызметпен айналысқан интернет жүргізушісі Ли Вэй, и желісі атойшысы партия құрылысы маркасын бастамашылдықпен тұлғалап, 1500-ден астам үгіт қысқа кескінін жариялап, тұтас желіде таратылу мөлшері 25 миллион ретке жетті. Олар жоғары нөмір жинау арқылы бірінші дәрежелі және екінші дәрежелі сыйлыққа ие болып, жеке-жеке зерделі электрлі велосипед және кәсіптік кескін қалу аспаптарымен сыйланды. Ли Вэй, жайшылықта мен камера көзімен қала өркениетін естелікке алып, ата мекенімнің бетбейнесін үгіттеп, негізгі сатының мәселесін аңыс етіп, нөмір жинап, сыйлыққа ауыстырамын. Ерекше табысқа жеткендей сезіндім деді. Биыл Санжы облысы жаңадан жұмыстанған қауымның нөмір жинап айырбастау тізімін орнатып, интернетте келісіп жеткізушілер, жедел жеткізушілер, интернет жүргізушілері, жүк автокөлік шоферлері сияқты жаңадан жұмыстанған қауымды негізгі сатыны жөнге салуға, ерікті қызмет өтеуге және қоғамды бірге құруға белсене атсалысуға шабыттандырып, қатысса болды нөмір жинау, нөмір жинаса болды айырбастау, үлес қосса болды қарымжыға ие болу тамаша айналымын қалыптастырып, қалың жаңадан жұмыстанған қауымды қаланың қызмет өтеу объектісінен қоғамды жөнге салудың жаңа күшіне айналды.

0: алдырды. Санжо облыстық партком, қоғамдық қызмет бөлімі, екі түрлі кәсіпорын, үш түрлі жаңаша топ, партия құрылысы және кәсіптік қоғам, сауда қоғамы қызмет бөлімінің жауаптысы Го Фэнди былай деді. Біз нөмір жинау тізімін дәнекер етіп, партия ұйымының қамқорлығын жаңадан жұмыстанған қауымның жанына жеткізіп, жаңадан жұмыстанған қауымның қалада анағұрлым тәуелділік сезіміне, бақыт сезіміне, даңқ сезіміне ие болуына, қаланың дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіне мүмкіндік жасадық.
1: Демалыс кезінде бүкіл Шинжаңның жер-жерінде бейзаттық мәдени мұраларды сезіну қимылы оркестркесі өткізіліп, қала көрме сарайынан ауыл қыстақ, мал шаруашылық өңірлеріне дейін әр ұлт бұқарасы атсалысу барысында Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезінді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның хабарын тыңдаңыздар. 5 айдың 30-шы күні түстен бұрын Шинжаң бейзаттық мәдени мұралары сарайында 20 неше ата-ана мен бала қуыршақ театр бейзаттық мәдени мұра өнерін бірге үйреніп, дәстүрлі жарық көлеңке өнерінің құдіретін сезінді. Үрімжі қала дәрежелі қуыршақ театр өнерінің уәкілдік мұрагері Яңшан, қуыршақ театрдегі сурет нұсқасын жасау, бедерлеп нақыштау, жарық өткізіп бояудан таяқшаны реттеуге дейінгі жасау барысын түсіндірді. Қала тұрғыны Чүйжен Яу мен шешесі Гаучу Үй қуыршаққа рең беріп құрастырып, шағын театр текшесіне шығып рол сомдады. Чүйжен Яу: «Мен қолөнерге қызығамын, ақ бозатты жасадым, шағын сахнаға шығып ойын қойдық, ерекше қуаныштамын», деді. Яңшан: «Осы қарапайым қуыршақ театр мәдениеті арқылы кішкентай достарға, қуыршақ театрындегі қуыршақтар арқылы Джунгоның дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра білімдерін ұғындырамыз, сондай ақ дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра арқылы тіпті де көп адамға Джунгоның түрлі хикаяларын ұғындыруды үміт етеміз», деді. Бейзаттық мәдени мұраларда ауыл қыстақ мал шаруашылық өңірлеріне енгізілді. Шағантоғай ауданы Қарабура ауылы мал шаруашылық жаңа қыстағы, Шолақ жар қыстағы, Құрбан айт мерекесі, ұлттар ынтымағы және бейзаттық мәдени мұра тақырыпты қимылын бірлесіп өрістет. Қазақ ұлтының дәстүрлі тойбы жарысы қызуы басталып, әрқайсы жас кезеңдерін қамтыды. Қыстақ тұрғыны Мағау Қанатұлы: «Мен бұл жолы екінші болдым, қуанышымда шек жоқ, әріптесім ерекше мықты екен. Мен дойбыны кішкентайымнан әкеме ілесіп үйренгенмін, талай рет ойнағам. Осы рет қатынасқан кезде бала кезімдегі кейбір істерді еске алып, ерекше қуандым», деді. Корла ұлттық салтана мәдениет көрме сарайы, ұлттық салтана мәдениет салтанаты, қуаныш шаттыққа бөлену негізгі тақырыптық бастан кешіру қимылын өткізді. Кездемені байлап, рең беріп, рамка жасау көптеген ата-аналар мен балаларды қатынасуға баурады. Қызметкерлер кездемені бүктеу, байлау, бояу, рең беру, рең сыңыру, кептіру сияқты жұмыс тәртіптерін көрсетсе, көпшілік өз қолдарымен істеп, әдеттегі ақ кездемеге өзгеше бедер мен түс қосты. Корла қаласының тұрғыны Жаузымың: «Өзімнің әуесім бойынша боядым, бояған реңдерімнің пішіні ұқсамайды, меніңше өте әдемі болды», деді.
0: 5 айдың 30-шы күні түстен бұрын «Кешкі шапақ құшағындағы жан» атты фильмнің түсірілімін бастау салты Тарбағатай жаңа дәуір өркениет әмәлиеті орталығында өтті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Фильмді Гансу Чауар кино-телевизия шекті серіктестігі дайындайды. Қосыннан шегінген 4 әскери шофер Шинжаңның бұрынғы тасымал желісін қайта басуды негізгі желі етіп, назарды орта жастағылар мен қарттардың сүйіспеншілігіне, жауынгер серіктерінің достығына және өмірді құтқаруға шоғырландырды. Бұл шекара өңірді құрушыларға құрмет білдіретін, Шинжаңның өзгерісін әйгілейтін нақты мейір махаббат тақырыбындағы фильм. Чаушек қаласының тұрғыны Хау Чунфың: «Қарапайым көрермен ретінде іштей асыға күтемін. Осы рет түсірілім тобындағылар Тарбағатайға келіп нақты жерде көрін салады. Сондай ақ режиссердің Тарбағатайдың көркем көрінісі мен дәмді тағамдарын әдемілеп фильмге түсіруін үміт етемін. Кино қойылғаннан кейін мен ең алдымен билет сатып алып барып көремін», деді. Сценариясын жазушы әрі режиссер Лудың: «Бұл фильмдегі көріністер көбінесе Чаушек қаласы мен төңірегіндегі аудан өңірінен алынады. Тарбағатай сахарасының көрінісі, шекара әлпеті, гармон ерекше мәдениеті, қаланың гуманитарлық мәйегі сияқты сапалы мәдениет саяхат байлығын ішкерлей ашып, май бояулы суреттегідей Тарбағатайдың ашық аспанын, ақша бұлтын, кең сақырасын, ерекше ұлттық салтсанасын, қаланың жанды тынысын фильм көрінісіне сіңіріп, бүкіл елдегі көрермендердің үлкен экран арқылы Тарбағатайды көруіне, Тарбағатайды ұнатып қалуына мүмкіндік жасаймыз деп таныстыра келе. Біздің фильміміз келер жылы бүкіл еліміздегі киноханаларда қойылады. Көпшіліктің көбірек қолдап қуаттауын үміт етемін деді.
1: Көрікті джунго сапары.
0: Қазір Бағраш көлі су құстарын өсірудің қауырт мезгілін қарсы алды. Балапандар арт-артынан жұмыртқаны жарып шығып, ұясынан шықты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бағраш көлі, Ло Шауан көлі аумағында су құзғыны, ақ құтан, қоңыралағаз сияқты жыл құстарының балапандары арт-артынан жұмыртқаны жарды. Су құзғынының ұясында жаңағана жұмыртқадан шыққан балапандар аналық құстың жемсауына тұмсықтарын тығып, балық, қысқыш тәрізді жемдерді таласа жеп, азықтануды үйренді. Ақ құтан балапандары бірін-бірі қуалап ойнап, асыр салып, тепе-теңдікпен ұшуға қайта-қайта жаттықты. Ұзақ жылдар бойы осы арада сурет тартып келген фотосурет әуескері Уэй Джинден қолындағы фотоаппаратымен көз алдағы көркем көріністі тынбай естелікке алды. Ол, осы бірнеше жылдағы Бағраш көлінің экологиялық өзгерісі өте зор. Бұл жақтағы көл суы неғұрлым тұнық, қоғалы қамысы бітік өскен, құстарда барған сайын көбейіп барады деді. Бағраш көлі саздығын басқару қорғау пункетінің қорғаушысы Годзе Шүй, құстардың көбею мезгілінің қауіпсіздігін дәлме-дәл қорғау үшін басқару қорғау пункеті көлдегі құстардың өзекті мекеніне, түйінді көбею өңіріне 7 тұрақты бақылау тексеру түйінін 4 өлшемденген бақылау тексеру желісін орнатып, түйінді өңірлерді аралап тексеру, бақылау тексерудің жаппай жалпыласуын, қалтарыс қалмауын жүзеге асырдық деп таныстыра келе. Қазір су құстарының балапан шығаратын мезгілі. Биыл балапан саны былтырғыдан шамамен 20%-дай артты. Қазір біз бақылаған құстардың түрі 200-ден асып, 10 жылдың алдындағыдан 30 түрге жуық көбейді. Қара ләйлек, сұңқылдақ аққу сияқты сирек кездесетін бағалы құстарда бұл араға келіп ұя салып көбейді. Саздықтың өсімдік жамылғысы да ойдағыдай қалпына келді деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 30-шы күні 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология қызметкерлері күні негізгі алаң қимылы және 4-ші кезекті мемлекеттік жаңалық ашу үздік болуға талпыну сыйлығын мадақтау сыйлау жиналысы Бейжіңде өткізілді. Тяньшан тәжірибеханасының меңгерушісі Бейен Ли профессор, сондай-ақ Шығысы Ташуесінің профессоры, Джунго инженерия академиясының академигі Чэн Шюгон 4-ші кезекті мемлекеттік жаңалық ашу үздік болуға талпыну сыйлығын алды.
0: Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қашқар Лайнин халықаралық әуежайы жиыны 13700 кезек рет ұшақтың ұшып қонуын қамтамасыз етіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 9,66% артты. Әуежайға кіріп шыққан жолаушы 1,553,900 адам рет болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 11,54% артты. Әуежайдан кіріп шыққан жүк пошта жолдамалары 6,284,84 тонна болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 14,59% артып, жолаушылар мен жүк мөлшері бірдей артты.
1: Кеше 2026 жылғы тілекте сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының тақтылы жарыстың тағыда үшірет жарысы өткізілді. Санжы командасы қарсы жақтың алаңында нөлге қарсы бір ұпаймен қарамайлы командасын жеңді. Ақсу командасы өз алаңында нөлге қарсы бір ұпаймен Қызылсу облысы командасын жеңді. Екі командада Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының тұңғыш жеңісіне қол жеткізді, ал Бұратала облысы командасы бірге қарсы екі ұпаймен Тарбағатай командасын жеңіп алды.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 15-34 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 17-38 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттап бар башылады. Температура 21-38 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлттап бар башылады. Температура 19-37 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты.

0: атырау 18-де 38 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 17-де 37 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-да 45 Цельсий градус, 5-6 балл, боран соғады.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 18-де 35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 18-де 36 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 37 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 20-де 35 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылары Ардақ Мағатайұлы, Қуат Мұратбекұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Ағанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгін 1 маусым халықаралық балалар мерекесі. Осы орайда балақайлардың мерекелеріне құтты болсын айтамыз. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Рахметолла Хамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнімен бастаймыз. Айнұр Хасанқызы орындайды.

Қайырымдылық адамның тума қасиеті. Біреуге жақсылық істесең, сол істеген жақсылығың өзіңе қайта оралады. Әр уақыт елге жақсылық істе, сонда ғана өмірің мағыналы болады деп шырқалатын ұйғырша «Ізгі ниет» деген әнді Фархат Әбілмәттің орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ақылбек Әділханұлының «Ауылдастарым» деген әнін тыңдаңыздар. Бағдат Қабылбайұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен биыл 1 айдан 4 айға дейін еліміз шоғырлы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллионнан асты деген хабарды. Онан соң балалардың ақаусыз есей бер жетуіне қалай көмектесуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында төбедегі байқұй ұяшығын саусақпен қаққыласық, есте сақтау қабілетін жоғарылатама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамызда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі үкімет тарапының хабарына қарағанда 2026 жылы 4 айға дейін еліміз шоғырлы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллионнан асып, былтырғы ұқсас мезгілдегі барлық жүрек қан тамыр тіреуішінің пайдалану мөлшерінің 90%-дан да бір жаңа зерттеуде көрсетілгенше, балалардың әр күні қабылдайтын энергиясының 30%-дан астамы ерекше мәнерленген азық-түліктерден, мысалы газды су, құрапталған ұсақ-түйек тағамдар және дәмі-тәтті таңғасқа тұтынатын сұлы жапырақшасы сияқтылардан келетін болса, олардың оқу жасының алғашқы мезгіліндегі демік бауыруына шалдығу қатері 4 есеге жуық артады екен. Қатысты мақала әсіресе сезімталдық журналында жарияланған. Хотан аймақтық халық шипақанасы интернет шипақанасы науқастардың іс жүзінде қажетін тиянақ етіп, қазіргі кезеңде желіде қайта ауру көру өзекті қызмет өтеуін түйінді атқарған. Бұл кезінде осы шипақанада желден тыс емделген ауру жағдайы орнықты болған созылмалы ауруға және үнемі кезігетін ауруға шалдыққандарды дәлме-дәл қамтыды. Науқас сурет, жазу, дыбыс, бейне жазбасы сынды екі түрлі тәсіл арқылы торапта қайталай көрінсе болады. Шипагер науқастың бұрынғы ауру тарихын түсіріп, тікелей көріп, ауру жағдайын дәлме-дәл игергеннен кейін торапта электронды ресеп жазып береді. Сонымен бірге емдеу қамсыздандыруының есеп жабуын қолдайды. Бұлай болғанда уақытты ұтуға болады, әрі науқаста алаңсыз болады. Түрліше қауымның емделу қажетіне бағыттай отырып, шипақана озық қызмет өтеумен қамдауды қатар сапалыландырып, нерв ішкі аурулар бөлімі, балалар аурулары бөлімі, сауықтыру бөлімі сынды үш үлкен кәсіптік бөлімді алғаш қадамда ашып, ми қан тамыр ауруына шалдыққан науқастарға, балаларға және сауығу мезгіліндегі науқастарға түйінді қызмет өтеді. Ерекше емдеу қызмет өтеуі науқастың жанынан табылуына мүмкіндік тудырды. Сонымен бірге үйіне барып, күтімдеп қызмет өтеуді сәйкесті өрістетіп, кәсіптік күтімдеуді шипақанадан отбасына дейін кеңейтіп, жүріс-тұрысы қолайсыз науқастардың күтімделуі қиын болу мәселесін шынайы шешіп, нәзік түйіндер арқылы жұрт жүрегін жылытты. Науқас WeChat арқылы Хотан аймақтық халық шипақанасы қызмет өтеу тұғыры әлеуметтік нөмірін іздеп тауып, әрі назар аударса болады. Информация тарату дегенді басып, әлеуметтік нөмірдің негізгі бетіне кіріп, қол телефон шипақанасын басып, негізгі бетке кіргеннен кейін интернет шипақанасы деген бетті басып, интернет шипақанасының арнаулы аумағына кіріп, нұсқау бойынша нөмір алып, шипагерге көрініп емделсе болады. Саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне қалай көмектесуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Халықаралық балалар мерекесі көңілді құттықтау салтыған емес, онан да маңыздысы ата-аналардың баланың дене және ақыл-ой жақтан жетілуіне назар аударатын орайлы сәт есептеледі. Ата-ананың баланың алғаш тай-тай басуды үйренген кездегі қорғауынан бастап, баланың түрлі көңіл күйіне сабырлықпен жауап беруіне дейін әрбір нәзік түйіндер түгелдей баланың ақаусыз есейіп ержетуіне қатысты болады. 2026 жылға халықаралық балалар мерекесіне орай орналастырылған балалардың ақаусыз есейіп ержетуі жөніндегі шағын білімдер атты осы сауаттар балалардың есейіп ержетуіне көмектеседі. Қанекей, ата-аналар бірлікте тыңдаңыздар. Көру қуатын қорғау. Күнделікті көру қуатын қорғау. Кластарға бір парча өлшемді дәреже көрсеткіш көру қуатын тексеру кестесін жапсырып, әр күні түстен бұрын және түстен кейін бір рет көз қорғау гимнастикасын ойнатып, ай сайын балалардың көру қуатын бір рет тексеру керек. Тамаша оқу жазу әдетін жетілдіру тиіс. Қалам ұстаған саусақтың ұшы мен қалам ұшының аралығы бір сүйем, яғни 3.3 сантиметр. Баланың кеудесі мен үстелдің аралығы бір жұдырық сиятындай. 6-7 сантиметр. Кітап пен көздің аралығы бір кез. 33 сантиметр аралықта болуы қажет. Электронды экранды пайдалану уақытын меңгеру керек. Баланың электронды экранды пайдалану уақытын қатаң меңгеріп, үйренуді мақсат еткен электронды экраннан пайдалану уақытын әр ретте 40 минуттан, ойнауды мақсат еткен электронды экраннан пайдалану уақытын әр ретте 15 минуттан асырмау қажет. Бұдан сырт, балабақшасындағы балалардың әр күнгі далалық қимыл уақыты 3 сағаттан кем болмауы, орта бастауыш мектеп оқушыларының әр күнгі далалық қимыл уақыты 2 сағаттан кем болмауы қажет. Ғылми әрекет жасау тиіс. Сабақ ауыр болу, пысықтау класына қатынасу, электронды жабдықтарды ұзақ уақыт пайдалану сияқты факторлар себебінен көптеген балалардың әрекет жасау уақыты ауыр дәрежеде жеткіліксіз болып, семіздік мөлшері арту, дене қуаты әлсіреу сияқты мәселелер туылады. Жоғарыдағы құбылыстарға бағыттай отырып, әрекет жасау жөнінде мынадай ұсыныстарды ортаға қоямыз. 5-17 жас аралығындағы балалар және жастар мен өрендер әр күні кемінде 60 минут орташа жоғары күш жұмсаудағы дене әрекетімен айналысуы қажет. Оттекті әрекетті негіз етеді. Аптасына 3 күннен артық оттекті әрекет жасауы, мысалы жүгіру, суға малтау, велосипед міну сияқты әрекеттермен айналысуы, доп түрлерін ойнауы, футбол, баскетбол сияқтылар, жіптен секіру, би сияқтылармен шұғылдануы қажет. Жалғасты отыру уақыты 1 сағаттан асып кетпеу. Әр күні экраннан пайдалану уақыты, яғни телевизор, қол телефон, компьютер экранына қарау уақыты 2 сағаттан төмен болуы керек. Әрекет жасау үйренудің қарама-қарсы жағы емес. Қайта жоғары өнімді үйрену мен жан жақтылы дамудың іргетасы есептеледі. Ақыл ойды кемелдендіруге мән беріп, дене тәрбиеге немқұрайды қарау көзқарасын өзгертіп, дене тәрбие мен оқытудың тоғысуын жүзеге асыру, отбасы, мектеп, қоғам сынды үш жақтың селбесіп құлшынуын қажет етеді. Хоректікті сәйкестіру керек. Әр жас кезеңіндегі балалар, жастар мен өрендер өсіп жетілу барысына қарай үйлесімді асықтану өсіп жетілу қажетін қанағаттандыруы қажет. 2-5 жас аралығындағы мектеп жасындағы балалар. Әр күні 12 түрден артық азық түлікті аптасына 25 түрден артық азық түлікті тұтынуы қажет. Бұл дәнді дақыл, көкөніс, жеміс жидек, ет, жұмыртқа, балық, сүт тектестер сияқтыларды қамтиды. Күніне 350-де 500 миллилитр ана сүті немесе мәнерленген сүт, яғни
сұйық күйдегі сүтті ішсе болады. 6-17 жас аралығындағы балалар және жастармен өрендер. Әр күні дәнді дақыл, картоп тектестерді, көкөніс, жеміс жидек, мал және үй құстарының еті, балық, жұмыртқа, сүт, соя бұршақ, қатты қабықты жеміс сияқтыларды тұтынуы қажет. Дәнді дақыл негізгі азықтың 3-тен 1-нен астамын елеуі тиіс. Әр күні кемінде 300 грамм жаңа сүт және сүт өнімдерін тұтынуы қажет. Психологиялық жақтан қорғауы қажет. Балалар және жастар мен өрендердің психикалық қауіпсіздік мәселесі көбінесе жасырын болады. Десе де, ерте парықтау және ертерек араласу төтенше маңызды. Балада мынадай психикалық жағдай немесе әрекет қауіпсіздігі туылса, ата-аналар ерекше қырағы болып, уағында кәсіптік көмек сұрауы керек. Баланың көңіл күйінде қауіпсіздік сигнал болса, үздіксіз салғырттанса немесе жабырқаса, чектен тыс мазасызданса немесе үрейленсе, көңіл күй қатты толқыса. Әрекетінде көрнекті өзгеріс туылса, қоғамдық қарым-қатынастан шегіншектесе, шабуыл жасау немесе тәуекелшілдік әрекеті және кергету жағдайы байқалса. Тану және ой жүгіртуінде қалыпсыздық байқалса, зейін зердесін шоғырландыру мен үйрену қабілеті төмендесе, реалдықтан қол үзу бейнесі байқалса. Физиологиялық әсері және денелік ауру белгілері себептен себепсіз тұла бойы сырқырап ауырса, ұйқысы және тамаққа тәбеті чектен тыс өзгерсе. Көңіл бөлетін істер, өзін-өзі жаралау әрекеті, рухани ауру белгілері, қиялдау, құрғиялға салыну, сөз әрекеті қалыпсыз болу, көңіл күй жақтан қатты күйру, өзін меңгер алмайтын үрейлену, ұзақ уақыт мелшіп қалу сияқты жағдайлар туылса, шұғыл шипагерге көрсетіп, емдету қажет. Ата-аналарға мынаны ұсыныс етеміз. Бірінші, әр күні 3-15 минуттық міндетіңізді ойдағыдай орындаңыз. Яғни, 15 минут балаңызға жоғары сапалы серік болуға, 15 минут балаңыздың сөзіне құлақ асуды, оған 15 минут бірге әрекет жасауды қосыңыз. Екінші, бұл баланың ойын көрсетуі немесе қарсыласатын жас кезеңіндегі сотқарлығы ержеткенде түзеліп кетеді деген ойда болудан сақтаныңыз. Емде уақытын кешеуілдетсеңіз, ауру жағдайы асқынуы мүмкін. Үшінші, рухани ауруға шалдыққанда бар психология бөліміне барып емделу керек деп қарамау қажет. Ертерек араласса, аурудың созылмалы сипатты ауруға айналуынан сақтануға болады. Төртінші торапта психологиялық бағалау жүргізсе болады, мысалы 12-320 мемлекеттік психикалық көмек беру қызыл линиясы, саламат жұңғы әпі сияқтылардан пайдалану керек. Қауіпсіздікті қорғау. Кездейсоқ зақымдалу 1 жастан 14 жасқа дейінгі балалардың көз жұмуының басты себебі болмақ. Үнемі кезігетін түрлер қатынас жырғалаңы, суға тұншығу, жығылып жаралану, тұншығу және бөгде заттардың көмекеге қыстырылып қалуы, күйіп жаралану, улану, қайонаттардың зақымдауы, аспаптардың немесе ойыншықтардың зақымдауы, төкке соғылып жаралану, тағы сол секілді басқа да тосын оқиғаларды қамтиды. Мынадай қауіпсіздік түйіндерін игеру керек. Бірінші, жүріс-тұрыс қауіпсіздігі. Белгілемеге үйлесетін балалар қауіпсіздік орындығын сатып алу, әрі оны дұрыс пайдалану, бағдаршамның нұсқауы бойынша жолдан қауіпсіз өту, балалардың велосипед мінген кездегі қауіпсіздігін қорғауға көңіл бөлу керек. Екінші, үйде болғандағы қауіпсіздік. Ата-аналар электрден, оттан және газдан қауіпсіз пайдалануға көңіл бөлуі қажет. Терезеге чектен тыс ашылуды тежеу жабдығын орнату. Суырмалы шкапты тамға бекіту. Үй ішіндегі бұрыштарға соғылудан сақтану, бұрыштық жапсырмаларын орнату. Улы құрамы бар бұйымдарды балалардан аулаққа қою қажет. Үшінші, су үсті қауіпсіздігі. Балалар суға малтағанда ересектер серік болу, көңілі басқаға аударылмау, үзіліссіз назар аудару, жақын аралықта болу принципін есте берік сақтау, балаларды қатерлі жерлерде сумен ойнамауға қозау, балаларға сақтық белгілерін тануды үйрету керек. Төртінші, шұғыл құтқару әдісін үйрену керек. Хаймелік шұғыл құтқару әдісін
күйікті жуып жаю әдісі сияқтыларды үйрену керек. Ұйқыны басқару қажет, ұйқының құт жетіспеуі үлкен мидың жетілуімен таным қабілетіне ықпал жасап, дененің жетілуіне кедергі болады. Ата-аналар баланың жеткілікті ұйықтау уақытына кепілдік етуі мұнда бастауыш мектеп оқушыларының әр күнгі ұйықтау уақыты 10 сағат айналасында болуы керек. Ұйықтауға көмектесудің шеберлігі бірінші қағидалы үйрену және демалу уақытын белгілеу керек. Екінші ұйқы ортасын жақсарту. Қараңғы тыныш болу керек. Үшінші, ұйықтар алдындағы тітіркенуді азайту. Яғни ұйықтаудан бір сағат бұрын электронды экранды пайдаланудан сақтану қажет. Төртінші, көңіл күйді реттеуге баса мән беру. Яғни ұйықтар алдындағы қысымды азайту қажет. Бесінші, отбасының қолдауын күшейту керек. Түні бойы ұйықтамай үйренуді азайту, ұйықтар алдында баланы сынтаудан сақтану қажет. Балалардың ақаусы есейе бершетуі ден қоя ұзақ уақыт еңбектенетін сапар. Біз балалардың денсаулығын, көңіл күйін және саламаттығын бірге қорғайық.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Аталған айдарда төбедегі байғуй ұяшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарылатама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні ештеңе ойламай тыныш отырғанда немесе мәселеге ой жүгірткен кезде бес саусақтың ұшымен төбенің дәл ортасын ақырын қаққылау әрекеті. Мұнда әр ретте 30 рет қаққылау қажет. Төбенің дәл ортасында байғуй ұяшығы, жуян жуғуй ұяшығы бар болып, оны қаққыласақ, үлкен ми қыртысын тітіркендіріп, ішінара орындағы қан ағысын күшейтіп, ми клеткаларын оттегімен қамдауды жоғарылатады. Клиникалық зерттеуде жеңіл қаққылап тітіркендіру нерв жеткізуші заттардың шығуын жеделдетіп, зейін зердені жақсартуға, танымның төмендеуін баяулатуға пайдалы болатындығы байқалған. Әдісі мынадай: түзу отырып, қос қолдың бес саусағын жұптап, сәл бүгіп, бейне пианино ойнағандай, саусақтың ұшымен төбедегі байғуй ұяшығы өңірін алма кезек жеңіл қаққылаймыз. Тебіні жаңбыр тамшыларының қол жатырды ұрғылағанындай болуы қажет. 30 рет қаққылағаннан кейін алақанмен төбені бірнеше рет уқалаймыз. Бұл әрекетті кез келген уақытта, мысалы, жиын ашқанда, аптығылық тосқанда, телевизор көргенде істесе де болады. Мұнда тырнақты пайдаланбау, тебіні өте күшті болмау қажет. Бүгіннен бастап тыныш отырған кезіңізден пайдаланып, төбеңізді қаққылаңыз. Миыңыз сергек болып, заттарды есте сақтауыңыз табиғи түрде тездейді. Төбедегі байғуй ұяшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарылатама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжан ауыл шаруашылығы кәсіптік технологияда жүзі тұңғыш кезекті еңбек озаты ұсталар мәдениет мерекесін өткізді деген хабарды. Онан соң арындаған Шинжан айдарында Шинжанның тұңғыш топтағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны тянықтанды деген хабарды тыңдайсыздар. Арғарай жарқын есімдер айдарында Лингнан Ояу Арыстан бие мәдениетін Шинжанның байтақ даласында тамыр тарттырған Хуан Юң Джанмен танысатын боламыз. Я құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді.

0: және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

0: таяуда жалпы халықтық құлақты ғылыми аялау, есту қабілетін бірге қорғау, саламаттық, әлеуметтік игілік музыка сауға Синжан мәдениет сарайы театрханасында қызу мерейлі қойылды. Музыка сауға Синжан Юншан симфония музыка үйірмесі орындаған таң сәріде күймен басталды. Осыдан кейін Синжан мүгедектер игілік қор қоғамының Джуғуан қор үйірмесі, Синжан мүгедектерге көмектесу қоғамының есту қабілеті шектеулі жандар арнаулы комитеті сияқты ойын қою ұжымдары музыка үйірмесімен сәйкесіп сол бір шоқ жарық. Дүниеде соншама көп адам бар сияқты онеше туындыны орындады. Мұның ішінде жалғызсырау ауруына шалдыққан бала Чан Кыншуо ұжым мүшелерімен бірге пианинода Summer атты жеке музыканы орындады. Музыка өні чынайыда тұнық болып алаңдағы көрермендерді әсерлендірді. Ешерат бие, чам сәулесіндегі джунго үнсіз тілмен терең сүйіспеншілікті бейнелеп, мүгедектермен сау денелі адамдардың қол ұстасып, бір ниет бір тілекпен тоғысқан әсерлі көріністі бейнеледі. Синжан Юншан симфония музыка үйірмесінің бастығы Чиго. Бұл ұжымның мүгедек жас өспірімдермен бірге тұңғыш рет бір сақынада селбесіп, музыка арқылы бөгетті бұзып, көркімөнер арқылы мүгедектермен сау денелі адамдардың тоғысуын ілгерілетуі болды. Болашақта әлеуметтік игілік беталысына үздіксіз табанды болып, мүгедектермен сау денелі адамдардың тоғысуын жебейтін осы түрдегі музыка қимылын үздіксіз өткізіп, музыканы адамдар арасын жалғайтын сүйіспеншілікке толы көпірге айналдырамыз деді. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі сауықтыру бөлімінің жауаптысы Ли Чхау. Осы ретке әлеуметтік игілік музыка сауығы мүгедектердің талықпай талпынатын, үміткерлікпен алға басатын рухани бет бейнесін әйгілеумен бірге көрермендерге есту қуаты саламаттық білімдерін жалпыластырып, мейір сүйіспеншілік жеткізіп мүгедектерге көмектесу ұстанымын жеткізді. Қоғамның әр саласының мүгедек қауымға тіпті де көп түсінікпен қарап, және қамқорлық жасап, есту қуатының саламаттығына көңіл бөлетін, мүгедектер істерін қолдайтын тамаша орта қалыптастыруын үміт етеміз деді.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда Синьцзяң әдебиет көркемөнер чолуу орталыгынын маңдайшалык асуу салты жана үшүнчү кезекте Синьцзяңдагы жогору мектептердин әдебиет көркемөнер чолуу жарысынын сыйлык таратуу салты. Кылмый талкы мажилиси Синьцзяң Шифан дашёсунун Вэнчуан мектеби аумагында өткөрүлдү. Синьцзяң әдебиет көркемөнер чолуу орталыгы Синьцзяң Шифан дашёсунде, Шыгызы дашёсунде, Эле Шифан дашёсунде маңдайшалык асып, Синьцзяңның кәсіптік әдебиет көркемөнер чолуунуң чыт жаңа чебин куруп, жогору сапалы әдебиет көркемөнер чолуу аркылуу Синьцзяңды мәдениет пен нәрлендирүүгө кубат түстөдү. Кыймыл алаңында Синьцзяңның іші сыртындағы әдебиет көркемөнер саласындағы маман оқымыстылар, жоғары мектеп оқытушы оқушылары назарды әдебиет көркемөнер чолуы пән құрылысы, назарияда жаңалық ашу сияқты мазмұндарға чоғырландырып, негізгі мазмұндық баяндама және ғылми талқы өрістетті. Синьцзяң әдебиет көркемөнер чолуы орталығының Синьцзяң Шифан дашёсу орталығының меңгерушісі Ли Юнг. Бұл біздің музыка семинар бейіміздің тарих пен мәдениеттің түрлі жақтарын толық қамтып, пән аттап біріктіруді жүзеге асырады. Біз Чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді арқау етіп, жан жақты стролды әдебиет көркемөнер чолуын өрістетеміз. Сонымен бірге қалың жас оқушыларды Синьцзяңның әдебиет көркемөнер чолуына жастық көктемінің күш қуатын арнауға онан ары жетектейміз. Тәрбиелеп жетілдіреміз және жұмылдырамыз деді. Бұл ретке қимылды автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігі Синьцзяң Шифан дашёсы бірлесіп өткізді. Сол күні үшінші кезекті Синьцзяңдағы жоғары мектептердің әдебиет көркемөнер чолуу жарысы бір уақытта сыйлық таратты. Жарыста жиналған туындылар алуан түрлі көркемөнер түрлерін қамтып, Синьцзяңның жоғары мектептерінің жас әдебиет көркемөнер чолуушы дарындыларының сапасы мен келбетін әйгіледі. Синьцзяң әдебиет көркемөнер чолуушылары қоғамының төрағасы Зоу Зән қоғамның бірлесіп ұйымдастыруы сынды осындай ролын сәулелендіріп, Синьцзяңдағы жоғары мектептердің әдебиет көркемөнер чолуының таңдаулы дарындыларын толық үйістіріп, Синьцзяңдағы ірі әдебиет көркемөнер тақырыптық қимылдарына, сондай-ақ әдебиет көркемөнердің сара туындыларына әдебиет көркемөнер чолуының күш қуатын қосамыз. Енді бір жағынан үйрету, көмектесу, жетектеу арқылы бір топ әдебиет көркемөнер чолуының теншен күшін жетілдіріп және сомдап Синьцзяңды мәдениетпен нәрлендіруге әдебиет көркемөнер чолуының ролы мен күш қуатын қосамыз деді.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаң ауыл шаруашылығы кәсіптік технология тәжірибесінің тұңғыш кезекті еңбек ұзаты ұсталар мәдениет мерекесін өткізгенімен танысамыз. Таяуда Шинжаң

Ауыл шаруашылығы кәсіптік технология дашесінің тұңғыш кезекті еңбек озаты ұсталар мәдениет мерекесі басталды. Қимыл ұсталар рухын сомдау, ұсталарды жетілдіру, ұсталар өнеріне жаттығу, ұсталар өнімін шығаруды негізгі тақырып етіп, ірі ел ұсталарын, теншен ұсталарын мектеп ауласына кіруге ұсыныс етіп, желдес қимылдар арқылы еңбек озаты рухын, ұсталар рухын сәулелендіріп, шеберлік арқылы адам тәрбиелеудің құнарлы топырағын құлшына баптады. Еңбек озаты ұсталар мәдениет мерекесін өткізу Синжан ауыл шаруашылығы кәсіптік технология дашесінің кәсіп саласы мен оқытудың тоғысуын тереңдетіп, адам тәрбиелеу үлгісінде жаңалық ашудағы маңызды шарасы. Бұл мектеп ауыл шаруашылығын құдіреттендіру, ауыл шаруашылығын гүлдендіру дей, оқыту борышынан бастан аяқ жазбай, кәсіптік оқытудың әбзалдылығына сүйеніп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар саласындағы шебер дарындыларды көптеп жетілдірді. Еңбек озаты ұсталар мәдениет мерекесі оқытушы оқушыларды нақтылы істеуді қастерлеуге, шеберлікті жетіге еруге, шеберлік арқылы дарынды болуға, шеберлік арқылы отан үмітін ақтау сенімін орнатуға, жергілікті орынның дамуына қызмет өтейтін жоғары сапалы технологиялық шебер дарындыларға айналуға жетектеуді мақсат етті. Қимыл өткізілген орында Синжан ауыл шаруашылығы кәсіптік технология дашесі ұсталарға мектеп сыртындағы жетекші кәсіп саласы жетекшілерін ұсыныс ету қатын реті бойынша таратып, 5 ұста мектеп ішіндегі тіректі оқытушылар мен жұп құрап келісім жасасып, мектеп ішіндегі әйгілі оқытушылар мен кәсіп саласындағы ұстаздардың селбесіп, адам тәрбиелеу үлгісін орнатты. Мектеп бір уақытта мектеп дәрежелі 5 еңбек озаты ұсталар жаңалық ашу қызмет кеңсесіне маңдайшалық беріп, технологияда жаңалық ашу, жетістіктерді кәдеге жарату тексесінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарлатуды ілгерілетті. Үгіт лекция сабаққанасында ірі ел ұсталарының егерлері Шау Шуи Пын және У Шын Чуэн өздерінің кәсіппен шұғылдану кесімелерімен бірлестіріп, бірінші чепке тамыр тартып, қиындықтардан қамал алып, жаңалық аша ізденген күрес хикаяларын көппен бөлісіп, қарапайым сөздермен шеберліктің шын мәнін түсіндіріп, сол жердегі оқытушы оқушыларды терең әсерлендірді. Екінші дәрежелі шөендердің бөлімше мәжіліс алаңында еңбек озаты ұсталары жеке-жеке пікір ауыстырып, әңгіме мәжіліс өткізді. Шөендер кәсіптік ерекшелікке сүйеніп, шеберлікті сезіну шеберханасын құрды. Оқушылар шеберлік паспортын алып, шеберлік міндетін ішкерлей сезініп, жинаған таңбаларын әдеби жасампаздық сәлемдемесіне ауыстырып, шеберліктің құдіретін сезініп, еңбек сүйіспеншілігін нығайтты. Болашақта Синжан ауыл шаруашылығы кәсіптік технология дашесі еңбек озаты ұсталар мәдениет мерекесін өткізуді орай етіп, адам тәрбиелеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, кәсіп саласы мен оқытудың тоғысуын және мектеп пен кәсіпорынның селбестігін тереңдетіп, ұсталар рухын дарынды баулудың тұтас барысына сіңіріп, осы заманғы ауыл шаруашылығы саласындағы ұста дарындыларды үздіксіз жетілдіріп, Синжанның осы заманғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға, ауыл қыстықты жаппай гүлдендіруге дарындылар күшін топтайды.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның тұңғыш топтағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысанының ірге тепкені туралы тоқталатын боламыз. Таяуда Шинжаңның тұңғыш топтағы есептеу қуатындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғайтын екі нысаны бекітіліп, тиянақтанып, есептеу қуатымен жаңа энергияны тіке жалғау арнасын өнімді ашып, Шинжаңның жасыл есептеу қуаты танысқысын күш сала қалыптастырды. Осы екі нысан жеке-жеке Құмыл қаласы Аратүрік ауданының есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны бірінші мерзімдік және Қарамайлы қаласы бұлттық есептеу кәсіп бақшасы аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны бірінші мерзімдік. Екі нысандағы жалпы жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 160 000 киловатт. Аратүрік ауданының нысаны биыл 6-шы айда жаппай құрылыс бастап, 2027 жылы 5-шы айда жаппай іске қосылады.

0: Нысан салынып болып іске қосылғаннан кейін жаңа энергияның жылдық өзі таратып, өзі пайдаланатын электр мөлшері бұрынғы 30-50%-дан 90%-дың үстінде жоғарылайды. Таза жасыл электрмен қамтамасыз ету мөлшері үлгі көрсету аумағындағы жалпы электр мөлшерінің 60%-дан астамын иелейді. Көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау, жел электр, күн энергиясынан электр шығару сияқты жаңа энергиядан шығарылған электрді әлеуметтік электр торабына тікелей жалғамай, арнаулы желі мен кернеу өзгерту құрылғылары арқылы көптеген тұтынушыны жасыл электрмен қамдау меңзеледі. Қарапайымдастырып айтқанда, бір жаңа энергиялы электр көзі көптеген тұтынушыны жақын маңда электрмен қамдайды. Мұның ішінде тұтынушы деп заңдық егердің нақты тұлғасы айтылып отыр. Тұрғындар мен ауыл шаруашылығы тұтынушыларын қамтымайды. Мемлекеттік даму және реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі таяуда құжат шығарып, көп тұтынушылы жасыл электрдің тіке жалғануын ілгерілетті. Жаңа энергияны сол жердің өзінде жақын маңда қабылдауды, пайдалануды жібеді. Автономиялы райондық энергия мекемесі партия басшылық группасының шуде мекеме бастығы Яң-Яң. Біз жоғардағы нысандардағы жалпы мөлшер бойынша отбасыларына жеткізілген электр бағасының электр торабынан электр сатып алудың нақты өзіндік құнынан төмен болып, есептеу қуаты кәсіпорындарының бәсекелік қуатын өнімді жоғарлатуға болатындығын есептедік деді. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның тұңғыш топтағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысанының ірге тепкені туралы тоқталдық.
1: Шинжаң радиотелевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Шинжаң радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Шинжаңның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Шинжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Шинжаң радиотелевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында Лингнан, Ояу Арыстан, Бие мәдениетін Шинжаңның байтақ даласында тамыр тарттырған Хуан Юн Тянмен танысамыз. Қашқар кәсіптік технология жүйенінде 40 неше оқушыдан құралған Айдағар Арыстан Бие қоғамдық ұйымы Лингнан, Ояу Арыстан Бие мәдениетін Шинжаңның байтақ даласында тамыр тарттыруда. Осы тармақ қосынды бастап жүрген Гуанчжоудан келген 19 жастағы Дашөнің екінші жылдығының оқушысы Хуан Юнчен еді. Көпшілік оны шын ықыласпен Сяо Хуан ұстаз деп атайды.

Хуаң Юнгжиннің Арыстан биімен болған байланысы орта мектептен басталған. Әулет ата-бабаларының ықпалында ол орта мектептің бірінші жылдығында басқаларды ұстаз тұтып, өнер үйреніп, қызуын тамен кірісіп, жоғары мектеп емтиханында Айдағар Арыстан биі қоғамдық ұйым кәсібін ашқан мектептерді арнайы толтырып, сонау алыстан Қашқарға келеді. Мектеп ауласына алғаш келгенде Хуаң Юнгжин, бұлараның арыстан бие мәдениетінің әлі де жетілу сатысында екенін байқап, жалғастырудың ұлы туын ырықтылықпен көтеріп, оқушы салауаты мен жаттықтырушы міндетін арқалап, негіздік әрекеттен бастап барабан музыка әуеніне сәйкесуге дейін ешқандай негізі жоқ сабақтастарын бастап ресми жаттығуды бастайды. Былтыр 10 айда Джызяңның Ли Шуи деген жерінен келген Дашуның бірінші жылдығында оқитын оқушы Тау Чингвей осы қоғамдық ұйымға қатынасады. Хуаң Юнгжин және саптастарының жетекшілік етуінде ол біршама жақсы өзекті күшіне сүйеніп, арыстан бейіндегі арыстанның басын көтерді. Қазір қол аяғының күші әлі де жеткіліксіз болғанымен, арыстан құйрығының сәйкесуінде Тау Чингвей кейбір қиын әрекеттерді сәтті орындай алатын болды. Хуаң Юнгжин таныстыра келіп, арыстан бие тек технологиямен белдесіп, күш сарып етумен ғана шектеліп қалмайды. Саптастар арасындағы іштей сәйкесу қуаты тіпті де сыналады. Бір арыстан жабдығының салмағы 10 жыңнан асады. Кигеннен кейін көру аясы зор дәрежеде төмендейді. Арыстан басын меңгергенде арыстан тұмсығының саңлауынан сыртқы дүниені бақылау керек. Арыстан құйрығы жер бетінің тербелісімен саптастарының әрекеті арқылы ортаға тұжырым жасайды. Бір тұтас кемелді ойын қою уақыты 6 минут болып, он неше қиын әрекетті түгел қамтып, дене қуаты, өнер негізі және селбесу қабілетіне өте жоғары талап қояды деді. Қазақ бойжеткені Замуан тұрды қызы да алдыңғы маусымда қоғамдық ұйымға кірді. Ол алдымен арыстан биін үйреніп, онан соң барабан музыка өнер группасына кірді. Қазір екі түрлі өнерді де игеріп алды. Тек бір оқу маусымында қоғамдық ұйымның тректісіне айналды. Әдірет мүшелерінің назарында Хуаң Юнгжин қатаң әрі мұқият адам. Тау Чингвей, Сяохуаң ұстаз өте қатаң. Бір әрекет өлшемді болмай қалса, бізбен бірге 10 неше рет, тіпті неше 10 рет қайта-қайта жаттығып, жүйелі болғанға дейін жалғастырады деді. Қазір Қашқар кәсіптік технология жүйенінің Айдағар Арыстан биі қоғамдық ұйымы Хэнзу, Ұйғыр, Тәжік сияқты 6 ұлттың оқушыларын жинап, арыстан биі, барабан, музыка, әуені сынды екі группаға бөлініп, Айдағар арыстан биін бір тұлғаландырып жаттығуды атқарды. Әр күні кешкі 2 сағаттық дағдылы жаттығуда әдірет мүшелері ешқашан толастамай, көпшілік сабақтан сыртқы уақыттан пайдаланып, дене қуатын арттырып, шеберлікті жетік игереді. Барабан музыка өнер группасындағылар үнемі қораланып отырып, дәстүрлі әуен атын талқылап, ырғақ ережесін қайталай кемелдендіріп, арыстанның барабан әуеніне ілесіп жүруі музыка арқылы арыстанды билетуді жүзеге асыруға күш салды. Қоғамдық ұйымның мүшесі Шәукет Обулқ Әшім: әр күні бірге жаттығамыз, көпшілік арыстанды дәнекер етіп, терең достық орнатты деді. Көлемі шағын болғанымен, иқуаты мен мазмұны өте толық болды. Қашқар кәсіптік технология жүйенінің Айдағар арыстан биі қоғамдық ұйымы қазір 6 кәсіптік арыстан биін билеушіні, 2 Айдағар биін билеушіні дайындап, барабан, даңғара, дабылша сияқты музыка аспаптарын дайындап, мектеп ауласындағы ең қарсы алуға бөлінген Чолпан қоғамдық ұйымға айналды. Қоғамдық ұйымдар мектеп ішіндегі және Қашқар аймағындағы түрлі мәдениет көркемөнер, әдебиет көркемөнер көрмелік қойылымына үнемі қатынасумен бірге орталық радио, телевизия, бас

Конференциясының 2024 жылғы көктем мерекесі бірлескен сауық кешінің Синьцзян Қашқар бөлімше сауық кешінде бой көрсетті. Хуан Юнчен. Алғашында арыстан биін билеуім тек өзімнің қызығуымнан басталған болатын. Синьцзянға келгеннен кейін тіпті де көп жастар мен өрендердің айдағар арыстан биі мәдениетін түсінуіне, қызу сүйуіне мүмкіндік жасап, осы арада тұқымдан егін сеуіп, тамыр тартқызып, гүлаштыруды армандадым. Қазір әтірет мүшелерімен бірге Қашқар аймағы айдағыр арыстан биінің аға жүлдегерлігіне таласу жарысына бар күшпен дайындалып, болашақта анағұрлым жоғары жарыс сақнасына ұмтылуға бел байлап, айдағыр арыстан биі мәдениетінің Синьцзянда чыт жаңа бейнеленуіне мүмкіндік жасаймын деді. Жарқын есімдер айдарында Линнан Ояу арыстан биі мәдениетін Синьцзянның байтақ даласында тамыр тарттырған Хуан Юнчен мен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, сау саламат болыңыздар.

0: байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
0: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары Маралбас ауданы ірі көлемді Қызылмия кәсіп базасын құрды. Жаңа ауданы Күлөртен қалашығында ауқаттанудың бастамашысы Нұртай Байдәулетұлы түйе бағып дүкен ашып, қыстақ тұрғындарын ауқаттану жолына бастады. Поскам аудандағы 90-шы жылдардың түлегі болған Жаңаша диқан Лиу Юшен өнім сатудан ара қаштыуға дейін ауылындағы шылам байлығын кәдеге жаратты. Манас аудандағы 500 мың жерге жасанды жолмен егілген сасыр тұңғыш рет кең көлемде гүл ашты деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Бүгінгі айдарымызда көпшілікке Маралбас ауданының Қызылмия базасы құрылысының жағдайын таныстырамыз. Таяуда Маралбас ауданының Дулатбақ ауылы Казан Тапит қыстағына барғанымызда диқан Ғани Тұрсын атыз басында Қызылмияны баптап жүр екен. Ғани күліп тұрып, әйелім екеуміз 200 мұның үстіндегі жерге келген Чанго Қызылмия базасын баптап қараймыз. Оның үстіне басқа да егін еккен жерлерімізді қосқанда екеуміздің айлық кірісіміз 6000 юаннан асады деді. Ғани айтып отырған база Маралбас ауданының Жанго Қызылмия бірлескен егіншілік базасы. Оны АМК технологияны дамыту шекті жаңа серіктестігі мен Жүнгі дәрі-дәрмек саламаттық кәсібі шекті жаңа серіктестігі бірлесіп құрған. АМК технологияны дамыту шекті жаңа серіктестігі ФАФУ саламаттық ғылымы кәсібі бөлімінің жауаптысы Ваң Ячин таныстыра келіп, Жанго Қызылмиясының сыртқы көрінісі бүкілдей сары көрінеді, сыртқы жолақтары кедір бұдырлы. Дәрілік құны мен әктіп құрамының мөлшері төтенше көрнекті болады. Бас теріні күтімдеу және ажырландыру, тер қорғау саласында кеңінен қолданыла.

таза машина мен қазуды және адам күшімен қорғау сипатында қазуды ұштастырып үлгісін қолданып, жабайы жанго қызылмиясын аумақтарға бөліп, белгілі норма мен мерзім бойынша адам күшімен жинап, жабайы қызылмия байлығын барынша қорғап, баянды дамуды жүзеге асырды. Жанго қызылмиясы жинап алынғаннан кейін тамыр сабағы 40 күн айналасында табиғи кептіріледі. Одан соң алғашқы мәнерлеу буынына өтеді. Қызылмияның сабағы мен жапырағы сапалы жемчөп болып мәнерленіп, байлықтан айналмалы пайдаланылып, тұтас бөлігінің ролын толық сәулелендіру жүзеге асырылады. Марал басаудан ірі көлемді қызылмия кәсіп базасын қалайша құралады. Базаның жауапшысы Ло Жяңжун бұған былайша жауап берді. Маралбасыда жабайы қызылмия байлығының қоры мол. Жергілікті орындағы Жанго қызылмиясының өнімді құрамы сияқты көрсеткіштері оңтүстік Шинжаңда алдыңғы қатарда тұрады. Күн нұрының түсуі, топырақ және климат шарт жағдайы жоғары сапалы кептірілген Жанго қызылмиясының өсуін өзгеше жаратылыстық шарт жағдаймен қамдайды.

Жонго дәрі-дәрмек саламаттық кәсібі шекті жарна серіктестігінің қарастылығындағы Синьцзян Тяньшань дәрі жасау өнеркәсіп шекті серіктестігі пысып жетілген дәрі-дәрмек дәрежелі сапаны меңгеру жүйесін, қызыл мияны егу, жинау, дәрі материалын алу, сапаны тексерудің жалпы тізбегіне жаппай көшіріп енгізіп, шикізаттың қауіпсіздік төменгі шегін туу бастан берік орнатып, сапаның орнықты қамдаудың жоғары өнімді болуына кепілдік етті. Бұл ретке селместік екі кәсіпорынның безену бұйымдары және дәрі қайнарындық жарыс жолын ішкерлей ашып, оңтүстік Синьцзянның ерекше кәсіп саласын орналастырудың шыт жаңа шарасына айналды. Қазір бұл базаның егіншілік көлемі 1817 мыңға жетті. Мұның ішінде Долатпақ ауылы жасанды жолмен егілетін 217 мыңлық жанго қызылмия аумағын орналастырып, әр үш жылда бір рет жинайды. Сырықбия қалашығы 1600 мыңлық жабайы жанго қызылмия қорығын белгілеп, 3-5 жылда кезекпен жинап, баптап, қорғауды атқарады. Аумақтың сыртына Орал қызылмиясы, Гуанго қызылмиясы сияқты сорттарды сәйкестіріп егіп, көп түрлі жүйеленген баянды қызылмия кәсіп егіншілігі орналастыруын қалыптастырды.

Базаның жауапшысы Ло Чжаңжун базаның тұтас тізбекті дамуы жергілікті орындағы бұқараны жақын маңда жұмыстануға, кірістерін орнықты арттыруға үздіксіз жетектеді. База баптап басқаруды сыртқа көтермеге беру, тапсырыстық селбесу, жақын маңдағы жұмыскерлерді қабылдау сияқты тәсілдер арқылы егу, атсыз баптап басқару, жинау, алғашқы мәнерлеу буындарын қамтып, қыстақ тұрғындарына кірісті арттырудың ұзақ өнімді тұғырын орнатты деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағы Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Ақсу аймағында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және шығыс Шинжияңда батыс терістіктен 5-те 6 балл боран соғады, желеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжияң ойпаты шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустың үстінде, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Шинжияның кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Екісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлері, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжо облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің шыңырау жерлерінде 5-те 6 балл боран соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустың үстінде, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, шығыс Шинжияңда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Үші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның көп сәнді жерлері, оңтүстік Шинжияның батысы Байынғолин облысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжияның кішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның батысында және солтүстігінде Санжо облысында, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының батысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады.

Жогорудагы өңүрлөрдү батыш солтүстүктөн 5-6 балл бороон согуп, жел эттеринде 9-10 балл бороон болот. Оңтүстүк Шинжаң ойпатынын орто чыгыш бөлүгүндө кыйыш чыгыштан 5-6 балл бороон бар. Ойпатты өңүрлөрдүн кээбир жерлеринде кумду бороон согуп, Тянь-Шань тауунун солтүстүк бөктөрү оңтүстүк Шинжаң ойпатында, чыгыш Шинжаңда 35 Цельсий градус, кээбир жерлерде 37 Цельсий градустун үстүндө ысык болот. Байыңгүлүн облусунун оңтүстүгүндө, шығыс Шинжаңда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Құмыл қаласының кейбір жерлерінде орманды өрт апатының толу қатері біршама зор дәрежеде 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-34 Цельсий градус ыстық болады. 3 балл жел бар.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұлайдарымызда көпчілікке Жыңауданы Күлөртең қалашығындағы ауқаттанудың бастамашысы Нұртай Байдәулетұлының түйе бағып дүкен ашып, қыстақ тұрғындарын баю жолына бастаған әңгімесін баяндаймыз.

Бірнеше күннен бері Жың ауданы Күлірден қалашығы Күрті мал шаруашылығы қыстағында Нұртай өз үйінің асханасында қарбаластыққа түсті. Ол кейде алармандарға шай құйып бос кезінде асхананың артқы бөлмесіне кіріп қызының көкөніс жууына, ұн илеуіне көмектеседі. Түсте қонақтар азайғанда бар әкесі мен қызы екеуі Аптагүлік пен түйе бағымшылығы базасына барып, бақташылардың түйе сүтін сауына көмектесіп, түйенің күйлену жағдайын көреді. Биыл 62 жастағы Нұртай Жың ауданы Күлірден қалашығы Күрті мал шаруашылығы қыстағының малшысы. Бұрынғы жылдары ол бастан-аяқ әкесімен бірге мал баққан. Кіріс қайнары жалаң болатын. Бұрылыс 2009 жылы 9 айда жарыққа шықты. Нұртай жақын досымен бірге Бұрылтоғай ауданына саяхаттай барып, жергілікті орындағы көптеген малшының түйе бағымшылығымен айналысатынын, экономикалық өнімділігінің көрнекті базар болашағының кең екенін байқап, іштей сынап көруге бел байлайды. Үйіне қайтып келгеннен кейін ол әйелімен ақылдасып, бір бөлім сиыр қойларын сатып, 13 түйе сатып алады. Содан бастап түйе бағымшылығы жолын ашады.

Алғашқы мезгілде ұстаз тұтып, өнер үйреніп, кәсіптік техниктерді үйіне келіп, жетекшілік етуге ұсыныс еткенімен, Нұртайдың бағымшылық жолы тағы да бұраң жолдарды басады. Нұртайдың қызы Нұрсара Нұртайқызы, әкем сиыр қой бағуға дағдыланған кісі. Түйенің азықтану әдетіне, тынығу заңдылығына қанық емес болғандықтан бағу барысында түйе жоғалу және өліп қалу сияқты жағдайлар жарыққа шықты деді. Бағымшылық технологиясын жоғарылату үшін ол әкесімен бірге бағымшылық тәжірибелерін үздіксіз қорытындылап топтағандықтан бағымшылық көлемі сонда ғана барып біртіндеп дамып ұлғаяды.

түйенің қолда бар санының үрдіс артқанын көрген төңіректегі көптеген қыстақ тұрғындары малшылары түйе бағымшылығына ат салысу ойына келеді. Бірақ қаржы жетіспеу, орын болмау сияқты себептерден көлем қалыптастыруы қиынға соғады. Мұны көрген Нұртай қайта-қайта ойланғаннан кейін көпшілікті топтасып дамуға жетектеуге бекиді. 2013 жылы қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің қолдауында Нұртай бастамашылықпен Жаңа ауданы Күлөртең қалашығы Баян ерекше бағымшылық көпір атыбын құрады.

Кооператив құрылғаннан кейін Нұртай қыстақ тұрғындарының жанына қосу формасымен топтасып дамуын дәріптеп, аманаттап басқару, өкілетті бағу үлгісін жаппай атқарып, төңіректегі 70 қыстақ тұрғынын кооперативке қабылдайды. 2015 жылы ол 1,2 млн иван қаржы қосып, көлемі 2500 шаршы метрлік бағымшылық базасын құрады. Бағымшылар түйелерін бағымшылық базасына әкеліп береді. Кооператив бір тұтас шоғырлы бағып басқарады. Нұртай қызы мен күйеу баласын сыртқа шығып, базармен түйілісуге орналастырып, аларман қайнарын кеңейтіп, сатып алушы саудагерлермен нарықты байланыс жасап, сату жолын кеңейтеді. Олары түйе сүтінің бір бөлімін сатып алушы саудагерлерге, енді бір бөлімін төңіректегі сауда сарайындағы ірі базарларға сатып, түйе еті, түйе түбіті сияқты өнімдерді бір уақытта сыртқа сатып, кірістері жылдан жылға арта түседі.

Мұндай бағымшылық үлгісі жергілікті орындағы бұқараның жақын маңда жұмыстанымына өнімді жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Жанарбек Жүкейұлы ұзақ уақыт бағымшылық базасында түйе бағуға жауапты болып айына 5000 юан тұрақты кіріс кіргізіп келеді. Әрі отбасындағы қарттар мен балаларына қарайласады. 2023 жылы Нұртай өз ауласын кеңейтіп өзгертіп салып, 600 шаршы метрлік асхана салады. Бұл жерде 200 адамның бір уақытта тамақтануына болады. Нұртай: асхана ашылғаннан кейін біз бір аспаз және 3 қызметші қабылдадық. Барлығы да жергілікті орындағы қыстақ тұрғындары. Айына 4000-5000 юан еңбек ақы алады, деді.

Шың ауданы Күлертең қалашығы Тодық қыстағының тұрғыны Алтын Дүйсен қызы. Мен бір халықты қонал қаштым. Чайшылықта өте қарабыласпын. Көпіретік пекіргенен кейін мен әр жылы жарнаның пайда үлесін аламын. Қысқы саябыр кезде асқанаға барып жұмыс істеп ақша табамын. Қосарналы кірістің арқасында отбасымның тұрмысы да барған сайын жақсыра түсті дейді.

Күлөрден қалашығының орынбасары бастығы Тасқын Тілебалды ұлы соңғы жылдардан бері қалашық түрлі бағымшылық технологиясы күрістерін ұдайланып өрістетті. Әрі ерекше бағымшылық кәсібіне сүйеніп, ауыл қыстақ байлығын кәдеге жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, тіпті де көп адамның жақын маңда кәсіптеріне дем берді деді.

Нұртай, қазір баққан түйем 230 басқа жетіп, әржілі түйе бағымшылығымен асқан ашуға сүйеніп, 400 мың юань кіріс кіргіземін. Келесі қадамда бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп,

әкімдікімен бірге қуырмаштардың түрін, тамақтың дәмін жақсарту жағына күш салып, дәрежесін жоғарылатып, тіпті де көп ауылдастарымның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етпекшімін деді.

Енді көпшілікке Поскам аудандағы 90-шы жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лиу Юшеннің өнім сатудан ағараға аштуға дейінгі ауылдағы шылан байлығын кәдеге жаратқан әңгімесін баяндайық. Жаз кірісімен Поскам ауданы Күйбақ ауылы Пия қыстағындағы шылан орманы жасыл түске бөленді. Шылан егетін бағыбан Күлпия Әбдікерім бұл аумақ өлшемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасы. Бұл жерден шыққан шылан өнімдердің сапасы жақсы, сатылу бағасы да жоғары болады деді. Осы өлшемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасын 90-шы жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лиу Юшен қыстақ тұрғындарын бастап құрған. Үш жылдың алдында қызметтен шегініп бір жола таулы қыстаққа келіп, шаруашылық құрудағы әуелгі мақсатына тоқталғанда Лиу Юшен кескін түрде «Мен Поскамда ер жеттім. Бұл жердің күн нұры жылу байлығы жеткілікті. Еккен шыланың еті қалың дәмі тәтті болады. Осындай тамаша байлығымыз бола тұра ауылдастар қалайша ақша таба алмады. Амалын тауып шылан шаруашылығын жандандырумыз, күшейтуіміз керек қой» деді.

Бұрын жергілікті орындағы жыланның сатылу бағасының төмен болуы негізінен егіншіліктің бытыраңқы, баптап басқару, қорғаудың ұтымсыз болуы, кәсіп тізбегінің қысқа болуынан келген. 2023 жылы Лю Юшен Поскем ауданы Күлін Пейпо шаруалар кәсіптік кооперативімен қол ұстасып, 1500 мол өлшемденген жылан егіншілігінен үлгі көрсету базасын алдымен құрып, кәсіп саласының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылату жолын ашты.

Шыланы егетін бағбандарды бұраң жолға түсірмеу үшін Лю Юшен сыртқа шығып тексеріп зерттеу жүргізіп, шылан егудің, сатып алудың, сатудың қиын түйіндерін анықтап, кешті егіншілік технологиясын толықтап үйреніп, барлық зейін зердесін шылан кәсібіне арнады. Қыстақ тұрғыны Мәмет Тұрап, Лю Юшен бас меңгеруші ауыл шаруашылығы техниктерін ұсыныс етіп, тыңайтқыш беру, бұтау, дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеуден бастап бізге үйретті деді.

үлгі көрсету базасының біртұтас технологиясы, біртұтас басқаруы, біртұтас өлшемі арқылы жылан егетін бағбандар бұрынғы ұтымсыз егіншілік көне үлгісіне біртін деп қош айтты. Мәмет, жылан ағашының өнім мөлшері жоғарлады, жыланның сапасы жақсарды, сатылу бағасы да осыған ілесе табиғи жоғарлады деді. Шылан егетін дейқандарды ең мейірге бөлігені және дән риза еткені Лю Юйшуэннің шыланды жинағанда шылан егетін бағыбандарға зиян тарттырмайтын еді. 2024 жылы шылан базарының базар

жағдайында толқу біршама зор болып, шылан егетін бағыбандар қатты алаңдайды. Бірақ Лю Шен шаруашылық басқару қысымына төтеп беріп, бұрынғы уәделі баға бойынша жеткілікті мөлшерде сатып алады.

Шыланы егетін бағыбан Бақаргүл Абдырахман, сол жылы бәріміз шыланды бағасында сатылмайтын болдық деп ойладық. Лиу Юшен бас меңгерушінің айтқан бағасы бойынша сатып алатынын ойламаппыз. Бір фынында кеміткен жоқ, оған лесіп істесек, көңіліміз ерекше алаңсыз болады деді.

Шылан егетін бағбандардың шыланын сатуына көмектесумен жұмыс бітпейтін еді. Лиу Жаныштей бұл кәсіпте бастан аяқ шыланды сату басқышында табандап тұрып алатын болса, кәсіп саласы зораймаса, шылан егетін бағбандардың кірісінің де жоғаламайтындығын әбден білетін еді. Лиу Жан бүкпесіз түрде шыланның сапасын жоғалатып кірісті арттыру үшін сөз жоқ, ішкерлей жінтіктей мәнерлеп, өнімнің қосымша құнын жоғалату керек. Даму жолында біз әлі де қаржы тапшылығы, мәнілеу технологиясының жетерсіз болуы, сатып арнасын кеңейтуге мұқтаж болуы сияқты көптеген қиын мәселелерге дөп келіп отырмыз дейді.

Қиын мәселе алдында Лю Юшен шегін шектемеді. Ол сыртқа шығып шылан сусыны базары мен технологиясына тексеріп зерттеу жүргізіп, кооперативтің ішінде шылан арағын сынақ ретінде өндіре бастады. 2025 жылы Лю Юшен шыланнан жоғары градустағы ағараға ашыту технологиясынан сәтті қамал алды. Лешала Синьцзян Куньлун Пейпо арақ шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктестігін құрып, шылан арағын аштыруды ресми өндіріске қосты.

өнім қалыптасқаннан кейін лиушен тауар маркасын тіркеуге алдыру, электронды саудада тіке тарату, көрмеге қатынасып түйілістіру арнасы сияқты тәсілдер арқылы Поскам жыланының әйгілі маркасын күш сала сондап, жергілікті орынның сапалы жеміс жидектерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады.

Лю Юшен, қазір біздің өнімдеріміздің сатылу мөлшері жақсы. Ендігі жерде біз тағы кейбір ұқсамаған бағадағы өнімдерді шығарып, тіпті де көп тұтынушылардың қажетін қанағаттандырамыз деді.

Алдағы 3 күндік ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баян-Улин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде, Тарбағатай аймағында, Бүрімжі қаласында, Санжы облысында, Ақсу аймағында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Бұраталау облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел өттерінде 8-9 балл боран болады. Тияншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градус, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Шинжаңның кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Екісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Баян-Улин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында, Қызылсу облысы, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады, кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде жаппай батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел өттерінде 9

омбал боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 селси градус, кейбір жерлерде 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, шығыс Шинжаңда 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Үші күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр ырлас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде Санджы облысында, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының батысындағы таулы өңірдің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-те 6 балл боран соғады, жел төрінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде ойпатты өңірлерде құмды боран соғады.

Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градус, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Баян-Гүлін облысының оңтүстігінде, шығыс Шинжаңда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Құмыл қаласында орманды өрт апатының туылуы мүмкіншілігі біршама зор, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты 20-34 Цельсий градус ыстық болады, 3-4 балдай жел еседі.

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы. Бағдарлама соңында хабарларымызды жеткіземіз. Қазір Манас ауданы Шындықоз ауылының жасанды жолмен көлемдендіріп еккен 500 мудың үстіндегі сасыры тұңғыш рет кең көлемде гүл ашу мезгілін қарсы алды. Бұл Шинжаңда сирек кездесетін тұқымы құруға таяған өсімдік сасырды жасанды жолмен жетілдіріп және көлемдендіріп егу технологиясында шешуші табыстарға қол жеткізіп, сирек кездесетін жұңғидар материалдардың сапалы тұқым байлығын қорғауға және кәсіп салаландырып ашуға берік негіз қалағандығынан дерек береді. Бірнеше күннен бері Үрімжі қаласы Мидың районы Сәндауба қалашығы Синжуаңзы қыстағының қыстақтың бетбейнесінің дәрежесін жоғарылату нысанының жұмыс басында қарбылас жағдай жарыққа шықты. 20 неше құрылыс жүргізуші жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, бір уақытта құрылыс жүргізіп, қазылған топырақты тазалау жол бетін тегістеу, бедерлік кірпіш жатқызу сияқты түрлі қызметтерді тәртіппен ілгерілетіп, нысанның уағында орындалуына кепілдік етті. Нысан Алтын чайдың 15-ші күні аяқталатындығы жоспарланды. Сәндөба қалашығының орынбасары бастығы Ли Жүнже таныстыра келіп, биыл Сәндөба қалашығы 14 ауыл қыстақты гүлдендіру түйінді нысанын тиянақтандырды. Бұған жалпы 57 миллион юан қаржы қосылды. Бұлар негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру, қоныс ортасын оңалту сияқты түйінді салаларды қамтиды. Қазір нысандар тәртіппен ілгерілетілуде деді.

таяуда Шабан қаласы Қорқыт қалашығының Шимфын қыстағы үлкен бір қуанышты істі қарсы алды. 2,050,000 юан қаржы қосылған қыстақ саламаттық күтімде орталық ресми маңдайшалық асып жұмыс бастады. Қыстақтағы 100-ден астам қарт тегін тамақтанды. Тамақтан кейін бір бөлім қарттар тағы қимыл білмесінде шахмат ойнап әңгіме дүкенін құрып орта шаттыққа шомды. Шимфын қыстағының саламатты күтімде орталығына жалпы 2,050,000 юан қаржы қосылған. Елеген жер аумағы 600 шаршы метр. Тамақтануға қызмет өтеу, күндіз қарайласу, демалу, көңіл ашу сияқты қуаттар бір тұлғаланған. Бұл орталық қыстақтағы жасыл қойған жалғызілік, үйде қалған қарттардың тамақ жасауы қиын болуы, тамақтанудан уайымдау мәселесін түйінді шешті. Қазір шартқа үлесетін 100-ден астам қартты қамтып, әр күні түскі және кешкі тамақпен тегін қамдады. Айналым қаржысы негізінен қыстақ коллектив экономикасы қосымша қаражатымен қоғамдық мейір жеткізу бойынша жылу атаудан келеді.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

0: Радио тыңдармандары, бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Бүгін біріншін халықаралық балалар мерекесі, осы орайда бүкіл Синжанның жер-жеріндегі балақайлардың мерекелерінің көңілді болуын тілейміз. Қызыл отбасы салтыңыз деп жасөспірімдердің әуелгі мақсатын жетілдірейік. Таяуда Бингтон 3-ші шысы Тұмсық қалалық әйелдер бірлестігінің әскери тыңдаушылардың отбасы стилі сарайы, отбасы стилі тәрбиесі шебінің ролын толық сәулелендіріп, бір топ ерекше кішкентай қонақтарды қабылдады. 44-ші түмен 2-ші орта мектебінен, Маралбас ауданы Шинчың бастауыш мектебінен, Пайзават ауданы Жаңа Мәлік қалашығы Сентерлі бастауыш мектебінен келген 4-ші жылдықтан 6-ші жылдыққа дейінгі жылдықтарда оқитын 106 оқушы отбасы салты сарайына келіп, бір ретке өзгеше қызыл отбасы салты сапарын бастады. Балалар түсіндірушінің бастауында отбасы салты сарайына тәртіппен кіріп, әскери тыңдаушылардың отбасы стилі жөніндегі әңгімелерін мұқият тыңдады. Өткен жылдарда ойып естелік алған көне суреттер, сол дәуірдегі істемелерді арқалаған нақты заттар, егжей-тегжейлі нақты жағдайларда шынайы естелік алған жазу үлгісіндегі көрме тақталары, әскери тыңдаушы аға буындардың отан үмітін адалдықпен ақтаған, қажырлықпен игілік жаратқан, отбасын пәк ұстаған әсерлі көріністерін жанды бейнеледі. Балалар кейде кідіріп, кейде басынан кетіп естелік қалып, тіке сезіну үлгісіндегі экскурсиялау барысында Бингтонның рухының терең мәнін сезініп, тамаша отбасы стилінің үнсіз өнеге көрсетіп, баулуын қабылдады. Экскурсиялау аяқтағаннан кейін балалар көріп, құмары қанбаған бейне танытып, арт артынан қаламдарын қолына алып, өздерінің экскурсиялау барысындағы әсері мен тамаша тілегін мұқият жазды. Мен қызыл отбасы стилінің мұрагері боламын. Әскери тыңдаушы атайлардан үйренемін. Жапа машақаттан қорықпаймын. Әке шешемнің де келіп көруін үміт етемін деген сияқты. Балғын да шынайы тілектен туындаған сөздер. Сарайдың ішіндегі сөз қалдыру тақтасына салтанатпен жапсырылып, жылы мейірге толы балалар жүрегіндегі тілек тауалына айналды.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Әйел техник 38 жыл асқартауға тамыр тартып, қағыртауды баға жетпес байлыққа айналдырды. Хауими, Хуби өлкесі облысы Жиенші аудандық орман шаруашылығы ғылыми зерттеу орнының технигі. Хауими 38 жылды бір күнде өткізіп, Жиенші ауданы Чаңлинган орман алаңына тамыр тартып, орман шаруашылығы ғылыми зерттеумен шұғылданды. Ол үстірті суықтан, жапа машақаттан қорықпай, үнемі 5-ке 2-ні қосу, ақ пен қараны қосу қызметін істеді. Жараланып ауырса да, әсіре сезімталдығы қозғалса да бірінші шептен тапжылмады. Ол жұмды бастап орман тұлғасын түсторманға өзгертіп, күтінеу кәсібіне дем берді. Соның нәтижесінде халықты қоналқы 200 нешеге жетіп, шаруалардың жылдық кірісі 15 миллион юаньнан асты. Хауими кезінде Чинчу үлгісі Хуби өлкесінің 8-ші наурыз жасыл медалі. Хуби өлкесінің таңдаулы орман шаруашылығы

Орман шаруашылығы ғылыми зерттеуін таңдаған екен біз, онда өмір бойы табанды болуымыз керек дейді ол. 1987 жылы 19 жастағы Хуимей Әнші облыстық орман шаруашылығы мектебінен оқу тауысып, теңіз деңгейінен биіктігі 1700 метрден асатын Жеңіш ауданы Чаңлинган орман алаңына бөлінеді. Бұлар үстіртті суық шет жалғай қызмет ортасы жапалет. Хуимей еш нәрседен тайынбай, келген бойда орман шаруашылық өндірісімен ғылыми зерттеудің құнарлы топырағына тамыр тартты. 1957 жылы Чаңлинган орман алаңының қызметкері Сяофэн Хуби өлкелік ауыл шаруашылығы көрме сарайын экскурсиялағаннан кейін ешкімге көрсетпей Жапонияның балғарағай тұқымын алып келіп, Чаңлинган орман алаңында тұқым сіңіріп қаламша өсіреді. Ойламаған жерден бұл шара орман шаруашылығы мамандарының солтүстіктегі ағаш түрлерін оңтүстікке көшіруге болмайды деген тұжырымын талқандап, Чаңжаңның оңтүстігіндегі тұңғыш Жапония балғарағайы тәжірибе орман алаңы құрылады. Неше 10 жыл құлшынуы арқылы Чаңлинган орман алаңы Чунгоның оңтүстігіндегі ең үлкен Жапония балғарағай ғылыми зерттеу өндіріс базасына айналады.

Хауими аға буындардың қолынан Жапония балғараға ғылым зерттеу жұмысының құтыламалы таяқшасын алып, қызметтестерімен бірге тау қойнауына еніп, осы тұқымның өсіп жетілуін қалт жібермей қорғап келеді. Қызметке қатынасқаннан бастап Жапония балғарағайының бірінші ұрпақ тұқым бақшасын құру және Қағыртауда орман өсіру Хауими мен қызметтестерінің бір маңызды қызметі болды. Таңдауларын сұрыптау, улау, қаламша отырғызу, майса жетістіру дейсіз бе, түрлі жұмыстар тоқтаусыз өрістетіледі. Жапония балғарағай негізінен солтүстік ендік 40 градуста өседі. Төмен температуралы ортада және теңіз деңгейінен биік өңірлерге өсіруге үйлесетін солтүстіктегі ағаш түрлері Хауими қатарлы орман шаруашылығы қызметкерлерінің құлшынуында біртіндеп Жиенши ауданында өсіріліп жетілдірілді.

Хуимин мен Жэнш аудандағы орман шаруашылығы қызметкерлерінің 40 жылға жуық қажымай талмай күрес жүргізуінің арқасында олар Жапония балқарағайының оңтүстіктегі биік таулы өңірлерге тұқымын енгізуді, ортаға үйлестіруді және жалпыластыруды сәтті жүзеге асырып, солтүстіктегі ағаштарды оңтүстікке көшіріп егудің кереметін жаратты. Қазір Чанлинган Жапония балқарағайы тұқым бақшасы бүкіл елімізді 100 миллион түптен астам сапалы қаламшамен қамдап, 50 тоннадан астам сапалы тұқым өндіріп, 4 миллион бұдан астам жерге орман өсіруді жалпыластырды. Ол Жэнш ауданының Жапония балқарағайынан 600 мың бұдан астам мол өнім беретін орман өсіруіне жетекшілік етіп, экономикалық, экологиялық және қоғамдық өнімділік жаратты.

Қауими 38 жылдық табандылығымен орман шаруашылығын ғылым технология арқылы гүлдендірудің, орманды зерделі қорғаудың жасыл жауабын жазды. Орман шаруашылығына тамыр тартып оның өмірлік сүйіспеншілігі, өмірлік талпынысы. Ол қажымас рухы және қатаң стилімен және тыңғылықты технологиясымен неше ұрпақ орман шаруашылығы қызметкерлеріне үлгі болды.

Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Динозаврдың тұқымы ең соңында нендей себептерден құрыған? Ерте-ерте-ертеде жер шарында бір топ алып әрі айбатты хайуанаттар тіршілік еткен. Олар динозаврлар еді. Динозаврлар жер шарында 100 миллион жылдан астам уақыт көңілді тұрмыс кешірді. Бірақ шамамен осыдан 66 миллион жылдың алдында олар аяқ астынан бүкілдей ғайып болды. Бұл сірә не үшін? Көпшіліктің ең құптайтын бір себебі бір алып кіші қыдырма жұлдыздың жер шарына соғылғандығы. Бұл кіші қыдырма жұлдыз бір үлкен таудан да үлкен. Ол жер шарына қарай зымырай келіп көрсеткен дауыспен қатты соғылады. Соғылған жер лезде партылап орасы зор, терең шұңқыр пайда болады. Балқып қайнаған тас пен шаң тозаң аспан аясын жауап, күн нұрын көлегейлеп қалады. Қыруар шаң тозаң атмосфера қабатында қалықтап, күн сәулесін тосып қалады. Күн сәулесі болмаса жер шары бірден суып, қараңғыланып, барлық жерді қараңғылық басады. Өсімдіктер күн нұрына ие бола алмай бірте-бірте қурап қалады. Динозаврлардың көбі өсімдіктерді ұнатып жейді. Өсімдіктер қурап қалғандықтан олардың жейтін азығы болмайды. Етқоректі динозаврларда ұсақ жануарларды тауып ұстап, жей алмай ашығады. Соғылу бұдан басқа тағы да көптеген апаттарды тудырады. Жанар таулар көп мөлшерде атылады. Барлық жерде жер сілкінісі туылады, сұрапыл дауыл мен нөсер толастамайды. Ыстық балқымалар жан жаққа ағылып, тасқын суы жерді басып кетіп, көптеген динозаврлар тікелей апатта қырылып қалады.

Ауа райы да өте нәшір еді. Бірде ерекше суық, бірде өте ыстық болады. Динозавардың денесі өте үлкен болғандықтан шұғыл өзгерген климатқа үйлесе алмайды. Олар кішкентай хайуанаттар сияқты үңгілерге кіріп, паналап, жылу сақтап, қауіп қатерден сақтана алмайды. Тек нәшір жаралтыстық ортада жапа машақатқа төзіп, тіршілік етуге мәжбүр болады. Бірте-бірте өсімдіктер барған сайын азайып, ауа райы барған сайын нашарлап, кішкентай динозаврлардың өсіп жетілуі қиынға соғып, егделеген динозаврлар үздіксіз өліп отырады. Динозаврдың баласы да аман есен дүниеге келіп ер жете алмайды. Сөйтіп динозаврлар әулеті барған сайын әлсірей береді.

Осылайша арада ұзақ уақыт өткеннен кейін айбатты динозаврлар біртіндеп құрып жоғалады. Бірақ кейбір ұсақ динозаврлар тірі қалып, кейін келе біртіндеп дамып, бүгінгі құстарға айналды. Сондықтан қазір аспанда ұшып жүрген құстар бәлкім динозаврдың ұрпағы болуы мүмкін. Динозаврлардың тұқымының құрыбы бізге ұлы табиғаттың өте ғажайып әрі өте әлсіз екенін ұғындырады. Орта өзгерсе үйлесе алмаған хайуанаттардың өмір сүруі қиынға соғады. Сондықтан біз жер шарын аялап, маңайымыздағы ортаны ойдағыдай қорғауымыз керек.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы Тен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен биыл 1 айдан 4 айға дейін еліміз шоғырлы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллионнан асты деген хабарды. Онан соң балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне қалай көмектесуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында төбедегі байқұй ұяшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарылатама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамызда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі үкімет тарапының хабарына қарағанда 2026 жылы 4-ші айға дейін еліміз шоғырлы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллионнан асып, былтырғы ұқсас мезгілдегі барлық жүрек қан тамыр тіреуішінің пайдалану мөлшерінің 90% астамын иелеген. Жүрек қан тамыр тіреуішін орнату операциясын жасау қуатына ие емдеу құрылымдарының саны да зор мөлшерді артып, тіпті де көп аудан дәрежелі шипақана шұғыл сипатты жүрек бұлшық еті өлеттенген науқастардың өмірін құтқару жарысына қатынаса алатын болған. Ғылым технология газетінің хабарына қарағанда бір жаңа зерттеуді көрсетуінше балалардың әр күні қабылдайтын энергиясының 30% астамы ерекше мәнерленген азық түріктерден, мысалы газды су, құрапталған ұсақ түйек, тағымдар және дәмі тәтті таңғасқа тұтынатын сұлы жапырақшасы сияқтылардан келетін болса, олардың оқу жасының алғашқы мезгіліндегі демік бауыруына чалдығу қатері 4 есеге жуық артады екен. Қатысты мақала Әсіре сезімталдық журналында жарияланған. Хотан аймақтық халық шипақанасы интернет шипақанасы науқастардың іс жүзінді қажетін тиянақ етіп, қазіргі кезеңде желде қайта ауру көру өзекті қызмет өтеуін түйінді атқарған. Бұл кезінде осы шипақанада желден тыс емделген, ауру жағдайы орнықты болған, созылмалы ауруға және үнемі кезігетін ауруға шалдыққандарды дәлме-дәл қамтыды. Науқас сурет, жазу, дыбыс, бейне жазбасы сынды екі түрлі тәсіл арқылы торапта қайталай көрінсе болады. Шипагер науқастың бұрынғы ауру тарихын түсіріп, тікелей көріп, ауру жағдайын дәлме-дәл игергеннен кейін торапта электронды ресеп жазып береді. Сонымен бірге емдеу қамсыздандыруының есеп жабуын қолдайды. Бұлай болғанда уақытты ұтуға болады, әрі науқас та алаңсыз болады. Түрліше қауымның емделу қажетіне бағыттай отырып, шипақана осы қызмет өтеуімен қамдауды қатар сапалыландырып, нерв ішкі аурулар бөлімі, балалар аурулары бөлімі, сауықтыру бөлімі сынды үш үлкен кәсіптік бөлімді алғаш қадамды ашып, ми қан тамыр ауруына шалдыққан науқастарға, балаларға және сауығу мезгіліндегі науқастарға түйінді қызмет өтеді. Ерекше емдеу қызмет өтеуі науқастың жанынан табылуына мүмкіндік тудырды.

сонымен бірге үйіне барып күтімдеп қызмет өтеуді сәйкесті өрістетіп кәсіптік күтімдеуді шипақанадан отбасына дейін кеңейтіп жүріс тұрысы қолайсыз науқастардың күтімделуі қиын болу мәселесін шынайы шешіп нәзік түйіндер арқылы жұрт жүрегін жылытты. Науқас WeChat арқылы Хотан аймақтық халық шипақанасы қызмет өтеу тұғыры әлеуметтік нөмірін іздеп тауып әрі назар аударса болады. Информация тарату дегенді басып әлеуметтік нөмірдің негізгі бетіне кіріп қол телефон шипақанасын басып негізгі бетке кіргеннен кейін интернет шипақанасы деген бетті басып интернет шипақанасының арнаулы аумағына кіріп нұсқау бойынша нөмір алып шипагерге көрініп емделсе болады. Саламатқа қатысты үш хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда балалардың ақауыз есейіп ержетуіне қалай көмектесуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Халықаралық балалар мерекесі көңілді құттықтау салтыған емес, онан да маңыздысы ата-аналардың баланың дене және ақыл-ой жақтан жетілуіне назар аударатын орайлы сәт есептеледі. Ата-ананың баланың алғаш тай-тай басуды үйренген кездегі қорғауынан бастап, баланың түрлі көңіл күйіне сабырлықпен жауап беруіне дейін әрбір нәзік түйіндер түгелдей баланың ақыл-ой есейіп ержетуіне қатысты болады. 2026 жылғы халықаралық балалар мерекесіне орай орналастырылған балалардың ақауыз есейіп ержетуі жөніндегі шағын білімдер атты осы сауаттар балалардың есейіп ержетуіне көмектеседі. Қанекей, ата-аналар бірлікте тыңдаңыздар. Көру қуатын қорғау. Күнделікті көру қуатын қорғау. Кластарға бір парча өлшемді дәреже көрсеткіш көру қуатын тексеру кестесін жапсырып, әр күні түстен бұрын және түстен кейін бір рет көз қорғау гимнастикасын ойнатып, ай сайын балалардың көру қуатын бір рет тексеру керек. Тамаша оқу жазу әдетін жетілдіру тиіс. Қалам ұстаған саусақтың ұшы мен қалам ұшының аралығы бір сүйем, яғни 3.3 сантиметр. Баланың кеудесі мен үстелдің аралығы бір жұдырық сиятындай. Алдыда 7 сантиметр, кітап пен көздің аралығы бір кез, 33 сантиметр аралықта болуы қажет. Электронды экранды пайдалану уақытын меңгеру керек. Баланың электронды экранды пайдалану уақытын қатаң меңгеріп, үйренуді мақсат еткен электронды экраннан пайдалану уақытын әр ретте 40 минуттан. Ойнауды мақсат еткен электронды экраннан пайдалану уақытын әр ретте 15 минуттан асырмау қажет. Бұдан сырт, балабақшасындағы балалардың әр күнгі далалық қимыл уақыты 3 сағаттан кем болмауы, орта бастауыш мектеп оқушыларының әр күнгі далалық қимыл уақыты 2 сағаттан кем болмауы қажет. Ғылми әрекет жасау тиіс. Сабақ ауыр болу, пысықтау класына қатынасу, электронды жабдықтарды ұзақ уақыт пайдалану сияқты факторлар себебінен көптеген балалардың әрекет жасау уақыты ауыр дәрежеде жеткіліксіз болып, семіздік мөлшері арту, дене қуаты әлсіреу сияқты мәселелер туылады. Жоғарыдағы құбылыстарға бағыттай отырып, әрекет жасау жөнінде мынадай ұсыныстарды ортаға қоямыз. 5-ден 17 жас аралығындағы балалар және жастар мен өрендер әр күні кемінде 60 минут орташа жоғары күшемеліктегі дене әрекетімен айналысуы қажет. Оттекті әрекетті негіз етеді. Аптасына 3 күннен артық оттекті әрекет жасауы, мысалы жүгіру, суға малтау, велосипед міну сияқты әрекеттермен айналысуы, доп түрлерін ойнауы, футбол, баскетбол сияқтылар, жіптен секіру, би сияқтылармен шұғылдануы қажет. Жалғасты отыру уақыты 1 сағаттан асып кетпеу. Әр күні экраннан пайдалану уақыты, яғни телевизор, қол телефон, компьютер экранына қарау уақыты 2 сағаттан төмен болуы керек. Әрекет жасау үйренудің қарама-қарсы жағы емес. Қайта жоғары өнімді үйрену мен жан жақтылы дамудың іргетасы есептеледі. Ақыл-ойды кемелдендіруге мән беріп, дене тәрбиеге немқұрайды қарау көзқарасын өзгертіп, дене тәрбие мен оқытудың тоғысуын жүзеге асыру, отбасы, мектеп, қоғам сынды үш жақтың селбесіп құлшынуын қажет етеді. Хоректікті сәйкестіру керек. Әр жас кезеңіндегі балалар, жастар мен өрендер өсіп жетілу барысына қарай үйлесімді азықтану, өсіп жетілу қажетін қанағаттандыруы қажет. 2-5 жас аралығындағы мектеп жасындағы балалар. Әр күні 12 түрден артық азық-түлікті, аптасына 25 түрден артық азық-түлікті тұтынуы қажет. Бұл дәнді дақыл, көкөніс, жеміс-жидек, ет, жұмыртқа, балық, сүт тектестер сияқтыларды қамтиды. Күніне 350-де 500 мл ана сүті немесе мәнерленген сүт, яғни
сұйық күйдегі сүтті ішсе болады. 6-17 жас аралығындағы балалар және жастар мен өрендер. Әр күні дәнді дақыл, картоп тектестерді, көкөніс, жеміс-жидек, мал және үй құстарының еті, балық, жұмыртқа, сүт, соя бұршақ, қатты қабықты жеміс сияқтыларды тұтынуы қажет. Дәнді дақыл негізгі азықтың 3-тен 1-нен астамын елеуі тиіс. Әр күні кемінде 300 грамм жаңа сүт және сүт өнімдерін тұтынуы қажет. Психологиялық жақтан қорғауы қажет. Балалар және жастар мен

үйлердің психикалық ақаусыздық мәселесі көбінесе жасырын болады. Десе де, ерте парықтау және ертерек араласу төтенше маңызды. Балада мынадай психикалық жағдай немесе әрекет қалыпсыздығы туылса, ата-аналар ерекше қырағы болып, уағында кәсіптік көмек сұрауы керек. Баланың көңіл күйінде қалыпсыздық сигнал болса, үздіксіз салғырттанса немесе жабырқаса, чектен тыс мазасызданса немесе үрейленсе, көңіл күй қатты толқыса. Әрекетінде көрнекті өзгеріс туылса, қоғамдық қарым-қатынастан шегіншек десе, шабуыл жасау немесе тәуекелшілдік әрекеті және кері кету жағдайы байқалса. Тану және ой жүгіртуінде қалыпсыздық байқалса, зейін зердесін шоғырландыру мен үйрену қабілеті төмендесе, реалдықтан қол үзу бейнесі байқалса. Физиологиялық әсері және денелік ауру белгілері себептен себепсіз тұла бойы сырқырап ауырса, ұйқысы және тамаққа тәбеті шектен тыс өзгерсе. Көңіл бөлетін істер, өзін-өзі жаралау әрекеті, рухани ауру белгілері, қиялдау, құрғиялға салыну, сөз әрекеті қалыпсыз болу, көңіл күй жақтан қатты күйру, өзін меңгер алмайтын үрейлену, ұзақ уақыт мелшиіп қалу сияқты жағдайлар туылса, шұғыл шипагерге көрсетіп, емдету қажет. Ата-аналарға мынаны ұсыныс етеміз. Бірінші, әр күні 3-15 минуттық міндетіңізді ойдағыдай орындаңыз. Яғни, 15 минут балаңызға жоғары сапалы серік болуға, 15 минут балаңыздың сөзіне құлақ асуды, оған 15 минут бірге әрекет жасауды қосыңыз. Екінші, бұл баланың ойын көрсетуі немесе қарсыласатын жас кезеңіндегі сотқарлығы ержеткенде түзеліп кетеді деген ойда болудан сақтаныңыз. Емде уақытын кешеуілдетсеңіз, ауру жағдайы асқынуы мүмкін. Үшінші, рухани ауруға шалдыққанда бар психология бөліміне барып емделу керек деп қарамау қажет. Ертерек араласса, аурудың созылмалы сипатты ауруға айналуынан сақтануға болады. Төртінші торапта психологиялық бағалау жүргізсе болады, мысалы 12-320 мемлекеттік психикалық көмек беру қызыл линиясы, саламат жұңғы әпі сияқтылардан пайдалану керек. Қауіпсіздікті қорғау. Кездейсоқ зақымдалу 1 жастан 14 жасқа дейінгі балалардың көз жұмуының басты себебі болмақ. Үнемі кезігетін түрлер қатынас жырғалаңы, суға тұншығу, жығылып жаралану, тұншығу және бөгде заттардың көмекеге қыстырылып қалуы, күйіп жаралану, улану, қайонаттардың зақымдауы, аспаптардың немесе ойыншықтардың зақымдауы, төкке соғылып жаралану, тағы сол секілді басқа да тосын оқиғаларды қамтиды. Мынадай қауіпсіздік түйіндерін игеру керек. Бірінші, жүріс-тұрыс қауіпсіздігі. Белгілемеге үйлесетін балалар қауіпсіздік орындығын сатып алу, әрі оны дұрыс пайдалану. Бағдаршамның нұсқау бойынша жолдан қауіпсіз өту. Балалардың велосипед мінген кездегі қауіпсіздігін қорғауға көңіл бөлу керек. Екінші, үйде болғандағы қауіпсіздік. Ата-аналар электрден, оттан және газдан қауіпсіз пайдалануға көңіл бөлуі қажет. Терезеге шектен тыс ашылуды тежеу жабдығын орнату. Суырмалы шкафты тамға бекіту. Үй ішіндегі бұрыштарға соғылудан сақтану, бұрыштық жапсырмаларын орнату. Улы құрамы бар бұйымдарды балалардан аулаққа қою қажет. Үшінші, су үсті қауіпсіздігі. Балалар суға малтағанда ересектер серік болу, көңілі басқаға аударылмау, үзіліссіз назар аудару, жақын аралықта болу принципін есте берік сақтау, балаларды қатерлі жерлерде сумен ойнамауға қозау, балаларға сақтық белгілерін тануды үйрету керек. Төртінші, шұғыл құтқару әдісін үйрену керек. Хаймелік шұғыл құтқару әдісін, күйікті жуып жаю әдісі сияқтыларды үйрену керек. Ұйқыны басқаруға жет, ұйқының құт жетіспеуі үлкен мидың жетілуімен таным қабілетіне ықпал жасап, дененің жетілуіне кедергі болады. Ата-аналар баланың жеткілікті ұйықтау уақытына кепілдік етуі мұнда бастауыш мектеп оқушыларының әр күнгі ұйықтау уақыты 10 сағат айналасында болуы керек. Ұйықтауға көмектесудің шеберлігі бірінші, қағидалы үйрену және демалу уақытын белгілеу керек. Екінші, ұйқы ортасын жақсарту. Қараңғы тыныш болу керек. Үшінші, ұйықтар алдындағы тітіркен нұрды азайту. Яғни ұйықтаудан бір сағат бұрын электронды экранды пайдаланудан сақтану қажет. Төртінші, көңіл күйді реттеуге баса мән беру.
Яғни ұйықтар алдындағы қысымды азайту қажет, 5-ші отбасының қолдауын күшейту керек. Түні бойы ұйықтамай үйренуді азайту, ұйықтар алдында баланы сынтаудан сақтану қажет. Балалардың ақаусы есейе бержету, дейін қоя, ұзақ уақыт еңбектенетін сапар. Біз балалардың денсаулығын, көңілгін және саламаттығын бірге қорғайық.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Аталған айдарда төбедегі байғұй ұяшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарылатама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні ештеңе ойламай тыныш отырғанда немесе мәселеге ой жүгірткен кезде бес саусақтың ұшымен төбенің дәл ортасын ақырын қаққылау әрекеті. Мұнда әр ретте 30 рет қаққылау қажет. Төбенің дәл ортасында байғұй ұяшығы, жұғұй ұяшығы бар болып, оны қаққыласақ, үлкен ми қыртысын тітіркендіріп, ішінара орындағы қан ағысын күшейтіп, ми клеткаларын оттегімен қамдауды жоғарлат.

Клиникалық зерттеуде жеңіл қаққылапты тіркендіру нерв жеткізуші заттардың шығуын жеделдетіп, зейін зердені жақсартуға, танымның төмендеуін баяулатуға пайдалы болатындығы байқалған. Әдісі мынадай: түзу отырып, қос қолдың бес саусағын жұптап, сәл бүгіп, бейне пианино ойнағандай, саусақтың ұшымен төбедегі бәйқой ұяшығы өңірін алма кезек жеңіл қаққылаймыз. Тебіні жаңбыр тамшыларының қол жатырды ұрғылағанындай болуы қажет. 30 рет қаққылағаннан кейін алақанмен төбені бірнеше рет уқалаймыз. Бұл әрекетті кез келген уақытта, мысалы, жиын ашқанда, аптығылық тосқанда, телевизор көргенде істесе де болады. Мұнда тырнақты пайдаланбау, тебіні өте күшті болмау қажет. Бүгіннен бастап тыныш отырған кезіңізден пайдаланып, төбеңізді қаққылаңыз. Миыңыз сергек болып, заттарды есте сақтауыңыз табиғи түрде тездейді. Төбедегі бәйқой ұяшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарылатама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгін 1 маусым халықаралық балалар мерекесі. Осы орайда балақайлардың мерекелеріне құтты болсын айтамыз. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Рахметолла Хамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнімен бастаймыз. Айнұр Хасанқызы орындайды.

Қайырымдылық адамның тума қасиеті. Біреуге жақсылық істесең, сол істеген жақсылығың өзіңе қайта оралады. Әр уақыт елге жақсылық істе, сонда ғана өмірің мағыналы болады деп шырқалатын ұйғырша «Ізгі ниет» деген әнді Фархат Әбілмиттің орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ақылбек Әділханұлының «Ауылдастарым» деген әнін тыңдаңыздар. Бағдат Қабылбайұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні, дүйсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, Санжо облысы, Баянғол облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты жерлердің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, қара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шыншау жаң Еркін Тонияз жасанды серден басқарумен бірлестіру қызметін ілгерілету жөнінде ішкерлік тексеру зерттеу жүргізіп, жасанды серден басқарумен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, Шинжанның жоғары сапалы дамуымен осы замандардың құрылысына қуат түстеуді баса дәріптеді.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 23 топты мәлімдеген 52 арыз арман әшкерлік делосын қабылдады.
3: Районымыздың жер-жері

0: Ямздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиер Чэн Сяожиан, автономиялы районның төрағасы Еркен Тоньяз, 6 айдың 1 күні Үрімжі қаласында, және Санжы Хуйзу автономиялы облысында, бүкіл районның жасанды зердені басқамен бірлестіру қызметін ілгерілету жөнінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжіліс ашты. Чэн Сяожиан бұлай деп баса дәріптеді. Бас шужи, Си Цзиньпиннің жасанды зердені дамыту жөніндегі маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, жоңғы ұлттық ортақтылыққа танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, жаңа кезекті ғылым технология төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісі орайын игеріп, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай күш істеп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Чэн Сяожиан, Еркін Тоньяз, жасанды зерд арқылы қоғамды басқаруға күш істеу жөніндегі қатысты жағдайларды оқысып, информацияландыру құрылысын жеделдетіп, бақылау тексеру, сақтандыру, бақылау басқару, заң атқару, шұғыл жағдайға төтеп беру, тосын жағдайды бір жақты ету сияқты қызмет деңгейін жоғарылатып, қоғамдық басқару өнімділігін жаппай жоғарылатуды тапсырды. Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу орталығында жасанды зерде мен үкіметтік қызмет өтеуді бірлестірудің аяқ алысын тексеріп көріп, цифрлы үкімет құрылысын жеделдетіп, цифрлы зерделі технологияның жалпы барысты қолданылуын тереңдетіп, бір істі жоғары өнімділікпен тындыруды белсене ілгерілетіп, кәсіпорындар мен бұқараның разылық сезімін, табыс сезімін жоғарылатуды талап етті. Синжан информация кәсіп саласы бақшасында жасыл электр мен жасанды зерденің дамуын қамтамасыз ету, түйінді кәсіпорындар кәсібінің өрістетілу жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, көпшілікті Синжанның таза энергия абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, есептеу қуаты мен электр қуатының сәйкесті дамуын ілгерілетіп, жасанды зерденің негіздік тіректі қабілетін жедел жоғарылатуға шабыттандырды. Ерекше трансформатор серіктестігінде жасанды зерденің жабдық жасау саласындағы қолданылу өнімділігін оқысып, кәсіпорынның орайды мықты игеріп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын жебеп, жасау кәсібінің зерделденуге қарай тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуін үміт етті. Әңгіме мәжілісте Чэн Сяожиан, Еркін Тоньяз, автономиялы райондағы және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарындағы жауапты жолдастармен, Үрімжі қаласындағы және Санжы облысындағы қатысты жолдастармен, жасанды зерде ғылым технология кәсіпорындарының уәкілдерімен ішкерлей пікір ауыстырып, жасанды зердені басқамен бірлестіру қызметін ілгерілетуді ақылдасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, Үрімжі қалалық парткомның шужиі Ван Лин, Санжы облыстық парткомның негізгі жауапты жолдастары автономиялы райондық жасанды зердені басқамен бірлестіруді ілгерілету қызметі басшылық группасы кеңсесіндегі қатысты жауапты жолдастар жеке-жеке қызмет мәліметін жасады. Қатысты кәсіпорындар жазбаша материал тапсырып, қызмет ұсынысын ортаға қойды.
1: Чэн Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Автономиялы райондық партком партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін белсене жоспарлап атқарды. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жаңалық ашу арқылы дем беруді, жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, жасанды зерденің экономикамен, қоғамның әр кәсіп, әр саласымен кең көлемде ішкерлей тоғысуын ілгерілету керек. Даму негізін күш салап екемдеп, бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы құрылысы орайын мықты игеріп, даму іс жүзіндігін тиянақ етіп, есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысын ғылыми орналастырып, ілгерілетіп, жасыл электрмен қамтауды күшейтіп, жасыл есептеу қуаты көлемін зорайтып, тұтас Шинжаңның есептеу қуаты бір торын қалыптастырып, интернеттің жеткізу қабілетін жоғарылатып, жасыл электрмен есептеу қуатының бірлесіп, терең байланысып, дамуын жүзеге асыру керек. Сан мыңдаған сан салалы кәсіпке күш істеуді ілгерілетіп, Шинжаңның байлық артықшылығына, кәсіп саласы негізіне және қолдану іс жүзіндігіне сүйеніп, жасанды зерде саласындағы жетекші кәсіпорындардың тиянақтанып дамуын ілгерілетіп, сан мәлімет факторларымен қамдауды сапалыландырып, ауыл шаруашылығын осымандандыру, ерекше абзалдыққа ие кәсіп салаларының типін жаңалап, дәрежесін жоғарылату, халық тұрмысын қамтамасыз

0: ету және жақсарту. Жоғар деңгейде сыртқы есік ашу, апаттан сақтану, апат зиянын азайту. Апаттан құтқару сияқты салаларды арқау етіп, қолдану ортасын жедел жетілдіріп, кеңейтіп, жоғар сапалы дамуға жаңа қозғаушы күш әзірлеу керек. Ұйымдық басшылықты шын мәнінде күшейтіп, қызмет басшылық группасы механизмінің ролын толық сәулелендіріп, тараулардың сәйкесуін орталық пен жергілікті орындардың бірлесіп әрекеттенуі және қоғамның атсалысуын күшейтіп, бірге иеріп, бірге басқаратын сәйкесті жоғары өнімді қызмет жағдайын қалыптастырып, саясат, финанс, дарынды сияқты жақтардан қолдау, қамтамасыз ету тебін артырып, түрлі түйінді міндеттердің тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілету керек. Даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, мемлекеттің жасанды зердені бақылау басқару талабын тиянақтандырып, модель есептеу әдісі, санды мәлімет байлығы, негізді құрылғы, қолданылмалы жүйе сияқтылардың қауіпсіздік қабілеті құрылысын ілгерілетіп, қауіп-қатерден сақтану жүйесін орнатып және кемелдендіріп, жасанды зерденің пайдалы, қауіпсіз, әділ бағытқа қарай ақаусыз тәртіпті дамуын ілгерілету керек. Қаден Кабенұлы, Таңши қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 1 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 23 топта мәлімдеген 52 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 7. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 41. Әшкерлеу қаты 11. Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 25, түйінді назар аударылатыны 3. Санжықұйзуу автономиялы облысына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1. Іле-Қазық автономиялы облысына қатыстысы 4, түйінді назар аударылатыны 2. Алтай аймағына қатыстысы 3, Қарамайлы қаласына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 3, Құмыл қаласына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арзарман әшкерлеу делоларының ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 14, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 7, экологияны бүлдіруге саятыны 6, судың ластануына саятыны 4, басқа ластануға саятыны 9. 6 айдың 1 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы Бұқараның арзарман әшкерлеу делоларынан жиыны 23 топта 1173 делоны түйінді назар аударылатын 86 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 986, әшкерлеу қаты 187. Жоғарыда айтылған арзарман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5 айдың 23 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға, 14 топта Бұқара арзарман айтқан әшкерлеген 78 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 11 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арзарман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғур автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 6 айдың 1 күні 1 маусым халықаралық балалар мерекесі. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері формасы алған түрлі мазмұны бай құттықтау қимылдарын өрістетіп, балалардың шашыраған күлкішінде мерекені ақаусыз, көңілді, мағыналы өткізуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 1 күні түстен кейін автономиялы райондық әйелдер бірлестігі Үрімжі қалалық алаңында классикалық шығармаларды оқу, әйел өспірімдерінің есею естелігі тақырыбындағы бақша сейілі қимылын өткізді. Қимыл алаңында ұйымдастырушы жақ балаларға мерекелік кітап оқу тартуын ұсынды. 600-ден астам бала қолдарына алып жүруге болатын бақшада серуен құру таңба жинау кітапшасын алып, қызықты өткелден өту ойынын ойнау, бейзаттық мәдени мұраларды сезіну, қызыл классикалық шығармаларды оқу сияқты қимылдарға қатынасты. Үрімжі қалалық 73-ші орта мектеп бастауыш мектеп бөлімінің 2-ші жылдық оқушысы Ши Синьюэн Мен кітап оқу тартуын тапсырып алдым.

0: Өзім ұнатып көретін суретті кітаптар бар екен, қатты қуандым. Қимыл алаңында тағы сұрауларға жауап беріп, көптеген білімдерден хабардар болдым, деді. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шужиі орынбасар төрағасы Лилин Хуи, автономиялы райондық әйелдер бірлестігі кітап мерейімен отбасы салтын әрлендіріп, бірге кітап оқып, бірге есей бержететін ата-аналар мен балалардың бірге кітап оқу маркасын үздіксіз тереңдетіп, мазмұны бай, формасы алуан түрлі жасөспірімдерге идеялық жақтан жетекшілік ету және мәдениет әмілет қимылын ұдайландырып өрістететтей келіп, кітап мерейімен есей бержетуді нәрлендіріп, әмілет арқылы жасөспірімдерге қуат үстеп, көпшілікті көбірек кітап оқуға, жақсы кітап оқуға, кітап оқуға шебер болуға шабыттандырып, классикалық шығармаларды оқу барысында ақыл парасатты оятып, мінез құлықты жетілдіріп, ұлы мұрат орнатамыз, деді. 6 айдың 1-ші күні түстен бұрын Шинжан ғылым технология сарайы 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесінің ерекше тақырыпты қимылын өрістетіп, әр жас өспірім балаларға ғылым жалпыластыру кешірмелері, мәдениеттен нәр алу, ықпалдастық, ойын-сауық бір тұлғаланған мерекелік салтанатын сыйлады. Қимыл алаңында балалар қолына түсті сурет қаламын алып, негізгі тақырыптық ұзын орама суретті қол ұстаса бірге сызып, жұлдызды аспан мен балалық қиялды шеберлікпен тоғыстырып, отанның ғылым технология жетістіктері, ғарыш ізденісі сияқты тамаша көріністерді кескіндеді. Қимыл алаңында бір уақытта ашылған өсімдік саяхат бақшасы, адам тәрізді құлтемірмен ықпалдасу, аяқпен басып төк шығару сияқты тікелей сезіну түрлері балаларға ғылым технологияның кереметін жақын аралықтан сезіндіріп, ойын барысында білім алып, ой өрісін арттырды. Үрімжі қалалық 10-ші бастауыш мектептің оқушысы Дән күн дән ең бұлай деді. Меніңше 1-ші маусым өте көңілді өтті. Мен үстелді ойнап қана қоймай, тағы шеңбер айналдырып, тепкіш тептім, құлтемірмен қол алыстым, көптеген адамдардың осы араға келіп бірге ойнауын үміт етемін.
1: Шинжан ғылым технология сарайы көрме оқыту қимыл орталығының орынбасары меңгерушісі Дилара Жүрәт, Шинжан ғылым технология сарайы жастар мен өрендердің ғылым жалпыластыру мәдениет қимылын ұдайландырып өрістетеді. Мысалы, ғалымдармен кездесу, ғылым технология сарайындағы ғылым сабағы, ғылым технология сарай кеші сияқты әйгілі марка қимылдар бар. Бізде кейбір жаңа уақытта көрме ашып, адам тәрбиелеу дәнекерін байытып, жастар мен өрендердің идея мұрал тәрбиесін үздіксіз тереңдетеміз, деді. Шиху қалалық 6-ші бастауыш мектеп туды биік ұстап партияға ілесіп, жаңа дәуірдегі жақсы өспірімнен боламыз атындағы жаңа пионерлердің пионерлер отырятына кіру салтын өткізді. 123 жаңа пионер қызыл галстук тағып, пионерлер отырята туына айбынды серт беріп, жаңа дәуірдегі жақсы өспірім болудың айбынды сертін берді. Пионерлер отырятына жаңада мүше болған Ян Бошуан, Мен Тақ пен Чунго пионерлері отырятына кіріп, қызыл галстук таққан сәтте ерекше әсерлендім. Мен сөз жоқ аға буындардың тапсырмасын орындап, мұратты жауапкершілік арқалауға батыл, жапаға шыдайтын, күрес жүргізуге пейіл жаңа дәуірдегі жақсы жасөспірім болуға құлшынып, пионерлер отырятты туының таңқын асырамын, деді. Құлжа қалалық 5-ші бастауыш мектеп балалар жүрегін партияға арнады. 1-ші маусым қызыл естеме ұзақ жорықты еске салды тақырыптық лекциясын өткізіп, ұзақ жорық хикаясы жөніндегі үгіт лекция, көріністік сахналық театр дидвекциясы, классикалық өлеңдерді дауыстап оқу сияқты формалар арқылы жасөспірімдерді тарихты есте сақтауға, үдіре алға тартуға жетектеді. Бастауыш мектеп оқушысы Әділ Әбдірешит, Мен қызыл армия жауынгерлерінің қауіп-қатерден қорықпайтын, қайсарлықпен күрес жасайтын жігерін шынайы сезіндім. Сондай-ақ олардың әуелгі мақсаттан айнымайтын, ерлікпен алға басатын бағалы рухын түсіндім. Сондай-ақ бұл бізді қазіргі тұрмысты қастерлеп, үдіре алға тартуға барынша шабыттандырды, деді.
0: 6 айдың 1-ші күні автономиялы райондық жоғары халық сот мекемесі қоғамға азаматшасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғау маркасы болған шегіра өрендерін заңмен нәрлендіруді жарилады. Енді станциямыздың тілшісі Кауман Хой мен практикант Лон Шумингнің осы жөнде қабарын тыңдаңыздар. Шегіра өрендерін заңмен нәрлендіру автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің шегіра өңірдің ерекшелігін, ұлт ерекшелігін, әділия функциясын тиянақ ете отырып тең қоя сомдаған азаматшасына толмағандарды әділиялық

0: жақтан қорғаудың арнаулы танысқысы. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі жасөспірімдер сотының 4-ші дәрежелі жоғары сотшысы Хы Чин тілшіге, шекара бөрендерін заңмен нәрлендіру, заңмен басқару бейне жаңбыр мен шықтай теншен алабын нәрлендірді. Жасөспірімдер бейне күл қауызына ұқсайды. Ден қоям әпелеуді қажет етеді деген мағынаны білдіреттей келіп, біздің нәрлендіру деген сөзді дәріптегенде қатаң заң тармақтарын қолдануды емес, қайта түрліше олт, түрліше өңірдегі азамат жасына толмағандардың өсіп жетілу жағдайы мен психикалық ерекшелігіне құрмет ете отырып, анағұрлым мейірлі, анағұрлым мәдениеттік үйлесімділікке ие әділелі қорғау тактикасын атқарамыз деді. Хы Чин тілшіге, әйгілі марка жарияланғаннан кейін бүкіл районымыздағы сот мекемелері төрт өлшемді арқау етіп, әйгілі марка құрылысын тереңдетіп, азаматшасына толмағандарды қорғау қызметінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыруды ілгерілетеді дей келіп былай деді. Делоны бір жақты етудің кәсіптік сипатын жоғарылатып, азаматшасына толмағандардың қылмыстық істер, азаматтық істер, әкімшілік делоларына саятын үшті біріктіру жалпылық сот жүргізуін ойдағыдай істеп, дело тұрғызу, соттау, атқару жалпы барысының жасыл арнасын орнатамыз. Заңмен басқару тәрбиесінің ықпал күшін арттырып, үгіт лекция ұжымын құрып, желіде заңды жалпыластыру арнаулы айдарын ашамыз. Делоға қатысты азаматшасына толмағандарға психологиялық жақтан араласу, қоғамдық жақтан көмектесу, отбасы тәрбиесімен жетектеу, қиыншылық қыспағында қалған балаларды құтқару көмектесу сияқты баянды механизмді ақаусыздандырып, маркаландыру арқылы жасөспірімдерге сот жүргізуде жеке делоны бір жақты етуден жүйелі қорғауға, қоғамдандырып бірге басқаруға қарай дәрежесін жаппай жоғарылатуға жетекшілік етеміз.
1: Төменде станциямыздың мерекенің атымен балалардың балғын шағын қорғайық деген шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Гүлдер шешек атқан жаз басында балалар шаттыққа шомды. 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесінде Тяньшан алабында балалар қимылы думанды өрсетіліп, ғылым жалпыластыру кешірмелері көз аяны кеңейтті. Пионерлері отырятына кіру салты әуелгі мақсатты шыңдады. Қызыл үгіт лекция жан дүниені нәрлендірді. Балалар шаттық күлкісі ішінде есейіп, мағыналы мерекені өткізді. Мерекенің шаттығы жүрекке жылу жеткізсе, табжылмай, серік болу, өсіп жетілудің негізі болды. Автономиялы райондық жоғары халық сот мекемесі азамат жасына толмағандарды әділелі жақтан қорғау маркасы. Шекара өрендерін заңмен нәрлендіруді жолға қойып, кәсіптік тергеу, заңмен басқару үгіт лекциясы, психологиялық жақтан араласу және қиыншылық қыспағында қалғандарға көмектесу сияқты көп негізді шараларға сүйеніп, жасөспірімдер мен балаларға сезіне алатын мерге толы пәрменді әділелік қорғау торын орнатты. Мәдениет пен жүректерді нәрлендіріп, рухани құнарлы топырақты сақтады. Заңмен басқару арқылы қорғап, өсіп жетілу қалтқысын бекемдеді. Жан жақтылы қорғау шекара өңірдегі жасөспірімдердің есейе бер жетуіне кепілдік етті. Мереке мерзімді, қамқорлық чексіз, әрбір балақайдың жүрегінің нұрға шомуын, алысқа тынбай қанат қағуын үміт етеміз.
0: Құрбан айт мерекесі демалысында районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдарды ұйымдастырып өрістетіп, тұтынуды жебеді. Сауда істері тараулары түйінді бақылаған бөлшек сату, ас-су кәсіпорындарының сату сомасы ұқсас мезгілдегіден 7.6% артты. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың хабарын тыңдаңыздар. Демалыс кезінде Шаған Тоғай ауданының 5-ші кезекті қауырсын доп патшасы Қанекей кім атындағы Шинжан бойынша қауырсын доп ұсыныс жарысы дабырал басталды. Жарысқа қатынасқан қалың шеберлер, дене тәрбие әуескерлері және сырт жерлерден келген саяхатшылар Шаған Тоғайға жиналып, тұтас ауданның ас-су, қоналқы кәсібінің өртіс жандануына түрткі болды. Шаған Тоғай ауданындағы белгілі ас-су дүкенінің қызметкері Қайсар Жан Құрбан былай деді. Жаңа жас азықтылык материалдарын алдын ала дайындап, қурмаштарды арнай реттедік. Тұтас барыста азықтылык қауіпсіздігін, орта тазалығын және өнім сапасын қатаң меңгеріп, көпшіліктің көңілді, жайлы тамақтануына кепілдік етті. Бүкіл районымыздағы ірі сауда жалпылық тұлғалары мереке орайы мықты игеріп, ерекшелікке бай пайда жеткізу, сатуды жебеу қимылын өрістетіп, бұқараның тұтыну ынтасын қозғады. Көрлі қаласы Хуйдяшшыдай сарайының саудаға жауапсы Чын Мей-Мей, мереке кезінде балалардың өнер көрсетуі, дәмді тағамдар салтанаты, Сәнджиаучжоу электронды ойын жарысы, Табиғи

0: іздену жарысы сияқты қимылдар өткізіліп, тұтынушылар ағыны жайшылықтағының 1,5 есесіне жетті деді. Корла қаласының тұрғыны Ван Лу былай деді: қимылдың жеңілдігі өте зор, берілетін сыйы да бар. Мысалы, балалардың киімдерін алсақ, қимыл аяқтағаннан кейін берген билетті істетуге болады. Ерекше тиімді, недәуір ақшам үнемделіп қалды. Осы демалыста Санджи жеңіл тағамдар көшесі саяхаттың қауырт өрлеуін қарсы алып, күніне 8,000-нан астам саяхатшы қабылдады. Фэн Танг, Лиан Фэн, Дапанжи, майға пісірілген қарма сияқты ерекше дәмді тағамдар төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшыларды дәм татып сатып алуға баурады. Ниңшалық саяхатшы Лу Джиншан былай деді: Дапанжидің хош иісі мұрынды жарады, дәмі де тілі үйреді екен, көңілді тамақтанып, тамаша көңіл көтердік. Үйдегілер осы ерекше дәмдерден дәм татсын деп, еспе ширатпақ май шелпек сатып алдым.
1: Құрбан айт мерекесі демалысында районымызда қатынас, жүрістіріс орнықты тәртіпті болып, тұтас қоғамда адамдардың өңір аралық ағыны 28,398,800 адам ретке жетті. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 31-ші күні Құмыл пойыз станциясы қайтқан жолаушылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алды. Сол күні жиыны 12,000 адам реттен астам жолаушы жөнелтілді. Үрімші қаласының тұрғыны Әнчи Юэн демалыс кезінде Құмылға тушылай барып, жүрдек пойызға отырып, екі жер арасында қатынағанын айта келіп, жүрдек пойыздың жылдамдығы тіпті тез, өте ыңғайлы, ортасы анағұрлым жайлы деді. Құрбан айт мерекесі демалысында Шинжан халықтық авиация әуежайларының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 811,700 адам ретке, жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 4,850,1 тоннаға жетіп, кезекші ұшақтардың жиыны 6,981 ұшақ рет ұшып қонуына кепілдік етті. Іле Құлжа халықаралық әуежайы жолаушылар ағынының өзгерісіне қарай ұшаққа шығу қауіпсіздік тексеру, ұшаққа шығу аузындағы қызмет өттеу күштерін икемді реттеп, кезекші ұшақтың ауқымдық бақылау тексеруін және информация таратуын күшейтіп, әуеасия тасымалының қауіпсіз, жоғары өнімді болуын бар күшпен қамтамасыз етті. Әуежайдың жолаушыларға қызмет өттеу бөлімінің қызметкері Ло Ян былай деді: мереке кезіндегі жолаушылар ағынының ерекшелігіне қарата, әуежай өтімді әуелинияларын арттырып, ел ішіндегі саяхат қалалары Бейжин, Сиан, Чыңду, Чыңжу, Шызячуан сияқты өтімді әуелинияларын түйінді түрде көбейтті. Кезекші ұшақтардың уақытын сәйкесті сапалландырып, жеткен әуежай залына жолшыбай ұшақ ауыстыру текшесін құрды. Жолаушылар ұшақтан түсімен кейінгі сапарлау рәсімиетін тікелей бітір алады. Екінші рет қауіпсіздік тексеруден өтудің, екінші рет ұшаққа шығу рәсімиетін бітірудің, жүктерін жөнелтудің қажеті жоқ.
2: Шинжан жақсы жер.
0: Құрбан айт мерекесі демалысында Шинжанның саяхатында жергілікті орынның өзінде саяхаттау барынша жандану, мәдениет көрмесі мен зерттеу үйрену қызу қарсы алуға ие болу, ауылдық пейзаждық мәдени мұралары тың өміршең байқату, қала маңына қысқа уақытқа демалуға бару негізгі талғамға айналу сынды айқын ерекшелік жарыққа шығып, мәдениет саяхат базарының өміршең күші жаппай әйгіленді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Демалыс кезінде Көктоғайдағы сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы жолаушылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алды. Жаңа Жұңғоның сирек кездесетін метал өнеркәсібінің бесігі деп аталған осы еңбек сіңірген кен өзінің өзгеше өнеркәсіп мұрасының баурақшылығымен терең қызыл астары арқылы бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды өзіне баурады. Саяхатшылар айбынды 3-ші нөмірлі кен жүлгесіне және терең жер асты кен үңгіріне кіріп, аға буын құрылысшылардың қажырлықпен күрес жүргізген әңгімелерін тыңдап, осы қаһарман кеннің мемлекеттің мемлекет қорғанысы істері мен өнеркәсіптің дамуына қосқан көрнекті үлесін терең сезінді. Шандондық саяхатшы Пың Мырза: біз осы рет кен көрінісін көріп қатты таңғалдық. Бұл мемлекетіміздің қазынасы, расында ұлы деді. Санды мәліметте көрсетілуінше, демалыс кезінде бүкіл Шинжанның мәдениет саяхат өнімдеріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 104% артқан. Асықпай саяхаттау, қонып қалу сынды ішкерлік саяхаттау негізгі талғамға айналған. Үрімжі қаласындағы Шинжаң ежелгі экологиялық бақшасын

0: Ұлттық салсана той томалақ, ерекше ат өнері ойындар ғана емес, тағы саяхатшыларға ақсыз фентан сынды дәмді тағам қонағасы беріліп, саяхатшыларға өзгеше ұлттық салсана мәдениетін сезіндірді. Саяхатшы Мали Джуан: «Меніңше бұл ерекше кештірме болды. Сондай-ақ анағұрлым көп адамның Шинжанға келуін қарсы аламыз», деді. Жер жердегі мұражайлар, көрініс өңірлері, көрініс түйіндері, мол қағаз ойма, тұтағашы қабығынан қағаз жасау сияқты бейзаттық мәдени мұраларды сезіну қимылдарын өткізіп, саяхатшылардың қызу қарсалығына ие болды. Алыс сапарға шыққысы келмейтін отбасылар қала маңында түзде түнеумен ауылға барып жеміс жидек, көкөніс теруді таңдады. Құлжауданы Тұрпан Юзі ауылындағы тұт жемісін теру бақшасында торсиып пысқан тұт жемісі бұтақтарда самсып, жер жердегі саяхатшылар орман арасында сейілдеп, терудің қызығына шомды. Саяхатшы Элминур Тұрсын: «Бұл тұт жемісі дәмді, менілені ұнатамын, өте көркем жер», деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхауылты ортақ тұлғасы. Бадам шығыс қорымы Ялқұнтақтың оңтүстік бөктеріне орналасқан. Оның мол нақты зат мұрағаттары Чин Таң патшалықтары дәуіріндегі батыс өңір мен орта жазықтың мемлекет мәдениеті бір тұтас жүйе болу сынды тарихи картинасын түсіндіреді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Бадам шығыс қорымы Гаучанг Байырғы қаласынан шамамен 5 километр қашықтықта. 2022 жылдан 2025 жылға дейін Синьцзян мәдени мұрағаттар археологиялық зерттеу орны мен Тұрпан ілімін зерттеу орны бірлесіп, осы арада қазба жұмысын өрістетіп, ілгерінді кейінді 16 бектіктің 18 қабырын, таң дәуірінің 9 қабырын анықтап, 600-дан группадан астам түрлі мұраны қазып алды. Көптеген құрал жабдықтар Синьцзянда тіпті ел ішінде тұңғыш рет байқалды. Тұрпан қалалық мәдени мұрағаттар мекемесінің тете аға зерттер мен мұражайшысы Чан Хайлунг былай деді: 1984 жылы біз Бесбалақтың орынбасар басқағы Гауяудың қабырын байқадық. 2022 жылы Бесбалақтың орынбасар басқағы Чан Хуанның қабырын байқадық. 2024 жылы Си Жудың дорғабы Ли Чунхуйдың қабырын таптық. Бұл үшеуде Әнлуша мен Шысы мен бүлігінен кейін батыс өңірде тұрып қорғаған жоғар дәрежелі ұлықтардың қабыры. Таң патшалық дәуіріндегі үш жоғар дәрежелі мәнсәптінің қабырының арт-артынан байқалуы орталық әкіметтің батыс өңірді басқаруының үзіліп көрмегендігін дәлелдеді. 2025 жылы қазылған М20 қабырынан археологтар елімізде қазір ең кемелді сақталған таң патшалығы дәуіріндегі түсті ағаш табытты байқап, көп негізді мәдениет ерекшелігіне ие қыруар мәдени мұрағаттарды қазып алды. Ағаш табыттың үстіне реңді әшекелі қанатты пырақ сызылған. Бұл Шинжаңда тұңғыш рет байқалып отыр. 2025 жылы осы қорым Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы жариялаған 2025 жылғы Чунгоның археологиялық жаңа жетістіктеріне енгізілді. Осы жоғары дәрежелі әлеметтік қабырстанда соғды, парсы, орта жазық сияқты түрліше өңірлердің мәдениеті қорым жүйесінде бірге жарыққа шығып, Шинжаңның ерте заманғы көп ұлт бұқарасының етене тоғысқан жанды тарихи көрінісін әйгіледі. Тұрпан қалалық мәдени мұрағаттар мекемесінің тете аға зерттер мен мұражайшысы Чан Хайлунг былай деді: «Одан фарфор ыдыстар шықты. Мына ақ фарфорды көріңіз. Шиңяу құмдан да өндірілген. Үш құлақты жасыл кіреуке көбісі, жасыл кіреуке фарфор Орта Азияда өндірілген. Бұның бәрі бір қабырдың ішінен табылды. Ол кездейсоқ емес. Бұл мыс айнаның диаметрі 31 сантиметр. Ол бүкіл ел ішінде бірден бір байқалған диаметрі осындай үлкен, біршама кемелді сақталған, алтын күміспен апталған тегіс айна есептеледі».
0: Ең көркем Тяньшан тас жолы деп аталған Шинжаң Майтау Кшар тас жолынан 6 айдың 1-ші күні автокөлік ресми қатынай бастады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 10-да Кшар қаласы Растан көшесіндегі тарихи мәдениет әйгілі қаласының солтүстік қала қақпасында үйше автокөлік, талалық автокөлік сияқты 400 неше өздері жүргізетін автокөлік ретті ұзын қатарға тұрып, Майтау Кшар тас жолында өз көлігімен жүру сапарын дабырал бастады. Юнандық саяхатшы Дайжу Осы ретке өз көлігімен саяхаттауды асыға күткен еді. Ол былай деді: біздің Майтау Кішер тас жолында Аптыкөл қатынауды күткенімізге көп күн болды. Бүгін ақыры Аптыкөл қатынады. Ерекше әсерлендік. Бүгін ерте тұрып, осыраға келіп қатарға тұрдық. Майтау Кішер тас жолының бойында көптеген көркем көріністер бар. Біз шетінен аралап, отанның көркем тау өзендерін сезінгіміз келеді. Майтау Кішер тас жолы солтүстікте Майтау қаласынан басталып, оңтүстікте Кішер қаласына дейін барады. Жалпы ұзындығы шамамен 561 километр. Тяньшанның түстігі мен терістігін енді өтеді. Қар жауу және жол бетінде мұз қату сияқты факторлардың ықпалынан әр жылы 10-шы айдың орта шенінен келесі жылы 5-шы айдың соңына немесе 6-шы айдың басына дейін маусымдық қатынас басқарылады. Майтау Кішер тас жолы қарлы тау, шатқал, орман, жайылым, саздық және шөл дала сияқты көріністерді тұтастырып, қысқа ғана бір жолда алуан түрлі жер бедерін көріп, бейне 4 маусымның айналым картинасында жүргендей боласыз. Бір күнде 4 маусымды көруге болады. 10 шақырымда ұқсамаған ауырай кезі кеттеп, алқауға бөлінген. Биыл Майтау Кішер тас жолы желі бойындағы Аптыкөл тоқтату алаңы, тазалық бөлмесі, зәриятты бағанасы сияқты халыққа қолайлы қызмет ету құрылғыларын сапалыландырып, тас жол бойындағы Нарат, Байынбұлақ, Кішер сияқты маңызды түйіндерге зәриятты бағанасын орнатты. Айналымды қорғау қызметкерлері электр құрылғыларын аралап тексеруді алдын ала бастап, зәриетті құрылғыларының қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік етті. Мемлекеттік электр торабы Ақсу электрмен қамдау серіктестігі Кішер қалалық электрмен қамдау серіктестігінің қызметкері Әмір Әбілез былай деді: біз Кішерға қарасты 2-3 Аптыкөл аялдамасына және Майтау Кішер линиясы бойындағы 5 электр зәриеттау станциясына жалпы беттік тексеру жүргіздік. Қазір электр зәриеттау станциясы зәриеттау бағанасы түгелдей қалыпты жұмыс күйінде тұр. Бізде 30 киловаттық тез зәриеттау ауызы, 7 киловаттық баяу зәриеттау ауызы бар. Саяхатшылардың электрін толықтап сапарға шығуына кепілдік етеміз.
1: 6 айдың 1-ші күні таңертең Чаңжаң Атырау районындағы Тұңғыш жанға жайлы қарттар саяхат арнаулы пойызы Чаңжаң Атырау жұлдызы Үрімжі қаласына жетті. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі вокзалының солтүстік алаңындағы вокзалдан шығу ауызында Синьцзянның ұлттық салт-сана ерекшелігіне әмби номерлері арт-артынан қойылды. Қызметкерлер тасқындаған тамен алыстан келген саяхатшыларды қырсу қарсы алу салтын өткізді. Шанхайлық саяхатшы Уленсинь: Синьцзян халқының чексіз ықыласын сезіндім. Синьцзянның көрінісі ерекше көз тартады. Гуманитарлық көрінісі де, жаратылыстық көрінісі де көркем екен деді. Чаңжаң Атырау жұлдызы қарттар саяхат арнаулы пойызы 5-ші айдың 19-ші күні Чүнгі саяхат күні Шанхай батыс вокзалынан тұңғыш рет жолға шығып, Тяньшуй, Құлжа, Үрімжі, Құмыс сияқты әйгілі қалаларды басып өтті. Саяхатшылар жол бойы Майджи Шан, Тасунгүрі, Сайрам көлі, Қанас, Тяньшан, Сырлы үлкен шатқалы, Тяньшан Боғда көлі сияқты әйгілі көрініс өңірлерін тамашалай алады. Шанхайлық саяхатшы Чжао Чжэнь әке шешесін ертіп осы сапарға арнайы аттанды. Ол жол бойы көркем табиғат көріністі тамашаладық, әрі оның гуманитарлық астарын сезіндік. Пойызға отырсаң жол бойындағы көркем көріністерді жол бойы тамашалай аласың. Меніңше өте жайлы, қарттарға ерекше үйлеседі. Жастар жөнінен алғанда да көңілді сергіту есептеледі деді. Осыға қарағанда осы ретке арнаулы пойыздың қызмет өтеу ұжымы, қызмет өтеу арнаулы қызметкері, арнаулы басқарушы, толық серік болатын серуен басы, жергілікті орында күтіп алып саяхаттауға жетекшілік ету сынды қызмет өтеу үлгісін қолданып, әр 2-3 арнаулы бөлме аралығына тәулік бойы арнаулы басқарушы орналастырып, жан жақты тұрмыстық қызмет өтеуге және мәдениет саяхатты ішкерлей түсіндіруге тең мән беріп, саяхатшылардың сапар кешірмелерін жан жақты жоғарылатады екен. Шанхай темір жолы халықаралық саяхат тобы чек серіктестігі саяхат пойыздары бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ванган Чан саяхат арнаулы пойыз арқылы Чаңжаң Атырау мен Синьцзянның мәдени саяхатының өзара ұласу көпірін салып, тіпті де көп саяхатшының арнаулы пойызбен көрікті Синьцзянға аттануына мүмкіндік жасаймыз дей келіп, 7-ші, 8-ші, 9-ші айларда біз Синьцзянға баратын пойыздарды орналастырдық. Межемен соңғы 5 пойызда шамамен 1000 адам рет айналасында болады. Бұдан былай біз Шанхай мен Синьцзянның мәдени саяхат ауыс-түйіс қызметін тіпті де жақсы істейміз деді.
0: 6-шы айдың 1-ші күні Джунго оңтүстік авиация шекті жарна серіктестігінің Гуанчжоу, Үрімжі, Франкфурт халықаралық әуе линиясы ашылды. Бұл еліміздің батыс солтүстік өңірдегі Германияға төте баратын тұңғыш құрылғыаралық жолаушы тасымал әуе линиясы. Енді станциямыздың тілшісі Ваңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Бұл әуе линиясында бойын 787 сызық 9 кең тұлғалы жолаушылар ұшағы қатынайды. Әр дүйсенбі жұма күндері тұрақты қатынайды. Үрімжіден Франкфуртқа дейінгі әуе линиясының бір бағытта ұшу уақыты шамамен 8 сағат. Жолаушы Жан-Ю өте қолайлы болды. Ең маңыздысы уақыт үнемделді. Біз сияқты қызметкерлер жөнінен алғанда демалыс уақыты біршама аз. Егер Шинжаңның шетелге шығып саяхаттайтын болсақ, бұл өте жақсы талғам болмақ еді. Джунго оңтүстік авиация шектерінің серіктестігі, Шинжаң бөлімше серіктестігі базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі Барслан тілшіге, осы ретке әуе линиясының ашылуы батыс солтүстік өңірден Германияға төте ұшатын ұшақ жоқ сынды бостықты толтырып, Шинжаңнан Еуропаға барып келу үшін шығыс бөліктегі қалаларда ұшақ ауыстыру сынды сапар тәсілін аяқтатты деген қалай деді. Әуе линиясы Үрімжінің Еуропадағы өзекті авиация торабымен тіке жалғанып, тіке тұтасуын сәтті жүзеге асырып, Үрімжінің әуе жібек жолының даму, салыну қуатын өнімді жоғарылатты. Келесі кезеңде оңтүстік авиация серіктестігі құрлық аралық әуе линияларының орналасуын үздіксіз сапалыландырып, Азия Еуропа әуе линиясы торабын кемелдендіріп, сапалы шекара аралық авиация арнасын жиілетіп, Джунго мен Еуропаның жан-жақты көп сатылы ауыс түйісін селбестігін тереңдетіп, авиацияның қозғаушы күші арқылы жаңа дәуірдегі бір белдеу бір жолдың жоғары сапалы дамуына дем береді.
1: Көрікті Джунго сапары. Мемлекеттің сортаң жерлерді жан-жақты пайдалану сынақ түйін ауданы ретінде Маралбас ауданы бірнеше күннің алдында ауыр дәрежеде құмайттанған 10 мың мол сортаң жерді сапалы жемшөп базасына айналдырып, көшіріп қолдануға жалпыластыруға болатын сортаң жерді жөнге салу үлгісін тапқырлады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Маралбас ауданы Ауат қалашығының сортаң жерден жан-жақты пайдаланудан үлгі көрсету базасындағы 10 мың молық жемге пайдаланатын қара бидайдың өсік жағдайы қуанарлықтай болды. Алайда жарты жылдың алдында бұлара pH мәні 9.0-ден асқан. Топырақтың тұз құрамы ең жоғары болғанда 2.4%-ға жеткен ауыр дәрежеде құмайттанған сортаң жер болатын. Қылпетер қылтанақ шықпайтын. Джунго ғылым академиясы Шинжаң экология және жағырапия зерттеу орының аға зерттеушісі Кен Чханьян тілшіге былай деді. Біз қарабидай сияқты сортаңға төзімді озық дақыл егуді сәйкестіріп, жердің сортаңдануын жақсартып, жердің құмайттануын тежеумен бірге запас егістік жер байлығын да жандандырдық. Мұндай жөнге салу үлгісі оңтүстік Шинжаңда тіпті тұтас батыс солтүстіктегі қуаң өңірлерде аса күшті жалпыластыру құнына ие. Дәстүрлі алдымен топырақты құнарландырып, соңынан егу сынды ежелгі үлгіні өзгерткен Маралбас ауданы жерге үйлесімді дақыл сортын таңдап егу, жерді құнарландыру арқылы үйлесетін дақыл егу, саңырауқұлақ егіп жерді құнарландыру, чөп арқылы жерді баптау сынды жөнге салудың жаңа үлгісін қалыптастырды. Қазір осы 10 мың молық сортаң жерді құнарландырудан үлгі көрсету базасында әр мұ жерден 3.5-те 4 тонна чөп өндіріліп, жергілікті мал шаруашылығын жоғары белекті сапалы жем шөппен орнықты қамдады. Маралбас аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыр орталығы партия шекасының Шучи Уяң былай деді. Инженерия ауыл шаруашылық технологиясы, химия, биология сияқты чаралар арқылы топырақты құнарландырып, егістік жердің сапасымен жердің өндіріс қуатын жоғарылатып, сортаң жерді құнарлы атызға айналдырып, бүкіл ел бойынша сортаң жерден жан-жақты пайдаланудан үлгі көрсету нұсқасын күш сала қалыптастырдық.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитетінің хабары. Автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі қатынас басқару бас әтіретінің бас әтірет бастығы Жан Дянго тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуін және бақылау тексеруін қабылдауда. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 22°C.
1: Алтайда күн ашық, температура 16°C.
0: Шәушекте күн ашық, температура 18°C.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 19°C.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 19°C.
1: Қарамайылда күн бұлттап бар башылады, температура 24-38.

0: Селси градус.
1: Күйтінде күн ашық температура 23-38 селси градус.
0: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 19-37 селси градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башыла температура 23-37 селси градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 21-35 селси градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты температура 26-44 селси градус.
0: Қорлада күн бұлттап бар башылады, температура 22-35 селси градус.
1: Ақсуда күн бұлттап бар башылады, температура 19-30 селси градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-35 селси градус.
1: Қашқарда күн бұлтты температура 20-36 селси градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 22-35 селси градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайте, где-то сырвал.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурен

0: Радио тыңдармандары, бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Бүгін біріншін халықаралық балалар мерекесі, осы орайда бүкіл Шинжаның жер-жерінде балақайлардың мерекелерінің көңілді болуын тілейміз. Қызыл отбасы салтыңыз деп жасөспірімдердің әуелгі мақсатын жетілдірейік. Таяуда Бингтон 3-ші шысы Тұмсық қалалық әйелдер бірлестігінің әскери тыңдаушылардың отбасы стилі сарайы, отбасы стилі тәрбиесі шебінің ролын толық сәулелендіріп, бір топ ерекше кішкентай қонақтарды қабылдады. 44-ші түмен 2-ші орта мектебінен, Маралбас ауданы Шинчың бастауыш мектебінен, Пайзават ауданы Жаңа Мәлік қалашығы Сентерлі бастауыш мектебінен келген 4-ші жылдықтан 6-ші жылдыққа дейінгі жылдықтарда оқитын 106 оқушы отбасы салты сарайына келіп, бір ретке өзгеше қызыл отбасы салты сапарын бастады. Балалар түсіндірушінің бастауында отбасы салты сарайына тәртіппен кіріп, әскери тыңдаушылардың отбасы стилі жөніндегі әңгімелерін мұқият тыңдады. Өткен жылдарды ой бестелік алған көне сурет

экскурсиялау аяқтағаннан кейін балалар көріп құмары қанбаған бейне танытып, арт артынан қаламдарын қолына алып өздерінің экскурсиялау барысындағы әсері мен тамаша тілегін мұқият жазды. Мен қызыл отбасы тілінің мұрагері боламын. Әскери тыңгеріп шатайлардан үйренемін. Жапа машақаттан қорықпаймын. Әке шешемнің де келіп көруін үміт етемін деген сияқты балғын да шынайы тілектен туындаған сөздер. Сарайдың ішіндегі сөз қалдыру тақтасына салтанатпен жапсырылып, жылы мейірге толы балалар жүрегіндегі тілек тауалына айналды.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Әйел техник 38 жыл Асқартауға тамыр тартып, Қағыртауды баға жетпес байлыққа айналдырды. Хоуими, Хуби өлкесі облысы Жиенші аудандық орман шаруашылығы ғылыми зерттеу орнының технигі. Хоуими 38 жылды бір күнде өткізіп, Жиенші ауданы Чаңлинган орман алағына тамыр тартып, орман шаруашылығы ғылыми зерттеумен шұғылданды. Ол үстірті суықтан, жапа машақаттан қорықпай, үнемі 5-ке 2-ні қосу, ақ пен қараны қосу қызметін істеді. Жараланып ауырса да, әсіре сезімталдығы қозғалса да бірінші шептен тапжылмады. Ол жұмды бастап орман тұлғасын түсті орманға өзгертіп, күтінеу кәсібіне дем берді. Соның нәтижесінде халықты қоналқы 200 нешеге жетіп, шаруалардың жылдық кірісі 15 миллион юаньнан асты. Хоуими кезінде Чинчу үлгісі Хуби өлкесінің 8-ші наурыз жасыл медалі. Хуби өлкесінің таңдаулы орман шаруашылығы, ғылым технология қызметкері сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдайық.

Орман шаруашылығы ғылыми зерттеуін таңдаған екен біз, онда өмір бойы табанды болуымыз керек дейді ол. 1987 жылы 19 жастағы Хуимей Әнші облыстық орман шаруашылығы мектебінен оқу тауысып, теңіз деңгейінен биіктігі 1700 метрден асатын Жеңіш ауданы Чаңлинган орман алаңына бөлінеді. Бұлар үстіртті суық шет жалғай қызмет ортасы жапалет. Хуимей еш нәрседен тайынбай, келген бойда орман шаруашылық өндірісімен ғылыми зерттеудің құнарлы топырағына тамыр тартты. 1957 жылы Чаңлинган орман алаңының қызметкері Сяофэн Хуби өлкелік ауыл шаруашылығы көрме сарайын экскурсиялағаннан кейін ешкімге көрсетпей Жапонияның балғарағай тұқымын алып келіп, Чаңлинган орман алаңында тұқым сіңіріп қаламша өсіреді. Ойламаған жерден бұл шара орман шаруашылығы мамандарының солтүстіктегі ағаш түрлерін оңтүстікке көшіруге болмайды деген тұжырымын талқандап, Чаңжаңның оңтүстігіндегі тұңғыш Жапония балғарағайы тәжірибе орман алаңы құрылады. Неше 10 жыл құлшынуы арқылы Чаңлинган орман алаңы Чунгоның оңтүстігіндегі ең үлкен Жапония балғарағай ғылыми зерттеу өндіріс базасына айналады.

Хауими аға буындардың қолынан Жапония балғараға иығылым зерттеу жұмысының құтыламалы таяқшасын алып, қызметтестерімен бірге тау қойнауына еніп, осы тұқымның өсіп жетілуін қалт жібермей қорғап келеді. Қызметке қатынасқаннан бастап Жапония балғарағайының бірінші ұрпақ тұқым бақшасын құру және Қағыртауда орман өсіру Хауими мен қызметтестерінің бір маңызды қызметі болды. Таңдауларын сұрыптау, ұлау, қаламша отырғызу, майса жетістіру дейсіз бе, түрлі жұмыстар тоқтаусыз өрістетіледі. Жапония балғарайы негізінен солтүстік ендік 40 градуста өседі. Төмен температуралы ортада және теңіз деңгейінен биік өңірлерге өсіруге үйлесетін солтүстіктегі ағаш түрлері Хауими қатарлы орман шаруашылығы қызметкерлерінің құлшынуында біртіндеп Жиенші ауданында өсіріліп жетілдірілді.

Хуими мен Тянь Шаньдағы орман шаруашылығы қызметкерлерінің 40 жылға жуық қажым айта алмай күрес жүргізуінің арқасында олар Жапония балқарағайының оңтүстіктегі биік таулы өңірлерге тұқымын енгізуді, ортаға үйлестіруді және жалпыластыруды сәтті жүзеге асырып, солтүстіктегі ағаштарды оңтүстікке көшіріп егудің кереметін жаратты. Қазір Чанлинган Жапония балқарағайы тұқым бақшасы бүкіл елімізді 100 миллион түптен астам сапалы қаламшамен қамдап, 50 тоннадан астам сапалы тұқым өндіріп, 4 миллион будан астам жерге орман өсіруді жалпыластырды. Ол Жеңіс ауданының Жапония балқарағайынан 600 мың будан астам мол өнім беретін орман өсіруіне жетекшілік етіп, экономикалық, экологиялық және қоғамдық өнімділік жаратты.

Хауими 38 жылдық табандылығымен орман шаруашылығын ғылым технология арқылы гүлдендірудің, орманды зерделі қорғаудың жасыл жауабын жазды. Орман шаруашылығына тамыр тартып оның өмірлік сүйіспеншілігі, өмірлік талпынысы. Ол қажымас рухы және қатаң стилімен және тыңғылықты технологиясымен неше ұрпақ орман шаруашылығы қызметкерлеріне үлгі болды.

ғылым жүріне ғылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Динозаврдың тұқымы ең соңында нендей себептерден құрыған? Ерте-ерте-ертеде жер шарында бір топ алып бір айбатты хайуанаттар тіршілік еткен. Олар динозаврлар еді. Динозаврлар жер шарында 100 миллион жылдан астам уақыт көңілді тұрмыс кешірді. Бірақ шамамен осыдан 66 миллион жылдың алдында олар аяқ астынан бүкілдей ғайып болды. Бұл сірә не үшін? Көпшіліктің ең құптайтын бір себебі бір алып кіші қыдырма жұлдыздың жер шарына соғылғандығы. Бұл кіші қыдырма жұлдыз бір үлкен таудан да үлкен. Ол жер шарына қарай зымырай келіп көрсеткен дауыспен қатты соғылады. Соғылған жер лезде партылап орасы зор, терең шұңқыр пайда болады. Балқып қайнаған тас пен шаң тозаң аспан аясын жауап, күн нұрын көлегейлеп қалады. Қыруар шаң тозаң атмосфера қабатында қалықтап, күн сәулесін тосып қалады. Күн сәулесі болмаса, жер шары бірден суып, қараңғыланып, барлық жерді қараңғылық басады. Өсімдіктер күн нұрына ие бола алмай бірте-бірте қурап қалады. Динозаврлардың көбі өсімдіктерді ұнатып жейді. Өсімдіктер қурап қалғандықтан олардың жейтін азығы болмайды. Етқоректі динозаврларда ұсақ жануарларды тауып ұстап, жей алмай ашығады. Соғылу бұдан басқа тағы да көптеген апаттарды тудырады. Жанартаулар көп мөлшерде атылады. Барлық жерде жер сілкінісі туылады, сұрапыл дауыл мен нөсер толастамайды. Ыстық балқымалар жан жаққа ағылып, тасқын су жерді басып кетіп, көптеген динозаврлар тікелей апатта қырылып қалады.

Айда өте нәшір еді. Бірде ерекше суық, бірде өте ыстық болады. Динозавардың денесі өте үлкен болғандықтан шұғыл өзгерген климатқа үйлесе алмайды. Олар кішкентай хайуанаттар сияқты үңгілерге кіріп, паналап, жылу сақтап, қауіп қатерден сақтана алмайды. Тек нәшір жаралтыстық ортада жапа машақатқа төзіп, тіршілік етуге мәжбүр болады. Бірте-бірте өсімдіктер барған сайын азайып, ауа райы барған сайын нашарлап, кішкентай динозаврлардың өсіп жетілуі қиынға соғып, егделеген динозаврлар үздіксіз өліп отырады. Динозаврдың баласы да аман есен дүниеге келіп ер жете алмайды. Сөйтіп динозаврлар әулеті барған сайын әлсірей береді.

Осылайша арада ұзақ уақыт өткеннен кейін айбатты динозаврлар біртіндеп құрып жоғалады. Бірақ кейбір ұсақ динозаврлар тірі қалып, кейін келе біртіндеп дамып, бүгінгі құстарға айналды. Сондықтан қазір аспанда ұшып жүрген құстар бәлкім динозаврдың ұрпағы болуы мүмкін. Динозаврлардың тұқымының құрыбы бізге ұлы табиғаттың өте ғажайып, әрі өте әлсіз екенін ұғындырады. Орта өзгерісі үйлесе алмаған хайуанаттардың өмір сүруі қиынға соғады. Сондықтан біз жер шарын аялап, маңайымыздағы ортаны ойдағыдай қорғауымыз керек.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтайы ескерткіш сарайы, Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайының пионерлер отыряды, қызыл галстук түсіндірушілерін төңкөрістік енді жалғастырып, білім қабілетті арттырып, жаңа жорықта тарихи ұтыламалы жарысты ойдақтай жүргізуге шабыттандырып, бүкіл елдегі кішкентай достардың бірінші маусым халықаралық балалар мерекесінің көңілді болуын тіледі. Орталық телевизиясы партия мен халықтың төңкөрістік ұрпақтарынан болып, жаңа жорықтағы тарихи ұтыламалы жүгіру жарысты ойдағыдай жүргізейік деген тақырыпта жедел шолу таратты. Іздену журналында бас жүлде Ши Цзиньпиннің «Болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастырайық және дамытайық» деген маңызды мақаласы жарияланды. Жаулы Джи Ресейді ресми достық сапарыда болды, әрі Жұңғы Ресей парламент селбестік комитетінің 11-ші реткі мәжілісіне қатынасты. 102 түрлі мемлекеттік өлшем 6 айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылды. Израиль армиясы Газа қаласының теңіз жағасындағы адамдарға әуеден шабуыл жасады. Жапониядағы этилен зауаттарының 4-ші айдағы жұмыс бастау мөлшері

0: ең төменгі деңгейге түсті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. 1 маусым халықаралық балалар мерекесі байланысымен ЖКП орталық комитетінің басшы жия мемлекет төрағасы орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин ЖКП 1 құрылтайы ескерткіш сарайы Нанху төңкерістік ескерткіш сарайы пионерлер отряды қызыл галстук түсіндірушілеріне жауап хат жазып оларды шынайы шабыттандырды әрі олардың және бүкіл елдегі өрендер мен балалардың мерекелерінің құтты болуын тіледі. Си Цзиньпин жауап хатында былай деді: сіздердің 1 құрылтай ашылған жерде және Нанху көліндегі қызыл қайықтың жанында партияның тарихын, төңкеріс хикаяларын және қаһармандардың ізгі істерін ден қоя, сүйіспеншілікпен баяндап, партияны, отанды, социализмді сүю сүйіспеншіліктеріңізді нығайтып, шыңдалып және есейіп ержетіп жатқандықтарыңызды біліп, төтенше қуандым. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: биыл Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, партия істері ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан күресті қажет етеді. Сіздердің отряд туын биік ұстап партияға ілесіп, төңкерістік енді жалғастырып, білім мен қабілетті арттырып, ерік жігерді шыңдап, партия мен халықтың төңкеріс ұрпақтары болып, жаңа жорықта тарихи күш жалғау жарысын жалғастыра берулеріңізді үміт етемін. 2021 жылы партияның хикаясын баяндау, қызыл галстук түсіндірушісі болуға құлшыну, әмелеттық бастан кешіру қимылы ресми басталды. Жер-жерде пионерлер төңкерістік алаң сарайларға барып, партия тарихын үйренуге, партия хикаясын түсіндіруге ұйымдастырылды. Таяуда Шанхайдағы Жұңғо Коммунистік партиясының 1 құрылтайы ескерткіш сарайының, Жазяңдағы Дяшинг Нанху төңкерістік ескерткіш сарайының пионерлер отряды, қызыл галстук түсіндірушілер уәкілдері басшысы Си Цзиньпинге хат жазып, түсіндіру қимылына қатынасудағы әсерлері және есей бержету жағдайларынан мәлімет беріп, жаңа тәуірдің жақсы өспірімдер болуға талпыну бекімдерін білдірді.
0: Өз хабарымыз. Орталық телевизиясы 5-ші айдың 31-ші күні партия мен халықтың төңкерістік ұрпақтарынан болып, жаңа жорықтағы тарихи ұтыламалы жарысты ойдағыдай жүргізейік деген тақырыпта жедел шолуын жариялады.
1: Өз хабарымыз. 6-ші айдың 1-ші күні баспадан шыққан Ізденіп журналының 11-ші санында ЖКП орталық комитетінің басшы жия мемлекет төрағасы орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастырайық және дамытайық деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді: болашақ кәсіптерді жетілдіру, дамыту біздің ғылым, техника және кәсіп саласында биік белесті иелеуіміз, даму ырықтылық құқығын мықты игеруіміз, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуымыз, осы замандаған кәсіп жүйесін құруымыз, халықтың тұрмыс сапасын жоғарылатуымыз, адамның жан-жақты жетілуі мен қоғамның жалпы беттік алға басуын ілгерілетуіміз жөнінен маңызды мәнге ие. Соңғы жылдардан бері партия орталық комитеті болашақ кәсіп саласын дамытуға өскелең мән беріп, стратегиялық жоспарлауда саясаттық қолдауды күшейтіп, болашақ кәсіп саласын дамытуда тамаша жағдай жарыққа шығуын ілгерілетті. Жаңа жорықта біз мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты көркейту үлесін ілгерілету стратегиялық тұрғысында тұрып, объектіп шарт жағдайды тиянақ етіп, салыстырмалы басымдықты сәулелендіріп, орнықтылық барысында ілгерілеуге, сатылы жетілдіруге табанды болып, еліміздің болашақ кәсіп саласын дамытуда үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуіміз керек. Мақалада болашақ кәсіптерді жетілдіру, дамыту жөнінде 5 шақтан орналастыру жасалды. 1. Біртұтас жоспарлауды күшейту. 2. Ғылым техникада жаңалық жаратуды жетекші етуге табанды болу. 3. Кәсіпорындардың тұлғалық ролын сәулелендіру. 4. Тамаша саясаттық орта жарату. 5. Басқару жүйесін ақаусыздандыру. Мақалада мыналар баса дәріптелді: болашақ кәсіп техникасы жаңалануы тез, ықпал жасайтын факторлары көп, шешім жасаудағы қауіп-қатері зор болудай ерекшелікке ие. Бұлар біздің басшылық қабілетіміз бен басқару үрімізге анағұрлым жоғары талап қойып отыр. Әр дәрежелі басшы кадрлар ғылым техниканың алдыңғы легіндегі білімдерді үйренуді шын мәнде күшейтіп, мамандану қабілетін жоғарылатып, ғылым техниканы білуге, кәсіп саласын білуге, шешім жасауға шебер болуға құлшыну керек.
0: өз хабарымыз. Шунгу коммунистік партиясы орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі аударған Ши Цзиньпиннің заңмен басқару туралы мақалаларынан таңдамалардың бірінші томының ағылшынша нұсқасы таяуда орталық құрастыру аудару баспасынан басылып шығып, елші сыртына таратылды. Ши Цзиньпиннің заңмен басқару туралы мақалаларынан таңдамалардың бірінші томын Шунгу коммунистік партиясы орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі құрастырды. Кітапқа Ши Цзиньпин жолдастың 2012 жылы 12 айдан 2025 жылы 2 айға дейінгі мезгілдегі заңмен басқару құрылысы жөніндегі ең маңызды, ең негізгі шығармалары енгізілді. Ол бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерле үйрену, дәйектілендіруіндегі беделді оқулық. Бұл кітаптың ағылшынша нұсқасының баспадан шығып таратылуы шетелдік оқырмандардың Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясының бай мазмұнын ішкерлей түсінуіне, жаңа дәуірдегі жұңғыша социалистік заңмен басқару құрылысында туылған тарихи өзгерістерді, қол жеткізген тарихи табыстарды, жұңғу ақыл парасатын, жұңғу әмірлетінің дүние жүзінің заңмен басқару өркениет құрылысына қосқан маңызды үлесін түсінуіне көмектеседі. Халықаралық қоғамның халықаралық заңмен басқару рухын әмәлиятта әйгілеу, халықаралық заңмен басқару селбестігін өрістету, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса бірлікте құру ортақ танымын күшейтіп, әлемдік басқарудың анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілету жөнінен маңызды мәнге ие.
1: Өз хабарымыз. Ресей Федерациялық комитетінің төрағасы Матвиенко мен мемлекеттік думасының төрағасы Ологиннің ұсынысы бойынша мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жауладжи 5 айдың 27 күнінен 30 күніне дейін Ресейде ресми достық сапарда болып, Москвада Матвиенко мен Ологинмен жеке-жеке кеңес өткізді. Әрі Жұңғу Ресей парламент сербесі комитетінің 11 реткі мәжілісіне қатынасты. Матвиенко мен Ологинмен жеке-жеке кеңес өткізгенде Жауладжи былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен Зунтун Путиннің стратегиялық жетекшілігінде Жұңғу мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпыеттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы жоғары деңгейде дамыды. Жұңғу Ресеймен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жалпыеттікке анықтандырып, Жұңғу мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығын, Жұңғу мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығын орай етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық өзара сенімділікті күшейтіп, өзара тиімді селбестік пен мүдделердің тоғысуын тереңдетіп, Жұңғу мен Ресей қатынасының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді қалайды. Жауладжи былай деді. Жұңғу мен Ресейдің заң шығару құрылымдары функциялық қызмет жауапкершілігін тиянақ етіп, көп сатылы, көп салалы барыс келістің тамаша жағдайын сақтап, түсінісуді өзара сенімділікті арттырып, ауыс күйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, Жұңғу мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпыеттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуі керек. Мемлекет қауіпсіздігі жасан зерде шетелге саятын заңмен басқару сияқты салаларды арқау етіп, заң шығару тәжірибелерін ауыстыру керек. Матвиенко былай деді. Ресей Федерациялық комитеті Ресей мен Жұңғуның жаңа дәуірдегі жалпыеттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының дамуын ілгерілетуге бастан аяқ күш салып келеді. Жұңғуның мемлекет халық құрылтайы мен ауыс күйісті күшейтіп, экономика, сауда, қаржы қосу, энергия, гуманитарлық жергілікті орындар сияқты салалардағы нақты селбестікті жебеуді заңдық жақтан қамтамасыздандыруды қалайды. Ологин былай деді. Ресей мен Жұңғуның достық селбестігін жебеу Ресей мемлекеттік думасындағы партия топтардың берік ортақ танымы. Екі елдің заң шығару құрылымдарының жасан зерде сияқты салалардағы заң шығару қызметінде ауыс күйіс жасауын, өзара үлгі алуын күшейтуді үміт етемін. Ресей бір Жұңғу принципіне табанды болады. Жұңғу мен көп жақты селбестікті күшейтіп, дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін бірге қорғауды қалайды. 5 айдың 28 күні Жауладжи Жұңғу Ресей парламент селбестік комитетінің 11 реткі мәжілісіне қатынасты, ол мыналарды атап көрсетті. Екі елдің заң шығару құрылымдары мемлекет басшылары дипломатиясын жетекшетуге табанды болып, екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымның екі жақ қол қойған селбестік құжаттарының тұрақтандырылған келелі нысандардың тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілету

0: керек. Екі жақты селбестікке тиімді заңдық құжаттарды дер кезінде бекітіп және тиянақтандыруға қозап, жария, әділ, орнықты сауда ортасын жарату керек. Жұңғы Ресей оқу-ағарту жылы сияқты қимылдарға белсене қатынасып, гуманитарлық ауыс-күйісті тереңдету қажет. Жергілікті заң шығару құрылымдарының белсенді ролын сәулелендіріп, жергілікті орындардың селбестігін кеңейтуге ақыл-кеңес беріп, күш қосу керек. Әр ел парламенттер одағы сияқты көпжақты механизмдегі селбестікті жиілетіп, халықаралық әділдік пен турашылдықты жебеу керек. Жалыжи Ресейде сапарда болған кезінде Москва қаласында Жұңғы Ресей тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығын 25 жылдығы суреттер көрмесін және Жұңғы Коммунистік партиясының 6-шы құрылтайы ашылған жердің тұрақты көрме сарайын жеке-жеке экскурсиялап, Ресейдің атсыз құрбандары қабырына гүл шеңбер қойды. Ригутский облысында облыс бастығы Хобзов пен және облыстық заң шығару кеңсесінің төрағасы Вердинкоппен кездесіп, жергілікті орындардың нақты селбестігін күшейтіп, халық достығын қоюлатып, екі ел қатынасына жалынды өміршеңдік күш қосуды үміт ететіндігін айтты.
1: Өз хабарымыз. 6-шы айдың 1-ші күні халықаралық балалар мерекесі. Таяуда бүкіл елдің жер-жерінде бай мазмұнды қимылдар іркес-тіркесі өткізіліп, балалар шат-шадыман ортада өз мерекесін қарсы алды. Жыжан өлкөсі Хужу қаласы Учин районы, Иянша экологиялық көрініс районының Чаңян аумағында қызыққа толы балалар ойыны дыр-думанды өткізілді. Балаларға арналған сауда базары, жаңаша сурет салу сияқты 1-ші маусым бақша сейілі қимылы көрініс районында бір уақытта өрістетілді. Хэйлунджаңның Чичихар қаласынан Бейжинге баратын Z-84 кезекті пойызынде пойыз қызметкерлері тартымды сиқыр ойынын дайындады. Әрі сиқыр ойыншықтарын балаларға тарту етті. Балақай Левзи былай деді. Мен пойызге көп рет отырсам да сиқыр ойынын тұңғыш көруім. Ересен тартымды болды, осы кезекті пойызды қатты ұнаттым. Пойыз бастығы Гуанпың былай деді. Пойыздың жалпы қатынау уақыты 13 жарым сағатқа жалды. Қызметкерлері сиқыр ойынын дайындап, балалармен бірге шат-шадыман сәттерді өткізді. Гансу өлкөсінің Ланжу қаласындағы мұражайдың көрме залында хан патшалығы дәуіріндегі фарфордан жасалған ит мүсіні, шығыс хан патшалығы дәуіріндегі жазулар жазылған қағаз сияқты мәдени мұралар көптеген балалардың назарын аударды. Мұражайдың ықпалдастық сезіну аумағында құмыраның аузына дәлдеп, ши ату және құмыраға шеңбер лақтыру, желпушке суретсіз ол сияқты ойындар көптеген балаларды баурады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 5-ші айдың 31-ші күні Жұңғы айлық санақ көрсеткішін жариялады. Көрсеткіште жасау кәсібінің айналымы жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, жаңа қозғаушы күштің жедел зорайғандығы көрсетілді. 5-ші айда Жұңғының жасау кәсібінің айлық санақ көрсеткіші 50% болып, алдыңғы аймен қарайлас болған. Негізгі түрге айыру көрсеткішінен қарағанда өндіріс көрсеткіші 51.2% болған. Оның үстіне 403 ай 51%-ден астам айналым жасап, жасау кәсібі кәсіпорындарының өндіріс қимылының үздіксіз кеңейгендігін әйгіледі. Түйінді кәсіптерден қарағанда жаңа қозғаушы күш өртіс дамып, кеңейіп экономиканың жаңаға сапаға қарай дамуы орнықты ілгерілеген. 5-ші айда жоғары техникалы жасау кәсібі мен жабдық жасау кәсібінің айлық санақ көрсеткіші жеке-жеке 52.9% және 52.1% болып, алдыңғы айдағыдан жеке-жеке 0.7 және 0.3% жоғарылады. Қимылы кеңею аралығына қайта оралды. Қаржы қосуға қатысты негізгі құрылыс қимылдары орнықты арты, мерекелік тұтынуға қатысты кәсіптердің тижараты жанданып, информациялық қызмет өтеу кәсібі жедел даму жағдайын сақтады.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің жасанды зердеге қатысты өнімдер мен қызмет өтеуі халықаралық базарға жедел бет алып, сыртқы сауданың артуын жебейтін жаңа қозғаушы күшке айналды. Шанхай Линган портында осы арадағы есептеу қуаты қызмет өтеуіне сүйеніп, Камбоджаның Угу ежелгі ескерткішінің шарттан басы жоғары дәлдікте жаймаланып, істеролық көрініс

0: айналды. Көп өтпей бүкіл жер шарындағы көрермендер сипырлы кеңістікте осы дүние жүзілік мәдени мұраның көркемдігін сезінеді. Сондай-ақ кемежайда 400-ге жуық инженер шетелдегі тұтынушыларға кәсіптік үлкен модельді жаттықтыруда. Бұл автоматты көлік жүргізу, зерделі жасау, емдеу сияқты салаларды қамтиды. Мұның астарында электр қуаты, есептеу қуаты, шекараттап саудаласуға, бүкіл жер шарында жөткіп пайдалануға болатын жоғары қосымша құнды сифрлық қызмет өтеу қамтылып жатады. Есептеу қуаты қызмет өтеуі шетелге беттеуді тездетумен бірге еліміздің экспорт тізімдігінде зерделі өнімдердің бейнесі де ерекше көрнекті болды. Компьютер бөлшектерінен электрондық бөлшектерден өнеркәсіп роботына, 3D баспа машинасына дейін жоғары техникалық құрамы, жоғары қосымша құны бар жасанды зер өнімдердің экспорты тез қарқынмен артып, кәсіп саласы орта жоғары деңгейге қарай қадам тастады. Санды мәліметте мыналар көрсетілді. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің интегралды тізбектің экспорт сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 78,3%, өнеркәсіп роботының экспорт сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 30%. 3D баспа машинасының экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден 110,4% артқан.
1: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері жер-жерде бақшалы қала құрылысы үздіксіз жеделдетіліп, қаладағы бос жерлер шеберлікпен жасылдандырылып, шағын бақша салынып, әлеуметтік кеңістіктегі олқылықтар толықтанды. Жасыл желек жамылған қала көрінісі жұртты көзайым етті. Осы екі күнде Бейжің 4-ші айналмасының Раушангүл көрініс белдеуі бөліктерге бөлініп салынуда. Салынып болғаннан кейін тұтас айналмалы жол гүлмен көмкерледі. Бейжің қала районының айналмалы жолындағы құлпырған Раушангүлдер қаланың гүл алқасы іспетті. 2-ші айналмалы жол сары түс, 3-ші айналмалы жол қызыл түс, 4-ші айналмалы жол күлгін түсті гүлмен безендірілді. Жол бойы құлпыра ашылған гүлдер қала тұрғындарына тамаша көңіл күй сыйлады. Қазір Раушангүл Бейжіңнің жолында, бақшасында, көшелерінде және тұрғындар районда шешек атып, қалада жұпарисы аңқыды. Бұл қала басқару істерінің барған сайын егжей-тегжейлі бола түскендігін көрнектілендірді. Бейжің қаласы ғана емес, Күнмен, Ухан, Панчжухуа қатарлы қалаларда да жасыл белдеу жатқызылып, қала көркі көз тартты. Сонымен қатар қаланы жаңалауға орай етіліп, қаладағы бақшаларды жаңалау көбейту құрылысы жеделдетілді. 15-ші бесжылдық кезінде бүкіл ел бойынша 15,000 шағын бақша жаңадан салынады. 20,000 километр жасыл саялы жол жаңадан салынады, өзгертіледі. 20,000 гектар жасыл алқап жаңаланады. Тұрғын үй, қала, ауыл құрылысы министрлігінің қатысы жауаптысы былай деді. Келесі қадамда 15-ші бесжылдық жоба жүлгесінде жер-жердің қала бақшасы құрылысын басқару, кеңістік аясын кеңейтуден өнімділікті жоғарылатуға қарай ойысып, қаланың көне бақшалары жаңаланып, өзгертіліп, жасыл алқаптан ортақ игілтену жоғары сапамен ілгерілетіледі.
0: Өз хабарымыз, 6-шы айдың 1-ші күнінен бастап 102 түрлі мемлекеттік өлшем атқарыла бастады. Мұның ішінде қатерлі заттарды тасымалдау, қораптау, жанар газ жағу жабдықтарындағы төктен пайдалану қауіпсіздігі, жасанды формалдегид шығару мөлшері, орта шағын ұсақ кәсіпорындардың қаржы құрауына қызмет өтеу сияқты мемлекеттік өлшемдер әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыздандыруға, халық шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем беріп, өлшем жағынан тірек болады.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі 5-ші айдың 31-ші күні ең жаңа санды мәлімет жариялады. 2025 жылы елімізде балаларға істетілетін 138 түрлі дәрі бекітіп, саны жағында тарихтағы ең жоғары өре жаратылып, балаларға істетілетін дәрілерді тексеріп бекіту мөлшері 45 жыл артты. Соңғы 5 жылда елімізде балаларға істетілетін 449 түрлі дәрі-дәрмек бекітілді.
0: Өз хабарымыз, 5-ші айдың 31-ші күні 39-шы ретке дүниежүзілік түтінсіз күн. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті биылғы дүниежүзілік түтінсіз күн қимылының негізгі тақырыбын жастық шақ, іс түтексіз, болашақ шексіз болсын деп жариялады. Жер-жерде қатысты үгіт қимылдары өткізілді. 15-ші бесжылдық кезінде елімізде жастар мен өрендер, түйінді адамдар тобы етіліп, темекі тартуды шектеу ішкерлігі жүргізіліп, адамдардың темекі тарту салыстырмасы үздіксіз төмендетіліп, халық бұқарасының денсаулығы қорғалады.
1: Өз хабарымыз, Халық істер министрлігі 5-ші айдың 31-ші күні бүкіл елдегі азаматшасына толмағандарды құтқару, қорғау құрылымдарының сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыру арнаулы қимылын бастады. Алдағы жарым жылда жүйелі санды мәліметтерді жаңалау, қауіпсіздік қауіп-қатерін тексеру сияқты 6 үлкен әрекет арқылы қауіп-қатерді басқару, қорғап бағуды бағалау ошақтарындағы қызмет өту қабілеті шоғырлы жоғарылатылып, қиыншылық қыспағында қалған азамат жасына толмағандарға тіпті де қауіпсіз, тіпті де мейірлі орта жаратылады.
0: Өз хабарымыз. Таяуда Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районында жаңа саясат ресми бекітілді. Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районы арқылы шүкіл күлірдегі 9 қаладағы белгілеген шекара өткелінен кіріп шыққан, сонымен бірге Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районынан шүкіл күлірдегі 9 қалаға ғана еркін кіріп шығу көлемі белгіленген Шянган ауымын саяхат кемелерінен кепіл қаражат алмау және уақыттық тоқтайтын кемелердің мемлекет қарастырылған тізімдеу саясаты атқарылады. Шянган ауымын саяхат кемелерінің үлкен шығанақ районы арқылы шүкіл күлірдегі қалаларға баруы тіпті де қолайлы болады.
1: Өз хабарымыз, 5-ші айдың 31-ші күні түстен кейінгі уақытқа дейін 2026 жылғы кино билет сатылымы 15 миллиард 700 миллион юаннан асты. Мұның ішінде реал тақырыптық кино, әжеге сүйіспеншілік хат атты кино өртіс 3 апта бойы күндік билет сатылым тақтасында ағалап алға шығып, билет сатылымы 1 миллиард 400 миллион юаннан асты. Бұл фильмнің қойылу уақыты 6-шы айдың 30-шы күніне дейін ұзартылатындығы жарияланды, әрі шетелде іркес-тіркес ашық қойылды. Бұдан сырт жазғы маусым келуіне байланысты, қазір өзеннен 4 рет өту, Пыңху теңіз шайқасы сияқты елунеше жаңа фильм кино күсет мезгілінде қойылатын болып орналастырып, тарих, фантазия, жастық көктем, картон сияқты көп негізді түрлер қамтылды. Биыл жыл басынан бері кино көруді түрлі кәсіп салаларымен ұштастыру қимылы май мазмұнды өрістеп, Жұңғоның кино базары өртүсірлеуге көтерілді.
0: Өз хабарымыз, Иран Ислам парламентінің бастығы 5-ші айдың 31-ші күні былай деді. Иранның дипломатиялық келіссөз үйірмесі дұшпанның сөзімен уәдесіне сенбейді. Иран жақтың өлшемі іш жүзіндік нәтижеге қол жеткізу, онан соң ғана сәйкесті міндетті атқару. Иранның оқуқ мүддесі қамтамасыздандырылудан бұрын ешқандай келісім бекітілмеді. Иранның сыртқы істер министрі сол күні былай деді. Иран мен ақштың сұхбат және информация алмастыруы әлі де жүргізілуде. Қазір ақштың келіссөз аяқталысына қатысты талқының барлығы жорамалға жатады. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армия қолбасшысының орынбасары 5-ші айдың 31-ші күні былай деді. Әр қандай формадағы шектен тыс талап және зорлық әрекеттерге қарата Иран дұшпанға дәлме-дәл қарсы тұрып, ең соңғы сәтке дейін шайқас жасайды. Ақш орталық қолбасшылық штабы 5-ші айдың 31-ші күні былай деп мәлімдеді. Ақш теңіз армиясының Мелес атты басқарылмалы бомбаға қарсы кемесі Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау әрекетіне қатынасуда. Сол күнге дейін Ақш армиясының Иранға бағытталған құрсаулау әрекетінде 118 сауда кемесі бағытын өзгертуге мәжбүрленді. Әр 5 кеме әрекет қабілетінен айырылды. Жиыны 123 кеме ықпалға ұшырады. Ақштың бір мансаптысы 5-ші айдың 31-ші күні былай деді. Өткен аптада Иран Ақш армиясының Күвейттегі әуе базасына оқ жолындық басқарылмалы бомба шабуыл қозғап, ақштық 4 әскер және 3 көтермеге алушы саудагер жеңіл жараланды. Осы мәнсапты былай деді. Жараланған 7 адам 24 сағат ішінде міндет өтеуді қалпына келтірді.
1: Өз хабарымыз. Палестиннің Газа өңіріндегі денсаулық сақтау тараулары 5-ші айдың 31-ші күні былай деп жариялады. Израиль армиясы сол күні Газа қаласының батысындағы теңіз жағасындағы бір орындағы адамдар шоғырына әуеден шабуыл жасап, 2 адам өліп, көптеген адам жараланды. Израиль армиясы қазірге дейін бұл уақиға жөнінде мәлімдеме жарияламады.
0: Өз хабарымыз. Израиль медиаларының 5-ші айдың 31-ші күнгі хабарына қарағанда, Израиль Ақштан Ливан Тәңір партиясына соққы беру көлемін кеңейтуді, жөден Ливанның астанасы Бейрутке әуе шабуылды қолдауды талап еткен. Египет сол күні Израильдің Ливандағы әскери әрекетін қатаң айыптады. Францияның зұңтыңы сол күні былай деді. Қазір Ливанның оңтүстік бөлігіндегі жағдайдың үздіксіз ушығуының ешқандай орынды себебі жоқ. Кезектегі шұғыл міндет Ақш пен Иранның тез арада келісімге келуі.
1: Өз хабарымыз, Жапония медиасының 5-ші айдың 30-шы күнгі хабарына қарағанда орта шығыс өңірі жағдайының ықпал

0: алынан Жапонияның мұнай айырындысын импорт етуі қиынға соғып, Жапониядағы этилен зауыттарының 4-ші айдағы жұмыс бастау мөлшері 67,3%-ке төмендеп, санды мәліметке алынғаннан бергі ең төменгі деңгейге түскен. Жапонияның 4-ші айдағы этилен өнім мөлшері 283,500 тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 37,1% азайған. Мұнай айырындысы мұнай айыру барысында алынатын маңызды туынды өнім болып, химия өнеркәсібінің өзекті негіздік шикізатына жатады. Жапонияға қамдалып жатқан мұнай айырындысының шамамен 80%-і орта шығыс өңірінен жеткіледі. Шикізат тапшы болғандықтан Жапонияның бір бөлім кәсіпорындары таяуда тауар қорабын түсті реңнен қара және ақ реңдерге өзгертуге мәжбүр болды. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: Египет Кеңес Палатасы Сыртқы істер комитетінің төрағасы Мұхаммед Камал таяуда Кайро қаласында Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда, Египет пен Жұңғоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын қарсы алғандығын айтты.
0: Таяуда Хангоның Сәншин электрон тобы, Ақштың Мингуан ғылым техника серіктігі және Хангоның Әски Хайлис сынды дүниежүзі бойынша алдыңғы қатардағы запас сақтау чипін жасайтын үш сауда орын арт-артынан 1 триллион Америка долларындық базар құны өткелінен өтті.
2: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Египет Кеңес Палатасы Сыртқы істер комитетінің төрағасы Камал Египет пен Жұңғо қарым-қатынасын тілге тиек етті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Египет Кеңес Палатасы Сыртқы істер комитетінің төрағасы Мұхаммед Камал таяуда Кайро қаласында Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Египет пен Жұңғо дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын қарсы алды. Бұл екі жақты қатынас дамуының маңызды белесі ғана емес, екі ел қатынасының терең негізі мен баянды өміршеңдік күшінде толық әйгіледі. Камал бұлай деді: Египетте Жұңғода өркениетті байырғы елдер. Бұл екі елдің үздіксіз ауыз күйіс жасауына және сұхбаттасуына берік негіз қалады. Египет Жұңғо қатынасының тарихы ұзақ, ортақ мүдде, өңірлік және халықаралық істер жөніндегі терең таным, сондай-ақ даму мен орнықтылық болашағына бірге талпыну негізінде орнаған. Жұңғо мен Египет жан-жақты стратегиялық серіктер. Екі жақтың таяу жылдардан бері өнеркәсіптендіру, негізді құрылғылар құрылысы және қаржы қосу сияқты салалардағы селбестігі үздіксіз тереңдеді. Камал бұлай деді: Египет пен Жұңғоның көзқарасы ұқсас, яғни бейбітшілік пен орнықтылық болмаса, дамуды жүзеге асыру мүмкін емес. Екі жақ белсенді ақаусыз халықаралық қатынасты қорғауға қол ұстаса күш салып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асырып, дүние жүзіне анағұрлым көркем болашақ жаратуды қалайды. Камал мыналарды баса дәріптеді: Египет бастан-аяқ бір Жұңғо принципін батыл атқарады, әрі оны Египеттің дипломатиялық саясатының маңызды іргетасы деп қарайды. Араб Египет Республикасы тек бір Жұңғоны ғана мойындайды, әрі Жұңғо мен дипломатиялық қатынасты сақтайды. Ол былай деді: Египет бір Жұңғо принципі өңірдің және дүние жүзінің орнықтылығын қорғауда төтенше маңызды. Бір Жұңғо принципіне қайшы әрқандай әрекет Азияда тіпті дүние жүзінде аласапырандық тудырады деп қарайды. Орта шығыс өңірінің

белсенді рақайластыру ролын атқарған. Жұңғы орташығыс өңірінің орнықтылығын жебейтін маңызды күшке айнала алады. Камал бұлай деді. Жұңғыға көбірек сапарлай барғам. Әр жолы Жұңғының қол жеткізген орасан зор жетістіктерін сезінемін. Бұл жетістіктер Жұңғы халқын шынайы бақытқа кенелтуде. Таяуда Жұңғыға сапарлай барған кезімде Жұңғы ғылым техникасының жедел дамығандығын және ғылым техниканың зерделі қала құрылысында кеңінен қолданылғанын көрдім. Сондай-ақ Жұңғының жоғары мектептерінің қол жеткізген сүбелі табыстарында байқадым. Камал Жұңғының дүниежүзі оңтүстігіндегі елдердің дамуына айрықша мән бергендігін толық тұрақтандырды. Әрі Египет пен Жұңғының бір белдеу бір жол жүлгесінде өрістеткен аса нәтижелі экономикалық селбестігін жоғары бағалады. Ол былай деді. Жұңғы Египеттің даму, қаржы қосу және білім ауыс-күйісі сияқты көптеген салалардағы маңызды селбестік серігіне айналды. Египет пен Жұңғының селбестік нысандары, негізді құрылғылар, жасау кәсібі және оқу-ағарту сияқтыларды қамтыды. Бұл селбестіктер Египет халқына тиімділік жасап қана қоймай, екел қатынасында онан ары бекемдеді, тереңдетті. Камал сонымен бірге былай деді. Египет пен Жұңғы дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдер. Осы себепті даму үстіндегі елдер дүп келіп отырған сын сайыстар әсіресе экономика және климат өзгерісі жөніндегі сын сайыстарға қарата анағұрлым терең түсінікке ие. Ол мыналарды баса дәріптеді. Дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдер әсіресе Египет пен Жұңғы арасындағы сәйкесуді селбестікті күшейту төтенше маңызды. Бұл ортаны қорғау, баянды даму сияқты салалардағы дәріптемелердің тенақтануын бірлікте жебеуге әрі көп жақтылықты, ортақ болашақты және бірге дамуды негіз еткен дүние жүзінің жаңа болашағын қол ұстаса сомдауға тиімді.

Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді запас сақтау чип кәсібі ерекше период қаншалық ұзарады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда Хангоның Сәншин электрон тобы, Ақштың Мейгуан ғылым техника серіктігі және Хангоның әскі хайлисынды дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардағы запас сақтау чипін жасайтын үш сауда орны арт-артынан 1 триллион Америка долларындық базар құны өткелінен өтті. Кәсіптік қайраткерлер былай деп қарауда. Бұл құбылыс жасанды зейін өрлеуінің есептеу қуаты чипінен запас сақтау чипіне қарай өрістегендігін, санды мәліметтерді сақтау яй жүйесінің негіздік байлығы ретінде яй дәуірінің маңызды тіректі кәсібіне айналғандығын түсіндіреді. Бірақ запас сақтау чип кәсібінің осы рет керекше периоды қаншалық ұзаратындығы көп түрлі факторлардың шектемесіне ұшырайды. Өткен бірнеше жылда AI қатты бөлшекке қаржы қосу түйіні негізінен ең ойда Чауи жартылай өткізгіш серіктігі сияқты есептеу қуаты чип кәсіпорындарына шоғырланды. Бірақ жоғары деңгейдегі запас сақтау чипі жағынан қолдау кемшіл болса, AI есептеу қуатын толық ашу қиынға соғады. AI технологиясының қатысты жоғары деңгейлі сақтау қажеті қауырт артқандықтан және қамдау тапшы болғандықтан запас сақтау чип бағасы үздіксіз жоғарылады. Капитал базарының бұған аңысы өте күшті болды. Осы кезекті запас сақтау чип кәсіпорындардың жарна бағасының қауырт артуындағы өзекті себеп жоғары арненіндегі ішкі запас сақтау чип HBM сұранысының қауырт артуы. SK Hynix, Sanshin және Meguang серіктіктері запас сақтау чипін негізгі өндіруші саудагерлер, олардың өнімдері қазір санды мәлімет орталығының кеңеюін қолдаудағы шешуші факторға айналып отыр. Запас сақтау чипі бұрын ұзақ уақыт периодтылығы күшті өнім деп қаралып, қамбадағы қор мен қажетсіну периодына қарай бағасында зор толқу туылды. Осы ретке қымбаттау, яй негізді құрылғылар құрылысы ала келген ұзақ уақытты құрылымды қажетсінуден туындады. Базар жағы қазіргі базар жағдайын әдеттегі периодты кері серпілу деп қарамайды. Қайта запас сақтау чип кәсібі бұрынғыдан да ұзақ құрылымдық жоғары қолданылмалы базар кезеңіне өтеді деп қарайды. Жибаң базар зерттеу құрылымының қатысты мамандары шоғырлы кеңес беріп мұналарды ашық айтты. 2026 жылдың 1-ші 90-ында өртіс артқан AI технологиясы мен санды мәлімет орталығының қажеті дүние жүзі

бойынша запас сақтау чип кәсібіндегі қамдаумен қажетсінудің тепе теңдігінің бұзылуын онан ары асқындырдары баға белгілеу қуатын күшейтті. Яй технологиясы саласындағы ірі қаридарлар қамдауға кепілдік ету үшін өндіріс қуатын жалпы беттік алдын ала тұрақтандырды. Ұзақ уақыттық затпен қамдау келісімі запас сақтау чип бастамашы кәсіпорындарын тіпті де орнықты кіріс межесіне иетті. Сондай-ақ капитал базарының запас сақтау чип жарнасының болашақтағы баянды артуы жөніндегі күдік күмәнін азайтты. Алайда яй технологиясы қажетсінуінен туындаған құрылымдық өзгеріс запас сақтау чип кәсібінің периоды толқудан түбегейлі құтылғандығынан дерек бермейді. Запас сақтау чип кәсібі өнім тапшы болу, баға жоғарылау, өнім көлемін кеңейту, өнім асып қалу, баға төмендеу периодын үнемі бастан кешіреді. Қазір яй технологиясы сұранысы кәсіп саласының жоғары өрлеу периодын ұзарттары күшейтті. Кәсіп орындар жоғары пайданың тітіркендіруінде өнім көлемін кең көлемде кеңейтті. Бірақ болашақтағы сұраныстың арту қарқыны баяулай қалса, қамдаудың қажетсінуден асып кетуінен сақтану қиын. Мейгуан, әскі, Хайдиш және Сәншин серіктіктерінің жарна бағасының қысқа мерзімді қымбаттау мөлшері зор болғанымен, ақыш Ванда қаржы қосуды басқару серіктігінің жауаптысы ішкі аманат жарнасында көпіршіктену ерекшелігі жарыққа шыққандықтан серіктік қатысты қамба салыстырмасын төмендетуде деп қарайды. Бұдан сырт, запас сақтау чип кәсіпорындары экспортты басқару, кеден бәжісі кәсіп саясаты, қаржы қосуды тексеру және қамдау тізбегі өзгерісі қатарлардың ықпалына оңай ұшырайды. Осы факторлардың барлығы запас сақтау чип кәсібінің осы ретке ерекше периодының қаншалық ұзаруына ықпал жасайды.

0: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, кезекте балалар әндерінен концерт тыңдаңыздар. Сарқытбек Салғыр ұлының сөзіне жазылған Жамалдин Үсен ұлының әні «Шаңғы әнім», орындаған Ердана Бірлес ұлы.

Қадырулла Құрманқан ұлының сөзіне жазылған Халықбек Қажықан ұлының әні «Сәби арманы» орындаған Елнар Халықбек ұлы.

Қуаныш Ілиясұлының сөзіне жазылған Қуаныш Баймұратұлының әні «Мақтанышым домбыра», орындаған Сұңқар Жеңісқызы.

Нұрбақ Жопайұлының сөзіне жазылған Нұржан Озатайұлының әні «Алтын ұям мектебім» орындаған Елдана Асанқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні, дүйсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәліметтің данстар, бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, Санжу облысы, Баянгүл облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты жерлердің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, қара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шыншаужаң Еркін Тунияз жасанды серден басқарумен бірлестіру қызметін ілгерілету жөнінде ішкерлік тексеру зерттеу жүргізіп, жасанды серден басқарумен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуымен осы замандардың құрылысына қуат түстеуді баса дәріптеді.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 23 топты мәлімдеген 52 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: Районымыздың жер-жері формасы алуан түрлі, мазмұны бай, 1-ші маусым балалар мерекесін құттықтау қимылын өрістетті. Автономиялы райондық жоғары халық сот мекемесі қоғамға азамат жасына толмағандарды әділеттік жақтан қорғау маркасы болған шекара өрендерін заңмен нәрлендіруді жариялады.
0: Станциямыздың мерекенің атымен балалардың балғын шағын қорғайық деген шолу беріледі.
3: Мәдени мұрағаттардағы Чоңха ауылды ортақ тұлға сайдарында Тұрпандағы Бадам шығыс қорымын таныстырамыз.
0: Ең көркем Тяньшань тас жолы Майтау Күшер тас жолында автокөлік қатынады.
3: Чунго оңтүстік Аясия секцияна серіктестігінің Гуанчжоу, Үрімжі, Франкфурт халықаралық әуе линиясы ашылды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чаньсяожаң, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 6 айдың 1-ші күні Үрімжі қаласында және Санжу Хуйзу автономиялы облысында бүкіл районның жасанды зердені басқамен бірлестіру қызметін ілгерілету жөнінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжіліс ашты. Чаньсяожаң бұлай деп баса дәріптеді. Бас шужи, Си Цзиньпиннің жасанды зердені дамыту жөніндегі маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чоңха ұлттық ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, жаңа кезекті ғылым-технология төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісі орайын игеріп, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай күш істеп, социалистік осы замандағы Синьцзян құруға пәрменді тілек әзірлеу керек.

0: Чао Жиан Еркін Тұнияз жасанды зерд арқылы қоғамды басқаруға күшістеу жөніндегі қатысты жағдайларды оқысып, информацияландыру құрылысын жеделдетіп, бақылау тексеру, сақтандыру, бақылау басқару, заң атқару, шұғыл жағдайға төтеп беру, тосын жағдайды бір жақты ету сияқты қызмет деңгейін жоғарылатып, қоғамдық басқару өнімділігін жаппай жоғарылатуды тапсырды. Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу орталығында жасанды зерде мен үкіметтік қызмет өтеуді бірлестірудің аяқ алысын тексеріп көріп, цифрлы үкімет құрылысын жеделдетіп, цифрлы зерделі технологияның жалпы барысты қолданылуын тереңдетіп, бірісті жоғары өнімділікпен тындыруды белсене ілгірілетіп, кәсіпорындар мен бұқараның разылық сезімін, табыс сезімін жоғарылатуды талап етті. Синьцзян информация кәсіп саласы бақшасында жасыл электрмен жасанды зерденің дамуын қамтамасыз ету, түйінді кәсіпорындар кәсібінің өрістетілу жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, көпшілікті Синьцзянның таза энергия абзарлығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, есептеу қуаты мен электр қуатының сәйкесті дамуын ілгірілетіп, жасанды зерденің негіздік тіректі қабілетін жедел жоғарылатуға шабыттандырды. Ерекше трансформатор серіктестігінде жасанды зерденің жабдық жасау саласындағы қолданылу өнімділігін оқысып, кәсіпорынның орайды мықты игеріп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын жебеп, жасау кәсібінің зерделденуге қарай тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылатуды ілгірілетуін үміт етті. Әңгіме мәжілісте Чэн Шаоян, Еркін Тұнияз, автономиялы райондағы және орталықтың Синьцзянда тұратын қатысты орындарындағы жауапты жолдастармен, Үрімжі қаласындағы және Санжо облысындағы қатысты жолдастармен, жасанды зерде ғылым технология кәсіпорындарының уәкілдерімен ішкерлей пікір ауыстырып, жасанды зердені басқамен бірлестіру қызметін ілгірілетуді ақылдасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, Үрімжі қалалық парткомның Шужие Уанлин, Санжо облыстық парткомның негізгі жауапты жолдастары автономиялы райондық жасанды зердені басқамен бірлестіруді ілгірілету қызметі басшылық группасы кеңсесіндегі қатысты жауапты жолдастар жеке-жеке қызмет мәліметін жасады. Қатысты кәсіпорындар жазбаша материал тапсырып, қызмет ұсынысын ортаға қойды.
1: Чэн Шаоян былай деп баса дәріптеді. Автономиялы райондық парткөм партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлейді еклендіріп, тиянақтандырып, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін белсене жоспарлап атқарды. Партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жаңалық ашу арқылы дем беруді, жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, жасанды зерденің экономикамен, қоғамның әр кәсіп, әр саласымен кең көлемде ішкерлей тоғысуын ілгерілету керек. Даму негізін күш сала бекемдеп, бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы құрылысы орайын мықты игеріп, даму іс жүзіндігін тиянақ етіп, есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысын ғылыми орналастырып, ілгерілетіп, жасыл электрмен қамтауды күшейтіп, жасыл есептеу қуаты көлемін зорайтып, тұтас Синьцзянның есептеу қуаты бір торын қалыптастырып, интернеттің жеткізу қабілетін жоғарылатып, жасыл электрмен есептеу қуатының бірлесіп, терең байланысып, дамуын жүзеге асыру керек. Сан мыңдаған сан салалы кәсіпке күш істеуді ілгерілетіп, Синьцзянның байлық артықшылығына, кәсіп саласы негізіне және қолдану іс жүзіндігіне сүйеніп, жасанды зерде саласындағы жетекші кәсіпорындардың тиянақтанып дамуын ілгерілетіп, сан мәлімет факторларымен қамдауды сапалыландырып, ауыл шаруашылығын осымандандыру, ерекше абзалдыққа ие кәсіп салаларының типін жаңалап, дәрежесін жоғарылату, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту. Жоғар деңгейде сыртқы есік ашу, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару сияқты салаларды арқау етіп, қолдану ортасын жедел жетілдіріп, кеңейтіп, жоғар сапалы дамуға жаңа қозғаушы күш әзірлеу керек. Ұйымдық басшылықты шын мәнде күшейтіп, қызмет басшылық группасы механизмінің ролын толық сәулелендіріп, тараулардың сәйкесуін орталықпен жергілікті орындардың бірлесіп әрекеттенуі және қоғамның атсалысуын күшейтіп, бірге игеріп, бірге басқаратын сәйкесті жоғары өнімді қызмет жағдайын қалыптастырып, саясат, финанс, дарынды сияқты жақтардан қолдау қамтамасыз ету тебін артырып, түрлі түйінді міндеттердің тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілету керек. Даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, мемлекеттің жасанды зердені бақылау басқару талабын тиянақтандырып, модель есептеу әдісі, санды мәлімет байлығы, негізді құрылғы, қолданылмалы жүйе сияқтылардың қауіпсіздік қабілеті құрылып,

0: Құрылысын ілгерілетіп, қауіп-қатерден сақтану жүйесін орнатып және кемелдендіріп, жасанды серденің пайдалы, қауіпсіз, әділ бағытқа қарай ақаусыз тәртіпті дамуын ілгерілету керек. Қаден Кабенұлы, Панши қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 1-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 23-ші топта мәлімдеген 52 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 7. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 41, әшкерлеу қаты 11. Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 25, түйінді назар аударылатыны 3. Санжо-Хуйзу автономиялы облысына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1. Іле-Қазық автономиялы облысына қатыстысы 4, түйінді назар аударылатыны 2. Алтай аймағына қатыстысы 3, Қарамайлы қаласына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 3, Құмыл қаласына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арзарман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 14, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 7, экологияны бүлдіруге саятыны 6, судың ластануына саятыны 4, басқа ластануға саятыны 9. 6 айдың 1-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арзарман әшкерлеу делоларынан жиыны 23 топта 1173 делоны түйінді назар аударылатын 86 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 986, әшкерлеу қаты 187. Жоғарыда айтылған арзарман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 23-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 14-ші топта Бұқара арзанман айтқан әшкерлеген 78 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 11 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арзарман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 6 айдың 1-ші күні 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесі. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері формасы алған түрлі мазмұны бай құттықтау қимылдарын өрістетіп, балалардың шашыраныман күлкішінде мерекені ақаусыз, көңілді, мағыналы өткізуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 1-ші күні түстен кейін автономиялы райондық әйелдер бірлестігі Үрімжі қалық алаңында классикалық шығармаларды оқу, әйел өспірімдерінің есею естелігі тақырыбындағы бақша сейілі қимылын өткізді. Қимыл алаңында ұйымдастырушы жақ балаларға мерекелік кітап оқу тартуын ұсынды. 600-ден астам бала қолдарына алып жүруге болатын бақшада серуен құру таңба жинау кітапшасын алып, қызықты өткелден өту ойынын ойнау, бейзаттық мәдени мұраларды сезіну, қызыл классикалық шығармаларды оқу сияқты қимылдарға қатынасты. Үрімжі қалалық 73-ші орта мектеп бастауыш мектеп бөлімінің 2-ші жылдық оқушысы Шы Синьюан мен кітап оқу тартуын тапсырып алдым. Өзім ұнатып көретін суретті кітаптар бар екен, қатты қуандым. Қимыл алаңында тағы сұрауларға жауап беріп, көптеген білімдерден хабардар болдым деді. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шужиі орынбасар төрағасы Лилин Хуй автономиялы райондық әйелдер бірлестігі кітап мерейімен отбасы салтын нәрлендіріп, бірге кітап оқып, бірге есей бержететін ата-аналар мен балалардың бірге кітап оқу маркасын үздіксіз тереңдетіп, мазмұны бай формасы алуан түрлі жасөспірімдерге идеялық жақтан жетекшілік ету және мәдениет әмілет қимылын ұдайландырып өрістететтей келіп, кітап мерейімен есей бержетуді нәрлендіріп, әмілет арқылы жасөспірімдерге қуат үстеп, көпшілікті көбірек кітап оқуға, жақсы кітап оқуға шебер болуға шабыттандырып, классикалық шығармаларды оқу барысында ақыл парасатты оятып, мінез құлықты жетілдіріп, ұлы мұрат орнатамыз деді. 6 айдың 1-ші күні түстен бұрын Синьцзян ғылым технология сарайы 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесінің ерекше тақырыптық қимылын

0: түстетіп, әр жас өспірім балаларға ғылым жалпыластыру кешірмелері, мәдениеттен нәр алу, ықпалдастық, ойын-сауық бір тұлғаланған мерекелік салтанатын сыйлады. Қимыл алаңында балалар қолына түсті сурет қаламын алып, негізгі тақырыптық ұзын орама суретті қол ұстаса бірге сызып, жұлдызды аспан мен балалық қиялды шеберлікпен тоғыстырып, отанның ғылым технология жетістіктері, ғарыш ізденісі сияқты тамаша көріністерді кескіндеді. Қимыл алаңында бір уақытта ашылған өсімдік саяхат бақшасы, адам тәрізді құлтемірмен ықпалдасу, аяқпен басып төк шығару сияқты тікелей сезіну түрлері балаларға ғылым технологияның кереметін жақын аралықтан сезіндіріп, ойын барысында білім алып, ой өрісін арттырды. Үрімжі қалалық 10-шы бастауыш мектептің оқушысы Дән Күн Дән Ең былай деді. Меніңше бірінші маусым өте көңілді өтті. Мен үстелді ойнап қана қоймай, тағы шеңбер айналдырып, тепкіш тептім, құлтемірмен қол алыстым, көптеген адамдардың осы араға келіп бірге ойнауын үміт етемін.
1: Шинжан ғылым технология сарайы көрме оқыту қимыл орталығының орынбасары меңгерушісі Дилара Жүрәт, Шинжан ғылым технология сарайы жастар мен өрендердің ғылым жалпыластыру мәдениет қимылын ұдайландырып өрістетеді. Мысалы, ғалымдармен кездесу, ғылым технология сарайындағы ғылым сабағы, ғылым технология сарай кеші сияқты әйгілі марка қимылдар бар. Бізде кейбір жаңа уақытта көрме ашып, адам тәрбиелеу тәнекерін байытып, жастар мен өрендердің идея мұрал тәрбиесін үздіксіз тереңдетеміз деді. Шиху қалалық 6-шы бастауыш мектеп туды биік ұстап партияға ілесіп, жаңа дәуірдегі жақсы өспірімнен боламыз атындағы жаңа пионерлердің пионерлер отырятына кіру салтын өткізді. 123 жаңа пионер қызыл галстук тағып, пионерлер отырята туына айбынды серт беріп, жаңа дәуірдегі жақсы өспірім болудың айбынды сертін берді. Пионерлер отырятына жаңада мүше болған Ян Бошуан, Мин Тақ пен Чунго пионерлер отырятына кіріп, қызыл галстук таққан сәтте ерекше әсерлендім. Мен сөз жоқ аға буындардың тапсырмасын орындап мұратты, жауапкершілік арқалауға батыл, жапаға шыдайтын, күрес жүргізуге пейіл жаңа дәуірдегі жақсы жасөспірім болуға құлшынып, пионерлер отырятты туының таңқын асырамын деді. Құлжа қалалық 5-ші бастауыш мектеп балалар жүрегін партияға арнады. 1-ші маусым қызыл естеме ұзақ жорықты еске салды тақырыптық лекциясын өткізіп, ұзақ жорық хикаясы жөніндегі үгіт лекция, көріністік сахналық театр дидвекциясы, классикалық өлеңдерді дауыстап оқу сияқты формалар арқылы жас өспірімдерді тарихты есте сақтауға, үдіре алға тартуға жетектеді. Бастауыш мектеп оқушысы Әділ Әбдірешит, мен қызыл армия жауынгерлерінің қауіп-қатерден қорықпайтын, қайсарлықпен күрес жасайтын жігерін шынайы сезіндім. Сондай-ақ олардың әуелгі мақсаттан айнымайтын, ерлікпен алға басатын бағалы рухын түсіндім. Сондай-ақ бұл бізді қазіргі тұрмысты қастерлеп, үдіре алға тартуға барынша шабыттандырды деді.
0: 6 айдың 1-ші күні автономиялы райондық жоғары халық сот мекемесі қоғамға азаматшасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғау маркасы болған шегіра өрендерін заңмен нәрлендіруді жарилады. Енді станциямыздың тілшісі Кауман Хой мен практикант Лон Шумингнің осы жөнде қабарын тыңдаңыздар. Шегіра өрендерін заңмен нәрлендіру автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің шегіра өңірдің ерекшелігін, ұлт ерекшелігін, әділия функциясын тиянақ ете отырып тең қоя сомдаған азаматшасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғаудың арнаулы танысқысы. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі жас өспірімдер сотының 4-ші дәрежелі жоғары сотшысы Хы Чин тілшіге, шегіра өрендерін заңмен нәрлендіру, заңмен басқару бейне жаңбыр мен шықтай теншен алабын нәрлендірді. Жас өспірімдер бейне күл қауызына ұқсайды. Ден қоя мәпелеуді қажет етеді деген мағынаны білдіреді дей келіп, біздің нәрлендіру деген сөзді дәріптегенде қатаң заң тармақтарын қолдануды емес, қайта түрліше олып, түрліше өңірдегі азаматшасына толмағандардың өсіп жетілу жағдайы мен психикалық ерекшелігіне құрмет ете отырып, анағұрлым мейірлі, анағұрлым мәдениеттік үйлесімділікке ие әділиялық қорғау тактикасын атқарамыз деді. Хы Чин тілшіге, әйгілі марка жарияланғаннан кейін бүкіл районымыздағы сот мекемелері 4 өлшемді арқау етіп, әйгілі марка құрылысын тереңдетіп, азаматшасына толмағандарды қорғау қызметінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыруды ілгірлетеді дей келіп, былай деді. Дел оны бір жақты етудің кәсіптік сипатын жоғарылатып, азамат жасына толмағандардың қылмыстық істер, азаматтық істер, әкімшілік делоларына саятын үшті біріктіру жалпылық сот жүргізуін ойдағыдай істеп, дело тұрғызу, соттау, атқару жалпы барысының жасыл арнасын орнатамыз. Заңмен басқару тәрбиесінің ықпалы күшін арттырып, үгіт лексия ұжымын құрып, желіде заңды жалпыластыру арнаулы айдарын ашамыз. Делоға қатысты азамат жасына толмағандарға психологиялық жақтан араласу, қоғамдық жақтан көмектесу, отбасы тәрбиесімен жетектеу, қиыншылық қыспағында қалған балаларды құтқару көмектесу сияқты баянды механизмді қаусыздандырып, маркаландыру арқылы жасөспірімдерге сот жүргізуде жеке делоны бір жақты етуден жүйелі қорғауға, қоғамдандырып бірге басқаруға қарай дәрежесін жаппай жоғарылатуға жетекшілік етеміз.
1: Төменде станциямыздың мерекенің атымен балалардың балғын шағын қорғайық деген шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Гүлдер шешек атқан жаз басында балалар шаттыққа шомды. Бірінші маусым халықаралық балалар мерекесінде Тянь-Шань алабында балалар қимылы думанды өрістетіліп, ғылым жалпыластыру кешірмелері көз аяны кеңейтті. Пионерлері отырятына кіру салды, әуелгі мақсатты шыңдады. Қызыл үгітлексия жан дүниені нәрлендірді. Балалар шаттық күлкісі ішінде есейіп, мағыналы мерекені өткізді. Мерекенің шаттығы жүрекке жылу жеткізсе, табжылмай, серік болу, өсіп жетілудің негізі болды. Автономиялы райондық жоғары халық сот мекемесі азамат жасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғау маркасы шекара өрендерін заңмен нәрлендіруді жолға қойып, кәсіптік тергеу, заңмен басқару үгітлексиясы, психологиялық жақтан араласу және қиыншылық қыспағында қалғандарға көмектесу сияқты көп негізді шараларға сүйеніп, жасөспірімдер мен балаларға сезіне алатын мерге толы пәрменді әділиялық қорғау торын орнатты. Мәдениетпен жүректерді нәрлендіріп, рухани құнарлы топырақты сақтады. Заңмен басқару арқылы қорғап, өсіп жетілу қалтқысын бекемдеді. Жан жақтылы қорғау шекара өңірдегі жасөспірімдердің есейе бер жетуіне кепілдік етті. Мереке мерзімді, қамқорлық чексіз, әрбір балақайдың жүрегінің нұрға шомуын, алысқа тынбай қанат қағуын үміт етеміз.
0: Құрбан айт мерекесі демалысында районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдарды ұйымдастырып өрістетіп, тұтынуды жебеді. Сауда істері тараулары түйінді бақылаған бөлшек сату, ассу кәсіпорындарының сату сомасы ұқсас мезгілдегіден 7.6% артты. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың хабарын тыңдаңыздар. Демалыс кезінде Шағантоғай ауданының 5-ші кезекті қауырсындоп патшасы Қанекей кім атындағы Шинжан бойынша қауырсындоп ұсыныс жарысы дабырал басталды. Жарысқа қатынасқан қалың шеберлер, дене тәрбие әуескерлері және сырт жерлерден келген саяхатшылар Шағантоғайға жиналып, тұтас ауданның ассу, қоналқы кәсібінің өртіс жандануына түрткі болды. Шағантоғай ауданындағы белгілі ассу дүкенінің қызметкері Қайсар Жан Құрбан былай деді. Жаңа жас азықтық материалдарын алдын ала дайындап, қурмаштарды арнай реттедік. Тұтас барыста азықтық қауіпсіздігін, орта тазалығын және өнім сапасын қатаң меңгеріп, көпшіліктің көңілді, жайлы тамақтануына кепілдік етті. Бүкіл районымыздағы ірі сауда жалпылық тұлғалары мереке орайы мықты игеріп, ерекшелікке бай пайда жеткізу, сатуды жебеу қимылын өрістетіп, бұқараның тұтыну ынтасын қозғады. Көрлі қаласы Хуйдяшшыдай сарайының саудаға жауаптысы Чын Меймей, мереке кезінде балалардың өнер көрсетуі, дәмді тағамдар салтанаты, Сәнжаужоу электронды ойын жарысы, табиғи іздену жарысы сияқты қимылдар өткізіліп, тұтынушылар ағыны жайшылықтағының 1.5 есесіне жетті деді. Корла қаласының тұрғыны Ваң Лу былай деді. Қимылдың жеңілдігі өте зор, берілетін сыйы да бар. Мысалы балалардың киімдерін алсақ, қимыл аяқтағаннан кейін берген билетті істетуге болады. Ерекше тиімді, недәуір ақшам үнемделіп қалды. Осы демалыста Санжы жеңіл тағамдар көшесі саяхаттың қауырт өрлеуін қарсы алып, күніне 8000-нан астам саяхатшы қабылдады. Фэнтаң, Лянфэнь, Дапанжи, майға пісірілген қарма сияқты ерекше дәмді тағамдар төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшыларды дәм татып сатып алуға баурады. Ниңшиялық саяхатшы Лу Джиншан былай деді. Дапанжидің хош иісі мұрынды жарады. Дәмі де тілі үйреді екен, көңілді тамақтанып, тамаша көңіл көтердік. Үйдегілер осы ерекше дәмдерден дәм татсын деп, еспе ширатпақ май шелпек сатып алдым.
1: Құрбан айт мерекесі демалысында районымызда қатынас жүрістұрыс орнықты тәртіпті болып, тұтас

0: қоғамда адамдардың өңір аралық ағыны 28 миллион 398 мың 800 адам ретке жетті. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 31-ші күні Құмыл пойыз станциясы қайтқан жолаушылар ағынның қауырт өрлеуін қарсы алды. Сол күні жиыны 12 мың адам реттен астам жолаушы жөнелтілді. Үрімші қаласының тұрғыны Ән Чи Юэн демалыс кезінде Құмылға тушылай барып, жүрдек пойызға отырып, екі жер арасында қатынағанын айта келіп, жүрдек пойыздың жылдамдығы тіпті тез, өте ыңғайлы, ортасы анағұрлым жайлы деді. Құрманайт мерекесі демалысында Шинжан халықтық ауясия әуежайларының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 811 700 адам ретке, жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 4850 бүтін тоннаға жетіп, кезекші ұшақтардың жиыны 6981 ұшақ рет ұшып қонуына кепілдік етті. Әлие Құлжа халықаралық әуежайы жолаушылар ағынының өзгерісіне қарай ұшаққа шығу, қауіпсіздік тексеру, ұшаққа шығу аузындағы қызмет өттеу күштерін икемді реттеп, кезекші ұшақтың ауқымдық бақылау тексеруін және информация таратуын күшейтіп, әуеасия тасымалының қауіпсіз, жоғары өнімді болуын бар күшпен қамтамасыз етті. Әуежайдың жолаушыларға қызмет өттеу бөлімінің қызметкері Ло Ян былай деді. Мереке кезіндегі жолаушылар ағынының ерекшелігіне қарата, әуежай өтімді әуелинияларын арттырып, ел ішіндегі саяхат қалалары Бейжин, Сиан, Чыңду, Чыңжу, Шызячжуан сияқты өтімді әуелинияларын түйінді түрде көбейтті. Кезекші ұшақтардың уақытын сәйкесті сапалландырып, жеткен әуежай залына жолшыбай ұшақ ауыстыру текшесін құрды. Жолаушылар ұшақтан түсімен кейінгі сапарлау рәсімін тікелей бітіре алады. Екінші рет қауіпсіздік тексеруден өтудің, екінші рет ұшаққа шығу рәсімін бітірудің, жүктерін жөнелтудің қажеті жоқ.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Құрбан айт мерекесі демалысында Шинжанның саяхатында жергілікті орынның өзінде саяхаттау барынша жандану, мәдениет көрмесі мен зерттеу үйрену қызу қарсы алуға ие болу, ауылдық пейзаждық мәдени мұралары тың өміршең байқату, қала маңына қысқа уақытқа демалуға бару негізгі талғамға айналу сынды айқын ерекшелік жарыққа шығып, мәдениет саяхат базарының өміршең күші жаппай әйгіленді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Демалыс кезінде Көктоғайдағы сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы жолаушылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алды. Жаңа Жұңғоның сирек кездесетін метал өнеркәсібінің бесігі деп аталған осы еңбек сіңірген кен өзінің өзгеше өнеркәсіп мұрасының баурағыштығымен терең қызыл астары арқылы бүкіл елдің жер жеріндегі саяхатшыларды өзіне баурады. Саяхатшылар айбынды 3-ші нөмірлі кен жүлгесіне және терең жер асты кен үңгіріне кіріп, аға буын құрылысшылардың қажырлықпен күрес жүргізген әңгімелерін тыңдап, осы қаһарман кеннің мемлекеттің мемлекет қорғанысы істері мен өнеркәсіптің дамуына қосқан көрнекті үлесін терең сезінді. Шандондық саяхатшы Пың Мырза: "Біз осы рет кен көрінісін көріп қатты таңғалдық. Бұл мемлекетіміздің қазынасы расында ұлы" деді. Санды мәліметте көрсетілуінше, демалыс кезінде бүкіл Шинжанның мәдениет саяхат өнімдеріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 104% артқан. Асықпай саяхаттау, қонып қалу сынды ішкерлік саяхаттау негізгі талғамға айналған. Үрімжі қаласындағы Шинжан ежелгі экологиялық бақшасында ұлттық салсана той-томалақ, ерекше ат өнері ойындарға емес, тағы саяхатшыларға ақсыз фынтан сынды дәмді тағам қонақ асы беріліп, саяхатшыларға өзгеше ұлттық салсана мәдениетін сезіндірді. Саяхатшы Мали Джуан: "Меніңше бұл ерекше кештірме болды. Сондай-ақ анағұрлым көп адамның Шинжанға келуін қарсы аламыз. Қағаз жасау сияқты бейзаттық мәдени мұраларды сезіну қимылдарын өткізіп, саяхатшылардың қызу қарсы алуына ие болды. Алыс сапарға шыққысы келмейтін отбасылар қала маңында түзде түнеумен ауылға барып жеміс жидек, көкөніс теруді таңдады. Құлжауданы Тұрпан Юзі ауылындағы тұт жемісін теру бақшасында торсиып пысқан тұт жемісі бұтақтарда самсып, жер-жердегі саяхатшылар орман арасында сейілдеп, терудің қызығына шомды. Саяхатшы Әлминур Тұрсын: "Бұл тұт жемісі дәмді.

0: менілені ұнатамын. Өте көркем жер деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхауылта ортақ тұлғасы. Бадам шығыс қорымы Ялқынтақтың оңтүстік бөктеріне орналасқан. Оның мол нақты зат мұрағаттары Чин Таң патшалықтары дәуіріндегі батыс өңір мен орта жазықтың мемлекет мәдениеті бір тұтас жүйе болуысынды тарихи картинасын түсіндіреді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Бадам шығыс қорымы Гаучаң Байырға қаласынан шамамен 5 километр қашықтықта. 2022 жылдан 2025 жылға дейін Синьцзян мәдени мұрағаттар археологиялық зерттеу орны мен Тупан ілімін зерттеу орны бірлесіп, осы арада қазба жұмысын өрістетіп, ілгерінді кейінді 16 бектіктің 18 қабырын, таң дәуірінің 9 қабырын анықтап, 600-дана группадан астам түрлі мұраны қазып алды. Көптеген құрал жабдықтар Синьцзянда тіпті ел ішінде тұңғыш рет байқалды. Тұрпан қалалық мәдени мұрағаттар мекемесінің тете аға зерттермен мұражайшысы Жан Хайлун былай деді. 1984 жылы біз Бесбалықтың орынбасар басқағы Гауяудың қабырын байқадық. 2022 жылы Бесбалықтың орынбасар басқағы Чыңхуанның қабырын байқадық. 2024 жылы Си Жудың дорғабы Ли Чыңхуйдың қабырын таптық. Бұл үшеуде Әнлуша мен Шысы мен бүлігінен кейін батыс өңірде тұрып қорғаған жоғар дәрежелі ұлықтардың қабыры. Таң патшалығы дәуіріндегі үш жоғар дәрежелі мәнсәптінің қабырының арт-артынан байқалуы орталық әкіметтің батыс өңірді басқаруының үзіліп көрмегендігін дәлелдеді. 2025 жылы қазылған М20 қабырынан археологтар елімізде қазір ең кемелді сақталған таң патшалығы дәуіріндегі түсті ағаш табытты байқап, көп негізді мәдениет ерекшелігіне ие қыруар мәдени мұрағаттарды қазып алды. Ағаш табыттың үстіне реңді әшекелі қанатты пырақ сызылған. Бұл Синьцзянда тұңғыш рет байқалып отыр. 2025 жылы осы қорым Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы жариялаған 2025 жылғы Чунгоның археологиялық жаңа жетістіктеріне енгізілді. Осы жоғары дәрежелі әлеуметтік қабырстанда соғды, парсы, орта жазық сияқты түрліше өңірлердің мәдениеті қорым жүйесінде бірге жарыққа шығып, Синьцзянның ерте заманғы көп ұлт бұқарасының етене тоғысқан жанды тарихи көрінісін әйгіледі. Тұрпан қалалық мәдени мұрағаттар мекемесінің тете аға зерттермен мұражайшысы Жан Хайлун былай деді. Одан фарфор ыдыстар шықты. Мына ақ фарфорды көріңіз. Шыңяу құмдан да өндірілген. Үш құлақты жасыл кіреуке көбісі, жасыл кіреуке фарфор Орта Азияда өндірілген. Бұның бәрі бір қабырдың ішінен табылды. Ол кездейсоқ емес. Бұл мыс айнаның диаметрі 31 сантиметр. Ол бүкіл ел ішінде бірден бір байқалған диаметрі осындай үлкен, біршама кемелді сақталған, алтын күміспен апталған тегіс айна есептеледі.
0: Ең көркем Тяньшан тас жол деп аталған Синьцзян Майтау Кшар тас жолынан 6 айдың 1-ші күні аптекөлік ресми қатынай бастады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 10-да Кшар қаласы Растан көшесіндегі тарихи мәдениет әйгілі қаласының солтүстік қала қақпасында үйше аптекөлік, талалық аптекөлік сияқты 400 неше өздері жүргізетін аптекөлік ретті ұзын қатарға тұрып, Майтау Кшар тас жолында өз көлігімен жүру сапарын дабырал бастады. Юнандық саяхатшы Тайжу осы ретке өз көлігімен саяхаттауды асыға күткен еді. Ол былай деді: біздің Майтау Кшар тас жолында аптекөл қатынауды күткенімізге көп күн болды. Бүгін ақыры аптекөл қатынады. Ерекше әсерлендік. Бүгін ерте тұрып осыраға келіп қатарға тұрдық. Майтау Кшар тас жолының бойында көптеген көркем көріністер бар. Біз шетінен аралап отанның көркем тау өзендерін сезінгіміз келеді. Майтау Кшар тас жолы солтүстікте Майтау қаласынан басталып, оңтүстікте Кшар қаласына дейін барады. Жалпы ұзындығы шамамен 561 километр. Тяньшанның түстігі мен терістігін енді өтеді. Қар жауу және жол бетіне мұз қату сияқты факторлардың ықпалынан әр жылы 10 айдың орта шенінен келесі жылы 5 айдың соңына немесе 6 айдың басына дейін маусымдық қатынас басқарылады. Майтау Кшар тас жолы қарлы тау, шатқал, орман, жайылым, саздық және шөл дала сияқты көріністерді тұтастырып, қысқа ғана бір жолдақ алуан түрлі жер бедерін көріп, бейне 4 маусымның айналып

картинасында жүргендей боласыз, бір күнде 4 маусымды көруге болады. 10 шақырымда ұқсамаған ауырай кезі кеттеп, алқауға бөлінген. Биыл Майтау-Кшар тас жолы желі бойындағы автокөлік тоқтату алаңы, тазалық бөлмесі, зәриятты бағана сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеу құрылғыларын сапалыландырып, тас жол бойындағы нарат, Байынбұлақ, Кшар сияқты маңызды түйіндерге зәриятты бағанасын орнатты. Айналып

0: аялдамасына және Майтау-Күшар линиясы бойындағы 5 электр зарядтау станциясына жалпы беттік тексеру жүргіздік. Қазір электр зарядтау станциясы зарядтау бағанасы түгелдей қалыпты жұмыс күйінде тұр. Бізде 30 киловаттық тез зарядтау ауызы, 7 киловаттық баяу зарядтау ауызы бар. Саяхатшылардың электрін толықтап сапарға шығуына кепілдік етеміз.
1: 6 айдың 1-ші күні таңертең Чаңжаң-Атырау районындағы Тұңғыш жанға жайлы қарттар саяхат арнаулы пойызы Чаңжаң-Атырау жұлдызы Үрімжі қаласына жетті. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі вокзалының солтүстік алаңындағы вокзалдан шығу аузында Синьцзянның ұлттық салтына ерекшелігіне әмби номерлері арт-артынан қойылды. Қызметкерлер тасқындаған тамен алыстан келген саяхатшыларды қырсу қарсы алу салтын өткізді. Шанхайлық саяхатшы У Ляньсин: «Синьцзян халқының чексіз ықыласын сезіндім. Синьцзянның көрінісі ерекше көз тартады. Гуманитарлық көрінісі де, жаратылыстық көрінісі де көркем екен», деді. Чаңжаң Атырау жұлдызы қарттар саяхат арнаулы пойызы 5-ші айдың 19-ші күні түнгі саяхат күні Шанхай батыс вокзалынан тұңғыш рет жолға шығып, Тяньшуй, Құлжа, Үрімжі, Құмы сияқты әйгілі қалаларды басып өтті. Саяхатшылар жол бойы Майджишан, Тасунгүрі, Сайрам көлі, Қанас, Тяньшан, Сырлы үлкен шатқалы, Тяньшан Боғда көлі сияқты әйгілі көрініс өңірлерін тамашалай алады. Шанхайлық саяхатшы Чжао Чжэнь әке шешесін ертіп осы сапарға арнайы аттанды. Ол жол бойы көркем табиғат көріністі тамашаладық, әрі оның гуманитарлық астарын сезіндік. Пойызға отырсаң жол бойындағы көркем көріністерді жол бойы тамашалай аласың. Меніңше өте жайлы, қарттарға ерекше үйлеседі. Жастар жөнінен алғанда да көңілді сергіту есептеледі, деді. Осыға қарағанда осы ретке арнаулы пойыздың қызмет өтеу ұжымы, қызмет өтеу арнаулы қызметкері, арнаулы басқарушы, толық серік болатын сервен басы, жергілікті орында күтіп алып саяхаттауға жетекшілік ету сынды қызмет өтеу үлгісін қолданып, әр 2-3 арнаулы бөлме аралығына тәулік бойы арнаулы басқарушы орналастырып, жан-жақты тұрмыстық қызмет өтеуге және мәдени саяхат ішкерлей түсіндіруге тең мән беріп, саяхатшылардың сапар кешірмелерін жан-жақты жоғарылатады екен. Шанхай темір жолы халықаралық саяхат тобы чекті серіктестігі саяхат пойыздары бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Туанған Чан, саяхат арнаулы пойыз арқылы Чаңжаң Атырау мен Синьцзянның мәдени саяхатының өзара ұласу көпірін салып, тіпті де көп саяхатшының арнаулы пойызбен көрікті Синьцзянға аттануына мүмкіндік жасаймыз дей келіп, 7-ші, 8-ші, 9-ші айларда біз Синьцзянға баратын пойыздарды орналастырдық. Межемен соңғы 5 пойызда шамамен 1000 адам рет айналасында болады. Бұдан былай біз Шанхай мен Синьцзянның мәдени саяхат ауыс-түйіс қызметін тіпті де жақсы істейміз, деді.
0: 6 айдың 1-ші күні Джунго оңтүстік авиация шекті жарна серіктестігінің Гуанчжоу, Үрімжі, Франкфурт халықаралық әуе линиясы ашылды. Бұл еліміздің батыс солтүстік өңірдегі Германияға төте баратын тұңғыш құрылғаралық жолаушы тасымал әуе линиясы. Енді станциямыздың тілшісі Ван Йенің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Бұл әуе линиясында Боин 787-9 кең тұлғалы жолаушылар ұшағы қатынайды. Әр дүйсенбі жұма күндері тұрақты қатынайды. Үрімжіден Франкфуртқа дейінгі әуе линиясының бір бағытта ұшу уақыты шамамен 8 сағат. Жолаушы Жан-Ю өте қолайлы болды. Ең маңыздысы уақыт үнемделді. Біз сияқты қызметкерлер жөнінен алғанда демалыс уақыты біршама аз. Егер Синьцзянның шетелге шығып саяхаттайтын болсақ, бұл өте жақсы талғам болмақ, деді. Джунго оңтүстік авиация шекті жарна серіктестігі Синьцзян бөлімше серіктестігі базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі Барсылан тілшіге, осы ретке әуе линиясының ашылуы батыс солтүстік өңірден Германияға төте ұшатын ұшақ жоқ сынды бостықты толтырып, Синьцзяннан Еуропаға барып келу үшін шығыс бөліктегі қалаларда ұшақ ауыстыру сынды сапар тәсілін аяқтатты деген былай деді. Әуе линиясы Үрімжінің Еуропадағы өзекті авиация торабымен тіке жалғанып, тіке тұтасуын сәтті жүзеге асырып, Үрімжінің әуе жібек жолының даму, салыну қуатын өнімді жоғарылатты. Келесі кезеңде оңтүстік авиация серіктестігі құрлық аралық әуе линияларының орналасуын үздіксіз сапалыландырып, Азия-Еуропа әуе линиясы торабын кемелдендіріп, сапалы шегара аралық авиация арнасын жиілетіп, Джунго мен Еуропаның жан-жақты көп сатылы ауыс-түйісін селбестігін тереңдетіп, авиацияның қозғаушы күші арқылы жаңа дәуірдегі бір белдеу бір жолдың жоғары сапалы дамуына дем береді.
1: Көрікті Джунго сапары. Мемлекеттің сортаң жерлерді жан-жақты пайдалану сынақ түйін ауданы ретінде Маралбас ауданы бірнеше күннің алдында ауыр дәрежеде құмайттанған 10 мың мо сортаң жерді сапалы жемшөп базасына айналдырып, көшіріп қолдануға жалпыластыруға болатын.

0: сортаң жерді жөнге салу үлгісін тапқырлады. Енді ош жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Маралбас ауданы Ауат қалашығының сортаң жерден жан жақты пайдаланудан үлгі көрсету базасындағы 10 мың молық жемге пайдаланатын қарабидайдың өсу жағдайы қуанарлықтай болды. Алайда жарты жылдың алдында бұлара pH мәні 9.0-ден асқан. Топырақтың тұз құрамы ең жоғары болғанда 2.4%-ға жеткен, ауыр дәрежеде құмайттанған сортаң жер болатын. Қылпетер қылтанақ шықпайтын. Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң экология және жағырапия зерттеу орының аға зерттеушісі Кен Чханьян тілшіге былай деді. Біз қарабидай сияқты сортаңға төзімді озық дақыл егуді сәйкестіріп, жердің сортаңдануын жақсартып, жердің құмайттануын тежеумен бірге запас егістік жер байлығын да жандандырдық. Мұндай жөнге салу үлгісі оңтүстік Шинжаңда тіпті тұтас батыс солтүстіктегі Қуаң өңірлерде аса күшті жалпыластыру құнына ие. Дәстүрлі алдымен топырақты құнарландырып, соңынан егу сынды ежелгі үлгіні өзгерткен Маралбас ауданы жерге үйлесімді дақыл сортын таңдап егу, жерді құнарландыру арқылы үйлесетін дақыл егу, саңырауқұлақ егіп жерді құнарландыру, чөп арқылы жерді баптау сынды жөнге салудың жаңа үлгісін қалыптастырды. Қазір осы 10 мың молық сортаң жерді құнарландырудан үлгі көрсету базасында әр му жерден 3.5-4 тонна чөп өндіріліп, жергілікті мал шаруашылығын жоғары белекті сапалы жем шөппен орнықты қамдады. Маралбас аудандық ауыл шаруашылығы ауылық сақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыр орталығы партия шекасының Шучи Уяң былай деді. Инженерия, ауыл шаруашылық технологиясы, химия, биология сияқты чаралар арқылы топырақты құнарландырып, егістік жердің сапасы мен жердің өндіріс қуатын жоғарылатып, сортаң жерді құнарлы атызға айналдырып, бүкіл ел бойынша сортаң жерден жан-жақты пайдаланудан үлгі көрсету нұсқасын күш сала қалыптастырдық.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитетінің хабары. Автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі қатынас басқару бас әтіретінің бас әтірет бастығы Жаң Дянгуа тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуін және бақылау тексеруін қабылдауда. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 22°C.
0: Алтайда күн ашық, температура 16°C.
1: Шәушекте күн ашық, температура 18°C.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 19°C.
1: Боратырада аз жаңбыр жауады, температура 19°C.
0: Қарамайылда күн бұлтты бар башылады, температура 24°C.
1: Күйтінде күн ашық, температура 23°C.
0: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 19°C.
1: Санжыда күн бұлтты бар башылады, температура 23°C.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады. Температура 21°C.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26°C.
0: Қорлада күн бұлтты бар башылады, температура 22°C.
1: Ақсуда күн бұлтты бар башылады, температура 19°C.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22°C.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 20°C.
0: Хотанда күн ашық, температура 22°C.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тіңгілерді түсіріп алыңыз.

ұжым мүшелерімен бірге пианинода «Summer» атты жеке музыканы орындады. Музыка өні шынайы да тұнық болып алаңдағы көрермендерді әсерлендірді. Ешерат биі чам сәулесіндегі джунго үнсіз тілмен терең сүйіспеншілікті бейнелеп, мүгедектермен сау денелі адамдардың қол ұстасып, бір ниет бір тілекпен тоғысқан әсерлі көріністі бейнеледі. Синьцзян Юньшан симфония музыка үйірмесінің бастығы Чиго. Бұл ұжымның мүгедек жас өспірімдермен бірге тұңғыш рет бір сақынада селбесіп, музыка арқылы бөгетті бұзып, көркемөнер арқылы мүгедектермен сау денелі адамдардың тоғысуын ілгерілетуі болды. Болашақта әлеуметтік игілік беталысына үздіксіз табанды болып, мүгедектермен сау денелі адамдардың тоғысуын жебейтін осы түрдегі музыка қимылын үздіксіз өткізіп, музыканы адамдар арасын жалғайтын сүйіспеншілікке толы көпірге айналдырамыз деді. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі сауықтыру бөлімінің жауаптысы Ли Чхау. Осы ретке әлеуметтік игілік музыка сауығы мүгедектердің талықпай талпынатын, үміткерлікпен алға басатын,

0: рухани бет бейнесін әйгілеумен бірге көрермендерге есту қуаты саламаттық білімдерін жалпыластырып, мейір сүйіспеншілік жеткізіп, мүгедектерге көмектесу ұстанымын жеткізді. Қоғамның әр саласының мүгедек қауымға тіпті де көп түсінікпен қарап, және қамқорлық жасап, есту қуатының саламаттығына көңіл бөлетін, мүгедектер істерін қолдайтын тамаша орта қалыптастыруын үміт етеміз деді.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда Синжаң әдебиет көркемөнер чолуу орталыгынын маңдайшалык асуу салты жана үчүнчү кезекте Синжаңдагы жогору мектептердин әдебиет көркемөнер чолуу жарысынын сыйлык таратуу салты. Кылмый талкы мажилиси Синжаң Шифан дашёсунун Вэнчуан мектеби аумагында өткөрүлдү. Синжаң әдебиет көркемөнер чолуу орталыгы Синжаң Шифан дашёсунде, Шыгызы дашёсунде, Эле Шифан дашёсунде маңдайшалык асып, Синжаңдын кәсиптик әдебиет көркемөнер чолуунун чыт жаңа чебин куруп, жогору сапалы әдебиет көркемөнер чолуу аркылуу Синжаңды маданият менен нарлендирүүгө кубат түштүү. Кыймыл алаңында Синжаңдын иши сыртындагы әдебиет көркемөнер саласындагы маман окумуштуулар, жогору мектеп окутуучу окуучулары назарды әдебиет көркемөнер чолуу пән курулушу, назарияда жаңылык ашуу сыяктуу мазмундарга чогурландырып, негизги мазмундук баяндама жана кылмый талкы өрүштөттү. Синжаң әдебиет көркемөнер чолуу орталыгынын Синжаң Шифан дашёсу орталыгынын меңгерүүчүсү Ли Юн. Бул биздин музыка семинар бийимиздин тарых менен маданияттын түрлү жактарын толук камтып, пән аттап бириктирүүдө жүзөгө асырады. Биз чуңка улутту ортак тулга таанымын бекемдеүдө аркау этип, жан жакты стролду әдебиет көркемөнер чолуун өрүштөтөбүз. Сонун бирге калың жас окуучулар да Синжаңдын әдебиет көркемөнер чолууна жастык көктөмүнүн күч кубатын арнауга анан ары жетектейбиз. Тәрбиелеп жетілдіреміз және жұмылдырамыз деді. Бұл ретке қимылды автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігі Синжаң Шифан дашёсу бірлесіп өткізді. Сол күні үшінші кезекті Синжаңдағы жоғары мектептердің әдебиет көркемөнер чолуу жарысы бір уақытта сыйлық таратты. Жарыста жиналған туындылар алуан түрлі көркемөнер түрлерін қамтып, Синжаңның жоғары мектептерінің жас әдебиет көркемөнер чолуушы дарындыларының сапасы мен келбетін әйгіледі. Синжаң әдебиет көркемөнер чолуушылары қоғамының төрағасы Зоу Зән қоғамның бірлесіп ұйымдастыруы сынды осындай ролын сәулелендіріп, Синжаңдағы жоғары мектептердің әдебиет көркемөнер чолуының таңдаулы дарындыларын толық үйістіріп, Синжаңдағы ірі әдебиет көркемөнер тақырыптық қимылдарына, сондай-ақ әдебиет көркемөнердің сара туындыларына әдебиет көркемөнер чолуының күш қуатын қосамыз. Енді бір жағынан үйрету, көмектесу, жетектеу арқылы бір топ әдебиет көркемөнер чолуының теншен күшін жетілдіріп және сомдап Синжаңды мәдениетпен нәрлендіруге әдебиет көркемөнер чолуының ролы мен күш-қуатын қосамыз деді.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатын клиентінің

Алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі. Шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-ден 30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-ден 30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Синжан ауыл шаруашылығы кәсіптік технология дәжесінің тұңғыш кезекті еңбек ұзаты ұсталар мәдениет мерекесін өткізгенімен танысамыз. Таяуда Синжан ауыл шаруашылығы кәсіптік технология дәжесінің тұңғыш кезекті еңбек ұзаты ұсталар мәдениет мерекесі басталды. Қимыл ұсталар рухын сомдау, ұсталарды жетілдіру, ұсталар өнеріне жаттығу, ұсталар өнімін шығаруды негізгі тақырып етіп, ірі ел ұсталарын, теншен ұсталарын мектеп ауласына кіруге ұсыныс етіп, желдес қимылдар арқылы еңбек ұзаты рухын, ұсталар рухын сәулелендіріп, шеберлік арқылы адам тәрбиелеудің құнарлы топырағын құлшына баптады. Еңбек ұзаты ұсталар мәдениет мерекесін өткізу Синжан ауыл шаруашылығы кәсіптік технология дәжесінің кәсіп саласы мен оқытудың тоғысуын тереңдетіп, адам тәрбиелеу үлгісінде жаңалық ашудағы маңызды шарасы. Бұл мектеп ауыл шаруашылығын құдіреттендіру, ауыл шаруашылығын гүлдендіру дей оқыту борышынан бастан аяқ жазбай, кәсіптік оқытудың әбзалдылығына сүйеніп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар саласындағы шебер дарындыларды көптеп жетілдірді. Еңбек ұзаты ұсталар мәдениет мерекесі оқытушы оқушыларды нақтылы істеуді қастерлеуге, шеберлікті жетік еруге, шеберлік арқылы дарынды болуға, шеберлік арқылы отан үмітін ақтау сенімін орнатуға, жергілікті орынның дамуына қызмет өтейтін жоғары сапалы технологиялық шебер дарындыларға айналуға жетектеуді мақсат етті. Қимыл өткізілген орында Синжан ауыл шаруашылығы кәсіптік технология дәжесі ұсталарға мектеп сыртындағы жетекші кәсіп саласы жетекшілерін ұсыныс ету қатын реті бойынша таратып, 5 ұста мектеп ішіндегі тіректі оқытушылар мен жұп құрап келісім жасасып, мектеп ішіндегі әйгілі оқытушылар мен кәсіп саласындағы ұстаздардың селбесіп, адам тәрбиелеу үлгісін орнатты. Мектеп бір уақытта мектеп дәрежелі 5 еңбек ұзаты ұсталар жаңалық ашу қызмет кеңсесіне маңдайшалық беріп, технологияда жаңалық ашу, жетістіктерді кәдеге жарату текшесінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Үгіт лекция сабаққанасында ірі ел ұсталарының егерлері Шау Шуи Пың және У Шың Чуэн өздерінің кәсіппен шұғылдану кесімелерімен бірлестіріп, бірінші чепке тамыр тартып, қиындықтардан қамал алып, жаңалық аша ізденген күрес хикаяларын көппен бөлісіп, қарапайым сөздермен шеберліктің шын мәнін түсіндіріп, сол жердегі оқытушы оқушыларды терең әсерлендірді. Екінші дәрежелі шөендардың бөлімше мәжіліс алаңында еңбек ұзаты ұсталары жеке-жеке пікір ауыстырып, әңгіме мәжіліс өткізді. Шөендар

кәсіптік ерекшелікке сүйеніп шеберлікті сезіну шеберханасын құрды. Оқушылар шеберлік паспортын алып, шеберлік міндетін ішкерлей сезініп, жинаған таңбаларын әдеби жасампаздық сәлемдемесіне ауыстырып, шеберліктің құдіретін сезініп, еңбек сүйіспеншілігін нығайтты. Болашақта Шинжаң ауыл шаруашылығы кәсіптік технологияда ашысы, еңбек озаты ұсталар мәдениет мерекесін өткізуді орай етіп, адам тәрбиелеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, кәсіп саласымен оқытудың тоғысуын және мектеп пен кәсіпорынның сербестігін тереңдетіп, ұсталар рухын дарынды баулудың тұтас барысына сіңіріп, осы заманғы ауыл шаруашылығы саласындағы ұста дарындыларды үздіксіз жетілдіріп, Шинжаңның осы заманғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге дарындылар күшін топтайды.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның тұңғыш топтағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысанының ірге тепкені туралы тоқталатын боламыз. Таяуда Шинжаңның тұңғыш топтағы есептеу қуатындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғайтын екі нысаны бекітіліп, тиянақтанып, есептеу қуатымен

Шаукет Обулық Әшім. Әр күні бірге жаттығамыз, көпшілік арыстанды дәнекер етіп, терең достық орнатты дейді. Көлемі шағын болғанымен иқуаты мен мазмұны өте толық болды. Қашқар кәсіптік технология жүйенің Айдағар арыстан биі қоғамдық ұйымы қазір 6 кәсіптік арыстан биін билеушін, 2 Айдағар биін билеушіні дайындап, барабан, даңғара, дабылша сияқты музыка аспаптарын дайындап, мектеп ауласындағы ең қарсы алуға бөлінген Чолпан қоғамдық ұйымға айналды. Қоғамдық ұйымдар мектеп ішіндегі және Қашқар аймағындағы түрлі мәдениет көркемөнер, әдебиет көркемөнер көрмелік қойылымына үнемі қатынасумен бірге орталық радио телевизия бас станциясының 2024 жылғы көктем мерекесі бірлескен сауық кешінің Шинжан Қашқар бөлімше сауық кешінде бой көрсетті. Хуан Юнчен. Алғашында арыстан биін билеуім тек өзімнің қызығуымнан басталған болатын. Шинжанға келгеннен кейін тіпті де көп жастар мен өрендердің Айдағар арыстан биі мәдениетін түсінуіне, қызу сүйуіне мүмкіндік жасап, осы арада тұқым дәнегін сеуіп, тамыр тартқызып, гүлаштыруды армандадым. Қазір әтірет мүшелерімен бірге Қашқар аймағы Айдағар арыстан биінің аға жүлдегерлігіне таласу жарысына бар күшпен дайындалып, болашақта анағұрлым жоғары жарыс сақнасына ұмтылуға бел байлап, Айдағар арыстан биі мәдениетінің Шинжанда шыт жаңа бейнеленуіне мүмкіндік жасаймын деді. Жарқын есімдер айдарында Линнан Ояу арыстан биі мәдениетін Шинжанның байтақ даласында тамыр тарттырған Хуан Юнчен мен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, сау саламат болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзяң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңіз

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілігі реттелген радионың 98,2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播 电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайым Раянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайым Раянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен биыл 1 айдан 4 айға дейін еліміз шоғырлы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллион

0: нан асты деген хабарды. Онан соң балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне қалай көмектесуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында төбедегі байқұй ұяшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарылатама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі үкімет тарапының хабарына қарағанда 2026 жылы 4 айға дейін еліміз шоғырлы жинаған жүрек қан тамыр тіреуішінің клиникада пайдалану жиынтығы 10 миллионнан асып, былтырғы ұқсас мезгілдегі барлық жүрек қан тамыр тіреуішінің пайдалану мөлшерінің 90% астамын иелеген. Жүрек қан тамыр тіреуішін орнату операциясын жасау қуатына ие емдеу құрылымдарының саны да зор мөлшерді артып, тіпті де көп аудан дәрежелі шипақана шұғыл сипатты жүрек бұлшық еті өлеттенген науқастардың өмірін құтқару жарысына қатынаса алатын болған. Ғылым технология газетінің хабарына қарағанда бір жаңа зерттеуде көрсетілгенше балалардың әр күні қабылдайтын энергиясының 30% астамы ерекше мәнерленген азық түріктерден, мысалы газды су, құрапталған ұсақ түйек, тағымдар және дәмі тәтті таңғасқа тұтынатын сұлы жапырақшасы сияқтылардан келетін болса, олардың оқу жасының алғашқы мезгіліндегі демікпе ауруына шалдығу қатері 4 есеге жуық артады екен. Қатысты мақала Әсіресе сезімталдық журналында жарияланған. Хотан аймақтық халық шипақанасы интернет шипақанасы науқастардың іс жүзінде қажетін тиянақ етіп, қазіргі кезеңде желде қайта ауру көру өзекті қызмет өтеуін түйінді атқарған. Бұл кезінде осы шипақанада желден тыс емделген ауру жағдайы орнықты болған, созылмалы ауруға және үнемі кезігетін ауруға шалдыққандарды дәлме-дәл қамтыды. Науқас сурет, жазу, дыбыс, бейне жазбасы сынды екі түрлі тәсіл арқылы торапта қайталай көрінсе болады. Шипагер науқастың бұрынғы ауру тарихын түсіріп, тікелей көріп, ауру жағдайын дәлме-дәл игергеннен кейін торапта электронды ресеп жазып береді. Сонымен бірге емдеу қамсыздандыруының есеп жабуын қолдайды. Бұлай болғанда уақытты ұтуға болады, әрі науқаста алаңсыз болады. Түрліше қауымның емделу қажетіне бағыттай отырып, шипақана озық қызмет өтеуімен қамдауды қатар сапалыландырып, нерв ішкі аурулар бөлімі, балалар аурулары бөлімі, сауықтыру бөлімі сынды үш үлкен кәсіптік бөлімді алғаш қадымда ашып, ми қан тамыр ауруына шалдыққан науқастарға, балаларға және сауығу мезгіліндегі науқастарға түйінді қызмет өтеді. Ерекше емдеу қызмет өтеуі науқастың жанынан табылуына мүмкіндік тудырды. Сонымен бірге үйіне барып, күтімдеп қызмет өтеуді сәйкесті өрістетіп, кәсіптік күтімдеуді шипақанадан отбасына дейін кеңейтіп, жүріс-тұрысы қолайсыз науқастардың күтімделуі қиын болу мәселесін шынайы шешіп, нәзік түйіндер арқылы жұрт жүрегін жылытты. Науқас WeChat арқылы Хотан аймақтық халық шипақанасы қызмет өтеу тұғыры әлеуметтік нөмірін іздеп тауып, әрі назар аударса болады. Информация тарату дегенді басып, әлеуметтік нөмірдің негізгі бетіне кіріп, қол телефон шипақанасын басып, негізгі бетке кіргеннен кейін интернет шипақанасы деген бетті басып, интернет шипақанасының арнаулы аумағына кіріп, нұсқау бойынша нөмір алып, шипагерге көрініп емделсе болады. Саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиял райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне қалай көмектесуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Халықаралық балалар мерекесі көңілді құттықтау салтыған емес, онан да маңыздысы ата-аналардың баланың дене және ақыл-ой жақтан жетілуіне назар аударатын орайлы сәт есептеледі. Ата-ананың баланың алғаш тай-тай басуды үйренген кездегі қорғауынан бастап, баланың түрлі көңіл күйіне сабырлықпен жауап беруіне дейін әрбір нәзік түйіндер түгелдей баланың ақаусыз есейіп ержетуіне қатысты болады. 2026 жылға халықаралық балалар мерекесіне орай орналастырылған балалардың ақаусыз есейіп ержетуі жөніндегі шағын білімдер атты осы сауаттар балалардың есейіп ержетуіне көмектеседі. Қанекей, ата-аналар бірлікте тыңдаңыздар. Көру қуатын қорғау. Күнделікті көру қуатын қорғау. Кластарға бір парча өлшемді дәреже көрсеткіш көру қуатын тексеру кестесін жапсырып, әр күні түстен бұрын және түстен кейін бір рет көз қорғау гимнастикасын ойнатып, ай сайын балалардың көру қуатын бір рет тексеру керек. Тамаша оқу жазу әдетін жетілдіру тиіс. Қалам ұстаған саусақтың ұшымен қалам ұшының аралығы бір сүйем, яғни 3.

3 сантиметр. Баланың кеудесі мен үстелдің аралығы бір жұдырық сиятындай. Алдыда 7 сантиметр. Кітап пен көздің аралығы бір кез. 33 сантиметр аралықта болуы қажет. Электронды экранды пайдалану уақытын меңгеру керек. Баланың электронды экранды пайдалану уақытын қатаң меңгеріп, үйренуді мақсат еткен электронды экраннан пайдалану уақытын әр ретте 40 минуттан, ойнауды мақсат еткен электронды экраннан пайдалану уақытын әр ретте 15 минуттан асырмау қажет. Бұдан сырт, балабақшасындағы балалардың әр күнгі далалық қимыл уақыты 3 сағаттан кем болмауы, орта бастауыш мектеп оқушыларының әр күнгі далалық қимыл уақыты 2 сағаттан кем болмауы қажет. Ғылми әрекет жасау тиіс. Сабақ ауыр болу, пысықтау класына қатынасу, электронды жабдықтарды ұзақ уақыт пайдалану сияқты факторлар себебінен көптеген балалардың әрекет жасау уақыты ауыр дәрежеде жеткіліксіз болып, семіздік мөлшері арту, дене қуаты әлсіреу сияқты мәселелер туылады. Жоғарыдағы құбылыстарға бағыттай отырып, әрекет жасау жөнінде мынадай ұсыныстарды ортаға қоямыз. 5-17 жас аралығындағы балалар және жастар мен өрендер әр күні кемінде 60 минут орташа жоғары күш жұмсаудағы дене әрекетімен айналысуы қажет. Оттекті әрекетті негіз етеді. Аптасына 3 күннен артық оттекті әрекет жасауы, мысалы жүгіру, суға малтау, велосипед міну сияқты әрекеттермен айналысуы, доп түрлерін ойнауы, футбол, баскетбол сияқтылар, жіптен секіру, би сияқтылармен шұғылдануы қажет. Жалғасты отыру уақыты 1 сағаттан асып кетпеу. Әр күні экраннан пайдалану уақыты, яғни телевизор, қол телефон, компьютер экранына қарау уақыты 2 сағаттан төмен болуы керек. Әрекет жасау үйренудің қарама-қарсы жағы емес. Қайта жоғары өнімді үйрену мен жан жақтылы дамудың іргетасы есептеледі. Ақыл ойды кемелдендіруге мән беріп, дене тәрбиеге немқұрайды қарау көзқарасын өзгертіп, дене тәрбие мен оқытудың тоғысуын жүзеге асыру, отбасы, мектеп, қоғам сынды үш жақтың селбесіп құлшынуын қажет етеді. Хоректікті сәйкестіру керек. Әр жас кезеңіндегі балалар, жастар мен өрендер өсіп жетілу барысына қарай үйлесімді азықтану, өсіп жетілу қажетін қанағаттандыруы қажет. 2-5 жас аралығындағы мектеп жасындағы балалар. Әр күні 12 түрден артық азық түлікті, аптасына 25 түрден артық азық түлікті тұтынуы қажет. Бұл дәнді дақылы көкөніс, жеміс-жидек, ет, жұмыртқа, балық, сүт тектестер сияқтыларды қамтиды. Күніне 350-де 500 мл ана сүті немесе мәнерленген сүтті, яғни сұйық күйдегі сүтті ішсе болады. 6-17 жас аралығындағы балалар және жастар мен өрендер. Әр күні дәнді дақыл, картоп тектестерді, көкөніс, жеміс-жидек, мал және үй құстарының еті, балық, жұмыртқа, сүт, соя бұршақ, қатты қабықты жеміс сияқтыларды тұтынуы қажет. Дәнді дақыл негізгі азықтың 3-тен 1-нен астамын елеуі тиіс. Әр күні кемінде 300 грамм жаңа сүт және сүт өнімдерін тұтынуы қажет. Психологиялық жақтан қорғауы қажет. Балалар және жастар мен өрендердің психикалық қауіпсіздік мәселесі көбінесе жасырын болады. Десе де, ерте парықтау және ертерек араласу төтенше маңызды. Балада мынадай психикалық жағдай немесе әрекет қалыпсыздығы туылса, ата-аналар ерекше қырағы болып, уағында кәсіпті көмек сұрауы керек. Баланың көңіл күйінде қалыпсыздық сигнал болса, үздіксіз салғырттанса немесе жабырқаса, чектен тыс мазасызданса немесе үрейленсе, көңіл күй қатты толқыса. Әрекетінде көрнекті өзгеріс туылса, қоғамдық қарым-қатынастан шегіншектесе, шабуыл жасау немесе тәуекелшілдік әрекеті және кері кету жағдайы байқалса. Тану және ой жүгіртуінде қалыпсыздық байқалса, зейін зердесін шоғырландыру мен үйрену қабілеті төмендесе, реалдықтан қол үзу бейнесі байқалса.
физиологиялық әсері

және денелік ауру белгілері себептен себепсіз тұла бойы сырқырап ауырса, ұйқысы және тамаққа тәбеті шектен тыс өзгерсе. Көңіл бөлетін істер, өзін-өзі жаралау әрекеті, рухани ауру белгілері, қиялдау, құрғиялға салыну, сөз әрекеті қалыпсыз болу, көңіл күй жақтан қатты күйру, өзін меңгер алмайтын үрейлену, ұзақ уақыт мелшіп қалу сияқты жағдайлар туылса, шұғыл шипагерге көрсетіп, емдету қажет. Ата-аналарға мынаны ұсыныс етеміз. Бірінші, әр күні 3-15 минуттық міндетіңізді ойдағыдай орындаңыз. Яғни, 15 минут балаңызға жоғары сапалы серік болуға, 15 минут балаңыздың сөзіне құлақ асуды, оған 15 минут бірге әрекет жасауды қосыңыз. Екінші, бұл баланың ойын көрсетуі немесе қарсыласатын жас кезеңіндегі сотқарлығы ержеткенде түзеліп кетеді деген ойда болудан сақтаныңыз. Емдеу уақытын кешеуілдетсеңіз, ауру жағдайы асқынуы мүмкін. Үшінші, рухани ауруға шалдыққанда бар психология бөліміне барып емделу керек деп қарамау қажет. Ертерек араласса, аурудың созылмалы сипатты ауруға айналуынан сақтануға болады. Төртінші торапта психологиялық бағалау жүргізсе болады, мысалы 12-320 мемлекеттік психикалық көмек беру қызыл линиясы, саламат жұңғы әпі сияқтылардан пайдалану керек. Қауіпсіздікті қорғау. Кездейсоқ зақымдалу 1 жастан 14 жасқа дейінгі балалардың көз жұмуының басты себебі болмақ. Үнемі кезігетін түрлер қатынас жырғалаңы, суға тұншығу, жығылып жаралану, тұншығу және бөгде заттардың көмекейге қыстырылып қалуы, күйіп жаралану, улану, қайонаттардың зақымдауы, аспаптардың немесе ойыншықтардың зақымдауы, төкке соғылып жаралану, тағы сол секілді басқа да тосын оқиғаларды қамтиды. Мынадай қауіпсіздік түйіндерін игеру керек. Бірінші, жүріс-тұрыс қауіпсіздігі. Белгілемеге үйлесетін балалар қауіпсіздік орындығын сатып алу, әрі оны дұрыс пайдалану, бағдаршамның нұсқау бойынша жолдан қауіпсіз өту, балалардың өлсебет мінген кездегі қауіпсіздігін қорғауға көңіл бөлу керек. Екінші, үйде болғандағы қауіпсіздік. Ата-аналар электрден, оттан және газдан қауіпсіз пайдалануға көңіл бөлуі қажет. Терезеге шектен тыс ашылуды тежеу жабдығын орнату, суырмалы шкафты тамға бекіту, үй ішіндегі бұрыштарға соғылудан сақтану, бұрыштық жапсырмаларын орнату, улы құрамы бар бұйымдарды балалардан аулаққа қою қажет. Үшінші, су үсті қауіпсіздігі. Балалар суға малтағанда ересектер серік болу, көңілі басқаға аударылмау, үзіліссіз назар аудару, жақын аралықта болу принципін есте берік сақтау, балаларды қатерлі жерлерде сумен ойнамауға қозау, балаларға сақтық белгілерін тануды үйрету керек. Төртінші, шұғыл құтқару әдісін үйрену керек. Хаймелік шұғыл құтқару әдісін, күйікті жуып жаю әдісі сияқтыларды үйрену керек. Ұйқыны басқару қажет, ұйқының құт жетіспеуі үлкен мидың жетілуімен таным қабілетіне ықпал жасап, дененің жетілуіне кедергі болады. Ата-аналар баланың жеткілікті ұйықтау уақытына кепілдік етуі, мұнда бастауыш мектеп оқушыларының әр күнгі ұйықтау уақыты 10 сағат айналасында болуы керек. Ұйықтауға көмектесудің шеберлігі, бірінші, қағидалы үйрену және демалу уақытын белгілеу керек. Екінші, ұйқы ортасын жақсарту. Қараңғы тыныш болу керек. Үшінші, ұйықтар алдындағы тітіркенуді азайту. Яғни ұйықтаудан бір сағат бұрын электронды экранды пайдаланудан сақтану қажет. Төртінші, көңіл күйді реттеуге баса мән беру. Яғни ұйықтар алдындағы қысымды азайту қажет. Бесінші, отбасының қолдауын күшейту керек. Түні бойы ұйықтамай үйренуді азайту, ұйықтар алдында баланы сынтаудан сақтану қажет. Балалардың ақаусы есейе бершетуі ден қоя ұзақ уақыт еңбектенетін сапар. Біз балалардың денсаулығын, көңіл күйін және саламаттығын бірге қорғайық.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Аталған айдарда төбедегі байғуй ұяшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарлатама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні ештеңе ойламай тыныш отырғанда немесе мәселеге ой жүгірткен кезде бес саусақтың ұшымен төбенің дәл ортасын ақырын қаққылау әрекеті. Мұнда әр жетте 30 рет қаққылау қажет. Төбенің дәл ортасында байғуй ұяшығы, жуян, жуғуй ұяшығы бар болып, оны қаққыласақ, үлкен ми қыртысын тітіркендіріп, ішінара орындағы қан ағысын күшейтіп, ми клеткаларын оттегімен қамдауды жоғарлатады. Клиникалық зерттеуде жеңіл қаққылап тітіркендіру нерв жеткізуші заттардың шығуын жеделдетіп, зейін зердені жақсартуға, танымның төмендеуін баяулатуға пайдалы болатындығы байқалған. Әдісі мынадай: түзу отырып, қос қолдың бес саусағын жұптап, сәл бүгіп, бейне пианино ойнағандай, саусақтың ұшымен төбедегі байғуй ұяшығы өңірін алма кезек жеңіл қаққылаймыз. Тебіні жаңбыр тамшыларының қол шатырды ұрғылағанындай болуы қажет. 30 рет қаққылағаннан кейін алақанмен төбені бірнеше рет уқалаймыз. Бұл әрекетті кез келген уақытта, мысалы, жиын ашқанда, аптекөлік тосқанда, телевизор көргенде істесе де болады. Мұнда тырнақты пайдаланбау, тебіні өте күшті болмау қажет. Бүгіннен бастап тыныш отырған кезіңіз

кейін пайдаланып, төбеңізді қаққылаңыз. Миыңыз сергек болып, заттарды есте сақтауыңыз табиғи түрде тездейді. Төбедегі байқой ұяшығын саусақпен қаққыласақ, есте сақтау қабілетін жоғарылатыма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары Маралбас ауданы ірі көлемді Қызылмия кәсіп базасын құрды. Жаңа ауданы Күлөртен қалашығында ауқаттанудың бастамашысы Нұртай Байдәулетұлы түйе бағып дүкен ашып, қыстақ тұрғындарын ауқаттану жолына бастады. Поскам аудандағы 90-шы жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лиу Юшен өнім сатудан ара қаштыуға дейін ауылындағы шылам байлығын кәдеге жаратты. Манас аудандағы 500 мың жерге жасанды жолмен егілген сасыр тұңғыш рет кең көлемде гүл ашты деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бүгінгі айдарымызда көпшілікке Маралбас ауданының Қызылмия базасы құрылысының жағдайын таныстырамыз. Таяуда Маралбас ауданының Дулатбақ ауылы Казан Тапит қыстағына барғанымызда диқан Ғани Тұрсын атыз басында Қызылмияны баптап жүр екен. Ғани күліп тұрып, әйелім екеуміз 200 мудың үстіндегі жерге келген Чанго Қызылмия базасын баптап қараймыз. Оның үстіне басқа да егін еккен жерлерімізді қосқанда екеуміздің айлық кірісіміз 6000 юаннан асады деді.

ғани айтып отырған база Маралбас ауданының Жанго Қызылмия бірлескен егіншілік базасы. Оны ЭМИК технологияны дамыту шекті жаңа серіктестігімен Жунго дәрі-дәрмек саламатты кәсібі шекті жаңа серіктестігі бірлесіп құрған. ЭМИК технологияны дамыту шекті жаңа серіктестігі ФАФУ саламаттық ғылымы кәсібі бөлімінің жауаптысы Ван Ячин таныстыра келіп, Жанго Қызылмиясының сыртқы көрінісі бүкілдей сары көрінеді, сыртқы жолақтары кедір бұдырлы, дәрілік құны мен әктіп құрамының мөлшері төтенше көрнекті болады. Пастеріні күтімдеу және ажырландыру, тер қорғау саласында кеңінен қолданылады деді.

таза машина мен қазуды және адам күшімен қорғау сипатында қазуды ұштастырып үлгісін қолданып, жабайы жанго қызыл миясын аумақтарға бөліп, белгілі норма мен мерзім бойынша адам күшімен жинап, жабайы қызыл мия байлығын барынша қорғап, баянды дамуды жүзеге асырды. Жанго қызыл миясы жинап алынғаннан кейін тамыр сабағы 40 күн айналасында табиғи кептіріледі. Онан соң алғашқы мәнерлі буынына өтеді. Қызыл мияның сабағы мен жапырағы сапалы жемчөп болып мәнерленіп, байлықтан айналмалы пайдаланылып, тұтас бөлігінің ролын толық сәулелендіру жүзеге асырылады. Маралбас ауданы ірі көлемді қызыл мия кәсіп базасын қалайша құра алады? Базаның жауапшысы Ло Жаңжүн бұған былайша жауап берді. Маралбасыда жабайы қызыл мия байлығының қоры мол. Жергілікті орындағы Жанго қызыл миясының өнімді құрамы сияқты көрсеткіштері оңтүстік Шинжаңда алдыңғы қатарда тұрады. Күн нұрының түсуі, топырақ және климат шарт жағдайы жоғары сапалы кептірілген Жанго қызыл миясының өсуін өзгеше жаратылыстық шарт жағдаймен қамдайды. Жонго дәрі-дәрмек саламаттық кәсібі шекті жарна серіктестігінің қарастылығындағы Шинжаң Тяньшань дәрі жасау өнеркәсіп шекті серіктестігі пысып жетілген дәрі-дәрмек дәрежелі сапаны меңгеру жүйесін, қызыл мияны егу, жинау, дәрі материалын алу, сапаны тексерудің жалпы тізбегіне жаппай көшіріп енгізіп, шикізаттың қауіпсіздік төменгішегін туу бастан берік орнатып, сапаның орнықты қамдаудың жоғары өнімді болуына кепілдік етті. Бұл ретке селбестік екі кәсіпорынның безену бұйымдары және дәрі қайнарындық жарыс жолын ішкерлей ашып, оңтүстік Шинжаңның ерекше кәсіп саласын орналастырудың шыт жаңа шарасына айналды. Қазір бұл базаның егіншілік көлемі 1817 мыңға жетті. Мұның ішінде Долатбақ ауылы жасанды жолмен егілетін 217 мыңлық жанго қызыл мия аумағын орналастырып, әр үш жылда бір рет жинайды. Сырықбия қалашығы 1600 мыңлық жабайы жанго қызыл мия қорығын белгілеп, 3-5 жылда кезекпен жинап, баптап, қорғауды атқарады. Аумақтың сыртына Орал қызыл миясы, Гуанго қызыл миясы сияқты сорттарды сәйкестіріп егіп, көп түрлі жүйеленген баянды қызыл мия кәсіп егіншілігі орналастыруын қалыптастырды.

Базаның жауапшысы Ло Чжаньжун базаның тұтас тізбекті дамуы жергілікті орындағы бұқараны жақын маңда жұмыстануға, кірістерін орнықты арттыруға үздіксіз жетектеді. База баптап басқаруды сыртқа көтермеге беру, тапсырыстық селбесу, жақын маңдағы жұмыскерлерді қабылдау сияқты тәсілдер арқылы егу, атсыз баптап басқару, жинау, алғашқы мәнерлеу буындарын қамтып, қыстақ тұрғындарына кіріс арттырудың ұзақ өнімді тұғырын орнатты деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағы Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Ақсу аймағында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және шығыс Шинжияда батыс терістіктен 5-те 6 балл боран соғады, желеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжияң ойпаты шығыс Шинжияда 35 Цельсий градустың үстінде, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Шинжияның кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Таң қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Екісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Баянгүлін облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлері, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғары, Бұраталау облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің шыңыра жерлерінде 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 9-10 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, шығыс Шинжаңда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Үші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлері, оңтүстік Шинжаның батысы Баянгүлін облысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңның кішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның батысында және солтүстігінде Санжы облысында, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының батысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады.

Жогоруда өңүрлөрдө батыш солтүстүктөн 5-6 балл бороон соогат, жел өттөрүндө 9-10 балл бороон болот. Оңтүстүк Шинжаң ойпатынын орто чыгыш бөлүгүндө кыйыш чыгыштан 5-6 балл бороон бар. Ойпатты өңүрлөрдүн кээбир жерлеринде кумду бороон соогат. Тянь Шань тауынын солтүстүк бөктөрү оңтүстүк Шинжаң ойпатында, чыгыш Шинжаңда 35 Цельсий градус, кээбир жерлерде 37 Цельсий градустун үстүндө ысык болот. Байыңгүлүн облусунун оңтүстүгүндө, шығыс Шинжаңда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Құмыл қаласының кейбір жерлерінде орманды өрт апатының толу қатері біршама зор дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-34 Цельсий градус ыстық болады. 3 балл жел бар.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұлайдарымызда көпчілікке жың ауданы Күлөртең қалашығындағы ауқаттанудың бастамашысы Нұртай Байдәулетұлының түйе бағып дүкен ашып, қыстақ тұрғындарын байып жолына бастаған әңгімесін баяндаймыз.

Бірнеше күннен бері Жың ауданы Күлірден қалашығы Күрті мал шаруашылығы қыстағында Нұртай өз үйінің асханасында қарбаластыққа түсті. Ол кейде алармандарға шай құйып бос кезінде асхананың артқы бөлмесіне кіріп қызының көкөніс жууына, ұн илеуіне көмектеседі. Түсте қонақтар азайғанда бар бәкесі мен қызы екеуі ап төгіліп пен түйе бағымшылығы базасына барып бақташылардың түйе сүтін сауына көмектесіп түйенің күйлену жағдайын көреді. Биыл 62 жастағы Нұртай Жың ауданы Күлірден қалашығы Күрті мал шаруашылығы қыстағының малшысы. Бұрынғы жылдары ол бастан-аяқ әкесімен бірге мал баққан. Кіріс қайнары жалаң болатын. Бұрылыс 2009 жылы 9 айда жарыққа шықты. Нұртай жақын досымен бірге Бұрылтоғай ауданына саяхаттай

барып, жергілікті орындағы көптеген малшының түйе бағымшылығымен айналысатынын, экономикалық өнімділігінің көрнекті базар болашағының кең екенін байқап, іштей сынап көруге бел байлайды. Үйіне қайтып келгеннен кейін ол әйелімен ақылдасып, бір бөлім сиыр қойларын сатып, 13 түйе сатып алады. Содан бастап түйе бағымшылығы жолын ашады.

Алғашқы мезгілде ұстаз тұтып, өнер үйреніп, кәсіптік техниктерді үйіне келіп жетекшілік етуге ұсыныс еткенімен Нұртайдың бағымшылық жолы тағы да бұраң жолдарды басады. Нұртайдың қызы Нұрсара Нұртайқызы әкем сиыр қой бағуға дағдыланған кісі. Түйенің азықтанып әдетіне, тынығу заңдылығына қанық емес болғандықтан бағу барысында түйе жоғалу және өліп қалу сияқты жағдайлар жарыққа шықты деді. Бағымшылық технологиясын жоғарылату үшін ол әкесімен бірге бағымшылық тәжірибелерін үздіксіз қорытындылап топтағандықтан бағымшылық көлемі сонда ғана барып біртіндеп дамып ұлғаяды.

түйенің қолда бар санының үрдіс артқанын көрген төңіректегі көптеген қыстақ тұрғындары, малшылары түйе бағымшылығына ат салысу ойына келеді. Бірақ қаржы жетіспеу, орын болмау сияқты себептерден көлем қалыптастыруы қиынға соғады. Мұны көрген Нұртай қайта-қайта ойланғаннан кейін көпшілікті топтасып дамуға жетектеуге бекиді. 2013 жылы қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің қолдауында Нұртай бастамашылықпен Жаңа ауданы Күлөртең қалашығы Баян ерекше бағымшылық көпір атыбын құрады.

Кооператив құрылғаннан кейін Нұртай қыстақ тұрғындарының жанына қосу формасымен топтасып дамуын дәріптеп, аманаттап басқару, өкілетті бағу үлгісін жаппай атқарып, төңіректегі 70 қыстақ тұрғынын кооперативке қабылдайды. 2015 жылы ол 1 миллион 200 мың иван қаржы қосып, көлемі 2500 шаршы метрлік бағымшылық базасын құрады. Бағымшылар түйелерін бағымшылық базасына әкеліп береді. Кооператив бір тұтас шоғырлы бағып басқарады. Нұртай қызы мен күйеу баласын сыртқа шығып, базармен түйілісуге орналастырып, аларман қайнарын кеңейтіп, сатып алушы саудагерлермен нарықты байланыс жасап, сату жолын кеңейтеді. Олар түйе сүтінің бір бөлімін сатып алушы саудагерлерге, енді бір бөлімін төңіректегі сауда сарайындағы ерен базарларға сатып, түйе еті, түйе төбеті сияқты өнімдерді бір уақытта сыртқа сатып, кірістері жылдан жылға арта түседі.

Мұндай бағымшылық үлгісі жергілікті орындағы бұқараның жақын маңда жұмыстанымына өнімді жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Жанарбек Жүкейұлы ұзақ уақыт бағымшылық базасында түйе бағуға жауапты болып айына 5000 юан тұрақты кіріс кіргізіп келеді. Әрі отбасындағы қарттар мен балаларына қарайласады. 2023 жылы Нұртай өз ауласын кеңейтіп өзгертіп салып, 600 шаршы метрлік асхана салады. Бұл жерде 200 адамның бір уақытта тамақтануына болады. Нұртай: асхана ашылғаннан кейін біз бір аспаз және 3 қызметші қабылдадық. Барлығы да жергілікті орындағы қыстақ тұрғындары. Айына 4000-5000 юан еңбек ақы алады, деді.

Шың ауданы Күлертең қалашығы Тодық қыстағының тұрғыны Алтын Дүйсен қызы. Мен бір халықты қонал қаштым. Чайшылықта өте қарабыласпын. Көпіретік пекіргенен кейін мен әр жылы жарнаның пайда үлесін аламын. Қысқы саябыр кезде асқанаға барып жұмыс істеп ақша табамын. Қосарналы кірістің арқасында отбасымның тұрмысы да барған сайын жақсыра түсті дейді.

Күләрден қалашығының орынбасары бастығы Тасқын Тілебалды ұлы соңғы жылдардан бері қалашық түрлі бағымшылық технологиясы күрістерін ұдайланып өрістетті. Әрі ерекше бағымшылық кәсібіне сүйеніп, ауыл қыстақ байлығын кәдеге жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, тіпті де көп адамның жақын маңда кәсіптеріне дем берді деді.

Нұртай, қазір баққан түйем 230 басқа жетіп, әр жылы түйе бағымшылығымен асқан ашуға сүйеніп, 400 мың юань кіріс кіргіземін. Келесі қадамда бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтумен бірге, қуырмаштардың түрін, тамақтың дәмін жақсарту жағына күш салып, дәрежесін жоғарылатып, тіпті де көп ауылдастарымның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етпекшімін, деді.

Енді көпшілікке Поскама аудандағы 90-шы жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лиу Юшеннің өнім сатудан ағырақ аштуға дейінгі ауылдағы шылам байлығын кәдеге жаратқан әңгімесін баяндайық. Жаз кірісімен Поскама ауданы Күйбақ ауылы Пия қыстағындағы шылан орманы жасыл түске бөленді. Шылан егетін бағыбан Күлпия Әбдікерім, бұл аумақ өлшемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасы. Бұл жерден шыққан шылан өнімдердің сапасы жақсы, сатылу бағасы да жоғары болады, деді. Осы өлшемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасын 90-шы жылдардың түлегі болған жаңаша диқан Лиу Юшен қыстақ тұрғындарын бастап құрған. Үш жылдың алдында қызметтен шегініп бір жола таулы қыстаққа келіп, шаруашылық құрудағы әуелгі мақсатына тоқталғанда Лиу Юшен кескін түрде: «Мен Поскамда ер жеттім. Бұл жердің күн нұры жылу байлығы жеткілікті. Еккен шыланың еті қалың, дәмі тәтті болады. Осындай тамаша байлығымыз бола тұра ауылдастар қалайша ақша таба алмады. Амалын тауып, шылан шаруашылығын жандандыруымыз, күшейтуіміз керек қой», деді.

Бұрын жергілікті орындағы жыланның сатылу бағасының төмен болуы негізінен егіншіліктің бытыраңқы, баптап басқару қорғаудың ұтымсыз болуы, кәсіп тізбегінің қысқа болуынан келген. 2023 жылы Лю Юшен Пыскым ауданының